0: Зимният дворец няма лед. Сградата прилича на казино. Това обяви министърът на спорта Енчо Кирязов в предаването тази сутрин.
1: Кирязов разкри, че е направил изненадваща проверка в Зимния дворец и е останал разочарован от условията.
2: Проверката я направих самостоятелно, без да уведомявам когото и да е било там, но притеснима, че в Зимния дворец няма лед, а е Зимен дворец. Не знам дали се извършва някаква профилактика или просто аз попаднах на такъв ден, който нямаше лед, но това е факт. И меко казано, беше стряскащо състоянието още отвън. Не може да има толкова много търговски площи и никъде не виждаме тази сграда каква е. По-скоро може би да ви заприча на казино, отколкото на Зимен дворец.
1: Освен това, спортният министър заяви, че най-голямата столична зала ще трябва да смени временно името си, ако София бъде избрана за домакин на Евровизия.
0: Продължаваме с тенис. Григор Димитров и Якоб Меншик водят оспорвана битка във втория кръг на Уимбълдън. Първата ни ракета спечели първия сет след тайбрек, но отстъпи във втория с 4-6. Димитров се наложи с 7-5 в третата част, след което съдията реши, че е време покривът на корта да бъде затворен, предизвиквайки недоволството на българина. В четвъртия сет резултатът е 5-3 гейма в полза на Григор Димитров, който сервира за спечелване на матча. Новак Джокович не остави никакъв шанс на Стефанос Циципас на Уимбълдън, побеждавайки го с 3-0 сета, а между сетовете намери време и за шеги. В една от паузите сърбинът помоли едно от момичетата на корта да отреже лепенката на ръката му, а после се престори, че ножицата го е порязала. След краткия шок Джокович избухна в смях и разкри, че всичко е било шега. Непобеденият български нокаутьор Борислав Велефрой се завръща на ринга на Elitebet Max Fight 66 на 18 юли в зала Младост в Бургас. Гледайте на живо по BTV Action и на voio.bg. Още има на btvsport.bg. Така се радваме. Спокойна вечер.

Здравейте! Тази нощ явленията ще отслабват най-късно към сутринта в централна Северна България. През деня остава неустойчиво в страната и ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури в отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България. Валежите ще са по-интензивни и значителни по количество, ще има и условия за градушки. През деня ще нахлува и относително хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. Тук в столицата виждаме около 26 градуса. По Черноморието също ще превали прегърми. На места преваляванията ще бъдат временно интензивни и значителни по количество. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса, а вълнението ще бъде около 1-2 бала. И в планините времето ще бъде дъждовно. Предстоят краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони ще са временно интензивни и значителни по количество. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. Динамичното време ще продължава и през следващите дни. Събота. На много места в Централна и Източна България предстоят валежи и грамотевични бури, локално интензивни с условия за градушки. В неделя изгледите са за предимно слънчево време, а превалявания ще има само на изолирани места. Средата на следващата седмица отново очакваме наличие на следобедни бури. Такава е прогнозата за времето, а от мен спокойна нощ!

0: Добро утро, уважаеми зрители!
1: Утрото винаги е добро. С приятна компания при нас, особено свежия тандем от Радио Енджой, Мартина Иванова и Ивайло Иванов, играта.
0: На Петър Дочев не му завиждаме, тъй като ще харчи 9 евро за таратор, 15 евро за шопска салата, но всъщност май няма да харчи нищо, тъй като разбираме, че той е в бащиния си дом. Доч, здравей!
2: Добро утро, добро утро на Мартина, на Ивайло, на нашите зрители, на вас, Оля Яна. Точно така, когато си у майкини, не плащаш 9 евро за таратор, отиваш до градината да си скъсиш малко краставици, си направиш собствен. Хванах, между другото, голяма риба, така че ще дойде да ви наготвя в студиото. Но какво е едно море без разговори с творците на морето? И именно такъв разговор днес ще направим с Тони Димитрова. Разбира се, ще си поговорим за 90-те, за годината преди да стане певица. Ще се върнем в тези спомени. Също ще представим нова визия на вече познати песни. Така че след малко отивам. Ето тук, между другото, е Бургас. Така че тръгвам. И по-късно ще се включим с Тони и ще разходим кучетата.
1: Завидяхме ти! Много, много хубава гледка, страхотна.
3: Липсваш ми, Пепи!
0: ще го преживееш. Точният момент е да подхванем зимнината.
1: Какво представляват слънчевите корнишони и можем ли да ги направим за под една минута?
0: Това ще тестваме с жената, към чието име е прикачена думата мастило.
1: Ще я преименуват ли в телефонните си указатели от Вики от мастило на Вики Терзийска след първия самостоятелен сингъл? Ще разберем малко след 10 часа.
0: Вода шеф Емо Юджи ще ни пренесе на португалски бряг десерта Паштел Дената.
1: Или както казват Бразилия, Паштел Джината. Там говорят меко като във Варна. Кое е най-странното нещо, което е опитал по време на 17-месечното си околосветско пътешествие Ивайло Дончев? Ще ни разкаже самия той и ще ни разходи из много интересни екзотични държави.
0: А той знае какво е да се озовеш в една от най-дивите части на планетата и как се справиш, когато закъсаш в най-далечните кътчета. Истинска киноистория. А сега започваме към вас и вашите животински новини. Не знам как го направихте
3: това днес. Реплика-дуплика. Здравей.
0: Животински
1: новини. Днес новините ви са топ.
3: Защо пак към мен гледаш с тези животински новини? Така живописно ме оглеждаш. Чувствам се като финалист в Ергена, но рози няма да
0: е. Ето тук има и Кадън Филип.
3: Замете си, няма проблем. Така.
0: От кога ще започнем?
3: Дамата, разбира се, защото ще има после извинявам се. То по принцип около толкова жени ще има извинявам се цял ден.
4: Ами покрай тези дъждове, които ни заливат в последно време, това не се случва само в Европа, но и в Щатите. Тези проливни дъждове, обаче и екстремните жеги, се оказаха и така доведоха до един отказ на част от музикалните изпълнители, което помрачи юбилейният американски панаир в Вашингтон. Но една неочаквана звезда обаче успя да обере овациите. Едно теле кръстено на Мелания, именно първата дама. Въпросните студенти, фермери, които са избрали името с огромна усмивка, защото, както казват, дори цветът на козината им напомнял за косата на първата дама. Но въпреки по-слабата посещаемост и проблемите с организацията, Доналд Тръмп
1: победи
3: строителството.
1: Огромен успех. Този колаж не е честен.
3: Съгласен.
4: Така че в случая най-голямата знаменитост на този фестивал е било именно талентито Мелания.
3: Много красива, браво.
0: Ема, какво по
3: смисъл? Едната и другата.
0: Не, сладка, не е обидно. Не би го разтолковала така.
3: Не.
0: Знам как ти реагира.
3: Му хубаво е. Му хубаво.
0: Да, да те сравни с сладко теленце.
3: Ме преферираме.
4: Това има някаква прилика сега, каквото и
0: да. Именно.
3: Не, наистина, много приятно. Не е зле.
1: Малко да изкочим от животинските новини, само за секунда, тъй като тя говореше за проливните дъждове,
0: така?
1: И да похвалим полицая, който спаси 14-годишно момиче от водите на река Марица край село Огняново. Около 14 часа вчера в районното управление на Пазарджик получен сигнал за дете, което е попаднало в бързото течение на река Марица. Какво прави детето в Марица е друг въпрос. Може би има вирчета, където се къпят децата и където е по-плитко. За съжаление, обаче. Бързото течение го е хванало и детето се е задържало на нещо изградено от бетон. Без да се колебае, влиза полицейския служител Трендафил Трифонов. Поздравления.
0: Браво.
1: За Трендафил.
0: Браво. Герой.
1: Той познава отлично този участък на реката и изважда детето от момче, извинявайте.
0: Познава или не познава, има риск.
3: Представете си родителите как ще помнят това нещо за човек, който наистина е спасил. И няма нужда да носи перелина, понякога една униформа е достатъчно. достатъчно и това са примери, браво, браво наистина, Трендафил.
1: Да си супергерой.
3: Абсолютен супергерой е. В очите и в ушите на всички нас.
4: Ами всъщност, ние нали, това очакваме от тези хора, спасителите, дали ще ни спасят от някой престъпник или дадено престъпление или опасна ситуация. Ето това е една от тези ситуации, в които наистина си личи, кой така наистина действа по сърце професията си, наистина той живее тази професия и мисията му е да помага на хората да ги спасява от различни опасности. Това е наистина...
3: Такива новини искам да гледам.
0: Но да кажем на децата, не влизайте в места, които не са обезопасени, които няма спасители.
3: Още защо... нещо вметно. Дали сте се замисляли повече, дали ще снимаме или дали бихме реагирали, защото това също е първосигнално важно все пак за много хора.
1: Аз мисля, че човека, който снима, снима вече пред свършен факт. Тоест полицая вътре.
3: В принцип говоря като цяло.
4: Да, по принцип има хора, които правят много неща, които... само за да бъдат заснети, качени и някой да им каже браво.
0: И това е така.
4: Което...
3: Просто го обръщам като на една съвсем различна тема, но искам такива новини, виждам браво още веднъж на Трендафил. Това нещо заслужава внимание.
0: Точно така. Според вас обаче, това пони, което е живяло няколко дни или седмици на четвъртия етаж в блок в Хърватска, заради социалните мрежи ли са го измислили? Имат какво да снимат и да качват, или?
3: Ми, щом не са казали нищо, живущите им е било даже по-тихо, отколкото при други живущи. Не
4: да,
3: знам,
4: тихо, да, те правят сравнението, да, че е било по-тихо, отколкото някой от съседите им дигали повече шум от въпроса.
0: То не е ли тропоскопица?
3: На един месец е било, нека да
4: за
3: го
4: за мен това е толкова мило...
0: А, то съвсем мъничко, да.
4: Всеки ден... Деяние, че просто...
3: Точно така. Всеки ден
1: го изглеждат на това. Е много маничко.
3: Кратки разходки. След това се кача обратно в асансьор. Но пред историята, каква е, приятели, това пони е в Хърватия. Само да ви обясним за какво става въпрос.
1: Тя малко като от Люлин, че тая новина.
3: Но... На името е Зеко. Виж сега, в Люлин всяка неща и Камила съм виждал, лично аз съм
0: голям колкото куче.
3: Получава травма на крака. Ветеринарите препоръчат известно време да бъде държано в спокойно място, далеч от други животни. В нали, този ред на мисли, ако си в някакъв друг блок някъде в кварталите, ще бъдеш близко до други животни, но това е съвсем различна тема. Защото така собственикът му взема необичайното решение, качва го в апартамента си на четвъртият етаж и там почва вече наистина се предвижда в асансьора, живее в апартамента. Колко е интересно. Само ако си съквартирант, рано сутрин ставаш пред себе, ако сте съквартиранти, ставаш рано сутрин, здрасти, Пепи. Ма какво е това пони? Е, взял съм го тук да го помогнем.
0: И сега следва въпроса, защо пони може, а крокодил не? Помните ли крокодила Бутонец?
3: Не знаеш хората с какви неща живеят.
4: О, да, бях забравила за този крокодил.
0: Живееше в една дупка на улицата.
4: Абсолютно.
0: Направена на...
3: За жалост го помним и този случай. Mm-hmm. Имаше и друг случай, който аз в момента си спомням като друга новина. Някои екстравагантни животни си взимат така наречените милионери и билионери. Не мислят после за последствията какви са. Нали, може да говорим и за тази така да черна пантера, която се разкараше дълго време.
0: Пумата, какво там?
4: Така е, хватя отиде до Румъния, после
0: не знам.
3: Както и Радев каза, ето, видяхте, но не я видяхте.
4: Абсолютно не я видяхме, слава Богу, че не сме.
3: Но един друг
4: човек, аз се радвам, че я пропуснах.
1: Да, но аз на платото на Шуменското плато няма да ходя.
0: И аз със сигурност, макар че тя отдавна не е там, вероятно.
3: А във входа на понито дали пише, моля, не хранете понито?
4: Не, защото то не е пуснато така на свободна воля да си се разхожда.
3: Ай, добре, а домоуправител, как ли би го вписал?
4: Е, за един месец надали го...
0: За кратко може, но това е постоянно да живееш по този начин.
3: Горе пак тропът.
0: Да.
4: То пък е много мило, че помагат толкова сърцето на животинки. Аз имам мои приятели, майка ми също е виден така животнолюб, бих казала. Тя е гледала и гълъби, и всички животинки, на които се е сблъсквала така и са били в някаква беда, прибирала ги, временно ги е гледала. Моя приятелка беше гледала гарван за известно време, който също беше пострадал на нейната тераса и го гледаше. Така че...
3: За зоопарк ли говориш в момента?
4: Не, говоря за хора, които наистина много обичат животните и с много любов и отдаденост искат да помагат, стига да могат. След определен период, разбира се, се свързват с нали, правилните места, на които трябва да пребивават, да кажем, гарван или подобна птица, която не е за домашно отглеждане. Така че това е много хубаво. Да имаме желанието да помагаме.
3: Миличка, следващата стъпка да вземе и някой от НЛО. Днес е световният ден на НЛО като цяло.
4: И се ги взима НЛО.
1: Нощи сънувах НЛО.
3: Така, радвам се много. Кажи къде да тръгна. Не, наистина, реално погледнато Men in Black.
1: Сънувах летяща чиния с нощи, така се вълнувах.
3: Дали пък не са те взели случайно на една обиколка така около копитото тук някъде?
0: Аз затова и не спах. В този момент са те взимали.
1: Най-вероятно са ме
0: взимали.
1: Добре, можем да скрием пума на Шуменското плато да изчезне. Можем да скрием пони в блока да го гледаме на балкона. Как изчезва жираф?
3: Много е лесно, това е една като нощна лампа и на мен обаче не става странно. Не, как наистина изчезва жираф, може да ви отговориме по един много интересен начин. И разбира се, говориме именно за този хубав жираф, който така или иначе се намери в един момент. Историята е за Грейси, млада жирафка. Млада жирафка, колко хубаво звучи. Да, като, примерно, нали, ако говориме за какво говорихме, за Камила. Камил. Да. Така, която живее в частно ранчо в Тексас. Един ден животното успя да излезе навън, огражденията изчезва безследно. Собствениците веднага предлагат парична награда от около $5000. Тя изчезва за около 2 седмици, ако не се лъжа. Най-интересното е, че по време на издирането се появява информация, че жирафът вече е намерен. Малко по-късно шерифът официално съобщава, че това изобщо не е вярно и издирането продължава. След близо 2 седмици, все пак е открита. По думите на шерифа, жирафът бил дебел и щастлив.
4: Ме е любопитно, как разбраха, че това е точно този жираф? Той е имал едно петно в повече, някакъв отличителен марк, такъв някъде да е имал, защото може да са срещнали друг жираф. Как разбрахме, че това е жирафката Грейси?
0: Са си го познали.
3: Пуснали са си такива фалшиви снимки на жирафът от някакви места, почнало да става малко като меме и смешно ми.
0: Да.
3: Жирафът си потива.
0: Как губиш жираф? Как това е нещо огромно, то не е игла.
3: Добре, примерно, не моля звъна 112 да каже, извинявайте, видях един жираф на кръговото.
0: Да.
3: Няма да се случва и според мен никой. Може би, примерно.
0: Ужас. Невероятни неща се случват.
3: Само жирафа не се притеснява в тази ситуация.
0: Така.
1: Знаеш ли, че жирафа като пие кафе, докато стигне до корема му кафето, вече е изтинало? Не знаеш, нали? Защото мислиш само за себе си.
3: Те, срам. Къп си го центрикливо. Лошиво. Ето, казах ти, Пепи, трябва да си тук. Знаеш ли какво ми е в момента? Сега трябва да се извинявам пред цялото такова предаване.
0: Нищо, ще измъчим днес.
3: Да.
0: За наше удоволствие, разбира се. А така, да поговорим сега за една патица, която пък стана звезда на световното.
3: Патицата не е коя да е. Това е патицата със звучното име Мерли. Моля ви се. Плюс това не беше допусната на мач на световното, за което, как не ви е срам, точно тази патица. Патокът Мерлин се превърна в истинска знаменитост по време на световното. Собственикът му редовно разхожда, облечен с фанелка на националният отбор. Ходи си, обикаля си, както виждате, съвсем обезпокоян. Постепенно той се превръща в неофициален талисман. За един от мачовете обаче собственикът решава да го заведе на стадион с надеждата, нали, да влезе на трибуните.
4: Чето ли е бил?
3: Да, както виждаш, той никога не го сваля.
0: Стадионите не дават вода да вкарваш, те патица.
3: Ма, моля ви се, как може? Това е. Охраната обаче не позволява, защото това все пак правилата на FIFA, знаете, че са малко по-жестоки. Историята става вайрал обаче и любопитното е, че Мерлин вече има хиляди последователи в социалните мрежи. По време на световното чакат да се снимат с него много повече фенове, отколкото с някои от футболистите, само да ви кажа. И някои хора го наричат известната патица на футболата, но предполагам, че Мерлин е първата патица, на която са казали само с билет. Може би. Ето, тя вече е в история.
0: Но вижте какви неща правят хората.
3: Еми да.
0: Скучно ли име?
3: Съгласен съм.
4: Ами определено име.
3: Жирафи, хора, това е НЛО. Да.
4: Искат да бъдат забелязвани, това за което си говорим в тези дни. Чудят се вече какви неща да измислят, за да ги отрази някой, да ги забележи, да ги отбележи някъде в някой сайт, в някоя платформа. Ми това е защото много лесно започнаха да се популяризират всякакви хора, благодарение на TikTok и разни други подобни. Народът обича да гледа сир, както се казва. Качваме една патица, един крокодил, каквото иде там, обличаме го в рокля, на принцеса ще го направим на нещо и веднага, нали, ставаме бум в социалните мрежи, което само да обявим, че това не е успешна кариера за тези, които си мислят, че са направили страхотна кариера. Нали, това е нещо моментно, което се случва и заминава. Така че
3: против
4: се заблуждавайте.
3: Ще стане звезда. Ти как те вярваш в тази патица?
4: Патицата, да, но човека, който снима патицата, не.
3: Пак Люквак ще бъде голяма звезда. Люквак!
0: Добре, да минем към по-сериозни неща.
1: Нещо друго, което също може да бъде забелязано, ако имаме повече фантазия. 3-метрова кафеварка, пазар за домашна лимонада, грамофонна плоча с размерите на цяла сграда, всичките носещи крилати фрази.
0: Това са само част от 3D проекциите, които можем да видим в центъра на София, но не на живо, а в социалните мрежи. Създателя на това модерно изкуство ни среща Габи Стоименова.
5: Гледната през просто око, градинката Кристал изглежда така, но чрез виртуалното изкуство можем да я видим по много по-различен начин.
6: Срещаме Борислав в центъра на София. Вече 5 години той създава дигитално изкуство, което превръща и в своя професия. А днес ни води на виртуална обиколка и с емблематични за столицата локации, които оживяват чрез 3D цитати.
7: Препратка към мой стар профил, в който се занимавах с 2D изображения, именно реални снимки, предимно от София, в които прилагах картини, защото аз съм завършил изобразително изкуство, така че това е моя страст. След това лека по лека минах към видеообработката и специалните ефекти. Специфичното тук е, че то е, мога да кажа, че се прави от три части. Първо се заснема истинско видео от реална среда. Вече към видеото идва втората част, което са добавените 3D обекти, които правя, и цялата анимация. Пък третата част и най-важната е самата идея, която трябва все пак да ми хрумне, за да мога да визуализирам по някакъв начин.
5: Ами нека ни разходиш и в други локации, където има такова изкуство.
7: Добре, нека.
5: Къде се намираме сега и какво си творил тук?
7: Сега се намираме в Царската градинка и тук направих един мой много любим пост с, може би, запомнящо се една огромна кафеварка, която замръзва в края. Посланието тук е да не оставяте чувствата и нещата неизказани. Цитатите, може би, е най-трудното нещо, което избирам в цялата работа. Веднага, когато прочита нещо, точно за 2 секунди мога да си представя цялата сцена. Когато имам готов цитат и представа и визия на самата сцена, тогава излизам на този хънт, нали, на лов за кадри, обикарам София като турист, само снимам насякъде. Хората се чуят защо снимам, нали, някакви празни пространства и хода бавно.
6: Над 45 000 последователи ежедневно споделят изкуството, което Борислав публикува в социалните мрежи.
7: В момента 90% от нещата са в Инстаграм, т.е. само в социалните мрежи. Първите неща, които някога съм публикувал, нямат абсолютно нищо общо с това, което се вижда днес. Оставил съм си ги, разбира се, като паметник на моя прогрес. Намерих моя стил, нали, който е различаем, например, тези надуваеми балони. Всеки като кажа кой съм, ти си човека с болните, да, съм човека с болните. Това беше, нали, дълго време моят почерк. Доста хора са ми писали, добре, на теле срам за един полз да направиш, си купил за 20 лева балони, това е само пластмаса, замърсяваш планетата. И аз трябва да им обясня, благодаря, че мислите, че това е реално. Това са виртуални балони, нищо не нараняваме, нищо не съм купувал.
5: Къде ще ни отведеш сега?
7: Сега отиваме на друг мой любим пост, пак с балони, вече специфичен за моя стил.
5: Ами нека тръгваме!
7: Супер! Това е последната локация, която сме избрали за днес. Текста, който имаме в този пост, гласи: бъди с този, който те прави щастлив, и по средата на видеото съд опада и остава само бъди този, който те прави щастлив.
6: А в бъдеще артистът обмисля да пренесе виртуалното изкуство и в реалния свят.
7: Два варианта са, разбира се, да направим физическа скулптура или някакъв вид обект, който да се визуализира, за да може всички хора, абсолютно всички хора да го видят на локация. Другия вариант е да се направи интерактивно, с така наречената добавена реалност, където може да сканираме QR или нещо подобно, така че всеки на локация с телефона си.
5: Защо правиш такова изкуство и то напълно безвъзмездно?
7: Ами, като всеки артист пробвам да изразя това, което чувствам. Това е начинът, по който аз мога да се изразя.
0: Ето много с готино. Такива неща е хубаво човек да изпъква, не с животни облечени дрехи.
4: Много е важно да отправяме позитивни послания. Защото навсякъде в социалните мрежи ни заливат толкова много тревожни новини. И когато има нещо хубаво, аз самата се заглеждам, винаги лайквам постове, които са с някакво хубаво послание, дали да е към себе си, обичай повече себе си или бъди този, който те прави щастлив, както той преди малко каза. Това е толкова хубаво да проявяваме тая любов към себе си.
8: По нов начин вече ги гледаме в офлайн.
1: И е 100% екологична тази кампания. Т.е. ти можеш да се разхождаш, по никакъв начин не се нарушава фасадата, няма пластмаса, няма логистика, няма ток, нищо, а всъщност само с мобилно устройство, особено ако направят QR-код, това е още една обиколка на София, която можеш да направиш.
8: Ми да, едно време чакахме за киното на първи ред, сега киното е върху сградите.
0: Точно така. Находчиво, браво и на него, да кажем.
8: Хвала.
0: Така, иска да и да поздравим, всъщност да поздравявана ли са младежите, които се качиха на върха на Empire State Building, сега малко ще видите клипа, ама съвсем на върха, и там той предложи брак. Това? Здравословно ли да почнем?
8: Да започнем от там. Едно нещо ми стана ясно. Тя е казала да, представяш ли си, ако беше казала не, колко неловко
0: ще
8: е.
0: Лети надолу, бе. Да. Тук нямаш избор.
1: Не знам за вас, мен ме стяга простатата и всичко, което нямам, докато гледам това видео. Това е страшно високо.
8: След това предложение всички мъзеше под напрежение, бих казал.
1: Те са на върха на иглата, на най-високата част.
4: Тук въпросът, как така са преминали през тази колосална сграда без нито една охрана да ги види, да ги забележи? Как имат достъп?
0: Може да започи зажения, едва ли?
8: На всеки етаж, казвам.
4: Твърди, че те са се успяли да се качат тихомълком, без охраната, да, без охраната да ги забележи, което е абсурд, особено за такава сграда. Не говорим за някаква случайна там насред полето.
0: Май са обезопасени по някакъв начин все пак. И не виждам правилно.
4: Не виждам.
1: Няма ли нещо? Знам дали са заклени, но има и някаква доза активизъм в цялото нещо, тъй като знамето, което те опъват, носи послание, че всъщност любовта към мира е по-силна от любовта към властта.
8: 443 метра е, просто исках да видя бързо.
1: Не, мен ми се изпотиха ръцете.
8: Значи, заедно с антената и мили хора, дълги години е била най-високата сграда в света, но наистина това вдига летвата толкова високо, колкото е сградата, бих казал.
4: Безмислено. Смятам, че е нужно да се правят такива прояви. Има много начини, по които можеш да изразиш и уникалността си, и любовта си.
8: Има ли значение кой къде ще предложи, или е важно кой наистина с кой предлага?
0: Заради видеото може би направим.
1: Това видео, ако има, да речем, 3 милиона харесвания,
8: и монетизирано,
1: някой тинейджър ще го види и ще каже, ето това е начина да стана и аз популярен. И ще стане някой съкътлък, казваме във Варна.
4: Абсолютно.
8: Да, вчера си говорихме това нещо именно с ролята на тези инфлуенсъри и на хора, които не разбират, че стават инфлуенсъри, защото някои хора стават инфлуенсъри именно от някое вайрал видео, глупаво или не, но след това държиш една голяма отговорност, защото ти си отговорен пред обществото и пред всички, защото те следват, не само те следват, те изучават теб, твоето мнение, твоето желание и се стараят да тръгнат по твоята посока. По повод това нещо дори става въпрос за много ваканции, които ние сме си говорили с теб, именно някои от тези инфлуенсъри преминават през някакви ваканции и ги снимат, и хората, които после искат да отидат на същото място, преминават пред абсолютно същите места, което е нелогично за мен. Ти как може да разбереш защо представлява, примерно ти казвам, нали, ако отидеш до Гърция, не само за гръцката, ще отидеш и за нещо друго да видиш вътре. Ще разгледаш не само тези места, които са дадени в клипчето, има и много по-красиви места.
4: Не, има хора, които имат нужда от някакъв гайд.
1: Местата, които инфлуенсърите показват, не се усещат така и не се изживяват така, както на клипчето.
8: Абсолютно.
4: Това е факт. Яде нещо. О, страхотно.
8: А тези 102 етажа, как са преминали милите хора, не знам.
1: Аз не знам, особено майката на този мъж, като го гледа това по телевизията, на какъв хал е жената.
4: Интересно дали на момичето родителите са били съгласни към
0: за този господин. А тя подозирала ли е, че ще й предложи брак?
8: Извинявай.
0: Тя това усилие.
8: Но това са 6.
0: Тя що го е направила? Какво е мотивира? Ако не значи, че
4: има... Да развее знамето на мира.
8: 102 етажа, 6500 прозореца, 70 асансьора, дали не е подозирала, че нещо чака горе.
0: Добре, хайде, ще рискувам. Явно нещо ми е приготвило интересно.
8: Дали?
0: Така, такова предложение за брак получавало ли си?
4: Не. Аз съм много страхлив човек и мисля, че докато стигнем до предложението, няма и да се стигне там, защото няма да се кача. Това е в никакъв случай.
0: Който мисли да го прави на земята.
8: Да, на земята.
4: На земята, моля, на земята. До 5
0: етаж.
8: Да. Той 2 етажа, 65, ти вече се откажеш, може би, на вторите етаж. Ще кажеш, знаеш какво? Дай да се женим.
4: Дай тук е тази хубава полянка. Колко хубаво.
8: Да, под вода също си има впрочем предложение. Това мога да го кажа в допълнение.
0: Да.
8: Водолаз предлага на брат, на приятелка си, на дъното на океана с табела. За съжаление, това е един от най-известните случаи. Мъжът не успява да изплува обратно.
4: Трябваше да ни го кажа.
0: Не го знам, не изплували.
8: Ама чакай сега, има и Титаник.
4: Не, чакай. Не, абсолютно. Разбира
0: се, по нови времена.
8: Вижте сега, на върха на Empire State е едно от най-популярните места, може да си го кажем, но по време на концерт, ето примерно изпълнител кари двойката на сцената, това много плесно виждане и много приятно да видиш. Да, ето, виждаш ли това? Може да се случи.
4: Това ми харесва.
8: На някой твой любим изпълнител да отидете и със съвсем случайно да сте се разбрали.
1: Да, просто да кажем, че има варианти хората да се обичат, да си искат ръката, да си дават.
8: Да не прекаляват.
1: Без да разбират целия свят.
8: Шегата на страна. Да, прекаляват малко повече.
1: Да е малко по-интимен този момент. Предлагам ви в едни интимни...
4: Предлагаш ли?
1: Интимни... Не ви предлагам.
4: Тук сега.
1: Още не,
4: романтично.
1: Още не, но утре може, в петък може.
8: Много се радвам, че съм с вас трите, наистина. Това е страхотно. Това
1: е в една кратка пауза, която няма да е интимна. Една пауза и след това Александър Ботев ще ни покаже много интересни оръжия, лични оръжия, редки произведения на изкуството и ценни предмети от царска България.
0: А Ивайло Дончев малко по-късно пък ще ни разкаже как се е спасил от група пияни колумбийки. Бягайки от тях е трябвало да бяга и от съпрузите им. Уникална история.
8: Това наистина е интересно. Трябва да чуваме.
0: Малко по-късно.
8: Добре.
9: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: ни отново в компанията на сутрешното дуо на радио Enjoy, Мартина и Играта.
1: Добро утро!
0: Играчът, може би?
1: Играчът е между вас трите, може би. Казах, че се чувствам като Ергена, да знаете, розите са ваши.
0: Добре, предлагам ви ден преди всички да надникнем из най-ценните царски символи.
2: Част от тях се показват пред публика за първи път, а други могат да бъдат видени само за един ден, като част от Националният военно-исторически музей, който отбелязва 110 години от създаването си.
0: Включваме Александър Ботев. Сашо, как се чувстваш там, около толкова много царски предмети?
3: Добро утро, колеги, добро утро, скъпи зрители. Какво да ви кажа, царско ми е, готино ми е, наистина атмосферата е толкова историческа, че просто много се вълнувам. Тук съм в компанията на заместник директора на музея. Госпожо Костова, добро утро.
4: Добро утро.
3: Започваме от най-интересното наистина, защото нямам търпение. Показваме този експонат, за който си говорихме сега. Разкриваме какво виждат зрителите ето тук.
4: Това, което зрителите виждат, е парадният фелдмаршалски жезъл на цар Борис III. Един експонат с трагична, по същото време и вдъхновяваща история. Изработката му е невероятна. В него са вплетени 351 скъпоценни камъни, брилянти, смарагди, рубини и перли. Половин килограм злато, половин килограм платина и сребро. За да се постигне този невероятен ефект, този фелдмаршалски жезъл, който висшият генералитет решава да връчи на цар Борис III по повод 25-та годишнина от неговото възкачване на престола. За съжаление, преждевременната смърт на царя не позволява това да се случи. Въпреки това, генералите решават да запазят тази поръчка, да запазят този фелдмаршалски жезъл като един символ на българската държавност и още след пристигането му, всъщност той попада в сейва на Българската народна банка.
3: Това ли е най-скъпият експонат в момента тук?
4: Безспорно, това е най-скъпият експонат като финансова стойност, но трудно можем да определим кой е най-скъпият и най-ценният експонат с оглед историческата му стойност. Не случайно сме кръстили тази изложба калейдоскоп на паметта, защото показваме различните лица на паметта в различните наши колекции, всяко от които съхранява безкрайно много видове ценни експонати.
3: Това, малко повече за огърлията.
4: Са българските държавни отличия, като се започне от първият български орден, военния орден за храброст, мина се през голямото огърлие на най-високото княжеско отличие Свети Александър и се стигне до това, което е в момента на екраните, голямото огърлие на ордена Свети Свети Равноапостоли Кирил и Методий, най-високото държавно отличие на царство България, което се носи единствено от управляващият владетел.
3: Какво виждаме в следващата част, всъщност тук и за малки, и за големи. Много любопитно е, че има стари музикални инструменти, малко повече за тях.
4: Така е, тук сме съчетали изкуството на войната с изкуството на музиката. Едни безспорно много любопитни музикални инструменти, саксофони, туба, кларинети. Всеки един от тях съпровожда българската армия по бойните полета, инструменти, за които са писани едни от най-знаковите български военни маршове, като Шуми Марица, който е изложен в нашата ниша. Също така вашите зрители виждат колекцията ни от албуми, изключително ценни. Тук е показана и нашата ритуална сбирка, която включва знакови предмети, свързани с различни важни събития от българската история.
3: Малко повече за Венеца.
4: Шукове, да, този венец, изключително впечатляващия златен венец, който цар Борис III връчва за откриването на паметника на връх Шипка.
3: Освен толкова много царски отличия и царски предмети, неща свързани с историята, тук е важно да споменем на зрителите един изключително интересен предмет. Това копито е превърнато в какво?
4: Това копито е превърнато в пепелник. Това, което е интересно, може би, е, че това не е просто копито, това е копитото от личният кон на княз Александър I Батенберг.
3: Това със сигурност допада в момента на колегата Дочев, който обича така в свободното си време да си огажда, въпреки че му се карам. Виждаме тази част, в която си говорихме, че като кажем бижута, го свързваме с дамите, но всъщност какви са тези бижута?
4: Тези бижута всъщност, макар и да предизвикват безспорно интереса на дамите, са свързани с мъже. Това са различни копчета за ръкавели, за маншети, които са от едни от най-знаковите европейски бижутерийни фирми, част от които са на пазара и до днес. Освен копчетата, може да се видят различни табакери, часовници, отново на знакови европейски фирми. тук в тази зала сме показали и първите отсечени сребърни монети на княжество България.
3: С най-голямо удоволствие се приближаваме към тях, въпреки инфлацията и кризата, те наистина някакси просто погледа блазни.
4: Безспорно, те са изключително впечатляващи и като дизайн, и като изработка, а и наистина свидетелстват за началото на нашата държава. До нея са показани и различни български пощенски марки и първодневни пликове, които пък са част от нашата колекция Филателия, която показва, че и най-малките експонати имат понякога огромно значение за големият исторически разказ.
3: Работейки тук, няма как да не ви попитам, имате ли си ваш любим експонат? Не толкова ценен, колкото вас да ви пали.
4: Знаете ли, като човек, който работи толкова време в музея, си давам сметка, че за мен все по-любими стават неочакваните експонати. Именно за това тази изложба е толкова важна, защото тя показва точно такива. Обикновено хората свързват военния музей с оръжия, с танкове и подобен тип експонати, докато в нашия музей се съхраняват наистина изключително богато разнообразие от предмети. Бижутата, които видяхме, но също така музикални инструменти, една огромна колекция картини, експонати, свързани с техническото развитие, които могат да бъдат видени в другата ни зала, която, за съжаление, вашите зрители няма да видят днес, но пък посетителите на музеята ще могат да видят утре с вход свободен.
3: Остава загадка, защото не можем да им покажем всичко, но тук е много важно да кажем, че царските предмети, които показахме в началото, жезъла и огърлията, могат да бъдат видяни само единствено утре. Защо е това?
4: Така, жезълът и голямото огърлие на Свети Кирил и Методи, Свети равноапостоли Кирил и Методи, могат да бъдат видени само в утрешния ден, защото, както и започнахме, те се съхраняват в трезора на Българската национална банка, именно поради тяхната голяма финансова стойност, и се вадат изключително рядко, главно по такива щастливи поводи, като годишнината на нашия музей.
3: За мен още един щастлив повод е най-така революционерската част от изложбата. Виждаме тук сабите, толкова, наистина, те просто са изящни. Виждаме камите и така нататък. Да разкажем малко повече на зрителите.
4: Наистина, тук сме подбрали образци оръжия, които впечатляват със своята изящна изработка, с инкрустациите по остриетата, по каните, по долата всъщност на кремъчните пушки и пистолети. Това са образци, ползвани в периода на национално освободителното движение, по-късно в княжество и в царство България.
3: Искам само колегата да покаже любимата моя камата, и като аз имах достатъчно време да ги разгледам всичките. Тази на княз Александър отгоре. Защо са тези източни мотиви? Виждаме розово, зелено, толкова е цветна.
4: Да, това са ками източен тип. Той наистина има богата колекция от такива ками, които са безспорно изключително любопитни като експонати, много красиви. Човекът е имал вкус, нека така да го кажем.
3: И всички тези неща, които виждаме, са свързани, разбира се, и с извоюването на свободата.
4: Безспорно, това е оръжието, с което е извоювана нашата свобода, оръжието на национално освободителното ни движение. А до него е пък представена една друга, така може би знакова наша сбирка, сбирката знамена, която избрахме да покажем по един малко по-различен начин обаче, не с самите знамена, а с пиките и лъвчетата, които се поставят на дръжките на знамената. Както виждат вашите зрители, те отново са изключително впечатляващи със своята изработка, като тук са пики и лъвчета от знакови знамена, пиката на Самарското знаме, на знамето на Македоно-Одринското опълчение, лъвчето на Лейб-Гвардейския полк. Показани са лъвчетата от различните модели знамена, като започнем от тези от периода на княжеството, минем през периода на царството, на лъвче от знамената през социалистическия период и всъщност лъвчетата, които са на днешните български знамена.
3: Един истински калейдоскоп на паметта. Благодаря много за тази и, можем да кажем, виртуална разходка за нашите зрители, но наистина една дума – памет. Виждате толкова много невероятни предмети, изящество, а сега аз развявам знамето и отивам към предиобед обратно към студиото. Скъпи зрители, надявам се ви е било интересно.
2: Благодарим ти много. Беше безкрайно интересно. Супер. И съжаляваме, интересно, че само един ден ще бъдат показани тези неща. Обяснихте причините, уважаваме ги. Затова всички утре към Военно-историческият музей.
5: Дано всички, които имат желание да могат да смогнат, аз предвиждам, че ще има опашки.
2: Със сигурност.
5: Това са толкова интересни артефакти. Самата изложба, докато Сашо ни показваше всички витрини, чувството всъщност за това България в колко хубави времена е имала и колко всъщност нещо, което виждаш обикновено в музеите, когато отидеш в чужбина. И трябва по-често да има
1: такива историята изложби. Не е само в учебниците, реално историята е именно в тези предмети, които видяхме и са направени по един страхотен начин. Европейски майстори са ги правили тези предмети и не мога да разбера, ние си говорихме с вас, не са само някои знакови предмети, които са останали и са ни направи впечатление. Има толкова много предмети на пръв поглед, които изглеждат обикновени, но след време разказват цяла история на епоха и на нещо, което наистина има значение.
6: А така много по-лесно се учи, когато го видиш, когато ти хване вниманието, кажеш: "Боже, колко красиво, искам да знам повече за този предмет." И така, особено когато сме в тинейджърски години, когато всичко ни е скучно, ни занимава с тия учебници, да четем книги, да такова. Ами... Когато ти го видиш, ти просто така от окото ти то се вдъхновява самата гледка и кажеш: "Искам да знам повече, това, разкажете ми повече." И така го помниш по-лесно.
1: След 100 години, представяш си какви предмети? Смарт часовник, телефон, зарядното, което изчезва винаги. Разкажи ми малко повече.
5: Или ще за опашка на кат.
2: Но със сигурност са много ценни, зато у нас възникне една идея да направят реплики, за да може тези експонати да са в постоянна експозиция, не в еднодневни. Унеси да са в трезора.
1: Така правят много.
5: Тези експонати ще помогнат и за... Като че ли понякога имаме нужда от повече причини за национална гордост, въпреки че българите са много горди с това, че са българи, но като видиш брилянти, половин килограм злато, половин килограм платина и видиш едни експонати, които показват всъщност много богати времена.
1: Точно така.
5: И нещо, което виждаш в Лувъра или виждаш в Сикстинската капела и неща, които виждаш в Ватикана, които сервизи, са събирани от цял свят. И в един момент виждаш такава експозиция и си казваш...
1: И ние не сме далеч от тях.
2: Да, но понеже в Лувъра се краде и явно, че са решили да не рискуват и затова ще го приберат бързо.
1: Ами, ако има предположение...
6: Да, репликите са много добър вариант.
2: Но репликите са един добър, по-евтин вариант.
1: Добре.
2: Сега да отидем към една много хубава новина, която ни кара да сме също така горди. И тя е свързан с Лили Иванова.
5: Като говорим за кралски особи,
2: за кралски
5: да особи. Кажа аз за моята любима кралица. Аз съм голяма фенка. Лили Иванова получи от Министерството на културата на Франция престижния орден за изкуство и литература степен офицер.
1: Браво!
5: Самата певица съобщи новината в социалните мрежи. Изпълнителката научава от изпратено писмо от посланника на Франция у нас, Мари Дюмолен, надявам се правилно да казвам. И всъщност този орден за изкуство и култура се връчва на личности, чието творчество допринася за разпространението на изкуството по света. И приемайки Лили Иванова сред своите офицери, Франция отдава почет на нейния талант и признава нейния забележителен принос към културния диалог, което е много голямо.
1: Принос на културата.
6: Аз мисля, че Лили е едно национално богатство.
2: Абсолютно.
6: Наистина. Да. Просто можем да се гордеем всеки ден с нея. Само... Една песен си кажем: "Ей, Лили Иванова." Съм огромен фен.
1: Значи тя 2009 година беше на концерт в Олимпия, ако не се лъжа.
5: И сега имаше тази година.
1: Да, но това е, нали, първият български поп певец, смея да кажа. Легендарната зала Олимпия. Тази година отново наистина 17 години по-късно, приятели. Дамата наистина прави история. История, към която ние може само да гледаме с удивление и с почет.
2: Това, да живи здраве и да продължава да ни радва.
5: Което чухме от българи, които са имали общо с организацията, е, че всичко е било на много високо професионално ниво. Лили Иванова и екипа и са били, в смисъл, хората от Олимпия са останали истински впечатлени от професионализма, от
1: всичко.
5: Всичко е било изпълнато по конец.
1: Може да кажа само нещо като шега. Там може да е офицер, но тук генерално може да като дава.
2: Точно така е. Даже защо не е шега, ми си е така. Искате, мечтаете ли да стъпите на сцената на Олимпия?
6: Не знам дали има някой да не мечтае.
2: Откъде да знам?
1: И да ти предложат.
6: Повод стига с тия предложения, бе. Повод за гордост е това.
2: Леле.
6: Има една друга хубава сцена, на която пък много музиканти обичат да стъпват. Така? Тя се намира тук в София и говорим, разбира се, за емблематичния фестивал Way to Jazz, който ще се проведе за 15-ти пореден път от днес до 5 юли. Знаете, провежда се в Южен парк 2, да не се бъркате с основния Южен парк. И разбира се, това е едно от най-обичаните музикални събития в България, което всяка година събира хиляди почитатели и на джаза, и на сол, фънки, уорлд музиката под откритото небе. Надяваме се времето да е с нас и да няма изненади, за да може да се насладим максимално. Тази година и в програмата ще има доста впечатляващи артисти от САЩ, Полша, Германия, Австрия, Гърция, България и още много държави. Сред големите имена са така легендарната Диди, Bridgewater, Miles Electric Band, Tomoki Sanders и още десетки изпълнители, които буквално ще превърнат тази сцена в музикален празник.
2: Помните обаче, че имаше и вариант, който не се случва.
6: имаш фестивал.
5: Точно, да се случи. Точно през за това трябва да го подкрепим още повече и дори и да има проблем с времето, хора, слагате дъждобран и отивате. Това няма по-готино нещо от живо събитие. Има лятото под дъжда. Цял свят се случва така. Хората ходят на фестивали. Не сме от захар, така че нищо няма да ни стане.
2: Това е топъл дъжд, чакан дъжд.
5: Плеснов миг и ушумял.
2: Точно така. Вече всички знаем текста на песента, това е похвално.
1: Дори за атмосферата може да отидеш, наистина. Дори ако не слушаш джаз, пак повярят ми атмосферата.
5: Ма нищо няма да ти стане. Един дъжд добран и ще има същото
6: там
5: преживяване.
6: Там си има специални арт зони, семейни активности, детски работилнички, джем сешени се правят. Разбира се, има страхотна храна, атмосферата вече знаем колко е хубава. Аз лично се потапям всяка година в атмосферата, без дори да се замислям, вали ли, не вали ли, стига да имам свободно време. Винаги съм там с любими хора и се наслаждаваме на супер яки музиканти. Джазът вдъхновяваме се.
1: Е като кафето. Като малък не разбираш много, но после го искаш
2: постоянно. Така. И ще се видим там.
5: Да.
1: Добре.
2: Преди това, утре с вас тук, обаче.
1: Да, имаме време наистина за утре.
6: Тук ще бъдем.
5: Да дойдете и утре. Днеска беше много висока летва. Новините за жирафи, патки и крави, така че очаквам утре да я надскочите.
1: Липсва ми Пепи, понеже вие не го споменат, аз това ще си го кажа. Пепи, липсваш ми, но въпреки това, аз наистина изживях тази емоция на ерген между тези красиви дами тук.
2: Така че не се оплаквай.
6: Това е минути за интимна пауза.
5: Неговата лесна, ние да му мислим. Уважаеми зрители, след минути ще затваряме буркани и ще слушаме първото самостоятелно парче на Вики Терзийска.
2: А малко преди 12, Емо и Юджи ще ни разкрие тайната на най-популярния португалски десерт паштел. Паштел или паштел?
5: Паштел.
2: Паштел. А Петър Дочев ни пренася на морския бряг, където за разходка, заедно с трите си домашни любимци, го чака Тони Димитрова. Останете с нас.

Тя може да оцелее без ток, знае къде са най-вкусните места в града и умее да живее като за последно. Така се казва и най-новите самостоятелен сингъл, който ви предлагам сега да видим премиерно, а след това Вики Терзийска сяда при мен.

0: Вики Терзийска е вече при мен и ми е адски трудно да не кажа Вики от Мастило.
1: Да.
0: Много объркващо.
1: Объркващо е, защото всъщност Мастило си е моето първо дете. А Мастило е бандата, която създадохме преди 320 години.
0: Помним.
1: Да, знаеш. И всъщност това си ми е фамилията, както всички ме базикат. Всъщност фамилията ми е от Мастило.
0: Но от сега нататък Вики Терзийска.
1: Ами да, то Терзийска си е официалната ми фамилия и всъщност много мислих как да се назова, защото знаех, че всички ще ме свързват с Мастило и реших всъщност да си остана с моето нормално, да не си измислям някакво артистично име и така.
0: Дай сега да кажем на зрителите, за да няма спекулации. Не сте скарани с група Мастило, не сте се раздели, не ли му скандали?
1: Никога с Десо ние не сме имали такива. Десо ми е най-добрият приятел, човека, на който ще звънна във всяка ситуация. И добра, и лоша. Това е човека, на който се обаждам, приятел първи, като се замислиш. Просто решихме и двамата малко с други музиканти да поработим. Аз вече си имам нов музикален продуцент, работи с Денис Попстоев. Той започна да работи с Дънди по неговия нов албум.
0: Бяха ни гости миналата седмица, да.
1: И ходят насам там по части, така че няма никаква драма. За ваше огромно съжаление не можете това да си го...
0: Да. Няма сензация.
1: Няма.
0: Но, кажи ми, ако като тръгнеш, не ако, като тръгнеш на концерти, кой ще стои за теб като група?
1: Не съм го мислила още. Много хубав въпрос ми зададе точно преди малко, защото тук зад ефир си говорихме. Не съм го мислила. Мисля всичко стъпка по стъпка да правя. Най-вероятно отново ще бъда с Краси и Десо, което напълно логично. Но всъщност, какво пък... колко хубаво би било да направим някакъв микс от хубавите ни готини парчета от преди и сега новите, които излизат.
0: Тоест, няма вариант, в който група Мастило си намира нова вокалистка.
1: Не,
0: се. Не съществува такъв.
1: Надявам се.
0: Ау! Ми наистина малко ще е грубо.
1: Наистина.
0: Представиш ли сето на Мастило?
1: Отиват някъде и ми пеят песни. Не е честно.
0: Да, ако не спееш ти моите кафеви очи, няма да е същото.
1: Най-вероятно. Особено ако момиче с сини очи пък.
0: А, съвсем няма да се връзва. И така, тази песен как се роди?
1: Тя всъщност съществува доста отдавна. Аз не съм автор на музиката и текста. Автор е Нина Маркова, една разкошна млада дама, която се зае с химия, роди и се насочи в съвсем друга посока. И аз много харесах тая песен и казах: Нина, моля ти се, дай ми това парче. Тя ми го даде. Съответно, ние с Денис, тъй като беше издрънкано с една китара, беше много меланхолично и депресантско. Ние с Денис го обърнахме изцяло в съвсем друга посока. Тело Хараламбиев ми помогна да измислим една малко по-различна част, която да свързва в демото две други части. Това само музикантите ще ме разберат, кой имам предвид. И някакси се получи много бързо, много магично стана. Е така, за 3 часа буквално можеш да ми повярваш, че го направихме. И след това, като почнах да си го слушам, и си казах, абе, има нещо в тази песен. И така решихме да го пуснем за лятото, защото звучеше лятно, има много клубно звучене, хората могат да си го пускат навън, по плажовете, по местата, където се забавляват.
0: Има нещо и в този клип. В него сякаш сте голи.
1: Не сме голи, всъщност сме в Нюд Мельо.
0: Да.
1: И аз танцувам, забелязваш ли?
0: Да.
1: С всички тези красиви, грациозни танцьорки. Идеята за клипа е на Жоро Манен, който много искаше да покаже действително най-женственото и момичешко излъчване от мен. Има една нежност също така в целия клип, като линия, която минава. И всъщност сме показали един много готин сексапил, който имам чувството, че в момента малко липсва България. В момента е един малко така по надут сексапил. Нашия е по нормален, да, нормален, естествен.
0: Не тунингован.
1: Да.
0: Да. С тези момичета ли правите женските си трипове?
1: Но също това е идея. Благодаря ти за втората идея, която ми даваш. Много време си мислих дали всъщност за презентацията на песента не е готино да има танцуващи момичета заедно с мен, а тези четирите са разкошни. Много им благодаря за това, че се раздадоха.
0: Така, да поговорим малко за това. Явно работно лято ти се очертава или поне доскоро си била в този проект, но как си почиваш? Защо обичаш да пътуваш с жени? Защото е женска много компания.
1: Някакси, когато сме с семейството, това е един вид изживяване. Особено когато имаш малки деца, всички хора знаят, родители, че не е същото като когато си сам гадженце с мъжа ти, защото като си пътуваме заедно, си казваме, че сме гадженца. Ами различно е.
0: Да,
1: тотално
0: да,
1: различно. Няма кой да ти мръка, да ти изяжда храната, да ти бута нещо, което да ти се разлее вече в донесе. Страшна. А съвсем различно е. Естествено, пътуването с децата ти дава много по-различни емоции, много по-различна посока, в която да тръгнеш, ходиш по различни места. А когато пък сме с момичетата, не знам, ние си имам чувството, че се връщам в тинейджърските си години, в моментите, в които съм можела всичко да направя. Така чувствам една свобода, която ме връща назад, а пък всъщност е сега. И съм сигурна, че много от дамите, които вече така са стигнали 30-40 години, много обичат да пътуват с приятелките си, защото чувстват същото нещо. Това е една носталгия по онова готино време, когато бяхме още момичета и нямахме деца, съпрузи и всичко друго, което върви с...
0: Разбирам те много добре. С тях ли ти се е случило да отидете в квартира в Белград и да няма ток?
1: Да. Ето, все едно пък в Сърбия и в България нормално да няма ток. За нас си беше, няма ток, добре. Всъщност, пътуванията ние си ги правим така, че избираме по-близки дестинации, за да естествено, за да нямаме много разходи, защото сме една много богата продукция. Да са близки до сърцето ни градове и в същото време да са малко по-космополитни, да, въпреки че сме снимали в много малки градчета. Отидохме в Белград с ясната представа, че отиваме на супер готино забавление, тъй като там има един много готин клуб, в който правят едно страшно кабаре. Ако не си ходила, ти го препоръчвам непременно да отидеш. И си изкарахме жестоко. Беше много приятно.
0: Ама с тока как решихте проблема?
1: Еми той си дойде след 3-4 часа. Ами да. То си, нали знаеш, 3 часа има, 3 часа няма. Помниш го това.
0: Така, сега след малко ще правим слънчеви корнишони. При тях няма варене, няма нищо. Принудил се да правиш тази рецепта, именно понеже си попадала на места без ток и си живял някъде без ток или?
1: Не.
0: Не.
1: Тази рецепта я знам от баба ми. Това е една рецепта, която направих миналата година съвсем случайно, докато правихме краставичките. Накарах дъщеря ми и си казах, защо не ги споделя тия краставички? Това са тъй наречените солянки, тъй като аз съм от Исперих. Баба ми ги правеше много. Хубаво е за този вид краставички да имате дребни корнишончета, които излизат средата на август, края на август. Взимате хубава морска сол, вода, трябва ви един чист буркан.
0: Добре, ами айде, ако искаш да отидем да
1: пробваме. Айде, ела да покажем, да видим какво можем да направим, защото съм сигурна, че хората, първо, тогава ми стана вайрал моята рецепта. Трябва да ти кажа, че една приятелка, която ми беше погледнала социалните мрежи и ми каза, ти виждала ли си какво става с твоите краставички? Аз не. Е, тя, ама погледни да видиш.
0: Сега, изчакай, ще пуснем таймер, тъй като сме обещали на зрителите, че ще го направим за една минута така, или под една минута.
1: Под една минута няма да стане, но ще стане много бързо.
0: Добре, чакай сега, секунда само да видим таймера. И ето го. Добре.
1: Да. И сега почваш да редиш.
0: Така, и сега, три... Готова ли си?
1: Да.
0: Три.
1: Само лъжица не са ни дали.
0: Ау, добре.
1: Трябва,
0: можем ли така?
1: Ами, не, ние после ще го разбъркаме, ама ще си преценим колко е една лъжица.
0: Добре. И ми ще ни донесат, Добре, докато ни носят лъжица, каква друга земнина правиш?
1: Земнина аз не правя. Прави моя съпруг. Прави зеле, всякакви видове зеленчуци маринова.
0: Аз правя... Беше подправки.
1: Да, спомен. Точно така. Аз правя ни репички по същия начин, както правя и тези ето ние лъжицата, да, както правя тези краставички. Тази не ни трябва.
0: Тази за какво дължно има значение?
1: Да. Ти почваш сега да редиш краставичките. Най-важното е да се измити. Да. Чисти краставички, чист буркан. И започваме да ги редим.
0: Чакай секунда.
1: Добре.
0: Едно, две, три, старт.
1: Така. Ти няма ли да ми помагаш?
0: Не,
1: защото на мен децата ми помагат.
0: Добре, да почвам. Има значение, прави легна ли няма значение?
1: Ами, хубаво е да се прави. Хора, имайте предвид, че това са някакви огромни басамаци, които
0: добре,
1: ние
0: в момента падаме. Добре, да, да, малко са едрички, не знам как ще влезат, може вече спряха да влизат. Ау!
1: Гледай, това ще влезе.
0: Добре, да спрем до тук, ако искаш да слагаме вода.
1: Слагаме.
0: За да може го затворим. така. Ще го наблъскам. Готово.
1: Много е важно.
0: Да е такава солта.
1: Точно така.
0: Добре.
1: Морска сол.
0: Добре, слагате, значи една лъжица ли сложи горе-долу?
1: Една лъжица на 1 литър се слага.
0: Добре, най-обикновена вода.
1: Най-обикновена
0: така.
1: Вода. Сега, тук може да си сложите подправки. Черен пипер,
0: бързо,
1: бахар.
0: Бързо, 20 секунди.
1: Синап, затваряме.
0: Добре. Какво?
1: И те това.
0: Какво повече можем да искаме?
1: Кое е най-важното нещо? Всеки ден да обръщаме ето така буркана, да. Че сега тук е нещо. Ляп, ляп, люп.
0: Малко, да, малко.
1: Да.
0: Малко.
1: Така, няма значение.
0: 3, 2.
1: И сме готови. Всеки ден си обръщате буркана. Най-важното е да го сложите на слънчево място, защото...
0: Така.
1: Това за нас ли
0: е? Това е сигнал, че ни е свършило времето, да.
1: Ни е свършило, а то ние сме си готови.
0: Така.
1: Хубаво е да го сложите на слънчево място. Тоест тези краставички и солта
0: така.
1: И слънцето започват да работят още от първия ден. Може да се яде на втория, третия ден. Разкошно мезе за всякакви видове.
0: На втория, третия ден стига ли му 3 дни?
1: Да, да, да. Всякакви видове напитки в студена чаша, да не ги казваме кои са, и е божествено и може да ми се обадите, да ми благодарите. Но наистина, краставичките трябва да са по-дребни. Не забравяйте чист буркан, 1 литър вода, една лъжица сол и различни видове подправки, за да ви, ако решите да ги държите по-дълго време в буркана,
0: така.
1: Сложете няколко зранца синап. Ние сега имаме черен пипер. Може да сложите зранца синап или листа от хрян, които запазват краставичките хрупкави.
0: А защо съм чувала, че може да се сложи и се слага малко захар? Възможно?
1: Не, това не е тази рецепта. Не. Захар се слага, когато слагаш оцет, всички други начини на мариноване. Тук се слага единствено сол, морска сол.
0: Така, какво ще бъде от тук нататък лятото на Вики Терезийска?
1: Лятото ще бъде свързано много с децата, с пътувания също, с тези три красавици, които правим това парти за хора над 30 години. Ти си чувала за него?
0: Така, да.
1: Говорим.
0: Да.
1: Стил Дърти Ова Търти. Между другото, искам да ти кажа, че единственото място, което сега, съвсем скоро, хората ще могат да чуят новата ми песен, защото ще изпея на живо на партито, заедно с DJ Кас и DJ Ради. Ще може да чуете като за последно на 24 юли в Варна.
0: Така, почивка море?
1: Почивка море, да, ние сме си на Лозенец. Седим си там почти цяло лято, да, може да ме видите с двете деца, колелета, ожулени, колене... Пясък в косите, мъкнеш хиляди турби. Така е, когато имаш две деца.
0: Е, прекрасно.
1: Прекрасно. Да,
0: благодаря ти много, благодаря ти много, Вики. Ще изчакаме, ще ги сложим на слънце и след няколко дни ги започваме.
1: Добре, да ви е сладко.
0: Макар че някой казва, че не бил сега. Сезона глупости. Идеално е. Що има слънце.
1: Абе трябва и все пак, не, това е, трябва да е.
0: Добре. Просто това е малката забележка, но така като за показно става.
1: Да.
0: Благодаря ти още веднъж. Останете с нас, защото след малко ще разберем какво се прави, когато си се качил на автобус в Лаос, а той потегли сам. Ема Юджи пък ще ни пренесе на португалския бряг малко след 11:30 с рецепта за чуден десерт.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравей.
1: Здравейте!
0: Здравейте!
1: Така, ако не сте били в Лисабон, днес сигурно ще се почувствате, че сте там, защото правим най-класическия десерт за региона, който е паштел Дената.
0: Не само навсякъде в Португалия, а и във всички хубави сладкарници по целия свят и в Европа особено го има този толкова популярен десерт.
1: Да.
0: Кажи сега, от някоя португалска баба ли за рецептата?
1: Не. Много добре знаеш, че аз обичам да си експериментирам и да си променям рецептите, защото се опитам да ги направя по-здравословни винаги, естествено.
0: Ще успееш ли
1: с... Малко съм го променил. Сега, в случая не е най-диетичното.
0: Това е бомба. От яйца, масло. Тесто.
1: Бомба
0: всички
1: е.
0: Хубави неща на този
1: бомба
0: свят.
1: Е, точно така. Всички меки хубави.
0: Кажи ми какви са съставките, какво ще ползваш?
1: Интересното при тази рецепта е, че се състои от много специфичен крем, който се прави с захарен сироп. Това, реално това ми беше интересно на мен да я направя преди още първият път, когато я готвих. Захарният сироп задължително слага канела, която е много характерна. В случая хубаво е да сложите пръчка канела, нали? Не да слагате на прах, но ние ползваме на прах, защото тази е по-разпространената при всички. Захарен сироп обикновено се прави 1:1. Вода, захар 1:1. Аз го правя 1:3. Като случая ще ползваме дори и кокосова захар. Може да ползвате нормална захар, може да ползвате подсладител, няма никакво значение.
0: Свалихме 20 калории за тук.
1: Да, свалихме нещо. Слагаме 1 лимонче, като забележете, няма да го стискам, само го слагам за аромат. Оставям го, защото не искам да вкуса супер много самия сироп. Слагаме канелата.
0: Тук ще се включа със съвет лимончето да стои накиснато във вода преди да го слагаме с кората, защото много често има парафин.
1: О, да, кората трябва. Ами аз ги мия просто малко повече, иначе да, права си, хубаво е да се киснат абсолютно всички плодове. Сега, след като оставим така сиропчето, трябва да се хомогенизира, така всичко да се
0: да
1: смеси.
0: Да се редуцира малко?
1: Не е хубаво да се редуцира много, защото пък той участва директно в нашия крем.
0: Mm-hmm.
1: Съответно, съотношението на течности трябва да е точно.
0: Добре.
1: Имаме 150 мл сироп към 260 мл мляко.
0: Добре.
1: Сега разделяме тук белтъците и жълтъците. Всъщност този десерт тръгва още от 18 век, близко до Лисабон, където всъщност монасите са разделяли белтъците и жълтъците, за да колосват дрехите с белтъците. Което,
0: знаеш ли какво
1: разкажи
0: значи
1: ми пак колосване. Днеска го научих реално какво значи колосване и затова исках да го използвам като дума. Но колосването всъщност това е изпъване на дрехите, което ги прави твърди.
0: Да.
1: Да. И съответно, за да не хвърлят жълтъците, са почнали да правят десерти и един от този десерти също, е...
0: Също те са този... нямали избор, освен да готвят неща, които са с много жълтък.
1: Да, да. Честно казвам, аз съм не съм монах, но съм в същата роля, тъй като вкъщи винаги имам много белтъци. Аз не знаеш, че сутрин си закусвам доста белтъци и често се случва да ми остават жълтъците.
0: Това така, чудо започна леко да ври.
1: Леко да ври, намали го.
0: Или...
1: Не, намали го и не остави го леко да се загрее, да може да се смесят хубаво вкусовете. През това време ще искам от тебе...
0: Колко да... яйца ще ползваш? Емо 6?
1: 5. 6 жълтъка.
0: 6 жълтъка
1: ползвам. Доста силно е с...
0: Ау, колко хубаво мирише това.
1: Нали?
0: А не съм най-големия фен на канелата.
1: Ами много е интересно, тъй като не е обикновения яйчен крем, който е типично само с мляко и яйца, а всъщност се използват и захарен сироп за вкусяване. Както виждате, млякото няма да го подслаждаме. Ползваме директно
0: захарен
1: сладостта
0: сироп.
1: От сиропа. Сега, слагаме си жълтъците така.
0: Да.
1: Ти ги взимаш да ги разбъркаш. Сега ще покажа как ще ги готвиш лекичко. А пък през това време аз ето тук ще заделя белтъците, защото после ще си направя нещо за мен, един омлет или нещо подобно. И ще ви покажа как да смесите брашното в рецептата. В случая може да ползвате нормално бяло брашно, може да оризово, ако искате да е по-финно, ако искате каквото идея може
0: ти
1: да бъде.
0: Ти какво ползваш?
1: Аз ползвам, честно казано, оризово брашно. Доста често, защото е доста финно и доста лесно за работа. Засилваме малко млякото. В момента, в който тръгне да се загрява добре, слагаме част от млякото към брашното и започваме да

0: ще ви покажа всъщност една техника на разточване. Естествено, основата на този десерт е бутертесто, като може да си го направите и сами. Бутертестото не е толкова сложно за приготвяне.
1: Може ли да ползваме купешкото, което...
0: Може, разбира се. Разбира се, че може, но е много по-хубаво да си направите сами.
1: Да, просто живота е прекалено кратък да си правиш сам бутертесто, е мой.
0: Да, абсолютно съм за. Въпросът е такъв, че не го правя в момента на живо, защото отнема доста време. Бутертестото трябва при всяко замесване и добавяне на масло да се оставя да изтине, малко да стегне, след което се добави пак. Сега, ето виждате, моето е малко умекнало, но няма никакъв проблем към това. Оформям си го обратно, както искам. Трябва леко да го разточа. Ще ми намалиш ли мякото само да не
1: събери? Да, разбира се.
0: Леко трябва е така да го разточа. Като, след като го разточим леко, добавяме още малко маслоце и го навиваме на руло. Това е много важна част в тази рецепта, за да може да се получи всъщност, сега ще ви покажа ефекта, който е на самото...
1: Абе, мириш ми от някъде на ванилия. Имаш ли ванилия?
0: Да, има малко ванилия.
1: Ама признай си веднага те хванах.
0: А ти пък как е хвана тази ванилия, бе? Знаеш ли какво се сетих преди малко?
1: Години съм работила с вино, имам нос.
0: Говорихме си за теб и аз имам една история, дето, не знам, понякога се срамувам да я разказвам, а сега ще я разкажа.
1: Айде, давай. Най-обичам такива истории в преди обед.
0: От едно състезание в Испания, на което бях, европейско.
1: Културизъм или
0: да,
1: подготвяне?
0: Да, по културизъм. Добре. Подготвяне сега бях, ще разкажа по-натам за него. И съответно, минава състезанието, аз нали съм вече спокоен, хапнал.
1: Добавихме млекце, за да си направим кашата.
0: Към нашата каша. Сипвай още мляко. И слушай сега какво става. И аз съм, нали вече минавам и състезанието, спокоен съм вече, почвам да си хапвам и сутринта се буда в хотела и си казвам, сега ще си намажа две филийки с шоколад. И не знам защо реших...
1: Ма какъв културист си ти?
0: Слушай, това е след състезанието.
1: Ага.
0: И ще си намажа две филийки с шоколад и ще си ги стопля, за да може шоколада да се разтопи и да стане такова течно
1: вътре. Така.
0: И слагам си филийките с шоколада в там, където се топли хляба, в хотела.
1: Така.
0: Стига толкова, това е достатъчно.
1: Ага, в тези, дето са...
0: Да, дето ти пада хляба
1: после. Дето ти пада хляба.
0: И аз си слагам две филийки намазани с шоколад там. Обаче нещо, те минават, по-на време почва да капе шоколада отвътре в машината. И както се дей, машината пламва.
1: Ужас.
0: Буквално огън. И аз се обръщам на друга сега и се прави, че си пускам капучино. Просто това беше много по-долу, да, но не мога да не го разкажа. Но знаеш защо го разказвам? Защото тогава се затичаха едни лелки към мене и викаха: оля, оля, оля, оля.
1: Шоколада гори. Да.
0: Добавяме сега цялото мляко. След като сме добавили млякото, за да бъдете професионалисти в... Изключвай всичко, изключвай, нищо не ни трябва повече. За да бъдете професионалисти, трябва да използвате задължително цетка. Айде, ела да бъркаш тук, това е най-важната ти част.
1: Идам, да.
0: Аз искам да покажа на хората там как да си навият рулото. Бъркай долу, бъркай.
1: Аха.
0: Добавяме топлото мляко към жълтъците, за да може леко да ги темперираме. Не се притеснявайте, че има бучки. Сега ще минем всичко през цетка накрая. Така.
1: Супер. Аз си ги бъркам, нали?
0: Бъркаш си. И добавяме нашия захарен сироп.
1: Ехе. Сега разбирам откъде идва аромата на този десерт.
0: Гледай, какво
1: става. Всичко ми стана ясно.
0: Ако използвате пръчка от канела, съответно няма да ви се отцвети толкова много самия крем и ще станат по-характерните жълти пастелчета.
1: Мисля, че съм го разбъркала перфектно. Как ще го сгъстим?
0: Така. Сгъстява се заради брашното. Той има вътре има брашно.
1: Аха.
0: Идеята е да не е сгъстено прекалено много, така че това е нормално.
1: Добре, искаш ли аз да ти разкажа сега?
0: Разкажи ми нещо смешно.
1: Понеже сме на тема португалски десерти, португалците са много добри в печенето.
0: Така.
1: Много са добри в десертите. Когато живях в Бразилия, разбрах, сега бразилците ги ненавиждат. И това е вечна драма.
0: Защо е това?
1: Ами защото португалците са ги завладяли, избили са местното население.
0: Да.
1: Взели са където каквото има блага и така нататък. Не знам дали знаеш, но имало период, в който цялото кралско семейство на Португалия е живяло в Рио де Жанейро и Рио е било официална столица на португалското кралство. Избягали са, били са си към шика и са отишли там. И всъщност в Рио де Жанейро улици и паркове са направени от една много популярна за тях португалска принцеса, която като Людмила Живкова е имала афинитет към култура, към архитектура и всъщност е строила и е правила и ни палми, и ни градини, много красиви ботаническите градини в Рио, които са пълни с орхидеи, но бразилците ненавиждат португалците. И знаеш как им викат? Тъпите пекари. Винаги, когато ставаше въпрос за португалци с мои приятели, и те винаги им казваха тези тъпи сладкари, тъпи пекари, защото всъщност португалците носят своите рецепти за десерти в Бразилия и ние от най-популярните и най-добрите десерти са тези, които са взели от португалците и те ги познават с...
2: Да, винаги всъщност, има крадене на занаят, това е ясно.
1: Тяхната възможност да готвят много добре и да правят много добри печива.
2: Искам само да ви покажа, след като приготвиме, тъй като имаме 2 минутки, след като смесите крема, го слагате обратно на котлона, малко да се сгъсти, докато получите тази консистенция. Ето, виждате, аз имам вече...
1: Това е малко по-течно от запалъчинки.
2: Малко по-течно от сметана, течна сметана.
1: Добре.
2: Така, сега. А пък тук най-важната част, която е тестото, което малко по-рано разточих. Взимаме си малко маслоце, намазваме малко масло отгоре.
1: Не ти стига, че е бутер тесто?
2: Не ми стига, да. Слагам допълнително да хрупка, да има още. Естествено, може да сложите...
1: Уважаеми зрители, най-щастливия човек на света е Яна Донева, когато влиза в кухнята на преди обед.
3: Този пастел ли е, пащел ли е, все едно. Как се признаеш?
1: Лицето ти е лице за милиони. Яна.
3: Важното е да се опита.
2: Гледайте сега внимателно. След като намажем така бутер тестото, задължително го навиваме на ръце. Така внимателно и силно стегнато. Навиваме го и го оставяме в хладилника да стегне. Когато стегне добре, го разрязваме вече на парченца. Когато го разрежете, получавате тези.
1: Така. Малко като малки банички.
2: Да. Да? И сега любимия момент, предполагам, на Петър, който отсъства.
1: Петър си е добре, ние да му мислим.
2: Трябва да го...
3: Да, добре. Техен хват
1: за сутрешно шоу.
3: Абе, моля ти се.
2: Съжалявам, но това е технологията, по която се работи. Ето, виждате как правиме леко конусче.
3: Да.
2: Ето така.
3: Добре.
2: Най-важното всъщност в тази рецепта са градусите на изпичане.
3: Нямаш много време само да ти кажа.
1: Колко време на колко градуса?
2: Трябва да се пекат около 15 минути на максималните градуси, които има на вашата форма. Значи ако 250, даже хората казват да загреете един час по-рано.
3: Така, сипвате
2: вътре смеска.
3: Добре. И сега ще изпече, сигурен си.
2: И във фурната, стане,
1: сега да покажем.
2: Фурната се изпича и става това. Може да го сложи в фурната?
1: Както казваше нашата любима Веси Цюрбрюк, течен център, влажен център.
3: Да.
2: Ема, къде, фурната на фурната, канелка с пудра захар.
3: Добре. А това тук нещо ще го правим или то ти... Аха, разбрах. Нищо не правим.
2: Нищо не. Значи ти не ми гледаш рецептите. Аз много ще се карам.
3: Извинявай, малко се бяха сел. Идвам за крайния резултат, да.
1: 15 минути на макс, уважаеми зрители, оставяме ви, бъдете с нас и утре ще имаме много интересни гости.
2: Да.
1: Най-щастлива.
3: Да.
1: Най-щастлива.
3: Да.

0: съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Нещо в теб говори ми за мен. Сякаш цял живот съм те очаквал. Сякаш бях за твой

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Днес си отиде актьора Йосиф Сърчаджиев. Част от театъра всъщност си отиде от неговата история. Бог да го прости. А Сметната палата ще одитира НОИ, АПИ, Министерството на финансите и Социалното министерство за изразходването на бюджета през последните 5 години. Прогресивна България цели, цитирам, пълна фискална инвентаризация, за да се започне на чисто. Първият ми гост днес е Стефан Белчев, депутат от Прогресивна България, шеф на Икономическата комисия. Здравейте!
1: Здравейте, госпожо Ризова, и благодаря за поканата.
0: Ами да, много интересно, защото темата икономика и бюджет са страшно важни. Но в началото ще ви попитам, приемате ли отговора на Делян Пеевски по повод изнесената информация на Демерджиев, министъра на вътрешната работа, за стотици полети с частен самолет, включително и придружаващи лица с известни имена, като ровене в личния му живот, който е платил с пари на семейството?
1: Първо искам да кажа, че това, което изнесе министър Демерджиев, е наистина притеснително. Все пак става въпрос за публична личност. Така че тук се дължат наистина много отговори. И другото, което силно се надявам, както и ние обявихме в нашата предизборна платформа и програма за изсветляване на всичко, което е било до момента, аз се надявам това да е самото начало и да не се спира до тук. Тоест, като сме почнали А, да казваме Б и така нататък.
0: Да, вие сте, разбира се, занимавате с други неща, но откривате ли някакъв проблем, защото има атака срещу министъра, че е разследвал незаконно, че е поставил задачи, които да компрометират лидера на ДПС и прочее. Всички тези теми вас вълнуват ли ви? Имате ли отговор от Прогресивна България на контраотговора, който идва от лидера на ДПС?
1: Аз не мога да вляза в обувките на министър Демерджиев и не знам как се работи в Министерство на вътрешните работи, но самата информация, която е изнесена, това са от официални справки, ако не се лъжа, на ГДБОП. Тоест, разчитаме, че там всичко е вътре обективно и неоспоримо. И пак казвам, тук притеснителното е това, че става въпрос за наистина значителни суми, предполагам, които ангажират тези над 200 полета. Друг е въпросът вече и лицата, които са съпровождали господин Пеевски, така че наистина много отговори очакваме от институциите.
0: Добре, вероятно ме е верено, кои други институции, ГДБОП и какво още? И въпросът е тази информация, какво цели? Просто да ни покаже кой как живее от лидерите на партии или... Каква е целта на тази информация?
1: Аз съмнявам, че в случая министър Демерджиев излиза като журналист от жълт вестника. Напротив, той е достатъчно компетентен и сериозен и политик, и в момента министър, така че надявам се, пак ще се повторя, това да бъде самото начало на един наистина оздравителен и очистителен процес, един катарзис на нашата политическа класа.
0: Добре, сега ви връщам обаче по темата, заради която ви поканах. Те са няколко всъщност, но бюджета наистина е доста сериозна тема. Наистина ли нищо от това, което казват колегите ви икономисти и опозицията в крайна сметка, не искате да приемете за съществен аргумент, който да намали този прословут дефицит? Никъде ли не откривате нищо рационално?
1: Знаете ли, много е лесно, когато си в опозиция, да търсиш някакви несъответствия, някакви наистина пробойни, там където ти си бил на това место и знаеш много добре, че нещата са такива, каквито са. И вчера в своето интервю министър Гълъбдонев, много ясно в времето, в което той разказа перо по перо

0: условия за работа и в този аспект от 2021 година, вие знаете и със служебните правителства и после с нормалните такива, тези удължителни бюджети започнаха да изкривяват финансовата рамка. И ако ми позволите още една алюзия да направя, имаше една игра на времето телевизионна, където една кутия се прехвърляше с тиктакаш механизъм, така че тези министри на финансите от 21 година до момента просто си прехвърляха този горещ картоф, тази тиктакаща кутия и за...
1: Ама това важи, извинете, и за служебните правителства на Радев, и Гълъбдонев беше значи, вътре, и заместничката на Румен.
0: Искате аз да съм обективен, казвам ви нещата.
1: Тоест, всички се грешихте.
0: Те са обективни обстоятелства, но така или иначе, не бих казал някаква голяма новина. Ние решихме тази тиктакаща кутия в крайна сметка да не продължаваме да я прехвърляме, а тя просто да бъде отворена в момента, да изпием горчивата чаша до дъно в този бюджет 26, който, пак повтарям, това не е бюджета на Прогресивна България, тъй като за тази година имаше трима финансови министри. И силно се надявам за бюджет 27 година, действително вече правителството на господин Радев да може да стъпи на една здрава основа. Тук предполагам, ще си говорим и за одитите, които възложихме.
1: Да, и също така много интересно, защо ги заложихте, но наистина ли, ако намалите малко от парите за издръжка, т.е. от кафетата, от колата, от хартията, малко ако намалите от там, както и от капиталовите разходи, и това мъничко смъкне дефицита, голям проблем ли ще бъде?
0: А, вижте, тук искам да ви споделя, че това е много порочна тема, кламери, туалетна хартия. Не знам защо се споменава винаги тази
1: туалетна хартия. Е, не са ли това? Хартия. Аз не я споменах обаче.
0: Абсолютно не е така. Тези хора, които я споменават, много добре знаят за какво става въпрос. Всъщност ние в момента плащаме тези разходи, които са извършени като дейности, но те бяха натиснати, за да не се плащат предходните години. И ние в момента ги изваждаме, за да може да се разплатят и действително другата година да...
1: Тоест някой е работил без пари, без да му се плаща, давал е, издържал администрацията, строил е...
0: Приемете го, че е така.
1: Ей, така са работили.
0: Искам само да ви кажа, това не са мои разкрития в Министерство на финансите, че в момента се плащат дори разходи от сертификати, които в момента излизат, може би от АПИ, ако не се лъжа, от 22-23 година. Сега, как и защо не е плащано за тогавашния период, това те първа разчитаме и на Сметната палата да го докажа.
1: Разбирам. Нямате желание да преформатирате дори минимално бюджета. Това ли е отговора?
0: Тук не говорим за желание, за възможност.
1: И възможност няма?
0: Възможност няма.
1: Това ще бъде бюджета. Добре. Обаче, нали знаете какво каза и управителя на БНБ Димитър Радев, че предложения бюджет, в който е записан дефицит от 5,7%, показва задълбочаване, а не обръщане на негативната тенденция, започнала след 20 години.
0: След 20-та година.
1: Ами... Значи задълбочавате и вие тази негативна тенденция.
0: Аз с нищо не мога да оборя... управителя на Българска народна банка и това беше и моята теза, че ние в този бюджет на практика изпиваме до дъно горчивата чаша.
1: Добре. А кажете сега какво целите с проверките на Сметната палата на държавните финанси? Предлагате три одита, нали така?
0: Точно така.
1: Това с пенсиите и НОИ е най-интересно, освен това държавните пари и АПИ. Но кажете, какво ще търсите в пенсиите? Какъв одит?
0: Много порочно...
1: Да не са платени повече пари на пенсионерите ли?
0: Много порочно се завъртя тази тема в парламента. Това е просто, може да го каже само човек, който иска да извлича политически дивиденти от опозицията. А истината е следната, че и в модела на общественото осигуряване в последните години, даже и повече от 10 години, започна един порочен кръг, в който участието в социално-осигурителната система на гражданите започна все повече и повече да намалява. И тези графики, които показа дори господин Василев, те показват точно това, че НОИ в момента се издържа не повече

0: от 50% от нашите осигуровки, останалите 50% всъщност това са дотации от държавния бюджет.
1: И какво, като покаже това нещо Сметната палата, какво ще следва? Ето, вие знаете в крайна сметка какъв е резултата, така да се каже.
0: А от тук нататък следва един дебат изобщо по какъв начин може това да бъде променено, и то не става въпрос само за социалното осигуряване, и за касата, здравноосигурителните вноски и всичко останало. Ние наистина, без грам популизъм, искаме да се изсветли процеса. Все пак колегите от Сметната палата са достатъчно добри експерти, необременени и неполитизирани. Ние разчитаме на това какво те ще дадат като някакви констатации и препоръки. Абсолютно съм наясно и това ви
1: те
0: го казвам.
1: Те разследват, така да се каже, проверяват миналото. Така, те нямат ангажимент към бъдещето.
0: Аз съм абсолютно наясно и като все пак дългогодишен така деец на финансовия контрол, и знам, че тези години всъщност са били проверявани, но те са проверявани година за година. Но когато се постави една задача да се види тренда, да се види посоката и да се види, ако се продължава по този начин, докъде можем да стигнем, това е много важно за едни бъдещи политики, което ще вземе настоящото правителство.
1: Това е интересно, което казвате, но все пак ми се струва, че Сметната палата няма ангажимент към препоръки за бюджета, към политики, които да прави бюджета, но... А опровергайте ме, дали правилно разбирам едно такова намерение, Сметната палата да покаже колко е зле, но и на практика да се вдигнат пенсионните осигуровки и здравната осигуровка. Дали това не е подготовка за нещо подобно?
0: Между двете неща не виждам някаква връзка.
1: Вие споменахте здравните
0: така,
1: тема.
0: Значи, и за това казвам двете. Просто искаме да видим тренда, за да знаем от тук нататъка при един успешен 4-годишен мандат, ние какво правим с тези осигуровки.
1: И освен да ги вдигнат, има ли друг шанс? Ако е 50 на 50?
0: Това подлежи на един наистина сериозен професионален дебат на тристранка и на заинтересованите страни.
1: А не трябва да се направи, понеже говорим и за здравето, и там се милиарди се дават, да се проверят нещата в здравеопазването как стоят и в касата как стоят, защото при толкова много пари, вие знаете за тези лекарства, които едната болница купува за 3 евро, другата за 30 000 евро, да се види къде изтичат нещата, а не да се върви към евентуално вдигане на здравната вноска.
0: Този въпрос беше повдигнат вчера на Комисия по бюджет и финанси. И както ние споделихме, нямаме нищо против да подкрепим колегите от опозицията, ако те предложат един такъв допълнителен одит, касаещ точно здравните осигуровки.
1: Да, защото струва ми се, че там нещата... Но казвате, че не е изключено, ако се окаже, че НОИ е в изключително тежко състояние, да започне дискусия за вдигане на пенсионните осигуровки.
0: Едно искам да подчертая, че това, което се спомена и в зала от част от опозицията за намаляне на пенсии, такова нещо е абсурдно и няма как да се случи.
1: Не, то е ясно, че няма да ги намалявате.
0: Беше въпрос споменат.
1: Така, добре. Аз мисля, че по-скоро другото е вероятно. Вие нито го потвърждавате, нито го отричате. Добре, преминаваме нататък, защото очевидно няма да ми дадете категоричен отговор. А какво ще търсите в АПИ? И там сте поискали такъв одит?
0: В АПИ не знам доколко сте гледали ежегодните резултати на заверките на колегите от Сметната палата, но там нещата наистина са трагични.
1: Какво имате предвид?
0: Има изключително много грешки, които се засичат от Сметната палата, и там обикновено мнението, което те дават при заверката на годишните финансови отчети, е модифицирано. Т.е. те заверяват техните баланси с резерви. Какво имам предвид? Много често, и то това може да се види от техните констатации, такива активи, които би трябвало да се заведат като дълготрайни, те се завеждат като недълготрайни, а някой път дори не се и завеждат, което си е грубо нарушение.
1: Дайте пример за дълготраен и недълготраен актив. В случая,
0: това са примерно пътищата, магистралите, които първо се завеждат на някакви много ниски цени, а във втори...
1: Строителството се заверява на ниски цени.
0: Точно така. В други случаи точно тези магистрали се отчитат като текущ ремонт. така че малко е сложно това за обяснение.
1: Не, хич не е сложно. Тук много хора са говорили на тази тема. Едно е да построиш нов път, друго е да го кажеш, че е текущ ремонт. Нали така? Така. И какво парите за текущ ремонт си изравняват с тези на строителство?
0: Ами аз не искам да изземвам констатациите, които...
1: Имате впечатление, бяхте шеф на АДФИ. Хайде сега, говорете по-смело.
0: Другото, което бих искал да кажа, че за мен е изключително смущаващо. Такива ремонти, такова строителство, което е завършило отдавна, даже строителите вече са забравили за него, сертификатите, с които се удостоверява това строителство, да излизат през 26-та година, за да може сега правителството на Гълъб Донев да се чуди по какъв начин да търси средства, и тези средства са точно тук в този бюджет, за да могат те да бъдат разплатени. Това наистина за мен е смущаващо.
1: Добре, а какво би станало, ако сега казвате, ще изпием горчивата чаша, нали така, с този бюджет? А какъв бюджет си представяте, който вероятно и е логично да внесете септември, хайде до октомври, както се казва, заради динамиката на време? Каква е политиката, която иска да води прогресивна България?
0: Аз наистина се надявам в момента колегите от Министерство на финансите, внасяйки вече в парламента разчетите, да са започнали да работят и по бюджет 27 година. И много силно се надявам, а и това беше заявено от господин Донев, да се започнат едни наистина сериозни политики, които касаят реформа в държавната администрация, която тази реформа е дълго отлагана и всеки разчиташе на следващата година за да почне да я прави.
1: А защо? Защо ли? За едните знам, защото администрацията е назначавана от партии, които дълго време са били в управлението и те имат естествено, как да кажа, милост към тези хора. Но защо новите правителства, които нямат ангажимент към администрация, назначена от друга власт, отказват да направят реформа?
0: Това за назначенията, да, предполагам, има и такива така наречени калинки, но по-голямата част от служителите в държавната администрация, това са си хора, които са започнали да работят въз основа на своите качества. Аз самия давам пример със себе си. От 30 години бях в системата на държавната администрация. Работил съм с близо 11 финансови министри, така че едва ли някой може да каже, че аз трябва да бъда припознат с този или с онен финансов министър. Тоест, в случая не искам да отправям критики, че държавната администрация е политизирана. По-скоро за мен, и това не е само мое мнение, над 100 000 държавни служители смятам, че са в повече на България в момента.
1: Но, над 100 000.
0: Но в случая дълбоко погрешна е тезата, че с едно така просто рязане на 10%, даже тези критици, които казват, че трябва да се махнат даже и 20-30 хиляди, това за мен е едно много повърхностно тълкуване на нещата от хора, които никога не са били държавни служители. А това наистина трябва да стане с един сериозен структурен и функционален анализ.
1: Кога? Тоест, очакваме финал на разговора.
0: Кога да се очаква? Аз се надявам октомври, ноември месец да имаме едни ясни параметри какво ще става в 27-ма година. И вярвайте, аз съм един от наистина радетелите за една нова модерна държавна администрация, дигитализирана, в която компютрите да не се ползват за съвременни пишещи машини, а да си говорят министерствата дигитално, с изкуствен интелект. И аз смятам, че това ще се случи така или иначе.
1: Благодаря за този разговор.
0: Също благодаря.
1: А сега ще разговарям с Николай Найденов, бивш регионален министър, който още преди месец каза, че е спрял обществената поръчка за мантинелите. Знаете, темата е много дълга, тя е и трагична, тя е и корупционна, тя е всякаква. Господин Найденов, чуваме ли се?
2: Да, чуваме се. Здравейте.
1: Здравейте. Защо спряхте поръчката, обществената поръчка за мантинелите?
2: Ами като всеки новопостъпил министър, първата му работа е да направи одит на големите обществени поръчки и една от тях беше за мантинелите. Ние така поръчахме такъв одит и в одида се видя, в доклада се видя, че има доста уроци в тази обществена поръчка. Тя беше вече стигнала обаче на ниво избран изпълнител и обжалвана в Комисията за защита на конкуренцията. Единственото нещо, което ние можехме да направим с така прочетените данни в доклада, е да спрем предварителното изпълнение. Сега, доколкото разбрах, вече новия министър е имал тази възможност, нали, има някакво решение на КЗК, така че той наистина може да отмени.
1: Сега, трябва да уточним още нещичко, господин Найденов. Кой е разписал тази поръчка? Защото виждате как се прехвърлят сега отговорностите между бивши и настоящия министър. Кой е разписал тази поръчка за мантинелите? Тя наистина ли е водила натам, че един да бъде изпълнителя, който да ги произведе всичките? Разкажете да, малко това... повече детайли и за цената, и за заданието. Има ли задание за колко да са сигурни, колко да е якостта, колко да са дебели, от какъв материал да бъдат изработени?
2: Значи, със сигурност тази обществена поръчка е направена по времето на кабинета Желязков. Това е, аз не знам кой друг какво е казал по въпроса.
1: Вашия предшественик Нанков, извинете, каза, че са подписани от Шишков. Цитирам го и тук в това предаване, и после пред други колеги. Николай Нанков. Бивш регионален министър, но добре, детали, продължете.
2: Може да има някаква истина в него. След това имаше кабинета на Денков. Да ви кажа честно, не си спомням, но сигурно има, може би, чисто като задание подготвена тази обществена поръчка тогава, но така или иначе тя няма как да стои 2-3 години и нищо да не се случва, нали, задействане по времето на кабинета Желязков. Но не това най-важното. Искам да кажа, че в каквито и да са обществените поръчки, заданията, те са възоснова на технически правила и норми, в случая за тези оградни съоръжения пътни. И там има както и мантинелите, стоманените мантинели, така има и бетонови ограждения. Сега, защо изпълнителите и защо всички ръководства на АПИ избират стоманени заграждения и никога бетонови, това също е отделен въпрос.
1: Отделен въпрос е, защото тук някой от моите гости каза, че за да се сложат тези бетонови заграждения, се изисква широчина на магистралите. Нашите магистрали не са особено широки. Освен това, наистина искам да разбера, има ли такова задание, че всички мантинели да се произвеждат от една фирма или това ви се губи?
2: Не, те, вижте сега, мантинелите, има две предприятия в България, които ги правят. Едното е в Перник, другото е в Пловдив. Тези две предприятия, за да могат да произвеждат и да монтират тези мантинели, имат съответните сертификати и лабораторни проучвания, които са много скъпи. Бих казал, че в порядъка на 400 000 евро е самото изпитание и лицензиране на тези мантинели. Предполагам, че това е една от причината да има само две фирми, но затова пак ще питате тези, които са били дълго управление на власт, как така изведнъж са се появили само две, не изведнъж, а постепенно са оставили две фирми. Най-вероятно само те имат технически капацитет да изпълнат такава поръчка. Сега, тук искам да направя още едно уточнение. Предишният говорител говорише за дигитализацията. Ами, за мен правилният подход е спешно да се направи нещо, което аз съм много усилия съм влагал в това нещо, да се направи сканиране, мониторинг, инвентаризация. Това става по абсолютно автоматичен начин, но с геодезическа, геометрична прецизност на цялата пътна инфраструктура. Това включва, нали, самото платно и неговите качества, асфалта, това включва знаковото стопанство, мантинелите, и след което веднага може с изкуствен интелект да се извадат количествени сметки, кое трябва да се подмени, кое трябва да се построи наново, кое е за текущ ремонт, кое е за превентивен ремонт и всички останали дейности. Това е една добра основа да се предвидят всички бъдещи разходи и задания по поддръжка на пътищата в България.
1: Кой трябва да го направи? Кой трябва да инициира на практика? Шишков като министър на регионалното развитие или някой друг? И пак искам да уточним още веднъж. Вие защо спряхте поръчката? Кое ви смути там?
2: Смутим е, че беше останал един изпълнител, пак ви казвам, не си спомням подробности, но мисля, че беше на последния кръг останал един изпълнител. Всяка една обществена поръчка, в която всички са дисквалифицирани предварително и накрая остава един изпълнител с една цена, това е смущаващо. Това е универсално правило.
1: Ами това е може би...
2: Има доклад, доклад и трябва да се види. Да. Не си спомням подробности в доклада. Аз в момента нямам и достъп до този доклад. Вече втори месец не съм министър. И така. Но доброто управление зависи от министъра. Значи, колкото да има управителен съвет на АПИ, колкото те да са добри специалисти, според мен доброто управление се диктува от министъра и неговия кабинет.
1: Добре, и кажете сега, Демерджиев също каза вчера пък, че за тези две фирми стоял лидера на ГЕРБ. Вие имате ли такава информация?
2: Не, нямам такава информация, но житейската логика води до там. Аз приемам неговите думи на доверие.
1: Добре, и на финала на нашия разговор искам да ви попитам, освен този одит, който вие казахте, геодезичен, автоматичен, с изкуствен интелект, който трябва да направи съответния анализ, вярвате ли, че може да се стигне до решение, в което мантинелите да са сигурни, да отговарят на стандартите и да има някой, който е ангажиран с това, да проверява качеството им наистина, а не по документи?
2: Сега, колкото е популярно в днешния ден, аз смятам, че мантинелите са сигурни и отговарят на качеството. Нали? За съжаление, има трагични обстоятелства, които лесно могат да бъдат опровергани. Но само тук да допълня за вашите зрители, че има ини закони на физиката, които не могат да се преодолеят. И давам конкретен пример. Стоманените мантинели са много по-удобни и много по-безопасни за автомобилното движение, за автомобили до тон и половина два. Те така са изчислени всички норми на проектиране. Един тир е с 3 се изчислява, за да го възпре тази мантинела, трябва да се изчислява с 38 тона и една стоманена мантинела не може да свърши тази функция. Това може да го свърши бетоновото заграждение, но тук травмирането на пътниците вътре би било много по-голямо, защото бетонното заграждение все едно да се ударите челно в бетонова стена. Нали, няма кой да поеме този кинетичен удар от скоростта. Какво искам да кажа?
1: Че, накратко, моля.
2: Че и бетонови съоръжения, и стоманени оградни съоръжения, и двете са подходящи. Това е изцяло избор на проектантско решение и зависи от проектантите. Тоест, там където има много интензивен трафик на тирове, трябва да започне се мисли за подмяна и за инсталация на такива бетонови съоръжения, както например в цяла Северна Италия. Там, нали, трафика е изток-запад и почти всички магистрали са именно с такива бетонови съоръжения.
1: Благодаря ви за този разговор. Благодаря за този разговор. Ще се чуваме. А сега след много кратките реклами следва също важен разговор.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: В студиото вече е Пламен Данилов, заместник-председател на Комисията за финансов надзор, и то отговаряш за застраховането. Здравейте, господин Данилов.
1: Здравейте, благодаря за поканата и добър ден на вашите зрители.
0: Добър ден. Кажете, как разбрахте и по какви индикации, че застрахователят, дал Бог, има проблем, така че да се стигне до това радикално решение да им отнемете лиценза?
1: Благодаря за въпрос. Тук е много важно да подчертаем, че когато ние заехме позицията на 15 май миналата година, вече беше стартирала платформа за сътрудничество от Европейския надзор по искане на полския надзор, който вече беше спрял дейността на Далбок заради лошото им пазарно поведение. Към тази платформа, заради лошото пазарно поведение, изразяващо се в бавно обработване на претенции, не плащане на претенции или плащане в частичен размер, се бяха присъединили и италианския надзор, румънския надзор, гръцкия надзор и испанския надзор. Тоест ние нямахме друг избор, освен да действаме проактивно, да анализираме ситуацията, в която се уверихме, че тези твърдения на колегите от другите надзори са верни, и наложихме първата мярка, която наложихме, спиране на трансграничната дейност на дружеството. Последващо извършените проверки на комисията установиха, че дружеството има и капиталов недостиг, т.е. парите не са инвестирани правилно и не са недостатъчни, за да може да се посрещнат претенциите от всички хора, които имат, са били пострадали, имат претенции към дружеството. Това беше допълнително потвърждение на лошото пазарно поведение. На база на всички надзорни действия, включително подкрепени от Европейският надзорен орган, който извърши независима оценка на дружеството, се достигна до калкулации, че на дружеството липсват около 280 милиона евро, които да могат да изплатят евентуалните претенции, които могат да се появят на база на щети, причинени от застраховани автомобили най-вече, тъй като дружеството, голямата част, основната част е гражданска отговорност.
0: И тук въпросът е, сега вие знаете, няколко пъти те отговарят на вашите претенции, на вашите решения. Аз съвсем ще ги схематизирам. Първо, че искате да превземете дружеството. Включително вие сте намесен там, че през посредник е имало някакви срещи, на който сте казали Каменов да си прехвърли акциите. И проче, и проче. Обещавани се удължаване на срока да се поправят, ако това се случи. Имало ли е среща през посредник с вас, например? Кажете.
1: Първо, това са абсурдни твърдения, нали, хвърлени така в пространството. Още веднъж, когато ние започнахме работа на 15 март, вече беше стартирала платформа за сътрудничество заради лошото поведение на дружеството и полския надзор ги беше спрял да работят в Полша. Впоследствие и румънския надзор ги спря да работят в Румъния. Тоест, твърденията, че има някакъв натиск политически, са просто едни хвърлени в пространството твърдения и не се, няма факти за тях. Европейският надзор извърши независима оценка на финансовото състояние на дружеството и констатира, че има недостиг на финансови средства между 550 и 640 милиона лева. Така че такива твърдения са абсурдни. Няма, даже не си заслужава
0: посредник
1: да бъдат...
0: Посредник не идвал при вас, така да се каже.
1: Да ги коментирам. Това е несериозно твърдение, нали?
0: И сега най-важният въпрос, поред мен, е какво ще се случи и се случва с хората, които са застраховани там?
1: Към момента дружеството е с отнет лиценз, но не спира да обслужването на полиците, които са действащи. Тоест, ако имате полица, тя е действаща. Ако сте застраховани в Далбок, имате действаща полица. Ако настъпят, ако ви, както казах, дружеството, основният бизнес е гражданска отговорност, ако бъде причинена щета от някой застрахован в Далбок, гарантирано е плащането чрез гаранционният фонд. Гаранционният фонд е краен платец за всички причинени щети по гражданска отговорност на застраховател с отнет лиценз. Тоест, хората могат да бъдат спокойни, че ако имат претенция, тя ще бъде удовлетворена. Разбира се, трябва да запазят малко търпение, тъй като процеса в момента е малко по-бавен, тъй като има всичко друго процес, по който квесторите трябва да обработят щетите и да ги препратят към гаранционния фонд.
0: по-дълъг е, казвате, а това, че сега се изплащат тези застраховки от гаранционния фонд, означава ли, че може да се очаква вдигане на цената на гражданската отговорност заради изпразването на гаранционния фонд?
1: Гаранционния фонд е достатъчно добре капитализиран. Такава пряка връзка не може да има към момента. Ако парите гаранционния фонд при такъв хипотетичен сценарий не стигнат, то всички застрахователи по гражданска отговорност трябва да дадат средства на гаранционния фонд, но ние към момента не работим в такъв сценарий.
0: Казвате, за това застрахователно дружество сигналите са дошли от чужбина. Има ли застрахователни дружества, за които подобни сигнали идват и сега? По-общият ми въпрос е всъщност, можем ли да сме сигурни в българските застрахователи?
1: Може да сме сигурни в българските застрахователи. Застрахователният пазар като цяло, като изключим въпросното дружество, е добре капитализиран. Българските застрахователи работят добре. Подобни сигнали няма. Искам да кажа, че този случай е безпрецедентен за Европа. Няма друг застраховател по общо застраховане. Работиш в 6 държави членки, включително България, в 5 от които продава гражданска отговорност, да се е стигало до отнемането му на лиценз заради невъзможността му да изплаща претенции. Мога да ви кажа, че делата към дружеството са хиляди в целия Европейски съюз. Частни или юридически лица, които са застраховани, претенциите вече минават десетки, може би над 100 милиона евро, които не са платени, които, разбира се, трябва да бъдат прегледани и обработени.
0: А там в чужбина кой ще ги плати, ако тук гаранционен?
1: Само нашият гаранционен фонд ще плати всичките, защото той е краен платец на всички застраховки.
0: И у нас и в чужбина.
1: И у нас и в чужбина.
0: Други сигнали казват, за други застрахователи няма. Трябва да, по принцип. Да. Всъщност, ако не бяха дошли сигналите от чужбина, вие щяхте ли да проверите това или което и да било друго застрахователно дружество?
1: Комисията за финансов надзор извършва текущ надзор над всичките застрахователни дружества на база на 3-месечните справки, които изпращат, и на база на програма за проверка на застрахователните дружества. Сега, за миналото няма да отговарям и не мога да отговарям за минали
0: това
1: действия
0: да кажа,
1: на комисията. Ние сме от 15 май, влезнали 2025 година, и сме предприели всички надзорни мерки, които е трябвало да бъдат предприяти. Ако бъдем сезирани за други застрахователи, ще извършим същите проверки, но ние извършваме текущ надзор и нямаме съмнение в дейността на другите застрахователни дружества. Където открием нещо нередно или някакви проблеми, веднага първо или пишем предписание, или директно издаваме актове за установени административни нарушения.
0: Благодаря за тези разяснения, благодаря за разговора, благодаря и на вас, че отново избрахте Лице в лице от мен. Спокойна вечер и до утре.

0: Добро утро в петък, 3 юли, часът е 5.55. Време е за начало на тази сутрин. Аз съм Юлия Манолова. Политическа буря произведоха управляващите вчера, след като вътрешният министър обяви публична информация за пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски зад граница. Според Демерджиев, който цитира проверка на ГДБОП, Пеевски е пътувал в компанията на конституционния съдия Десислава Атанасова и множество бизнесмени. Лидерът на ДПС обясни, че е плащал с лични средства за тези пътувания. От партията му по-късно заявиха и че справката на ГДБОП съдържа невярна информация. Как ще се развие този сюжет, ще коментираме след 8. И още, и днес е в сила предупреждение за влошено качество на въздуха в София и препоръка децата да не излизат навън, след като вчера през деня властите обясняваха, че замърсяване няма, докато в много части на столицата се усещаше задушлива миризма. Ще проследим показателите в минутите след 7.
1: Да, много притеснително е това. Добро утро от мен, Богомил Грозев. Освен за качеството на въздуха, днес продължаваме да говорим и за качеството на пътищата в страната. Защо участъци на няколко улици в столицата пропаднаха след обилните валежи и наводненията? Ще говорим и по важна потребителска тема. Ще поскъпнат ли евтините китайски стоки, които масово се поръчват онлайн в България, след като Европейската комисия въведе нови мита от началото на този месец? Кой ще плати в крайна сметка сметката и ще затрудни ли доставките новия митнически режим? Гледната точка за потребителите и какво да очакваме от митниците. Коментар след 8.30. Продуцент на днешното предаване е Васил Детелинов. Ето и другите акценти.
0: А в минутите след 7.30 ще чуем гледната точка на Прогресивна България за предстоящия одит в институциите. Какво се очаква от тях и как ще бъде използвана тази информация?
1: След 8, полетите на Пеевски, колко струват и кой е пътувал с него?
0: В 8.35, пратките от Китай, по колко ще плащаме след новите мита?
1: След 9 часа, ценни експонати и 110 години, военно-исторически музей, ще ви ги покажем на живо.
0: Ето какво още ще видите днес.
2: Има ли замърсяване на въздуха в София след големия пожар в депото за отпадъци? Задават ли се бури и градушки през почивните дни? Прогнозата на професор Георги Рачев. Доброволци помогнаха на щъркели, паднали от гнездо. Ще ви разкажем и как полицай от Пазарджик влезе в река Марица, за да спаси 14-годишно момче.
1: Да, това са основните теми в предаването. Днес малко по-късно ще погледнем и каква е обстановката в момента, какво е качеството на въздуха в София. На сайта, който следи много датчици в столицата, е Air София. Това след мъничко. Сега е ред на новините с Поли Мечкоева. От нас успешна сутрин.
3: Добро утро в петък, 3 юли, започват новините в 6. Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Вайло Гроздев, както и гражданско сдружение Боец. Първият протест срещу предложения проектобюджет на новото правителство и начина му на водене на външната политика на страната се проведе пред сградата на Министерски съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданската енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. И днес остава предписанието на столичната община децата от ясли и градини да не се извеждат навън заради лошия въздух в столицата. Припомням, че в сряда избухна пожар в завода за отпадъци край Люлин, а работниците бяха евакуирани. Вчера от РИОСВ отчетоха завишени нива на бензен заради пожара. Огънят в халетата за преработка на пластмаса тлее вече втори ден. Екипите на пожарната продължават да се борят с пламъците, но гасенето е трудно заради конструкцията на халето, която също може да падне. Пожарът е обхванал територия от около 35 000 квадратни метра. Според предприятието, вероятните причини за пламъците са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Силна буря с градушка е преминала над Великотърновското село Капиново вчера. Вследствие на бурята в селото има паднали дървета и клони и унищожена земеделска продукция. За щастие няма пострадали хора и имоти. Дърветата са паднали и в коритото на река Веселина. Според кметът на селото Добрин Георгиев, ако падналите дървета и клони не бъдат прочистени, има опасност реката да прелее при нови валежи. В рамките на половин час над селото са паднали 25 литра вода на квадратен метър. В Албания протестите срещу изграждането на луксозен курорт, свързан с семейството на зетя на американския президент Доналд Тръмп, прераснаха в антиправителствено недоволство и призиви за оставка. Албанските власти използваха водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат събралите се пред парламента демонстранти. При сблъсъците са ранени 4 полицаи и 2 протестиращи, а над 25 души са задържани. В Тирана вече повече от месец се провеждат протести срещу съмнения за корупция, свързана с инвестиционни проекти по крайбрежието. Демонстрациите, наречени Фламинго революция, започнаха като реакция срещу планове за изграждане на луксозен курорт, свързван с зетия на американския президент Джаред Кушнер в защитена територия. Но в последствие прераснаха в по-широко недоволство срещу политическия елит на страната. Опозицията определя случващото се като изпитание за премиера Еди Рама, който е на власт от 2013 година и е обвиняван за липса на напредък в борбата с корупцията и недостатъчни реформи в ключови обществени услуги. Повече от седмица след опустошителните земетресения в Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят оцелял мъж изпод руините на сграда в най-тежко пострадалия град Ла Гуайра. Спасителната операция започва още в понеделник, след като е установено местонахождението на 44-годишния Ернан Алберто Гил под руините на 9-етажния търговски център, в който е работил като охранител. Мъжът е бил затрупан под близо 140 тона бетон и е изваден повече от 100 часа след локализирането му. Заради нестабилната конструкция, спасителите прокопават 2 тунела, за да достигнат до него, като през цялото време му подават вода. В момента се възстановява в болница и състоянието му е стабилно. Междувременно броят на жертвите вече е 2300 души, а повече от 30 000 все още се водят в неизвестност. Нью-Йорк е обхванат от сватбена треска. При засилени мерки за сигурност в една от най-големите зали на Голямата ябълка текат приготовленията за звездната сватба на американската поп-певица Тейлор Суифт и състезателя по американски футбол Травис Келси, която се очаква тази седмица. През последните 3 дни около емблематичната Madison Square Garden има засилено полицейско медийно присъствие, а десетки работници разтоварват различни доставки от кашони с надпис «Месо от Омар» до декоративна растителност за градинско парти. Американски медии съобщават, че звездната двойка планира частно тържество за около 100 гости, последвано от по-голямо празненство с близо 1000 души в навечерието на Деня на независимостта. Според публичния календар на залата, до вторник няма насрочени събития. Необичайна пауза в иначе натоварената лятна програма. След годежа им през лятото на миналата година, предстоящата церемония се превърна в едно от най-очакваните събития за милиони фенове по света. Поп-звездата и състезателят обаче не са потвърдили официално нито датата, нито мястото на събитието. Обратно у нас, под открито небе, с много аплодисменти и очакване за силни киноистории, беше дадено началото на 5-то издание на Свети Влас Филм Фест. Форумът отново събра едни от най-ярките имена в българското кино, а 9 нови филма ще се борят за отличията в конкурсната програма. Председател на журито е режисьорът Милко Лазаров, а сред членовете му са Павел Веснаков, Радина Кърджилова, Димитър Стоянович и Владимир Тодоров. Освен конкурсни прожекции, програмата предлага срещи с творци и представяне на специален брой на списание L'Europeo. Церемонията по откриването беше водена от водещия на преди обед актьорът Петър Дочев, а фестивалът започна с прожекцията на отличения с Златна роза филм Made in EU
0: на режисьора Стефан Командарев.
4: За мен най-голямата гордост и признание е, че успяваме да го превърнем в традиция, че се провежда за пета поредна година. А новото е именно най-важното – мотивирането на новите надежди на българското кино. Тази година за първи път извън конкурсната програма ще отличим и една такава награда за изгряваща млада звезда в българското кино.
0: Още новини след час. Останете с тази сутрин.
5: Добро утро! Днес ни очаква още един ден с неустойчиво време. Преди обед ще се радваме на слънчеви часове, но след обед на страната ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще превали и прегърми. Най-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна Северна България, където има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по морето ще превали и прегърми. За кратко валежите ще са интензивни и значителни по количество с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса. Вълнението на морето ще бъде около 1-2 бала. И в планините условията за туризъм няма да са добри заради гръмотевичните бури и интензивни валежи. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса. На 2000 метра около 14 градуса. И през следващите дни динамичното време ще продължи. В събота изгледите са за кратко трайни превалявания с гръмотевични бури, главно в Централна и Източна България. В неделя и началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове, а валежи са възможни само на отделни места. Към сряда и четвъртък отново ще започнат следобедните летни бури. Такава е прогнозата за времето. А сега тази сутрин започва. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Сега ще направим кратък преглед на новините от вчера. Огромен скандал се заформи в Народното събрание относно полетите, които извършвал лидера на ДПС Делян Пеевски. С кой е пътувал, кой е плащал пътуванията му, общо данните, които изнесе министър Демерджиев. 227 полета са придружавани от общо 81 лица, сред които... Така беше посочено, едно от тях беше посочено, Десислава Атанасова, конституционния съдия. Много коментари, много критики, много причини. Пеевски каза, аз съм плащал с лични средства. И,
1: става дума за 1 800 000 евро.
0: Да, за няколко години.
1: Това е стойността на тези полети, стотици полети в рамките на годините между 2018 и 2026.
0: Да, потърсихме по различни начини Десислава Атанасова и с гласови, с писмени съобщения тя не отговори. Търсихме адвокатската кантора, която е плащала поне през техни сметки минало плащането за няколко полета на Делян Пеевски с частен самолет. Няма отговори от тях. Пътува е основно това, което беше изнесено като информация към Турция, към Дубай и към Гърция. Като голяма част от полетите са в посока Дубай.
1: Сериозна политическа буря предизвика тази новина в Народното събрание. От част от опозицията поискаха и оставката на Десислава Атанасова като конституционен съдия. Конкретно Демократична България в лицето на Ивайло Мирчев от трибуната в парламента поиска нейната оставка, както и лидерът на Възраждане Костадин Костадинов, който каза, че е въпрос на политически морал тя да се оттегли.
0: Да, ГЕРБ казаха, Десислава Атанасова отдавна не е член на партия и не коментираме лични отношения. Предлагам ви сега да видите цялата история в следващото видео и ще продължим и с другите теми.
2: Искането за изслушване на вътрешния министър беше на Прогресивна България в три основни посоки. Колко са полетите, колко струват и кой е бил на борда.
3: Заплащанията на полетите на господин Пеевски. Нас не интересува дестинацията с подробности и кой е финансирал?
4: За период от 8 години, от 2018 година до настоящия момент, Делян Пеевски е летял от летище София 227 пъти. Като от тях чартърните полети с частни авиокомпании са 181. Сумата възлиза на около 1 и 800 хиляди евро. Обикновено първата дестинация до Истанбул. Оттам следват полети до различни държави, като... Това са Дубай, Турция, Гърция.
5: Можете ли да споделите поне част от списъка на лицата, които са се качили на тези полети и са пътували заедно с господин Пеевски?
4: Съвместни резервации на споменатия Делян Пеевски с още 81 човек. През 2019 година Пеевски има съвместно пътуване от летище София с небезизвестния бизнесмен Александър Сталийски, например. Да. На 5 април 2024 година има регистрирано съвместно пътуване по линия София-Дубай с въздушен превозвач Hyperion Aviation LTD с Десислава Атанасова. За мен е парадоксален факта, че на един и същи частен полет се намират конституционен съдия и санкциониран по глобалния закон Магнитски.
2: Първоначално министърът отбеляза, че Атанасова е встъпила в длъжност като конституционен съдия от 1 април, но проверка показва, че датата е 26 януари или два месеца преди полета. Източници на BTV твърдят, че въпросният съвместен полет е номер 0101 на авиокомпания Hyperion Aviation за Дубай от София. Резервацията е направена на 1 април. От ДПС реагираха остро.
6: На два пъти от тази трибуна изрекохте една лъжа, че господин Пеевски е летял с конституционен съдия. Споменахте името на госпожа Деслава Анастасова.
2: След края на изслушването реакция дойде и от Делян Пеевски.
7: Министър Демерджиев незаконно е разследвал личния ми частен живот за полети, които са платени от мен и моето семейство. Моя личен живот е моя тема. Не е тема на никой друг, при условие, че публичен ресурс не е ползван за моите разходи.
2: Две от опозиционните партии поискаха оставката на Десислава Атанасова.
8: Този конституционен съдия кога ще си подаде оставката? Правилната стъпка за нея е веднага да си подаде оставката.
9: Ако госпожа Атанасова има политически морал, трябва да подаде оставка.
2: А от ГЕРБ обявиха, че Атанасова е напуснала ГЕРБ отдавна.
10: На 22 януари 2024 година тя си подава оставката като член на ГЕРБ. В тази връзка считаме, че частният живот на всеки български гражданин не може да бъде коментиран политически и нямаме никакво намерение да правим това.
2: За момента реакция от Десислава Атанасова няма.
1: Предстои да видим какво ще е развитието по този скандал. След като управляващите казаха А и Б, ще има ли продължение? Какъв ще е ефектът от всичко това?
0: Ще сме виждали коментираме... много скандали да остават там, където са започнали. Така че, да, важно е да разберем какво ще последва от тези разследвания.
1: Ще чуем позицията и на Прогресивна България малко преди 8, а след това ще коментираме и с анализатори в студиото в минутите след 8 часа. Да, и още една важна новина вчера, свързана с българското правосъдие. Правосъдният министър Николай Найденов поиска отстраняването на ръководителя на Софийската градска прокуратура Емилия Русинова. Това съобщиха от пресцентъра на институцията. Искането е отправено към прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет и включва дори отстраняването и като редови обвинител. Мотивите на министър Найденов срещу Русинова има дисциплинарно производство, а с нейното оставане в редиците на прокуратурата тя може да повлияе на работата по него. Припомням ви, че за Емилия Русинова има данни, че е поддържала приятелски връзки с сочения за сенчест кадровик в съдебната система Петю Петров, известен повече като Пепи Еврото. Срещу него има и разследване по корупционна афера, станала известна като 8-те джуджета. Възможността на министра на правосъдието да внесе това искане е в резултат от последните поправки в закона за съдебната власт, посочват още от Правосъдното министерство.
0: Да, сега фокус към една тема, която засяга може би сигурно над 2 милиона души. Качеството на въздуха в София. Пожарът, знаете, който пламна в халетата за преработка на пластмаса край София, много близко до между Банкя и Люлин, горя цяло денонощие. Интересно беше, че още вчера и в сутринта в нашия ефир от екоинспекцията казаха, няма замърсяване на въздуха, няма превишаване на норми. По-късно обаче от столичната община излязоха с препоръка за максимално ограничаване на активностите на открито на децата, включително за целия ден, включително мисля, че и за днес има такава препоръка да не излизат, когато са в детски градини, ясли, да не излизат навън на двора.
1: И за днес препоръката от столична община към детските градини и яслите да се ограничат активностите навън. Но докато цяла сутрин вчера в ефира на нашето предаване институциите обясняваха, че въздуха не е с влошено качество. С просто око, особено тук в центъра, в района на НДК, се виждаше, че въздуха никак не е добър за дишане.
0: Да го кажем
1: миришеше
0: просто.
1: И категорично облака се беше разнесъл из целия град. Тази миризма се усещаше и в изток, нещо, което аз установих по обяд, а в същото време децата си играеха навън, градинките бяха пълни, защото никой не ги беше предупредил.
0: Да, много зрители ни изпратиха мейли на редакционната поща, притеснени, че мирише. Нека да чуем още малко от вчерашните изказвания и ще погледнем в момента какво е качеството на въздуха.
11: Заварихме много тежка ситуация. Пожара се беше разраснал на целия терен на обекта. Много трудно беше влизането на хора, защото конструкцията покривната на много места е паднала и беше много опасно за нашите служители.
12: Сутринта рано излезнах в 7 и нещо, то беше още с задимено, такова тежък беше въздуха и се обадих и на съпругата ми и казах, викам, не изкарвай децата, защото викам, ще стане страшното, просто че ни се обгазат децата.
13: Лоша миризма, съм астматичка и ето дойдох на доктор веднага. Много зле ми подейства тази миризма.
14: Ще продължим да работим съвместно с всички компетентни институции до пълното овладяване на пожара.
0: Да, особено хората, които имат астматични проблеми, са толкова чувствителни, толкова бързо го усещат, но честно казано, вчера и още сутринта нямаше нужда да си много чувствителен, просто то се усещаше във въздуха. Сега колегите ще покажат данните от таблета, заредил съм airsofia.info. Ето виждате какво е замърсяването на въздуха в момента в столицата. Мога да отида и към... Интересното е, че в района на Банкия, между Банкия и Люлин, момент само да оцеля точната локация...
1: Да, там като че ли вече стойностите са в норма, Да. Но затова пък в останалата част на града...
0: Очевидно се е пренесло. То не е само от там, различна. Очевидно. Има много силен трафик, но ето виждате какво е центъра. В центъра на столицата много голямо замърсяване има. Гледам в Лозенец, Христо Смирненски, около Диана Бад, по-малко студентски град, Света Троица, Белите Брези, Манастирски ливади. Въобще сериозно е в тази южна част на столицата. Така че това е информацията към момента. Това показва, това са данните в реално време и са актуализирани. Мисля, че преди няколко минути имаше точно конкретно. В 6 часа и 16 минути. Това са 281 датчика. Ще следим през днешния ден какво е качеството на въздуха. Малко по-късно пак ще погледнем, защото това е нещо, което е много, много важно за всеки един от нас. София преминават ежедневно има около над 2 милиона души. Така че тема с продължение.
1: Сега продължаваме с още съдебни новини. Апелативният съд в Бургас остави в ареста шофьора на камиона, който предизвика инцидента с три жертви на автомагистрала Тракия. Енчо Динев каза, че съжалява за загубата на децата. Самият той е ръководил детски футболен отбор в родното си село. Шофьорът призова колегите си да внимават на пътя, защото мантинелите не предпазват при удар. Защитата обжалва решението на Ямболския окръжен съд и поиска домашен арест. Мотивите е, че шофьорът няма да се укрие, грижи се за болния си баща и целият му живот е преминал в родната му къща. От прокуратурата обаче възразиха: обвиняваме за смърт по непредпазливост на две деца и шофьора на леки автомобил и може да се укрие, за да избегне наказание до 20 години затвор. На излизане от залата Енчо Динев поиска да говори пред медиите. Шофьорът благодари на момче и момиче, които във фаталния 24 юни спират на магистралата и оказват помощ на пострадалите. Секунди преди това той губи управление над камиона, събаря мантинелите и удря идващия отсреща автомобил фатално. Версията му остава, че спукана гума е причина за този тежък инцидент. Експертиза за състоянието на мантинелите в участъка поискаха и от прокуратурата. Да чуем още.
15: Съжалявам, моите най-големи съболезнования. Разбрах, че децата са футболисти. 12 години съм работил с деца, съм ръководил футболния отбор на Роза. Това е голяма трагедия. И едно предупреждение към колегите само да отправя. Идва лятно време, гумите почват да гърмат. Аз разчитах, че мантинелта ще ме спре, но то се оказа, че точно обратно тя ме дръпна в другото. Такова не разчитайте на мантинелта.

0: Въпроси предизвика тази трагедия във връзка с безопасността по пътищата, с състоянието на мантинелите, които би трябвало да ни спасяват при възникване на тежък инцидент. Възникнаха и много политически спорове и обвинения между настоящите и бивши управляващи за това кой е подписвал договорите, има ли някакви нарушения при възлагането на поръчките за производство на тези мантинели, на какви норми точно отговарят, защото знаем, че последните правила за това какви трябва да са критериите при производството на тези мантинели, така че те наистина да са безопасни, са приети през 24-та година.
1: Да, по мен е стандарта, който е въведен в България.
0: Съответно, можем да предположим, че огромна част от мантинелите, които в момента са по пътищата, не отговарят на тези изисквания. В същото време в момента няма договори действащи за поддръжка и подмяна на мантинелите. Точно това е причината да зеят огромни дупки в системата от мантинели в цялата страна.
1: Видяхме, всичко беше оправено.
0: Видяхме това в поредица от репортажи в BTV новините. Потресаваща е картината, особено на магистрала Хемус, това, което показахме, наистина беше страховито.
1: Страховито, да. Аз така с шега, но оправданията не спират, което е най-притеснителното. Прехвърляне на отговорности. Някой е проектирал този път, някой го поддържа, някой трябва да контролира. Така че темата е много важна и за жалост не трябва да се повдига само когато стане тежък инцидент на пътя. За жалост загубихме две дечица на 9 години и бащата на едното дете и се надяваме, че институциите и политиците ще така вземат при сърце този въпрос и ще има реални действия и промени. Сега към друг съдебен казус, който за щастие не завърши, инцидент, който не завърши с жертви, но с пострадали. Районният съд в Поморие решава днес да остави ли в ареста водача на джета, участвал в инцидента на воден атракцион край Ахелой. Обвинението срещу него е за нанасяне на средна телесна повреда. Прокуратурата продължава разследването и не е изключено да повдигне нови обвинения, по-тежки обвинения. Състоянието на пострадалия младеж остава критично. Припомням ви, че от общо трима младежи от Израел пострадаха на водния атракцион тип банан. Били са шестима на атракциона, но трима са пострадали. Един от тях беше настанен в интензивното отделение. Другите са с много по-леки наранявания. И днес ще стане ясно, както и стана веднага след инцидента ясно, този джет, този воден атракцион работил без разрешителни, без лицензии. Странно беше тогава и поведението на кмета, който каза, той е много отговорен човек, той е много добре работи, той от години е тук. Всички го знаят, всички го познават, но очевидно работи без документи. Да чуем още малко.
2: Именно това му поведение и незнанието и немарливото му изпълнение на тази работа, за която той съответно няма и нужната правоспособност да управлява такъв плавателен съд, водят до една безотговорност от негова страна и виновно поведение, за което районната прокуратура е преценила и е предявила съответното обвинение. Съответното място като плаж не е разполагал с необходимите разрешителни от морска администрация, които съответно следва да бъдат правени непрекъснати проверки, особено през летния сезон.
1: Да, и сега с една тъжна новина. Големия, огромния Йоско Сърчеджиев ни напусна българското кино, театъра, публиката. Загубихме един от най-големите актьори, един страхотен човек, невероятен актьор, на 81 годишна възраст ни напусна Йоско Сърчеджиев. Кара Ибрахим от Време разделно, император Константин в Аспарух. Общо над 60 роли на театралната сцена, над 50 участия в игралното кино, 30 телевизионни постановки и повече от 100 радиопредавания. Такива постановки имаше едно време, не знам дали си спомняш, радиопостановки. Йоско Сърчеджиев е роден, светла му памет, на 2 май 45 година в София, а за първи път се качва на театралната сцена на Народния театър едва 15 годишен. Поколения ще запомнят Йоско Сърчеджиев и с неговите сълзи след загубата на СДС на първите демократични избори у нас от лятото на 1990 година. Опелото е било в сряда, на 1 юли, в много тесен кръг и то по изричното желание на големия български актьор и режисьор, който е пожелал да бъде запомнен не с кончината, а с

0: присъствието си в българския културен живот. Такъв човек беше въобще без да иска да парадира, скромен и с огромно сърце. Светла му памет, нека да чуем още маничко. Спомени.
1: Помня погледението на моя баща. Край неговият гроб бяха неговите студенти. Всичките с мрачни лица. Жените плачеха, както на всяко погребение. И в един момент Стефан каза: колеги, да изпратим учителя с усмивка. И разказа една весела история в тези взаимни отношения в театралното училище. Почнаха да се смеят и всичките колеги разказаха по нещо весело, весело за това време. И така, че смъртта беше победена от живия живот. Благодарение на Стефан.
2: Поклон пред паметта на Йосиф Сърчаджиев оставя наистина неизличима следа във всеки един от нас.
0: Да, ми трябва да го запомним с усмивка, светла му памет. Сега ще кажем какви са акцентите до края на предаването. В 7.45 ще говорим с Милен Трифонов. Одити в институциите, как са харчени парите.
2: В минутите след 8, полетите на Певски, колко струват и кой е пътувал с него.
0: 8.35, пратките от Китай. По колко ще плащаме след новите мита.
2: А в минутите след 9 отиваме във Военно-историческия музей. 110 години от неговото съществуване ще ви покажем ценни експонати.
0: Останете с нас!

0: съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас по BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! Днешният ден ще започне спокойно, но след обед атмосферата в страната отново ще стане неустойчива. До обед ще има повече слънчеви часове, но по-късно ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност. На много места ще паднат краткотрайни валежи с грамотевични бури. По-силни ще бъдат явленията в Западна и Централна Северна България, където са възможни интензивни превалявания и градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, столицата около 26 градуса. По Черноморието също ще има краткотрайни временно интензивни валежи с грамотевици, главно по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините след обед ще има чести грамотевични бури и временно интензивни превалявания. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота нестабилното време ще се задържи главно в Централна и Източна България. Отново ще има риск от градушки, а температурите още ще се понижат. Неделя и понеделник ще има повече слънчеви часове, тогава има и вероятност да превали на отделни места. Към средата на седмицата следобедните бури отново ще се активизират. Такава е прогнозата за времето. А сега тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Добро утро казваме на Петя Дикова и на професор Георги Рачев.
1: Добро утро.
0: С пожелания за един прекрасен петък и още по-очарователен уикенд. Ще говорим за уикенда, за времето, за качеството на въздуха, но преди това да обърнем специално внимание на сигналите, които изпращат нашите зрители. Отново да кажем рубриката Аз репортерът на сайта ни и на мобилното приложение на BTV новините. Също така може да използвате и редакционната ни поща тази долна черта сутрин @btv.bg. Ще насоча вниманието ви към столичния квартал Младост, където имаше огромно пропадане на пътя. Това е на улица Свети Кеприан. То е някаква бездна, като все едно да се отворила земята и да пропада всичко там. За жалост нещо не успяхме да прехвърлим кадрите. Подобна гледка имаше, ни изпратиха и от квартал Дъргалевци. Напавирана улица.
2: Но конкретно в този огромен трап се оказа, че автомобил е пропаднал. За щастие никой не е пострадал, но при всички положения говорим за сериозни материални щети.
0: То автомобил тук направо изчезва. Като черна дупка е тази дупка на улица Свети Кеприан в Младост, което поражда много въпроси относно качеството на уплътняване отдолу.
1: То е системна грешка. Има кръпка, която е направена, явно, че там продължава да пропада. Шахтата, централната шахта е точно до нея. Явно, че там има някакъв теч или не е направена. Ето, вижда се много добре кръпката, която е направена преди време и съответно продължава си пропадането. Само че сигурно в по-големи размери вече.
0: Да, може би има някакво недобро улавяне на водата, която е така подкопавала почвата отдолу и основите, но въпреки това, ако добре е уплътнено, много трудно мога да си представя къде ще отиде тази пръст, но да не влизаме в технически коментари и въпроси. Въпрос е защо се стигна до тук и да бъде обезопасено максимално бързо. И не само там, пак подчертавам, и на други квартали виждаме. Тук човек, ако... А това пък с колело, ако минеш...
1: И направо забираш каската главата. Да се преместиме няколко километра по-на север, само че в друг баровски квартал Дружба, в София нашият зрител ни изпраща едно послание, видяно в групата Дружба. Пита дружбенци Петър Вълчев: защо си хвърляте боклука извън контейна? При положение, че контейнерите са празни, така ви харесва или просто не ви пука? До тук свършвам с коментара, защото той човека си го е задал много добре въпроса.
0: Опазват чистотата на контейнерите, най-вероятно. Друго обяснение нямам.
1: А грижа за контейнера, да.
3: Пазят ръцете си от лошите микроби. Може да са гносливи хората в Дружба.
0: Ако им харесва така да живеят в тази красива обстановка, аз сега, понеже последната седмица след инцидента на магистрала Тракия, темата за мантинерите стана изключително така важна и гореща. Кой прави, кой поръчва, кой плаща, има ли картел в този бизнес? Искам да ви покажа ни кадри, които ни изпратиха зрители. Става въпрос за участък от магистрала Марица. Това е фундамента, на който всъщност са укрепени мантинелите. Вижте качеството на бетона. Това нещо се рони. Става въпрос, доколкото ни... С ръка буташ.
1: Ама е бетон, нали?
0: Пътен възел Орфей, който, тук държат много да внимавате, е пуснат в експлоатация преди 6 месеца, 15 декември. 6 месеца по-късно бетона се рони, само като го погалиш. За нашите радиослушатели, ето, човека демонстрира как отстрани бетона, който е в пол в края на този фундамент, минава с ръка и той се рони. Той е като пясъчник. И на това, на това фундаментче всъщност стои мантинелата, която е, на това е явно някакво, това всъщност е стъкалата, която е на пътния възел. И не дай си Боже, ако трябва да задържа нещо. Не си го представям.
3: Дано да има потърпевши, които да понесат своята отговорност, а не отново по навик да си кажем, ми тука е така. На мен ми омръзна да живея в беззаконие и не искам и децата ми да живеят в беззаконие. Минаваме към един сигнал, който има лек така артистичен привкус. Обръщаме се към един сигнал за състоянието на нефункциониращата вече сграда на бившата дирекция на полицията на Лъвов мост. Припомняме, че историческата сграда е построена през 1913 година. Днес тя е строителна площадка. Ивайло Захариев публикува кадри, на които се вижда, че върху сградата има инсталация, която по негови думи, след всеки силен вятър в столицата, цитирам, се опакова. Нашия зрител казва: нашият Кристо на Лъвов мост, така е определя Захариев, пита колко струва това решение и защо вместо него не бъде ремонтирана фасадата. Много логичен, резонен въпрос. Само да припомня, че миналата седмица се навършиха точно 10 години от плаващите кейове на Кристо в Лаго Дизео, езерото в Италия. Дано някой да отговори на резонния въпрос на нашия зрител Ивайло Захариев.
2: Следващия сигнал до редакционната ни поща е от столичния квартал Банишора. Наш зрител съобщава за недовършен ремонт на тротуар на улица Генерал Столетов. По думите му, преди по-малко от година тротуарите в района са били ремонтирани, но само няколко дни по-късно участъкът отново е бил разкопан. Теренът е заравнен, а паветата са оставени разхвърлени, както се вижда и от кадрите. Зрителят ни настоява институциите да вземат отношение и някой да поеме отговорност за състоянието на този тротуар.
0: Това, което спомена и Пипи за отговорността. Кой я поема и как. Но тук е така. Нали така беше, Пипи?
3: До кога?
0: До кога? Това питаме и ние, и отново призоваваме хората да изпращат сигнали на рубриката Аз репортер във връзка с нашата кампания До кога, която е пряко свързана с безумията, които стават по пътищата. Сега, преди да минем към другите теми, ми се иска да погледнем отново какво е качеството на въздуха в София от сайта airsofia.info. Ето, тук е в присъствието и на професор Рачев. Качеството на въздуха, ето това са данните. Виждате, доста сериозни замърсявания има в самия център. Овча купел, Манастирски ливади са по-тъмни цветовете, Малинова долина. Тук в Бистрица виждам, че в долната част има доста сериозно замърсяване. Военна рампа. Интересното е, че в района на между Банки и Люлин, където е тази фабрика, която с пластмаса, която горя, там е чисто. Обаче има предписание на столичната община децата да не излизат от яслите и детските градини в двора, да не си играят навън. Тук си говорихме
2: след като сутринта, си играха вчера.
0: Да, с Юрът си говорихме, че
2: докато
0: вчера
2: всички усещахме задушливата миризма.
0: Вчера сутринта включихме екоинспекцията, казаха няма проблем, качеството на въздуха е супер. Ние дори в една от почивките отидохме до нашата стая и Юрито каза, тук мирише ужасно. И започнаха да ни изпращат хора мейли в центъра на София, в района на НДК, казват, мирише кошмарно. Може би и облака беше, така облаците бяха понатиснали повече,
2: но цял ден си играе. Към този момент нямаше.
0: Нямаше, децата играят навън и после се, в един момент се оказва, че не е трябвало.
1: В България, за съжаление, когато става дума за чистота на въздуха и на водите, обикновено се работи в работно време. От 8 до 5, събота и неделя, както доста бандити замърсяват българските реки, пускат всякаква тази гняз, то няма кой, защото не е работен ден. И то през събота и неделя реката го отмива, но може да се вземе, примерно, от пясъка да се вземе проба, може да има една, как да кажа, група, която да може да действа веднага и на място да установи кой, тя, аз ли, кое предприятие замърсява и да каже истината директно в ефир. За съжаление, така си караме на работно време.
0: Да, с така немалка администрация, с доскоро автоматични заплати и всъщност всички се интересуваме от това. Качеството на въздуха, качеството на водата. Но темата ще продължим да следим.
1: Въздуха ние годишиме, Бога ми, всеки ден, всяка минута, 15 пъти в минута. Общо взето, а ние тук, които се пънеме и по-често дишаме отгоре на всичкото. А за децата въобще няма какво да говоря. Но на фона на тези миньорни нотки имам щастието да коментирам едно така една хубава проява в Париж, седмица на модата, на която се показва една много любима за мен актриса, Шарон Стоун. Тя почти сме наборчета, тя е по-млада, естествено, и то значително. Тя е за мен... Погледнете така, това малко провиснало сако. Не съм специалист по модата. Мъжка мода е това, между другото. Не е дамска мода. Обърни, моля ти се, внимание на
0: връзката.
1: Връзката е на обратно. Малката част, която, нали, тънката трябва да е отдолу обикновено, да. Тя е обърната на опаки. Ама това е...
3: Това е Шарон Стоун, тя може, ако иска, и на обратно.
1: Да. За последен път тя е участвала 1993 година на модно ревю и появата и сега на една красива, хубава възраст от 68 е предизвикал истински фурор в Париж. Актрисата, може би малко зрители знаят, преживява много тежък инсулт, изключително тежък инсулт, но щастливо стечение на обстоятелството, успя да се възстанови, направи след това няколко хубави култови роли. Аз няма да забравя не професионалистата, специалистът с една купчина известни актьори, направи нещо изключително феноменално и общо взето с тая твърда крачка, с която крачи по модния подиум,
3: може
1: само шапка да изваляш и да бъде за много млади момичета, да бъде като един жалон, който трябва да бъде следва в добрия смисъл на думата.
0: Страхотно изглежда. Само това ще
3: пише. Сега да се посмеете, отиваме в Мексико. Новина от там, кмет се ожени за алигатор, вдигнаха пишна сватба и младоженеца дори целуна новата си булка. Кметът на малък град в Мексико се ожени за кайман в рамките на вековен ритуал, за който се смята, че носи благоденствие и просперитет. По време на церемонията той дори целува в лечугото, чиято муцуна беше завързана, за да не може да го ухапе.
1: Това щях да кажа,
3: да, все пак BBC уточнява за нашите радиослушатели и ние да акцентираме, че кайманът, който е на 7 години, са завързана муцуна. Наричат го малката принцеса. Той се смята за символ на божество, свързано с майката земя. Бракът и с местния управник символизира съюза между хората и божественото. И смята се, че тази традиция води началото си от преди векове. Така че ето нещо, може би... така екзотично за нашите разбирания, но понеже сме в сезона на сватбите и нямаше как да не ви представя тази новина на няколко часа, която пристигна.
0: Да, аз имам само един много важен въпрос. Той не е свързан с това бракосъчетание, по-скоро как булката е казала да с запушена уста?
1: С мах на опашката.
0: Там може би се приема. Защото сигурно, знам, при нас трябва да кажеш да.
1: А служебното лице сигурно е предупредено кое е да, кое е не.
0: Да, държава е пушка.
1: Интересно е дали имало въпрос, ако някой знае нещо, така сега да каже
3: или да замълчи.
2: Едва ли някой е посмял да каже нещо.
3: Аз мисля, че ако има ретроградни зрители, които биха казали, моята жена е такъв крокодил, вече ще се замислят, ако тръгна точно с тази квалификация.
0: В Мексико ще жените ви бръкосъчетаят.
1: Но не завързвайте на жените устата. Трябва да говоря. Това е част от просто бъдещето на нашия род.
2: Сега бързо ще ви разкажа след този изключително необичаен брачен съюз, пък за едно много нестандартно предложение за брак отвъд океана в Нью-Йорк, на върха на Empire State Building. Забележителни са тези кадри, които ще видите в момента, защото двойка се сгоди на върха на небостъргача, като двамата любители на екстремните преживявания успяха незнайно как да заобиколят охраната и да се изкачат на 442 метра височина над града. По време на опасната акция мъжът е предложил брак на жената. Тя по-късно публикува и снимки в социалните мрежи с годежния пръстен. В крайна сметка те бяха задържани от полицията и предизвикаха сериозна дискусия за това как трябва да се подобрят мерките за сигурност. Но още един забележителен момент по време на това екстремно изкачване, че по време на престоя си на върха те разгърнаха транспарант с надпис: когато силата на любовта надвие любовта към силата, тогава светът ще познае мира. Това, знаете, е прочут цитат, който се приписва на китариста Джими Хендрикс. Така че освен ключово събитие в личен план за тази двойка, много важно послание към целия свят.
0: Аз, Юля, бих допълнил само, че за мен и за тебе нестандартно може да е това, но тези двамата, аз им проследих профилите, те са повече във въздуха и на високото, отколкото на земята, според мен. Те имат качвания на някакви мостове, на какви
2: брака сгради. Не може да ги оплаши, достатъчно екстремни са в
0: казвам
2: живота.
0: Ти, те там се качват по-лесно, отколкото ние, примерно, ще изкачиме по стълбите на метростанцията. Аз, примерно, ще се затрудна. Те се качват съвсем без проблем.
1: Ами, хора, какво да направим? Дори.
0: Свободни души.
1: Свободни
0: но
1: души.
0: Превизи, така напрегнаха властите категорично.
1: Искам да ви запозная с една много интересна тема, която за мен лично предизвика така едно много хубаво усещане, защото непрекъснато в телефона ми излизат всевъзможни съобщения, колко грешно съм живял, как ям бананите неправилно. Общо взето, почти целият ми живот е минал абсолютно неправилно и в разрез с всякакви нормативи. Не знам обаче кой е сложил нормативите. Та, селото е Арачоли, кампания. Това е на 120-30 км южно от Неапол. Много готино селище. Целият район е известен с това, че ето го селцето, че е изследван от няколко програми, включени в големи американски университети и италиански научни програми, защото в района около 3000 души, които живеят, някъде около 250 са столетниците. И се чудят за какво, откъде, на къде, точно в този район тези сладури ще живеят толкова много. Първо, веднага се обръщат към храната. Нали? Аз съм много чувствителен на тая тема. Във всяко ястие слагали розмарин. Единствено в таратора не слагат розмарин, защото не просто не е до таратор. Да, това е цялата история. Няма по-хубава кухня от Средиземноморската. Защото там се преплитат и море, и млечни продукти, и зеленчуци, и плодове, и купища месо. И започва готината част от цялата тая история. Един от американските професори, който участва в програмата, в продължение на 10 години е наблюдал селото и не е видял нито един да тича за здраве. Нито един да прави джокинг. Напротив, той изтъква, и това е резултат на доста изследвания, че кръчмата, кафето в селото играе много важна социална роля. Аз имам някакъв проблем. И слизам долу, между другото, столетници са тези, които пушат, и тези, които пият. Пият обаче вино, не пият грапа, нали? Това са две различни неща. Слизам долу, и от цигара на цигара, от чашка на чашка, споделям с тебе моя проблем. Аз се разтоварвам психически. Не, че те натварям тебе, не те ползвам, не съм енергиен вампир, но просто споделям моя проблем. Ти споделяш твоя проблем. И така живеят в една голяма общност, между роднини и по този начин разтварваш това, което ние, особено пък мъжовете, нали, ние се свиваме, преживяваме си го вътрешно, то ни гризе и затова и обикновено си отиваме повече. 92 години е средната продължителност на живота на жените, 85 на мъжете, с 7 до 9 години спрямо другите райони.
2: Давай да се местим там, потом да се заместим сериозно.
0: Мислих поне да щутим професора, първо да направим едно обследване на района, да направим този анализ. Аз замислих на дейността на този американския професор, който седял и наблюдавал дяволците. Страхотна работа.
1: Страхотна работа, да. Излиза и с научна публикация.
0: Да. И ние ще излезем с научна публикация.
2: И наблюдавайки, той е удължил живота.
0: Да, добре напоена научна публикация.
3: Не остана време за Тейлор Суифт, но все пак да кажем, че имахме намерение да разкажем всички най-любопитни подробности около сватбата, когато и където и да е тази сватба. Само да кажем от уважение, защото това може би ще е едно от събитията на годината, може би на десетилетието. Да припомня, че когато се сгодиха двамата, тя беше написала: "Скъпи деца, учителката ви по литература и учителя ви по физическо ще се вземат." Така че отправяме поглед към уикенда, който ще отбележи и 250 години щати. Да. Благодаря ви, няма нужда, защото ще влезем в новините, колеги. Благодаря. Но за родителите, които се вълнуват, имахме огромно желание, но нямахме възможност.
0: Е, казахме си го.
3: Да.
0: Влизайки в новините, разбира се.
3: Да.
0: Добре, благодарим ви за тези интересни теми. Да кажем все пак и какво има като акценти до края на предаването. 7:45 ще говорим с Милен Трифонов от Прогресивна България, одити в институциите, как са харчени парите.
2: В минутите след 8, полетите на Певски, колко струват и кой е пътувал с него?
0: 8:35, пратките от Китай, по колко ще плащаме след новите мита.
2: В минутите след 9 ще ви покажем ценни експонати, 110 години военно-исторически музей.
0: Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Пролет, празници, пътуване.
3: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
3: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
4: Аз си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
3: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotika.bg.
4: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
5: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
6: Виж условията на tandempromo.com.
7: От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Добро утро, това са новините в 7, аз съм Полина Мечкоева. Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Ивайло Гроздев, както и гражданско сдружение БОЕЦ. Първия протест срещу предложения проект бюджет на новото правителство и начина му на водене на външната политика на страната се проведе пред сградата на Министерския съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданската енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. И днес остава предписанието на столичната община децата от ясли и градини да не се извеждат навън заради лошия въздух в столицата. Припомням, че в сряда избухна пожар в завода за отпадъци край Люлин, а работниците бяха евакуирани. Вчера от РИОСВ отчетоха завишени нива на бензен заради пожара. Огънят в халетата за преработка на пластмаса трее вече втори ден. Екипите на пожарната продължават да се борят с пламъците, но гасенето е трудно заради конструкцията на халето, която може да падне. Пожарът е обхванал територия от около 35 000 квадратни метра. Според предприятието, вероятните причини за пламъците са наличие на батерии или флакони сред постъпилите отпадъци. Силна буря с градушка е преминала над Великотърновското село Капиново вчера. Вследствие на бурята в селото има паднали дървета и клони и унищожена земеделска продукция. Няма пострадали хора и имоти. Дървета са паднали и в коритото на река Веселина. Според кметът на селото Добрин Георгиев, ако падналите дървета и клони не бъдат прочистени, има опасност реката да прелее при нови валежи. В рамките на половин час над селото са паднали 25 литра вода на квадратен метър. Важното от света в Албания протестите срещу изграждането на луксозен курорт, свързан с семейството на зетя на американския президент Доналд Тръмп, прераснаха в антиправителствено недоволство и призиви за оставка. Албанските власти използваха водни оръдия и сълзотворен газ, за да разпръснат събралите се пред парламента демонстранти. При сблъсъците са ранени 4 полицаи и 2 протестиращи, а над 25 души са задържани. В Тирана вече повече от месеца се провеждат протести срещу съмнения за корупция, свързана с инвестиционни проекти по крайбрежието. Демонстрациите, наречени Фламинго революция, започнаха като реакция срещу планове за изграждане на луксозен курорт, свързан с зетия на американския президент Джаред Кушнер в защитена територия, но последствие прераснаха в по-широко недоволство срещу политическия елит на страната. Опозицията определя случващото се като изпитание за премиера Еди Рама, който е на власт от 2013 година и е обвиняван за липса на напредък в борбата с корупцията и недостатъчни реформи в ключови обществени услуги. Повече от седмица след опустошителните земетресения във Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят оцелял мъж изпод руините на сграда в най-тежко пострадалия град Ла Гуайра. Спасителната операция започва още в понеделник, след като е установено местонахождението на 44-годишния Ернан Алберто Гил под руините на 9-етажния търговски център, в който работил като охранител. Мъжът е бил затрупан под близо 140 тона бетон и е изваден повече от 100 часа след локализирането му. Заради нестабилната конструкция, спасителите прокопават 2 тунела, за да достигнат до него, като през цялото време му подават вода. В момента се възстановява в болница и състоянието му е стабилно. Междувременно броят на жертвите вече е 2300 души, а повече от 30 000 все още се водят в неизвестност. Нью-Йорк е обхванат от сватбена треска. При засилени мерки за сигурност в една от най-големите зали на Голямата ябълка тъкат приготовленията за звездната сватба на американската поп-певица Тейлър Суифт и състезателя по американски футбол Травис Келси, която се очаква тази седмица. През последните 3 дни около емблематичната Madison Square Garden има засилено полицейско и медийно присъствие. Десетки работници разтоварват различни доставки от кашони с надпис месо от омар до декоративна растителност за градинско парти. Американски медии съобщават, че звездната двойка планира частно тържество за около 100 гости, последвано от по-голямо празненство с близо 1000 души в навечерието на Деня на независимостта. Според публичния календар на залата до вторник няма насрочени събития. Необичайна пауза в иначе на товарната лятна програма. След годежа им през лятото на миналата година, предстоящата церемония се превърна в едно от най-очакваните събития за милиони фенове по света. Поп-звездата и състезателят обаче не са потвърдили официално нито датата, нито мястото на събитието. Обратно у нас, под открито небес, много аплодисменти и очакване за силни киноистории беше дадено началото на петото издание на Свети Влас Филм Фест. Форумът отново събра едни от най-ярките имена в българското кино, а 9 нови филма ще се борят за отличията в конкурсната програма. Председател на журито е режисьорът Милко Лазаров. Сред членовете му са Павел Веснаков, Радина Карджилова, Димитър Стоянович и Владимир Тодоров. Освен конкурсните прожекции, програмата предлага срещи с творци и представяне на специален брой на списание L'Europeo. Церемонията по откриването беше водена от водещия на преди обед актьорът Петър Дочев, а фестивалът започна с прожекцията на отличения с Златна роза филм Made in EU на режисьора Стефан Командарев.
1: За мен най-голямата гордост и признание, че успяваме да го превърнем в традиция, че се провежда за пета поредна година. А новото е именно най-важното, мотивирането на новите надежди на българското кино. Тази година за първи път извън конкурсната програма ще отличим и една такава награда за изгряваща млада звезда в българското кино.
0: Какво време ни очаква след секунди с Алекс Янкова в прогнозата. Останете с нас!

Добро утро! Лятото продължава, но и днес след обед ще има условия за грамотевични бури. На много места в страната ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. С краткотрайни валежи и грамотевици по-силни ще бъдат явленията в западна и централна северна България, където са възможни и градушки. През деня ще нахлува по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в столицата около 26 градуса. И по морето ще бъде динамично с краткотрайни валежи и грамотевици, най-вече по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса. Вълнението ще бъде слабо, около 1-2 бала. В планините днес няма да бъде подходящо за разходки. Очакват се краткотрайни, временно интензивни превалявания с грамотевични бури. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса. На 2000 метра около 14 градуса. В събота ще остане динамично с валежи и грамотевици. Най-силни ще са явленията в Централна и Източна България. В неделя и понеделник ще бъде по-спокойно и с повече слънчеви часове. Тогава се очакват слаби превалявания само на отделни места. Към средата на седмицата нестабилното време отново ще се завърне. Такава е прогнозата за времето. А сега останете с тази сутрин.

0: А сега към качеството на въздуха в София след големия пожар. Столичната община въвежда допълнителни мерки във връзка с промяната в метеорологичните условия в района на избухналия вчера пожар в базата на една от фирмите за преработка на отпадъци в район Люлин. Мобилните екипи отчитат завишение на бензен във въздуха. Препоръчва се ограничаване на активностите на открито. Каква е ситуацията в момента? Ще разберем сега от Каролина Занкова. Добро утро, Кари.
1: Добро утро, Кари.
2: Добро утро, колеги. Точно така, във вчерашния ден бяха отчетени повишение на нивата на бензен, азотен диоксид и фините прахови частици. Причината за това е, че вятърът е оттихнал и замърсяването е останало ниско долу до земята.

0: тази сутрин. Няма отчетено замърсяване от данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона. Но това не означава, че както и вчера се случи, в по-късен етап на деня, както казахте, вятъра няма да утихне, дима да се спусне към приземните слоеве и да отчетеме по-високи показатели. Данните, които в момента имаме и които следиме за финни прахови частици, за азотен диоксид, за бензен, са в момента нормални.
1: Нека обаче да обясним какво представлява бензена, опасен ли е той за хората в нивата, в които видяхме вчера, както и вие казахте, в следобедните часове.
0: Бензена е ароматен въглеводород, който е опасен в някои стойности за хората, но той е се измерва на средногодишна норма, дава пикове, по някой път по-високи стойности в зимните месеци. Вчера отчетахме по-високи стойности, които са нормални за зимните месеци и затова сметнахме за необходимо да дадем адекватна информация. Не искахме да сяваме паника, искахме да предпазиме уязвимите групи, които са в района на пожара и районите около тях, а това са именно малките деца, бременните жени, хората с хронични заболявания и респираторни такива. И все пак хубаво в такива моменти гражданите да бъдат на открито, да не проветряват, за да може да бъдат максимално предпазени. Но както казахме, данните в бензена се отчитаха до 12 часа, имаше такива превишавания. След това данните се нормализираха, след обяда паднаха почти до 0, което са нормалните стойности за този сезон. И в момента не отчитаме никакви превишения на този показател.
1: Във вчерашния ден обаче от платформата РБГ измериха така доста по-високи стойности на замърсяване. Защо се получава това разминаване между техните данни и между данните на институциите?
0: Данните, които измерват тези платформи, те са от сензорни станции, които мерят на момента показателите, които са. Те не минават пред калибровка и не могат да се използват за като надежни данни. Да, те дават една моментна картина на въздуха, могат да служат за ориентир за гражданите, но не може на база на тях да правим анализи и да имаме заключения.
1: Къде в реално време могат всички граждани да следят нивата на замърсяване на въздуха и въобще какви са вашите препоръки? Разбрахме, че те остават и в днешния ден в сила.
0: Да, пуснахме призив до детските градини вчера в края на деня, когато получихме цялостна картина за данните. Въпреки в момента положителната тенденция, призива е все пак днеска децата да бъдат на затворено и да се ограничат активностите навън. Данните могат да се следят на страницата на Столична община. Ние визуализираме всички данни от таблата. Таблата са свързани с официалните станции на изпълнителната агенция и предават най-надежната и качествена информация, която може да бъде достигната в момента. Тук искам да благодаря и на Изпълнителната агенция по околна среда, които вчера реагираха мигновенно, преместиха своя мобилна измервателна станция, която е близко до нашата и в момента двете станции измерваме заедно.
1: Вие казахте, че данните са били измерени вчера на по-високите замърсители около 9 до 12 часа. Вие обаче го обявихте малко по-късно през деня, през тези часове. Защо беше необходимо това изчакване и не бяха предупредени хората по-рано да приберат, например, децата си от детска градина, да не излизат в парковете и градините?
0: Трябваше да бъдем сигурни, че данните, които получаваме, са качествени. Изчакахме да има няколко такива периода. В момента, в който го обявихме, реално данните се подобриха, но това е динамика на въздуха. Ние бяхме длъжни адекватно да съобщим на гражданите каква е моментната обстановка.
1: И на финала до кога ще продължи мониторинга?
0: Мониторинга ще продължи още 12 дни на нашата станция, като ако има някакви превишавания, ще реагираме своевременно, но не очакваме такива.
1: Благодаря ви, колеги. Както разбрахте, нивата на въздуха в момента са в норма. Все пак лекарите предупреждават, ако някой се почувства зле, има симптоми като кашлица и задух, веднага да потърси лекарска помощ.
2: Да, благодарим ти, Кари. Ограниченията за активности

0: навън и препоръките спрямо детските градини и яслите остават в сила и днес.
1: Да, и всъщност това забавяне, за което и Кари пита, вчера предизвика вълна от много негативни реакции. Само да уточня, че ви показахме в реално време кадрите, данните от airsofia.info. Това е за качеството на въздуха,
0: защото
1: което е в
0: момента. Предупреждението реално дойде часове, след като качеството на въздуха вече е било драстично влошено.
1: Да, което притесни и хората. Сега продължаваме с една много интересна история, с щастлив край. 56-годишен полицай с риск за живота си спаси дете край пазарджишкото село Огняново, което беше извадено от него от река Марица. Драматичната случка се разиграва в ранния следобед на 1 юли и е заснета с телефон и предизвика огромна вълна в социалните мрежи от съпричастности. Похвали към този полицай. Нека да видим репортажа.
2: Тук е, спокойно.
3: Невинна детска игра едва не завършва трагично. 14-годишно момче влиза в река Марица уж на плиткото, за да се разходи. С него са още две деца.
4: Най-аз газахме до коляната и течение дойде и ме завлачи до сумите на моста. И аз се хванах за тях.
3: Оплашено момчето успява да се хване за носещата колона на близкия мост. Негово приятелче подава сигнал на 112. На място пристигат петима полицаи. Трябва да се действа светкавично, тъй като без същото дете вече се изплъзва от носещата колона и водата го повлича.
5: Чувахме викове за помощ, но не се виждаше детето точно къде е.
3: Във водата се озолава най-възрастният полицай. Без обезопасителни въжета и предпазни средства.
4: Мен много ми бяха изтръпнали ръцете и той дойде, свали си това тук, как се казва, и право скочи с обувките и с дрехите и ме извали. И много му благодаря за това.
3: Мястото е изключително опасно.
6: Силното течение на реката в основата на моста и отдолу в основата на моста има бетонни отпадъци, железа, арматурни отпадъци, които са от стария мост, който падна през 2006 година след наводнението.
7: Децата бяха оплашени?
6: Много оплашени.
8: Колегата Трифонов, след като е свалил снаряжението си от него, влиза в коритото на реката, постъпва по най-правилния начин, успява да успокои детето и след това да го извади извън коритото, тъй като към мястото, в което се е хванало детето в основите на бетонния мост, има изключително голямо течение, тъй като там се концентрира по-голямата част от водата.
7: Да кажем, съществува реална опасност и за вашия колега.
8: И мое, разбира се, хубавото в цялата ситуация, че колегата Трифонов е с изключително голям опит. Той има почти 30 години трудов стаж в системата на Министерството на вътрешните работи и изключително добре познава коритото на реката, тъй като той обслужва тази територия.
3: Трендафил Трифонов не се замисля и за миг, когато трябва да спаси детето. Той също има деца и внуци.
6: Имам съпруга, две дъщери и две внучета.
7: Как реагираха, като разбраха?
6: Първоначално се бяха оплашили, но се зарадвах.
3: Трендафил Трифонов е квартален на Огняново. Остават му 2 години до пенсия. Хората го познават и му вярват.
9: Това е един от най-доблестните хора, които познавам. Без да се замисли за каквото и да е, той скочил вчера, при положение, че е имал по-млади хора около него, той е скочил и е спасил това дете.
10: Добър човек.
7: За полицая?
10: Да. Лено да спасим малко от това детето. Аз когато дозех, той беше там нека пред това и беше фанал и лека полека го изкара.
3: От МВР напомнят, че къпането в необезопасени места, каквито са реките и язовирите, е изключително опасно. За тази сутрин, Емил Кацаров.
1: Поклон пред подстъпката на господин Трифонов, наистина, без да се замисли с дрехите директно
0: скача. Много опасна ситуация.
1: Опасна.
0: Щастлива развръзка.
1: Да, да кажем какви са акцентите до края на предаването. 7,45 Милен Трифонов от Прогресивна България. Одити в институциите, как са харчени парите.
0: В минутите след 8, полетите на Пески, колко струват и кой е пътувал с него.
1: 8,35, пратките от Китай, по колко ще плащаме след новите такси.
0: В минутите след 9 отиваме във Военно-историческия музей, за да ви покажем ценни експонати.
1: Прекъсваме за кратко, следва прогнозата за времето от професор Георги Рачев, какво време ни очаква през уикенда и през другата седмица. Останете с нас.

0: DStv Радио, за да знаеш всичко.
1: Kaufland родна реколта. Вкусът идва от корена.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват родна реколта розови домати Брей 750 грама за 2,49 евро и салата Айсберг Брей за 95 цента за брой. Kaufland.
3: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Taximi for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
5: Бизнес таксита.
4: За това се казва Taximi for Business. Започни на taximi.bg/business.
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Крупс Нескафе Dolce Gusto. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли. Или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
8: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
9: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

Добро утро! И днес атмосферата ще остане нестабилна и ще има условия за грамотевични бури. Много райони от страната ще се образува купеста и купесто-дъждовна облачност, придружена от краткотрайни превалявания и грамотевици. По-интензивни ще бъдат явленията в Западна и Централна Северна България. Там има вероятност и за градушки. През деня ще прониква по-хладен въздух и максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса. В София около 26 градуса. И по морето времето ще бъде променливо с краткотрайни валежи и грамотевици, главно по северното крайбрежие. Максималните температури там ще са между 27 и 30 градуса. Температурата на морската вода ще бъде около 24-26 градуса. Вълнението ще остане слабо, около 1-2 бала. В планините условията няма да са благоприятни за туризъм. Очакват се краткотрайни, на места по-интензивни валежи, придружени от грамотевични бури. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота нестабилното време ще се задържи с валежи и грамотевични бури. Най-съществени ще бъдат явленията в Централна и Източна България. В неделя и понеделник времето ще бъде по-спокойно, с повече слънчеви часове, а превалявания се очакват само на изолирани места. Около средата на следващата седмица атмосферата отново ще стане по-неустойчива. Такава е прогнозата за времето. Тази сутрин продължава. Останете с нас!

0: Добро утро отново. Време за времето с професор Георги Рачев и до голяма степен се интересувам, професор, от това колко облаци ще има над София, защото говорим за качеството на въздуха от вчера още и тези облаци се държат. Вчера мирише доста. Общината казаха, няма превишение.
1: Абсолютно вярно. И днеска сутринта София, по-голямата част от София преживя тропична нощ, т.е. минималните температури не са под 20 градуса, имаше ниска слоеста облачност и сега погледнах навънка също има, което създава един купол, един похлопак, за да не може тези стокове ветрове, които са характерни от Витоша към котловината, а ние сме котловина, да поразредат въздуха, да го поизчистят. Затова и фините прахови частици, които показахте сутринта, са повече отколкото трябва, но фините прахови частици не са голямото аз. Голямото аз беше бензена, който се отделя при горенето на пластмаса. И много внимателно слушах репортажа преди няколко минути. Иска ми се да дигна ръчичка и да кажа, Световната здравна организация няма пределно допустима не полезна, а приемлива норма на бензен.
2: Не трябва да го има в атмосферата.
1: Не би трябвало да го има. Въпреки всичко има една годишна норма, която е 5 микрограма на кубичен метър. За водата е 1 микрограм. Това е една милионна част от нещата в водата. Той е силно токсичен. Просто и канцерогенен отгоре на всичкото. Така че да сравняваш годишната норма, която е 5 микрограма, с моментната норма, не е коректно.
2: Тоест, препоръката категорично е децата да не играят на открито в София.
1: Естествено, че би трябвало да се вземе веднага решение, защото то е на момента. И като пребереш децата в къщи, малко по-друго е, отколкото да тичат навънка, да играят и да вентилират 10 пъти повече въздух през дробовете.
0: Да, и мен ме изненада. Чакахме да потвърдим данните ми. Те датчиците ги хващат и казват на момента колко е.
1: И това е една стара мантра. Те, дето слагат разни станции, те са частници, те не разбират, те не знаят, само нашите са праведни, а те дават винаги много добри резултати.
0: Да, нашите деца са навън. Да видим какво ще е времето.
1: Да, нашите деца са навънка, да. И трябва да се пазят дори от най-малката възможност нещо да влияе на здравето им. А въздуха, знаем, че е нещо, което непрекъснато го дишаме. Слава на Бог. Това е един студен фронт, който трябва да мине утре и ще засегне днес след обед България. Ето го този голям антициклон. Тук е топлото, след малко ще се покаже Португалия и Испания, Иберийския полуостров, там ще бъде горещо, тъй в Франция, третата вълна предстои там, докато ние пак се измъкваме с едно ретро лято, поне в Западна България, с едни нормални температури. Слушам сутринта прогнозите, ще захладнее. 25-6 градуса максимална температура при 18-20 градуса сутрешната. И не е хладно. Юли месец, но такъв месец, какъвто аз го помня в моето детство. Юни беше перфектен, половината от юли ще мине в това ретро лято и вече втората половина ще бъде май по-топло за сега, така че лятото се очертава да бъде доста модерно. Ето го това, за което говориме. В събота, утре, Лондон, Уимбълдън ще видим и 30, и 31 градуса, Париж 30. Ето тази част ще бъде засетната в продължение на цяла седмица.
0: Мадрид 38 е някакси за тях нормално.
1: Тях не ги плаши толкова много, но все пак парижани, лондончани, пък и Берлин, Западна Европа ще бъде охваната от тази топла вълна. Ние си оставаме перфектно при всички положения. Сега, вчера паднаха няколко дървета, дори пред Народната библиотека, една вековна ела, може да кажа. Тя не е вековна, но пак много добра. Падна, защото имаше тези спри, въртеливо движение на въздуха по време на, така, на тази голяма буря, която се случи. Но не е нещо изключително.
2: Така, а че тези реки, които видяхме по улиците, са относими ли са към това количество дъжд, което
1: абсолютно
2: се изсипа? 15-30
1: литра
2: на квадратен метър.
1: Силният дъжд, примесен със ситна градушка, събаря много листа. Някои съхнали, някои... Тези листа запълват шахтите буквално в първите пет минути.
2: Буквално извираше вода от шахтите.
0: Количествата много, много големи бяха и така, канализацията не може да ги поеме.
1: Да, случва се. Не за първи път се пълни някой друг подлез. Не се е случила някаква изключителна трагедия. Сега за градския транспорт да не говорим. Той градският транспорт се движи при температура 21-2 градуса, леко облачно, да не подухва вятър. Нали? Това е спецификата на Софийския транспорт. Всички морета в Европа,
0: врат.
1: Това го показва. Еми, да, наистина врат. Тук преди няколко дни в района на Венеция стигнаха 30 градуса, на Генуа също, но тук излезе Мистрала, който издуха топлата вода и в момента на Лазурния бряг температурата на водата е 24-25 градуса, иначе цялото Средиземноморие 25-27-28, Северно море и Балтийско море се стопли. При тях температури 20-25 градуса не са много така изключително...
0: То във водата по-топло.
1: Понякога във водата е по-топло, така че време за море. Да не говорим за нашето море, където температурата на водата стана 25-26 градуса. София, ето го ретро-лятото, доколкото за това говорим. 25-27-8 градуса до 30 градуса вече в средата на юли месец, а ние вървим към горешниците. Едни така нормални сутрешни температури с това усещане на лек хлад. Много хубаво време. И понеже ми зададоха въпроса какво значи тая помпичка, се вижда се едно, че наистина помпаш...
0: Помпа, да.
1: Значи това е евентуално най-вероятното количество 7-8 мм и това ще бъде в сряда, в четвъртък. А тази дръжката на помпата показва, че евентуално има вероятност да се стигне и до 15-20 литра на квадратен метър. Защото валежите няма как да ги отсечеш. Та температурата е много по-лесно, докато при валежите е като настроението 15. На една жена. След 15 минути то може да бъде точно обратно. Пловдив, това всеки път го говориме. Пловдив, прибавяме 1-2 градуса допълнително. Ето в Пловдив, в четвъртък, сряда срещу четвъртък, когато ще настъпи това леко захлаждане от 30 на 28-27 ще падне температурата в Пловдив, ето го вероятността. Десетина литра, голяма вероятност да са валежите, но има възможност да стигнат и до 20 литра. И вчера, и онзи ден в Пловдив валя много добре. По отношение на валежи и температури, времето е перфектно за всеки един сектор от националното ни стопанство. Няма какво да коментирам.
0: Пампорово.
1: Който не може на море да отиде на планина, 10-14 градуса сутрешни температури, много свалежо за едно якенце, рано сутрин в планината да се тръгва, по-рано, за да може да стигнеш на време там, къде си тръгнал.
2: И преди винаги... да започнат грамотевичните бури.
1: Да, там в планината, аз за първи път бях над хижа Гранчар на 2400 метра, когато ме хвана една страшна буря, за първи път през живота си е много страшно, когато гърми около тебе и под тебе. Обикновено се свързва да гърми над тебе.
0: Сега по моето тема.
1: Сузепел, по една такава лична, обхващаща, може би, 300-400 хиляди души.
0: Лична молба.
1: Да, прогноза.
0: Прогноза за Созопол.
1: Ето тук в четвъртък, за да може да бъде малко да се освежи, времето евентуално леко захлаждане. Иначе само време за море. 25-26 градуса, да. Казах водата. 20 на 30 градуса. 20 на 28 градуса. Няма какво да се желая повече. Албена на север. Работа.
0: Малко по-топло дори.
1: Ами, да, същото. Нашето море вече юли и август месец много се изравнява. Пада слънцето от височина, страшно падане с няколко градуса и така. Топло, хубаво време. Русе, нарочно, заради ето тези към средата на месеца, 33-34 градуса. Значи, за сега нищо изключително като температурни рекорди. То не е рекорди, а над 35 градуса не се очакват. Велико Търново, нарочно го показвам, защото това е пред Балкана. Хубаво, топло време, 17-18 сутрешна, 26-7 е в четвъртък. Страшното захлаждане с 2-3 градуса и евентуално някакви валежи.
0: Плевен,
1: и Плевен, както винаги, повтаря същото, което е. Ние сме в такъв период, в който не може да има някакви драстични разлики в температурно отношение и валежи. Сравнително хубаво време, сряда четвъртък, с нахлуването на малко по-хладен въздух, понижение температурите от 30 на 27 28 градуса.
0: Ще го обобща с едно изречение, както каза професора. Време е за море. Аз мисля да се възползвам от вашата препоръка.
1: И планина, който иска пък харесва планината, няма да. Проблем.
2: Горещата вълна ще е след средата на юли.
1: Така се очертава дългосрочната прогноза.
0: Професоре, благодарим ви за тази прогноза. Сега следва интересен разговор в студиото. Останете с нас.

0: Сега за поредния опит за съдебна реформа ще говорим в следващите минути. За това, което вчера беше изнесено в пленарната зала от вътрешния министър Иван Демерджиев и разбира се за предстоящото разглеждане на бюджета от депутатите. Възможни ли са някакви редакции между първо и второ разглеждане на бюджета? А в нашото студио Милен Трифонов, депутат от Прогресивна България. Добро утро и добре дошли.
1: Добро утро, добре заварили, благодаря за поканата.
0: Да започнем първо от скандала, който вчера беше произведен в Народното събрание във връзка с информацията, която беше изнесена за полетите на Делян Пеевски, компанията, в която те са се случвали и сумата, която е била похарчена за тях през адвокатско дружество. Вие какви изводи си правите от това, което беше изнесено и как очаквате да се развие този сюжет?
1: За съжаление, поредното доказателство за това, както от години наред вече в българското общество, за липса на справедливост, за липса на прозрачност, и тези данни може би много по-рано трябваше да бъдат изнесени, българското общество да ги знае. Аз съм абсолютно убеден, че министър Демерджиев и служителите в Министерство на вътрешните работи, като казаха, аз ще кажат и Б и В, защото това е важно всъщност. Не просто да изнесем сега едни факти и после те да отшумят в публичното пространство. Знаете, появиха се призиви дори за това, че Десислава Атанасова трябва да си подаде.
0: Вие присъединявате ли се към този призив? Той дойде от Демократична България и Възраждане в вчерашния ден.
1: Лично аз за себе си слушах.
0: Прогресивна България.
1: Прогресивна България, ние не можем да. Тоест, това е вече въпрос на морален акт на лицето, което. Бяха изнесени тези данни за него. Съгласете се с мен, че наистина са скандални. И тук фокуса в един момент се измести, ама точно на коя дата е летява, дали е преди да стане конституционен съдия или след като е станал. Има ли значение така или иначе? И в двата случая това е за мен много сериозно, много е притеснително.
0: Не отговорихте на въпроса дали се присъединявате към този призив.
1: Предполагам, че съвсем скоро парламентарната група ще излезе с официално становище по този случай, тъй като знаете, все пак вчера бяха изнесени тези данни официално от министър Демерджиев. Аз за себе си зададох въпроси и казах, ако аз бях на едно място, може би щях да предприема този морален акт.
0: Какво очаквате в крайна сметка обаче да произведе всичко това? Казахте, като е казано АИБ, трябва да се продължи нататък. И как отговаряте пък на твърденията на Пеевски, че се разследва неправомерно личния му живот, че тези пътувания са платени с лични средства, включително по-късно от ДПС казаха, че искат извинение, защото тази информация не била вярна, която се съдържа в справката на ГДБОП.
1: Министър Демерджиев много ясно каза, че той представя данни, които са му дадени от ГДБОП. Ако тук някой служител се е позволил да подведе министъра, това пък наистина би било изключително притеснително. От тук нататък е много важно не само пътуванията, а както казах, и вчера, как всъщност са финансирани тези пътувания, тъй като знаете, че лицето Пеевски е санкционирано по Магнитски. Там е използвана една схема, да го кажем, за заобикаляне на закона, т.е. заплащани са това, което изнесе Демерджиев. Заплащани са през адвокатско дружество. Но как пък съответно това адвокатско дружество е получило тези средства? Дали ги е дарило на Пеевски? Той пък, ако е така, знаете, има имуществена декларация, която се подава от него и трябва да го е изрично декларирал. Т.е. пътувания над определен размер се декларират всяка година, декларирал ли го е. Съответно, не само пътуванията, какво е правило на тези пътувания. Няма нищо укоримо да пътуваме, в крайна сметка, но каква е била целта на тези пътувания толкова чести? Какви са разговорите, евентуално, които са водени? Разбира се, това няма как да бъде изцяло доказано, но подлежи на изследване, тъй като наистина и много притеснителни данни. Пак казвам, аз вчера бях буквално така потресен от това, което научихме.
2: А до къде свършва личния ангажимент и личния живот и значението на общественото значение на тези контакти, тези отношения, тези пътувания? И всъщност това, което казва Пеевски, Демерджиев се занимава с моя личен живот. А доколко може да бъде личен, като си има предвид, че той лидер на партия?
1: Това имам напред. Всички ние, влизайки в политиката, трябва да сме ясни, че вече личният ни живот не е личен живот. И това, което ние правим като участници в управлението на държавата, трябва да бъде, не случайно има изисквания да подаваме и публични декларации за имуществото, за доходите, които имаме. В крайна сметка, ние не сме и обикновени хора. Да говорим за лидер на партия, за лице, което има изключително голямо влияние през последните години в управлението на държавата. Така че тези дали законно е извършена самата проверка, аз смятам, че органите на МВР добре трябва да познават правомощията си. В крайна сметка, ако някой пък си е позволил да превиши тези правомощия, ще си понесе отговорността. Вчера имаше обвинение към министър Демерджиев, нали, че той бил адвокат, юрист и така нататък, имал ли право. Наистина, аз тук се доверявам на институциите. Нашата идея в Прогресивна България именно това, институциите да започнат да си вършат работата. Знаете, в началото на формирането на Народното събрание имаше и призив да се създаде парламентарна комисия, която да разследва.
0: Да, ви отхвърлихте тогава.
1: Защо го отхвърлихме? Именно с заявката, че има институции в България. И всъщност една такава комисия няма правомощията, да не говорим, че може би няма и компетентностите да извършва такава проверка. Да, ние сме народни представители, но има разследващи органи. Ако трябва да се проверява имуществото на едно лице, има Национална агенция за приходите, едно производство си има много ясна методология, по която се провежда. И за това отхвърляхме тогава тази комисия и обвиненията, знаете, бяха, че прикриваме нещо. Ние прикриваме нищо. Просто искаме държавата, институциите да започнат да работят по начина, по който трябва да работят. А не просто да създаваме новини, които после да не възпроизвеждат справедливост.
2: Ето, точно това правите. Хората искат обществено значимата информация да бъде проверена и изкарана на светло. Вие отказахте тази комисия, а сега се вади... някакъв момент се вади една конкретна информация.
0: И въпросът е, че дали ще отшуми за няколко дни този скандал или действително ще има развитие.
1: Аз съм напълно съм убеден, че от тук нататък тази проверка ще продължи. Има обаче нещо много важно. Може би вчера обърнахте внимание, една от проверките е изискана от Софийска градска прокуратура. И след като е изискана, няма никакви действия. За да имаме адекватно разследване, евентуално повдигане на обвинение, трябва да имаме работеща прокуратура, тъй като органите на досъдебното производство, те са до един момент събират доказателства от там нататък и затова не е толкова важна.
0: И понеже очакванията правосъдието да заработи най-после по правилния начин, отново падат върху вас, предстои смяната на членове във Висшия съдебен съвет. В какво мнозинство ще приемете промените, които предстоят, защото вече от ГЕРБ казаха абсолютно така, без да искат нищо в замяна, че ще подкрепят смяната на членове на ВСС. Такава заявка поне дойде от Владислав Горанов в интервю за Медиапул. Ще приемете ли такава подкрепа?
1: Ние вече заявихме, че това можем да го приемем по-скоро като данайски дар. Идеята на Конституцията, така както е създадена преди още 1990 година, тази квота парламентарна да не се превръща в партийна квота. И нашата амбиция е точно такава. Ние сега изграждаме, създаваме правила, знаете, след промените на ЗСВ, до 14 юли ще се създадат тези правила.
2: Извинете, че ви прекъсвам. Да. Казвате да не се превръща в партийна, в същото време отхвърлихте предложението за обществена квота. Да. Нали, тя си е партийна, защото се предлага от парламент, от партиите в парламента. Как да не е партийна?
1: Точно за това е предвидено това квалифицирано мнозинство. С идеята, че почти никога няма да има, аз мисля, че никога не е имало и парламентарна група или коалиция, която да има 160 народни представители. А за тази прословута обществена квота, която толкова много се дискутирате, позволете ме една-две минутки да обясня. Какво беше едно от предложенията на колегите от Продължаваме промяната? От 11 членове на Висшия съдебен съвет, които се избират от парламента, 4 да бъдат... Един да се избира по предложение на Висшият адвокатски съвет, един по предложение на Софийския университет, БАН и Съюза на юристите в България. Като как беше формулирано? Буквално се задължаваше, който ни бъде предложен, ние да го изберем. И разбира се, имаше хипотеза, в която да не потвърдим тази кандидатура, като това означаваше нова номинационна процедура, т.е. да забавим назначението на Висшия съдебен съвет и всъщност да имаме квота на 4 институции, всяка една от тях да си има член на Висшия съдебен съвет.
2: Вие не развихте тази.
0: Квотата ли смятате, че щеше да се получи?
1: Веднага се появява въпрос. Добре, Софийски университет, защо не другите учебни заведения? С какво той е по-различен? И в крайна сметка... Нещо подобно ще се получи, като с Конституцията. Президентът има право да назначи служебен премиер, но ние го ограничаваме. И изключително бяха нашите притеснения, ако така с доста видни конституционалисти се консултирахме, че имаме един член 130 от Конституцията. И там много ясно е казано, че тази квота се избира от Народното събрание.
0: Гарантирате ли, че този път избора на членове на ВСС няма да е на базата на някакъв политически пазарлък? Такива опасения изразиха вече от Продължаваме промяната. Тоест, това са вашите 7 души, примерно.
2: Квотния казвам,
0: принцип. Това са нашите двама, ние подкрепяме вашите, вие нашите. Както се е случвало до сега и виждаме какъв е бил резултат.
1: Ако това е тяхната нагласа и вече имат някаква така нагласа за тяхната квота, гарантирам, че...
0: Те се опасяват вие да не възприемате.
1: Начинът по който се е управлявала държавата и всяко едно перо в държавата, всяка една сфера ще бъде по съвсем различен начин. Гарантираме ви, че ние тук няма да влизаме в договорки. Всъщност и изборът на Конституционния съд, ако си спомняте тези две кандидатури, нещо подобно се получи тогава. Ние ще подкрепим вашия кандидат, вие ще подкрепите
2: нашия.
1: Как ще
2: постигнете квалифицираното мнозинство, за което говорим, 160 депутати, ако нямате договорка, ако не постигнете някакви разговори, някакъв консенсус?
1: Ще ги постигнем с дебати, с ясни аргументи, кандидатурите, които ние предлагаме, защо смятаме, че са най-добри и, разбира се,
2: и кандидатурите, които те предлагат.
1: Точно така, с нагласата, че в крайна сметка, предлагайки те кандидати, ако отговарят на изискванията, които ще бъдат заложени, да не са партийно обвързани, да са с високи професионални, нравствени, морални качества, за мен лично е много по-важно моралните и нравствените качества. Един кандидат да не се е завмесвал в скандали. Ако е бил магистрат, какви са знаковите дела, които той е решавал? Един добър юрист.
0: Прозрачност и почтеност.
1: Поглеждайки един добър юрист, един акт винаги може да види дали
0: подбира някакъв. Няколко думи да кажем за бюджета, времето ни напредна. Предстои да бъде гласуван в пленарната зала. Предвиждате ли някакви редакции, като си има предвид колко сериозни критики дойдоха и от страна на опозицията, но и на много икономисти? Особено по отношение на дефицита,
2: да,
0: на прекомерните разходи, на огромното перо, капиталова програма.
1: Разбира се, те първа предстоят дебати. Мантрата, че ние с силата на мнозинството налагаме всяка една промяна законодателна, която сме внесли, ако погледнете какво се е случило до сега, не е така. Закон за съдебната власт, голяма част от текстовете ги оттеглихме именно след дебат между първо и второ четене. Капиталовата програма. Ами аз съм избран от 13-ти многомандатен район Пазарджик. Знаете ли колко села има в момента, които буквално са лунен пейзаж?
2: Тоест, готови сте да коментирате промяна в дефицита, който е заложен. Така ли? Да разбирам.
1: Готови сме да коментираме всеки един разход, който е заложен, тъй като в приходите, в крайна сметка, те са заложени абсолютно реалистично и там не виждам, нали, ако натиснем още повече бизнеса, има опасност, нали, в крайна сметка да го задушим ние това идеята. Но пак казвам, предстоят много интензивни дебати. Радвам се, че времето ще е лошо следващите дни. Аз ще стоя в парламента, който ще ходи на море да му мисли.
0: Но сте готови и да възприемете някои от предложенията на опозицията
1: те първо ще ги обсъждаме.
0: Въведете корекции.
1: Стараем се, ако следите дебати в Народното събрание, стараем се всяка една решение да бъде аргументирано, да няма лични нападки, да има експертен диалог. Слава Богу, голяма
0: част. Финално, кой разход може да бъде преосмислен?
1: Не мога да ви отговоря сега. Нали, това е много, много, много въпрос, който пак казвам.
0: Трябва да влезете в детайли.
1: Необходими са дебати.
2: Да, понякога има дебати, по други не точно. Така или иначе очакваме дискусията в парламента и да видим каква позиция ще защитавате и какво всъщност ще се получи като крайен резултат от бюджета. Сега следват новините и ще говорим интересен разговор в студиото. След малко останете с нас.
3: Добро утро, това са новините в 8. Въздухът в столицата тази сутрин е с добро качество, това съобщават от столичната община. Въпреки това и днес остава предписанието децата от ясли и градини да не се извеждат навън заради лошия въздух в столицата. Припомням, че в сряда избухна пожар в завода за отпадъци край Люлин, а работниците бяха евакуирани. Вчера от РИОСВ отчетоха завишени нива на бензен заради пожара. Огънят в халетата за преработка на пластмаса тле вече втори ден.
4: Както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване в данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона. Но това не означава, че както и вчера се случи, в по-късен етап на деня, както казахте, вятъра няма да отихне, дима да се спусне към приземните слоеве и да отчетеме по-високи показатели.
3: Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Вайло Гроздев, както и гражданско сдружение Боец. Първият протест срещу предложения проект бюджет на новото правителство и начина му на водене на външната политика на страната се проведе пред сградата на Министерския съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданската енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. Силна буря с градушка е преминала над Великотърновското село Капиново вчера. В Вследствие на бурята в селото има паднали дървета и клони и унищожена земеделска продукция. Няма пострадали хора и имоти. Дървета са паднали и в коритото на река Веселина. Според кметът на селото Добрин Георгиев, ако падналите дървета и клони не бъдат прочистени, има опасност реката да прелее при нови валежи. В рамките на половин час над селото са паднали 25 литра вода на квадратен метър. Повече от седмица след опустошителните земетресения във Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят оцелял мъж изпод руините на сграда в най-тежко пострадалия град Ла Гуайра. Спасителната операция започва още в понеделник, след като е установено местонахождението на 44-годишния Ернан Алберто Гил под руините на 9-етажния търговски център, в който е работел като охранител. Мъжът е бил затрупан под близо 140 тона бетон и е изваден повече от 100 часа след локализирането му. Заради нестабилната конструкция, спасителите прекопават два тунела, за да достигнат до него, като през цялото време му подават вода. В момента се възстановява в болница и състоянието му е стабилно. Междувременно броят на жертвите вече 2300 души, а повече от 30 000 все още се водят в неизвестност. Нью-Йорк е обхванат от сватбена треска при засилени мерки за сигурност. В една от най-големите зали на голямата ябълка текат приготовленията за звездната сватба на американската поп-певица Тейлор Суифт и състезателя по американски футбол Травис Келси, което се очаква тази седмица. През последните три дни около емблематичната Madison Square Garden има засилено полицейско медийно присъствие, а десетки работници разтоварват различни доставки от кашони с надпис «Месо от Омар» до декоративна растителност за градинско парти. Американски медии съобщават, че звездната двойка планира частно тържество за около 100 гости, последвано от по-голямо празненство с близо 1000 души на вечерието на Деня на независимостта. Според публичния календар на залата, до вторник няма насрочени събития, необичайна пауза в иначе натоварената лятна програма. След годежа им през лятото на миналата година, предстоящата церемония се превърна в едно от най-очакваните събития за милиони фенове по света. Поп-звездата и състезателят обаче не са потвърдили официално нито датата, нито мястото на събитието. Под открито небе с много аплодисменти и очакване за силни киноистории беше дадено началото на петото издание на Свети Влас Филм Фест. Форумът отново събра едни от най-ярките имена в българското кино, а 9 нови филма ще се борят за отличията в конкурсната програма. Председател на журито е режисьорът Милко Лазаров, а сред членовете му са Павел Веснаков, Радина Кърджилова, Димитър Стоянович и Владимир Тодоров. Освен конкурсните прожекции, програмата предлага срещи с творци и представяне на специален брой на списание L'Europeo. Церемонията по откриването беше водена от водещия на преди обед, актьорът Петър Дочев, а фестивалът започна с прожекцията на отличения с Златна роза филм Made in EU на режисьора Стефан Командарев.
5: За мен най-голямата гордост и признание, че успяваме да го превърнем в традиция, че се провежда за пета поредна година. А новото е именно най-важното, мотивирането на новите надежди на българското кино. Тази година за първи път извън конкурсната програма ще отличим и една такава награда за изгряваща млада звезда в българското кино.
3: Още новини след час. Останете с тази сутрин.

Добро утро! Лятото е в разгара си, но и днес времето няма да пропусне да покаже бурният си характер. Над много райони от страната ще паднат краткотрайни валежи с грамотевици, най-вече в Централна, Западна и Северна България. Именно там не са изключени по-интензивни бури и градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по морето също няма да липсват облаци и валежи, главно по северното крайбрежие ще има краткотрайни превалявания с грамотевици. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса, морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 1-2 бала. И над планините ще превали и прегърми в отделни райони, явленията ще са интензивни. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. И през следващите дни динамичното време ще продължи. В събота изледите са за краткотрайни превалявания с грамотевични бури, главно Централна и Източна България. Тогава има риски от градушки. Неделя и началото на новата седмица предстоят повече слънчеви часове, а валежи са възможни само на отделни места. Към сряда отново ще започнат следобедните летни бури. Такава е прогнозата за времето, а вие останете с тази сутрин.

0: разгара на лятото политическа буря в парламента.
1: Да, кой е летял с Делян Пеевски, кой е плащал частните самолети и защо този скандал вече стигна до парламента? След справка на МВР и взаимните обвинения между управляващи и опозиция, питаме, говорим ли за политическа атака или за обществен интерес, който изисква пълна прозрачност. Затова ще говорим с Андрей Райчев, социолог, Георги Харизанов, политолог, политически анализатор и Веселин Стойнев, журналист. Добро утро, господа, и добре дошли.
2: Добро утро на вас и на зрителите.
1: Буря в чаша вода ли е това или отварянето на нови фронтове за атаки, политически атаки, господин Райчев?
3: Това е началото на буря, за сега е в чаша вода. Започва атаката срещу Пеевски, нещо, което се очакваше, беше обявено и прочее. И всъщност няма никакво посочване на престъпление. Това, че някой се е возил с хубава жена, била тя и конституционен съдия, не следва, че е престъпник, нито това има нарушение. Въпросът е, че Пеевски беше посочен. За пръв път има пръст, който сочи. И следват някакви неща. Има два аспекта. Първия, ще гледаме ли претоплени манчи? Или ще има някакви реални факти, които ще се извадят? За сега не може да се отговори на този въпрос. Втория, по-важният в моите очи, и ми се струва, че тук новото правителство не бърка, това не е символ на насилие. Значи, много пъти сме виждали символ на насилие, буквално. При Иван Костов някакви хора бяха задържани, не им се разрешаваше да ходят от чужбина, бяха пред затвора, но то не беше защото са направили това или това, защото са еди какви си. В ония случай комунисти. При Кирил Петков имаше символ на насилие върху лидера на опозицията, Бойко Борисов. Просто го арестувах. Пак без някакви продължения, просто смисъла на самия арест беше арест. Случай не е такъв. Но това означава, че Радев и целият отбор разчита не на импровизация, а на нормализация. Разчита, че самата система ще направи така, че ако и доколкото са правени някакви нарушения, той ще страда.
0: Това ли виждаме, господин Стойнев? Нормализация?
4: Не знам още какво виждаме. Наистина, ако се спре до тук, няма да видим нормализация. А колкото до това дали е нормално, не е нормално, дали е престъпление, разбира се, съда решава, но при всички положения е нарушение, защото не съответства, не е отразено в съответните декларации това пътуване. И на този, който вози, и на този, който е возен. Публичните длъжности са длъжни да, публичните фигури по закон са длъжни да декларират. Виждали сте, необходимо дори да познаваме нашите закони. Когато някой в нормалните страни, където има нормално, се качи на яхта на нечи бизнесмен и пътува, по обикновено си подава оставката, защото това е търговия с влияние, зависимост и така нататък и не е декларирано. В случая, да, санкциите по Магнитски не са част от българското законодателство, но те възпрепятстват всякакви транзакции, които би могло да се осъществи такова пътуване. Отделно, че то не е декларирано в публичните декларации на Пеевски. Там има едно разминаване, както посочих, от демократичната опозиция от 100 милиона лева. Така че това тепърва трябва да се изяснява, както и конституционният съдия Десислава Танасова, защо се е возила вече 3-4 месеца след като е конституционен съдия, с такъв човек, санкциониран по Магнитски, политик, лидер на партия, защото това не е отразено и не е декларирано.
0: За сега тя не отговаря на този въпрос. Правихме опит вчера да се свържем с нея. Трябва ли да подаде оставка като морален акт Десислава Атанасова в тази ситуация? Чухме такъв призив вчера от част от опозицията.
2: Ще изразя лично мнение, ако всичко това е вярно и почива на факти, нали, аз поне бих, но това е мое лично мнение, нали, да кажа тя какво трябва да прави, не го усещам, но тъй като и в началото на разговора господин Грозев спомена за прозрачността. Тази прозрачност се дължи на обществото. От време на време се налага да повтаряме някакви азбучни истини, в които, за съжаление, политиците рядко се слушват. И тук има една особеност на български език. В английски език е по-лесно, защото там общество и публика е една и съща дума. Когато кажеш публика, това значи и публика, и общество. Обществото трябва да знае, хората, които работят за него, какво правят в работното си и в извън работното си време също, защото те работят за него.
1: От вчерашната изнесена информация имаме ли такава пълна прозрачност или тя е до момента
2: изглежда,
1: доста
2: изглежда като стъпка в тази посока, дано се потвърди с факти и в последствие, ако са извършвани нарушения, пропуски, както господин Стоянов каза, в декларации и така нататък, да се понесе съответната отговорност, административна, наказателна, политическа, каквато и да било, но на обществото се дължи прозрачност. От комунизма наследихме един много странен наратив да наричаме политиците управляващи. Някакви митични богоизбрани, които никога няма да видим по улицата, нали, те са някъде там, но те са управляващи. Страшна работа. В държавите, на които искаме да приличаме, и много пъти е ставал въпрос за това по студията, политиците, хората, които работят на публични длъжности, се наричат public servants, т.е. те служат на обществото. Когато служат на обществото, обществото, на което служат, има право да знае какво правят те в работно и извънработно време с неговите на обществото пари, защото когато политик каже, това си мои лични пари, когато си на публична длъжност, нещата не стоят точно така, защото техният произход са обществото и данъкоплатците.
0: Ще се превърна ли в своеобразен тест за властта развитието на този сюжет според вас и най-вече по отношение на заявката им за това, че ще разбият олигархичния модел?
3: Тестът не се стои в този епизод. Тестът се стои в това, че се справят ли с реформата в съдебната система, която тяхната нова опозиция 15 години настоява и те се съгласяват с това. Но вижте, това е естествено. Подразбира се, че публичен човек е длъжен да представя не само продукта на своя труд, но и начина си на живот. Това е много несправедливо, защото това е положението, обаче който се фане на това хоро, трябва да знае това.
2: Ако искаш да се занимаваш.
3: Трябва да знаеш това. Ако не, прави си пари в частния бизнес, никой не да те пита къде пътуваш. Това е подразбиращо се. Тънкото на политическа ситуация е другаде. За пръв път Пеевски е слаб. Това е слабост. Това, че могат да фанат и да те побъркват въпроси, ти къде беше, с кого пътувай и кой си плати билета, е крайна слабост. И тук въпрос е неговият отбор от тези удари, това е първи от тях, ще има и други, разбира се, вижда се, ще се разпадне или не. Това е теста. Затова никакъв тест на Радев не е за Пеевски.
0: Всъщност вече не тече ли такъв процес на разпадане?
3: Това е първия път, когато някой отива до някаква крепост, която изглежда непревзима, и удря стената и тя нещо пропуква. И въпрос е какво правят те вътре. Почват ли да бягат, да кажат, моля другарко, аз всъщност никога не съм бил от него, и почват доноси, просто казано, или ще се обраняват. Това не знаем. Мене купите второ. В смисъл, смеси се между двата варианта. Едни така, други така. Но това ще го видим. Показателно, впрочем, поведението на ГЕРБ, както виждате, строг неутралитет. Не се бъркам. Правете каквото искате, не е наш въпрос. Тоест няма някакви защитни такива... дойде някаква друга армия да го защитава и прочее. Така че влизаме в един интересен етап, в който ще видим как беше... колко е твърдо тялото.
2: Под защитните тези вчера се чуха много странни неща. Имаше изказване на народен представител, нали, български граждани, не пътувайте, защото ви следят. Да, гранична полиция това работи, регистрира,

0: политици и бизнесмени, защото си спомниме за една яхта преди години.
1: И дали е яхта, дали е частен самолет, така нивото е едно и също, но пък такива хора се возиха на друго ниво, с Петю Еврото, магистрати в коли Македония. Така че не е въпросът в това.
0: И какво следва от това?
1: От това би трябвало да последва, шума, който... ако наистина следва нормализация, би трябвало да последва нормализация, да се изпълни закона, да се стигне до край и съответно да се понесе съответната отговорност. Само че какво виждаме, което мен лично ме съмнява, че ще се стигне до там или най-малкото няма да се стигне навсякъде. В същия вчерашен ден се разгоря един скандал преди това с здравната каса, който се точи отдавна с избора на, новото ръководство. Да. И там всъщност виждаме, че има нещо изключително нелогично. Самия парламент и мнозинството гласуваха да се чуят, да се видят първо докладите на ДАНС за двамата хора и съответно след това да се вземе решение, но то остана е така между другото. Гласуваха си вчера подуправителя, без да изчакат тези доклади. В същото време, аз поне бих препоръчал да обърнем внимание, снощи гледах в извън ефир едно интервю с бивш шеф на сектор сигурност в ДАНС, така доста интелигентен човек, който 14 години е работил това, който описа цялата схема в България с тези зависимости, без да, разбира се, да влиза в абсолютни подробности, тъй като би бил уязвим, той вече не е част от системата, както казва, използване механизма на саморазжалване, предлага ти да отидеш на друго по-ниско работно място в рамките на системата, за да не си неудобен и това се случва при всяка смяна на конюнктурата. Като дошъл ден и оденъв, това е станало и по същия начин, както с ГДБОП. Ако си спомнете в Пловдив скандала, махайте се оттам и когато изтеглиха полицаите...
2: Да, колеги, прибирайте се.
1: Да, колеги, прибирайте се. Него са му казали, когато са проверявали фиктивни складове за лекарства в някакви апартаменти или там блокове жилищни, изтеглите се от където се намирате. Махайте се оттам. Страшна история това с корупцията в здравеопазването. Тя, предполагам, би била много по-чувствителна за хората от тези самолети и любовни афери по време на корупция, както каза един виден наш карикатурист, дали любов по време на корупция, ако става просто любовна история, с едни такива пътувания. Защото там става дума този човек, каза и за съмнителни в онкологични болници случаи, дали изобщо се вливат скъпи онкоболни, на тежко онкоболни
2: или само се
1: разтвори,
2: изписват.
1: Или само се изписват и след това се изнасят за Западна Европа много високи цени за легализирана разточителство и кражба по наредба номер 10 за редките лекарства, които, особено за деца, които са у нас са пъти по-скъпи, отколкото в Германия и Нидерландия. Така че тази система е много интересна там и ако управляващите за сега не дават такива индикации, защото назначиха шефката на медицинския надзор, която беше уволнена поради различни причини, да кажем, че не се справя, с, видите ли, видния мотив на новата министърка да се докаже. Значи, ние сега тук се уволняваме, обаче пак ще ни назначат, за да се докажем. Това е много интересно. И двамата управители, които са тясно свързани, Мавров и Меджидиев, един е бил началник на кабинета на другия, точно когато този човек от ДАНС е разследвал тази схема, Мавров е бил шеф на кабинета.
3: Да, защо, господин Райчев, според вас Прогресивна България не взеха под внимание това, което изнесе вчера Ивайло Мирчев за въпросната проверка на ДАНС за корупционни практики? Нещо повече, ДПС пък се хвърлиха да защитават Прогресивна България по някакъв начин в този избор, като казаха, че абсолютно нерегламентирано тази информация се изнася, която е класифицирана. Т.е. съвсем друга да поставиха фокуса.
1: Ама не само нерегламентирано. Извинете, имаше на Вали Ахчиева разследване. Има сега това, което ви казах на център в извън ефир. Т.е. тази информация си излиза и на всичкото отгоре ще дойде в парламента евентуално, ако не бъде спряна, защото парламентът е гласувал.
3: Да, това беше критиката от страна на ДПС, че се изнася преди
4: вие представяте
3: да
4: си да е класифицирано, че в болнични заведения само се лъжи, че се поставят на хората лекарства, те се реекспортират и това да е класифицирано.
5: Извинявайте,
4: би било много странно.
5: Не е класифицирано това, а класифицирана е информацията на самия ДАНС.
4: Иронизирам, разбира се, но да. Още едно от нещата, в които трябва повече публичност.
0: Един от важните въпроси, които си задават хората, защо беше изнесена точно сега тази информация, някои хора казват, може пък да е димка. Да маскира.
5: Бе, каква димка, моля ви се, корупцията в болниците е чудовищна. Видимо, просто кой всички
4: за полет.
5: Сега не знам какво пише, разбира се.
4: За полетите.
5: Не знам, за кое говорите сега?
0: За полетите, които в същото

0: време се правят доста така притеснителни, да кажем, назначения, които повдигат много въпроси, което, това, което го
1: спрятаме. Аз не знам, нямам представа за тия назначения, наистина не знам. Прогресивна България назначава хората, които преценява. Какво са? И няма да се обяснява за всяко назначение, следствено прави каквото иска. Там въпрос е следния. До тук корупционната схема се натъкваше на една много голяма, сериозна репресивна система, която всъщност ти разрешава да правиш корупция срещу определени пари. И до това опира. Опира до това дали те дали ще знаят, че могат да ги арестуват или че достатъчно се обадиш на министър и да донесеш ни кинти. Това е въпросът. Това е промяната, която трябва да се внесе. А че се крадат лекарства, се изнасят, това е истинско безобразие. Се надписват пациенти. Един от министрите, напомня, Хинков май беше, въведе една електронна система за отчитане на възрастта и паспорта, въобще на човек, който се преглежда. И имаше чудовищни последици. В една от болниците се появиха само хора преди 30-та година, 930-та родени. Само старци останаха, защото те па нямат електронни карти. Другата внесаха някакви специалисти от Германия. Безобразна корупционна реакция. И нищо. Защо? Защото крадат нагоре. И защото дали ще хванат или не, не зависи от дали ще хванали. Те са ги фанали.
2: Там има текста. Има ли сигнали според вас, че това сега ще се промени?
1: Въпросът е краде ли
3: Радев?
1: Въпросът е краде ли Радев и неговите най-близки хора? И аз ви казвам, не за сега, поне за сигурност. И мисля, че няма не и перспектива. И затова тая работа ще се започна заглъхва. Не защото са начали еди кой си или еди кой си, а защо да няма корупция? Защото трябва да ги е страх. Разбирате ли, никакъв вариант, при който не ги е страх и няма корупция, няма. Няма корупция, ако много ги е страх от прокурора и съдията.
2: И ако законите
1: и това се трябва
3: прилагат
1: да правилно.
3: И ако законите се прилагат правилно, няма нужда да има страх. Въпросът е да има уважение от закона.
1: Аз казах от съдията и от прокурора.
3: Разбрах какво казвате. Въпросът е да има уважение към законите и съобразяване с законите. Има заявки за момента. Дали виждаме
4: в здравеопазването
3: не виждаме. Изправяне е нещо, което ще разберем те първо, но има такива заявки. А защо се изнася сега тази информация? Каза се, че димка, дъвка, въобще всякакви красиви думи такива се изселепнаха. Но има такива похвати. В крайна сметка простият отговор е в отговор на парламентарно питане на народен представител към министър. За това се изнася.
4: Ама когато назначиш ключови хора на такива места, ето, например, то дори не е корупция. То е легализирана форма на източване и на кражба, която по закона е абсолютно нормална. И ако ти не прекратиш законово тези практики и управленски, то ще продължи независимо кой е на власт. Например, както е посочвал човека, който с това се е занимавал. Искане на разкриване на болнични легла 1800. И очевидно е, че това е надписано, излъгано и така нататък. Но то е легализирано. Медицинският надзор първоначално е казал не. После са му се обадили от съответното място. Казал е да. И съответните частни болници са си разкрили болнични легла. Съответно здравната каса трябва да сключи договор с тях. И така нататък. И ето как изтича абсурд, без никой да по същия начин и с лекарствата. Ако е казано, ако ти имаш възможност да си лицензиран да реекспортираш, изнасяш си ги и никой не го интересува. И няма проблем. Проблема е единствено, че ние плащаме пъти повече.
0: Тоест, всичко ще си продължи по-старно. Това ли?
3: Надяваме се да не продължи. Надяваме се да не продължи.
0: Едно изречение от всички финали.
3: Тъй като вметнахте в предишни въпроси за пътищата, и проектирането, и заданията, и възлагането, всичко са в ръцете на сегашните управляващи и на техните екипи. Всичко е в тях, всичко зависи от тях. И тъй като тези дни се разгоряха много спорове, много е просто, нека вашите зрители, всичките зрители имат право, разбира се, на качествени и безопасни пътища, нека си направят една справка в отсечката Бургас-Сарафово, където има бетонни ограждения по средата. Не е вярно, че трябва задължително 5 метра отстояние и така нататък. Има такива лобистки текстове прокарани, но това просто очевидно не е вярно. Вижте на Бургас-Сарафово и на Стара Загора Казанлък колко удари челни има заради излизане от платното на кола в насрещното движение.
0: Да.
4: А пък сметинелите какъв случай е те първо?
3: Толкова е просто. Но и проектирането, и заданията, и възлагането са в ръцете сега на тези екипи. Имат пълната свобода, дадена им от хората на избори, да го променят това, което е било до сега, ако не им харесва. И ако то е строго животи, разбира се.
1: Модела Певски е много по-широко нещо, отколкото присъствие на Делян Певски в българската политика. Модела Певски е от Костово време и се стои в това, че началството разрешава да печелиш пари. Трябва да се ликвидира това. че началото разрешава корупцията. Трябва да се ликвидира това. И това беше много дълго. Ликвидирането става по първото нещо. Началството престава да взима пари. Ако видим това, а Радев това е заявил, ще полека-лека ще почне да отмира този модел. И действаш прокурор, който е страшен.
2: И създава реална конкурентна среда, а не само едни фирми.
1: И да, и става нормално.
3: Да,
1: става
3: нормално.
2: Бого избрани, които
3: това.
2: Всеки път печелят поръчки за милиарди.
1: И ако нещо българския народ е казал Нати Радев цялата власт, тук има една скоба, защото не крадеш.
4: Поне сме го гледали много пъти този филм с добрия цар, който идва и всички му вярват, че няма да краде.
1: Не сме гледали.
4: Ами гледахме го и при Симеон, гледахме го и при Борисов, гледахме го много пъти. Не знам защо от Костов го датираме, а примерно не от Луканов или от Тодор Живков, но така.
1: Защото не крадеш Тодор Живков.
4: Ами,
1: не крадеш.
4: То няма да вземеш цялата
0: демокрация.
1: Това е друг въпрос, вече отправих оговорка, но Тодор Живков не крадеш.
4: Ами Симеон нищо не крадеш, само си взе си имотите. Не става въпрос за това, става въпрос за система, за корупция. Държава, тук съм съгласен, че не е Певски, колективен Певски или събирателен Певски, или както искате го наречете. Просто сега, ако сме свидетели на преместване на същите схеми на друго място в здравеопазването, това виждаме, няма никакво значение дали Певски ще лети повече самолет или не.
0: Добре, господа, благодарим ви за този разговор. Предстои да видим, както казахте всички. Прекъсваме за кратко и продължаваме с важна потребителска тема във връзка с поръчването на онлайн стоки, китайски
2: ефки стоки. От големите китайски платформи вече ще има мито от 3 евро.
0: Да, след малко ще говорим по тази тема. Останете с нас.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
2: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
3: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
4: Иновативна онлайн учебна програма.
3: Практически знания и умения.
4: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
3: Обучение е съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
7: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
8: BTV Radio. За да знаеш всичко.

Здравейте! И днес ни очаква още един ден с неустойчиво време. Над страната отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в Западна и Централно-Северна България, където има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по морето ще има превалявания с грамотевици, по северното крайбрежие валежите временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще превали и прегърми, в отделни райони явленията ще бъдат интензивни. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. И в събота времето ще остане неустойчиво с валежи и грамотевични бури, главно в центъра и източна България. В неделя и в началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Тогава е възможно да превали слаб дъжд. Към сряда следобедните валежи и грамотевични бури отново ще обхванат много райони от страната. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.

0: Добро утро отново. Идва ли краят на евтините стоки от китайските онлайн платформи, след като Европейския съюз въведе нови мита за тези пратки, които идват от платформите от Китай? Ще поскъпнат ли покупките? И кой ще плати всъщност новите мита? Какво трябва да знаят потребителите? Темата ще говорим сега с Вяра Генова-Рудолов от агенция Митници и Богомил Николов от Активни потребители. Добро утро!
1: Добро утро!
0: Нека да кажем всъщност какво се променя. Това е мито, което влезе в сила сега от 1 юли и кой го плаща?
1: Това са 3 евро мито, което се налага на всяка стокова група в така наречените малки пратки.
2: До 150 евро.
1: До 150 евро и пристигащи от трети страни. Тук да добавим, това не включва само Китай. Да, големите платформи са така известни с китайските стоки, но всъщност не само те са засегнати.
0: И всъщност да уточним нещо много важно за зрителите. Ще се обмитява стокова позиция. Тоест, ако си поръчам 5 тениски, ще плата 3 евро. Но ако си поръчам една тениска и едни къси панталонки, примерно да кажем, ще плата 6 евро.
1: Точно така.
0: Каква е логиката на този тип обмитяване?
1: Логиката е, че това мито замества нормалните мита, с които се облага всеки един артикул. Тъй като това са малки пратки, които се декларират с намален набор от данни, т.е. с една по-елементарна митническа декларация, към момента няма държава в Европейския съюз, която да може да си позволи да обработва всички тези почти 6 милиарда пратки по стандартния механизъм. Затова имаме в момента един преходен период, като след около 2 години, когато започне да действа общия европейски хъб за данни, очакваме вече да се мине към облагане на всеки един артикул с съответния процент, който е предвиден за него.
2: Сигурно ли е, че за сметка на потребителя ще бъде това мито от 3 евро или пък търговецът ще трябва да плати тази цена допълнително?
3: Най-важното е тя да бъде показвана отделно от артикула. Mm-hmm. За да е наясно.
2: Но ние я плащаме, а не платформата.
3: Ние я плащаме. То няма кой да плати. Mm-hmm. Нали? То винаги потребителя плаща, независимо как е посочено. Въпросът е, че тук търсения ефект е съвсем различен. Не е да станат скъпи тези стоки, защото много хора се възмущават. Нали? И на нас ни се обаждат. Не могат да разберат смисъл от този ход. Защото казват, вие всякакво искате да тези неща, които са били достъпни, евтини, сега да станат скъпи. Не е съвсем така, защото целта е част от тези много евтини продукти, които са често и не просто некачествени, а и опасни, но ние това няма как да го знаем като потребители, защото ние гледаме една картинка и кликаме върху нея. Та тези продукти може да си, т.е. търговците на тези продукти, може да си променят бизнес модела. Т.е. те сега могат да преценят да отворят тук местни складове в Европа и да внасят по традиционния начин с контейнери, да обмитяват и от тук вече да изпращат пратките, което ще съкрати и срока за доставка. Нали, това е въпрос на изчисление, на бизнес модел, но това ново мито прави този досегашен модел на малките пратки до 150 евро, които пристигат със силно субсидирана транспортна услуга, защото китайската държава субсидира пощенската услуга и тя става почти безплатна за изпращача, за търговеца и това прави възможно да има такава цена. В противен случай разходите по транспорта щяха да я обезсмислят.
2: А кога се плаща това мито от 3 евро? В момента, в който правим поръчката ли? Или на финала, след като вече получим пратката?
3: Би трябвало при поръчката. Не съм съвсем така навътре в технологията.
2: Госпожо
0: Люби. Има ли промяна в митническата практика по това направление?
1: Не. Общият отговор е не, защото така или иначе в момента тези платформи работят с предварително начисляване на ДДС и това мито би следвало да се начислява заедно с това ДДС и в крайна сметка потребителя да си получи пратката така както я е получавал и досега. Втория вариант, ако в крайна сметка не е начислена това мито или съответно ДДС-то, да се начисли от следващия по веригата, това обикновено са пощи, куриери, доставчиците. Със сигурност за пратки...
0: Тоест, как така да се начисли от следващия? Тоест, аз ако може да се окаже, че те не са ми го начислили в началото, и като отида да си я взема, да ми кажа с пощата или куриерската фирма, дължиш...
1: Точно до. Така. Да. Като обикновено пощите и куриера всъщност известяват предварително клиента, че той ще дължи нещо, така че няма да е съвсем изненада за него.
2: Възможно ли е сега обаче някои потребители да се окажат неприятно изненадани? Поръчали са си преди 1 юли, обаче доставката идва на 6 юли примерно и изведнъж се оказва, че за 5 различни артикула от различни групи стоки по 3,15 дължат още 15 евро за това, което са поръчали.
1: За съжаление е възможно, да, за пратки, които са изпратени от трета страна преди 1 юли, но ще бъдат представени пред митница след 1 юли. Така че, ако има такъв проблем, препоръчваме на потребителите обратно да се свържат с платформата, с продавача, да видят какво може да се направи и евентуално да, ако не са склонни да платят тази цена, да видят как могат да се откажат от самата пратка.
3: Точно за това ви казах преди малко, че е много възможно голяма част от тези стоки вече да не идват като малки пратки, а по традиционния начин, просто защото виждате, че процедурата става по-затормозяваща и по-трудна. Така че аз мисля, че това в голяма степен е било целта на Европейската комисия, защото не забравяйте, че този механизъм с малките пратки до сега беше един байпас на митническата система и на контролната, защото те не минаваха през никаква проверка, минаваха свободно. Един вид световен шенген си бяхме направили такъв на стоките. Така че мисля, че ефектът по-скоро ще бъде позитивен. Най-малкото, защото тези стоки, които се внасят по традиционния начин, знаете, при тях вече може да има контрол на безопасността, може да има задържане и забавяне, докато се изясни дадена проверка, ако има съмнения. Така че това е по-добре за нашата безопасност.
0: А как митниците ще извършват този вече допълнителен контрол за правилното отчитане на пратките? Защото те могат да пишат, че вътре има еднакви стоки, всички са под един вид стока и за това да се плати 3 евро. Как ще ги контролират и това ще забави ли процеса?
1: В никакъв случай няма да забави процеса. Тези пратки и до сега бяха контролирани, естествено в рамките на анализа на риска и проблема беше с огромния обем от пратки, които са малки, с по няколко артикула. Естествено, те се проверяват изключително трудно, много по-трудно, отколкото един голям контейнер, който има много вътре повтарящи се стоки в търговски количества.
0: Ама сега така, ще има нов режим, ново мито, диверсификация относно вида на типа стока.
1: Тези пратки, специално от платформите и от сайтовете за онлайн пазаруване, върват с една документация, от която в крайна сметка системите анализират какво има вътре. На принципа анализ на риска се отварят и определени пратки, било то в хъбовете или в крайна митница, и се вижда има ли съответствие или не. В крайна сметка, когато се вижда, че от даден изпращач има повече разминавания, там се засилва контрола, така че митницата, не само българската, и всички европейски митници имат възможност да осъществяват контрол. Това, което колегата каза, е наистина вярно. Една от идеите за се въведе тази реформа беше, че първо тя заобикаляше заплащането на мита, което означава вече небалансирани условия с големите вносители и в крайна сметка така неблагоприятни икономически условия за тях. От друга страна, трудно се спазваха тези изисквания за сигурност и безопасност на стоките, защото един артикул, който е размножен в хиляди малки пратки, няма как да бъде иззет, проверен и прихванат навсякъде. Така че да, очакваме и ние някакво укрупняване и промяна в модела, защото в крайна сметка тези платформи искат да продължат да работят и да доставят стоки на хората. Тук само един пример бърз да дам. Преди около 5 години беше премахнат един друг праг, под който не се начисляваше и ДДС. Тогава също имаше едни опасения, че ще спре тази онлайн търговия, че ще се затрудни. Всъщност се получи така, че с този режим на предварително допълнително плащане на ДДС, който се въведе паралелно, всъщност пратките се увеличиха от милиард и нещо на почти 6 милиарда.
0: Тоест, това е за целия европейски
1: съюз.
0: А колко са за България?
1: За България е под 1% от този обем пратки, тъй като тези платформи, които са основния доставчик, имат хъбове и техните пратки се обработват в едни определени европейски държави, които са различни от България.
0: Да, и променя картината.
2: Това е една от първите стъпки. Търговия за милиарди наистина е това от Китай. Кои ще са следващите, които да очакваме от Брюксел в опит на това да се въведе някаква по-строга регулация по отношение на търговия?
3: Те инициативите започнаха някъде около средата на 24-та година. И първата стъпка, която вече беше успешно премината, беше да се направи едно споразумение с най-големите платформи. Те да изваждат от продажба всички стоки, които в Европейския съюз са регистрирани като опасни. Знаете, има един портал SafetyGate, на който всеки един от нас и потребителите, той е публично достъпен, можем във всеки един момент да проверим дадена стока, дали не е в този списък на опасни продукти. И всъщност, нали, разбирате, че не е практично аз като потребител, ако си харесам нещо за 2 евро, след това да отида в SafetyGate и започна да рова дали случайно пък не е опасен този продукт. Затова беше направена една такава стъпка. Договаряне с платформите, те автоматично да изваждат. Следващата стъпка, която очаквам аз, е борба с така наречените тъмни модели, защото вече има тече процедура срещу това нещо, което включва най-различни техники, които тук в България и в Европейския съюз приемаме за нелоялни търговски практики и може да санкционираме. Но когато става въпрос за търговец някъде на другия край на света, там правилата не се прилагат по същия начин. За да унагледат тези модели, това са най-различни техники от сорта на часовници, които отсъкат или ви казват, че стоката ще изчезне всеки момент. Или някакви съобщения, които имат идея да ви засрамат. Нали? Ма вие наистина ли искате да изпуснете тази чудесна оферма и така нататък? Да. Всички тези практики трябва да бъдат ограничени, ако не отстранени. И затова тече процедура от европейския акт по големия акт за дигиталните услуги. Там има норма, която фактически не се спазва. И се надявам тук до края на тази година да имаме резултат.
2: Добре, благодаря.
0: Добре, благодарим ви за това участие. Интересна тема и с развитие с нови правила. Ще продължим да си говорим и за нея. Останете с нас.

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
2: А сега следват рекламите.
3: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.serdica.com. Поговорете с нас на 0884 500 000.
4: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
5: Има гласове, които променят музиката завинаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
6: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, това са новините в 9. Аз съм Полина Мечкоева. Въздухът в столицата тази сутрин е с добро качество. Това съобщават от столичната община. Въпреки това и днес остава предписанието децата от ясли и градини да не се извеждат навън заради лошия въздух в столицата. Припомням, че в сряда избухна пожар в завода за отпадъци край Люлин, а работниците бяха евакуирани. Вчера от РИОСВ отчетоха завишени нива на бензен заради пожара. Огънят в халетата за преработка на пластмаса тлее вече втори ден.
1: Както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване в данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона. Но това не означава, че както и вчера се случи, в по-късен етап на деня, както казахте, вятъра няма да утихне, дима да се спусне към приземните слоеве и да отчетеме по-високи показатели.
0: Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на Жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Ивайло Гроздев, както и гражданско сдружение БОЕЦ. Първия протест срещу предложения проект бюджет на новото правителство и начина му на водене на външната политика на страната се проведе пред сградата на Министерския съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданската енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. Силна буря с градушка е преминала над Великотърновското село Капиново вчера. Вследствие на бурята в селото има паднали дървета и клони и унищожена земеделска продукция. Няма пострадали хора и имоти. Дърветата са паднали и в коритото на река Веселина. Според кметът на селото Добрин Георгиев, ако падналите дървета и клони не бъдат прочистени, има опасност реката да прелее при нови валежи. В рамките на половин час над селото са паднали 25 литра вода на квадратен метър. Повече от седмица след опустошителните земетресения във Венецуела, спасителните екипи успяха да извадят оцелял мъж изпод руините на сграда в най-тежко пострадалия град Лагуайра. Спасителната операция започва още в понеделник, след като е установено местонахождението на 44-годишния Ернан Алберто Гил под руините на 9-етажния търговски център, в който е работил като охранител. Мъжът е бил затрупан под близо 140 тона бетон и е изваден повече от 100 часа след локализирането му. Заради нестабилната конструкция, спасителите прекопават два тунела, за да достигнат до него, като през цялото време му подават вода. В момента се възстановява в болница и състоянието му е стабилно. Междувременно броят на жертвите вече е 2300 души, а повече от 30 000 все още се водят в неизвестност. Нью-Йорк е обхванат от сватбена треска. При засилени мерки за сигурност в една от най-големите зали на Голямата ябълка такът приготовленията за звездната сватба на американската поп-певица Тейлър Суифт и състезателя по американски футбол Травис Келси, която се очаква тази седмица. През последните три дни около емблематичната Madison Square Garden има засилено полицейско и медийно присъствие, а десетки работници разтоварват различни доставки. От кашони с надпис «Месо от омар» до декоративна растителност за градинско парти. Американски медии съобщават, че звездната двойка планира частно тържество за около 100 гости, последвано от по-голямо празненство с близо 1000 души в навечерието на Деня на независимостта. Според публичния календар на залата до вторник няма насрочени събития. Необичайна пауза в иначе натоварената лятна програма. След годежа им през лятото на миналата година, предстоящата церемония се превърна в едно от най-очакваните събития за милиони фенове по света. Поп-звездата и състезателят обаче не са потвърдили официално нито датата, нито мястото на събитието. Обратно у нас, под открито небе, с много аплодисменти и очакване за силни киноистории беше дадено началото на петото издание на Свети Влас Филм Фест. Форумът отново събра едни от най-ярките имена в българското кино, а 9 нови филма ще се борят за отличията в конкурсната програма. Председател на журито е режисьорът Милко Лазаров, а сред членовете му са Павел Веснаков, Радина Карджилова, Димитър Стоянович и Владимир Тодоров. Освен конкурсните прожекции, програмата предлага срещи с творци и представяне на специален брой на списание Леоропео. Церемонията по откриването беше водена от водещия на преди обед, актьорът Петър Дочев. А фестивалът започна с прожекцията на отличение с Златна роза филм Made in EU на режисьора Стефан Командарев.
2: За мен най-голямата гордост и признание, че успяваме да го превърнем в традиция, че се провежда за пета поредна година. А новото е именно най-важното, мотивирането на новите надежди на българското кино. Тази година за първи път извън конкурсната програма ще отличим и една такава награда за изгряваща млада звезда в българското кино.
0: Какво време ни очаква в петъчния ден и през уикенда, вижте сега в прогнозата за времето с Алекс Янкова. Здравейте! Днес атмосферата над страната ще остане нестабилна. И отново ще бъде дъждовно на много места. По-късно ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност с краткотрайни валежи и грамотевици. По-силни ще бъдат явленията в западна и централна северна България, където са възможни и градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, столицата около 26 градуса. И по морето ще бъде динамично с краткотрайни валежи и грамотевици, най-вече по северното крайбрежие. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението ще бъде слабо около 1-2 бала. В планините днес няма да бъде подходящо за разходки. Предстоят краткотрайни, временно интензивни превалявания с грамотевични бури. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. В събота ще остане динамично с валежи и грамотевици. Най-силни ще се явленията в Централна и Източна България. В неделя и понеделник ще бъде по-спокойно и с повече слънчеви часове. Тогава се очакват слаби превалявания само на отделни места. Към средата на седмицата нестабилното време отново ще се завърне. Такава е прогнозата за времето. А от мен усмихнат ден.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
3: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
4: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
5: Take them off?
6: I don't give a fuck if you take your shoes off.
4: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
7: I feel a very strong connection with you guys.
4: Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
8: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: 110 години от създаването на Военно-историческия музей. По повод годишнината днес музеят отваря врати за посетители със специална празнична програма и юбилейна изложба. Тя носи името Калейдоскоп на паметта и събира 110 от най-ценните и най-любопитни експонати от фондовете на музея. А кои са те, ще разберем сега от Лора Костова, която ще ни покаже част от тях в аванс. Добро утро, Лора.
1: Добро утро, Лора.
2: Добро утро, колеги! Днес е един наистина специален ден за Националния ни военно-исторически музей. И да, специалната изложба се казва Калейдоскоп на паметта. И тук има изложени артефакти, които наистина много рядко са показани. И днес, само днес, хората ще имат възможност да ги видят. Представям ви Славея Сърчева, която сега ще ни и разкаже. Първо покажете ни за жезъла, който може да видим сега тук.
3: Здравейте! Благодаря ви за възможността да представим всичко, което правим ние. Тази изложба ще може да се види в продължение на няколко месеца, но само днес три от нейните експонати могат да се видят от нашите посетители с вход свободен. Това тук са ежедневния и официалния фелдмаршалски жезъл на цар Борис III. Това са едни от най-ценните, може би, символи, които нашият музей има възможност да съхранява, но бих казала, че и най-трагичните с историята си, защото те са поръчани от българския генералитет по повод 25-та годишнина от възшествието на трона на цар Борис III. Това става през 1934 година. Тогава обаче знаем, че цар Борис III внезапно умира. Все още тези жезли не са били готови, но българските офицери решават да не се отказват от този подарък и не спират поръчката. Те са изключително ценни. Както виждате, официалният жезъл има в него 351 скъпоценни камъка. Неговото тяло е изработено от сребро, а както виждате отгоре му с злато и платина.
2: Каква е стойността?
3: Стойността е изключително висока. Всъщност, на онова време това е струвало около 150 000 германски марки. Аз не съм си правила изчисление на колко се равнява това сега, но жезъл е изключително ценен не само заради стойността си, но и заради това какво представлява, какъв символ носи той за нашата история.
2: Но освен двата жезъла, които виждаме и голямото гърлие.
3: Точно така. И голямото гърлие на ордена Свети Свети Равноапостоли Кирил и Методий. Това е най-високото отличие на царство България. Тук може да се види и най-високото отличие на княжество България, ордена Свети Александър. Но голямото гърлие е прерогатив единствено и само на монарха. Всъщност този орден има няколко степени. Това са голямо гърлие, малко гърлие и велик кръст. Любопитното е, че само 15 човека живи в един и същ момент могат да са носители на този орден в неговите три степени и той е изключително ценен.
2: Всъщност, това някога случвало ли се?
3: Не, 15 човека не е достигало, много малко хора са били носители. На голямото огърлие, както казах, само монарсите, а на малкото огърлие престолонаследниците и чужди монарси.
2: Нека се разходим сега и към другите части на изложбата, но кажете ни все пак, защото тези експонати, които видяхме тук, не са излагани толкова често.
3: Това са изключително ценни експонати, както казах, те са ценни и със своята стойност. Те се съхраняват постоянно в Българската народна банка и ние наистина при такива изключителни поводи ги представяме. Последния път, когато са представени, беше на нашата 100-та годишнина. 10 години по-късно, само днес посетителите ни при вход свободен имат възможност да ги видят. Но в тази изложба ние се опитваме да покажем богатството на нашия музей. За тези 110 години ние сме събрали над милион ценности. Представяме 25 колекции от над 40 такива в музея. Тук може да се види нашата музикална колекция, която съчетава изкуството на войната и изкуството на музиката. Може да се види ритуалната ни колекция. Тук има един изключителен венец, златния венец, който цар Борис III поднася при освещаването на паметника на свободата на връх Шипка. Любопитно е също към ритуалната колекция. Тук до нас има и пенакли, които съдържат пръст от бойните полета.
2: Кажете ни обаче и малко за историята на музея. Това днес е една наистина много важна дата за вас, 110 години.
3: Така е, 110 години ние събираме истории, събираме хора. Създадени сме в разгара на Първата световна война, 1916 година. Много труден момент за музея, тогава сме нямали и собствена сграда за експозиция. Първата ни експозиция е едва през 1937 година открита на 12 май, когато прекрачва и първия посетител. Експозицията на музея. Тогава е било в една сграда, която ние днес познаваме. Къщата с часовника на улица Московска.
2: Кажете ни и на финала за специалното приложение, което сте подготвили днес за всички посетители.
3: Така е. Всички посетители ще имат възможност да гласуват. Представили сме 110 експоната по наш избор, но посетителите ще могат да направят своя топ експонат на първо място, така че всички ще имат възможност да кажат кой е техния любим експонат и защо. И ще разберат повече за неговата история.
2: Благодаря ви много. Както чухте, посетителите ще имат възможност да видят едни наистина много ценни за българската история артефакти и музея посреща всички с вход свободен.
0: Така е, Лора, и част от тези експонати могат да бъдат видяни само днес, така че изключително интересна експозиция, не я пропускайте.
1: Значи си празник на музея. Сега продължаваме с една много чаровна история. Щъркил, че паднал от гнездо в Пловдивско, беше спасено с помощта на доброволци и служители на община Родопи. Още за спасителната акция разказва Райна Зайкова.
4: Здравейте! Намирам се на пътя между Пловдив и Садово, а гнездото, което виждате зад мен, е с щъркелчета. Едно от тях беше спасено преди дни. То беше върнато с помощта на вишка, но за тази спасителна акция и кой го намери, как се включи хората от община Родопи, сега ще ви разкажем. Тошко Делев, който е от Садово. Здравейте, който е намерил щъркелчето, но разкажете ни по-подробно.
5: Ами да, пътувах за Пловдив и минавайки по пътя, така имам навика винаги да поглеждам гнездото с щъркелите, защото от дете си го помня като емблема тук щъркела и гнездото. И просто го видях щъркелчето в основата на паметника, в сянката му. Веднага ми направи впечатление, че е малко, защото клюна е черен. Спрях, отидох до него, взех го и започнах да търся вече съдействие, да явно от гнездото е паднало и как да го върнем обратно. Междувременно го взех в Садово, давах му водичка, давах му малко, такава имах пилишка кайма, малко се така се възстанови и след това влязохме във връзка с на 112, опитаха се, беше много любезна служителката. Обясних и за какво става въпрос. Обясних и, че пожарната в Садово нямат възможност, нямат така височинна стълба или техника, с която да го върнем обратно. И просто я помолих да се свържи.

0: кълба уредихте? Как се случи цялата тая спасителна акция?
1: Ами, след като се чухме с господин Михайлов, евентуално той е човека, който реагира нали, веднага и с негово разрешение нашата вишка, която е по поддръжка на уличното осветление, беше изпратена веднага. Аз изпратих нашия служител на кметството, който тук да дойде да контролира нещата. Нещата се случиха много бързо и благодарение на господин Делев, който пък го е видял, иначе може би...
0: Така, човекът с тази височинна стълба, диджей Пепо, който точно обаче работи така, да, в община. Вишка.
2: Точно така.
0: Вие вишка. С тази вишка се качихте догоре или как, как вие държахте щъркила?
2: Да, господин Делев ми го подаде малко, вече не чак толкова оплашено. Качи го горе, постави го, разпери крилцата както е нормално и неговите братчета си го посрещнаха дружелюбно.
0: А къде беше щъркила през това време?
2: О, щъркила, може би на не повече от 1 метър излетял от гнездото. Явно се оплаша големия щъркил, но малките останаха свити. И след като оставих малкия, всичко си дойде на мястото.
0: И към Илия, който е също от служител на община Родопи. Имаше ли притеснение как ще го приемат другите щъркилчета обратно?
3: За мен имаш притеснение, обаче всичко беше нормално. И след като си разотидах, аз останах още около час някъде да видя големия щъркел дали ще кацни и дали ще го приеме. И като всичко беше нормално, си тръгнах и аз.
0: Добре, няколко дни по-късно отново заварваме 4 щъркелчета са горе, нали така? Прибрахме ги 4, като дойдохме, така че те са си в гнездото. И това е една хубава история. И още едно обаче нещо можем да кажем, че преди минути, когато дойдохме тук, на пътя пък видяхме куче с 5 малки кученца, дали е изхвърлено или не, но те са тук на място, дадахме му водичка. Така че ако някой пък иска кученца, нека да дойде тук на това място, между Пловдив и Садово. Кученца има, така че може да си приберете вкъщи и да ги отгледате с любов.
4: Да, Рени, благодарим ти. Кученца, щъркили, милички същества. Аз те предлагам да отидам сега към преди обед, за да видим дали тяхното щъркилче се е завърнало в гнездото Петър Дочев. Няма го очевидно.
5: Не, още лети някъде с Черноморието.
6: Ще се включи поне два пъти днес.
5: Ще го видите в жива връзка.
6: Интересни гости от Черноморието.
5: А ще имаме една друга много интересна жива връзка. Тя ще бъде от Пазарджи, където младши инспектор Трендафил Трифонов, ако си спомнят историята от вчера, полицаят, който спаси от отдаване 14-годишно момче, което е влязло да се разхлади в Марица. Виждах опасната ситуация, влиза без да се замисли и го спасява. Днес ще го видим на живо в ефира на предиобед. Освен това, Жени и Иван Лечеви ще ни гостуват, за да ни разкажат. Разбира се, ще си говорим за гласът на България, но Жени има песен, която е продуцирана от мастера. Мастера става шеф на Жени, това е много хубаво. Малко повече за тяхното лято, за сина им, който върви по техните стъпки, вече печели награди. За всичко това малко по-късно.
6: Лора Добрева ще ни разходи по пътя Камино де Сантьяго. Също така имаме едно много интересно студио, в което ще си говорим за кич и за модерни партита, танцовални. Не знам вие, колеги, ходите ли още на електронна музика, но преди всичко ще започнем преди обед с джаз, защото нивото е високо.
4: Не сме спряли да ходим на електронна музика. Благодарим ви, ще ви гледаме, ще бъде интересно. Ние показахме този полицай, наистина страхотна работа и чест и почитание на този човек, който скочи с дрехите в с реката за да спаси детето. Да, такова беше предаването днес. Благодарим ви, че бяхте с нас. Да кажем, че от понеделник минаваме в летен режим.
7: Час по-късно. 7:05 ще ви очакваме в ефира на тази сутрин. Хубав ден с програмата на BTV. Довиждане.
4: И прекрасен уикенд.

0: много Just Petit ни подарява Боби Вълчев, който си има златна виза за Обединените американски арабски емирства, а ние му бием зелен печат завинаги за нашето студио.
1: Обичате ли джаз?
2: Много.
3: Обичам, той дойде като подкрепление, разбра, че съм само с три жени, дойде.
0: Точно така, видя, че си много нещастен вчера.
3: Защо така?
0: Ти не, го вярно. Каза
3: не,
0: няколко
3: съм усмихнат, не съм нещастен, аз съм щастлив около три дами даже. Просто добре. Пеби също ми липсва.
0: Друга песен за
3: бях. Не, много готино с вас, не изпроводях така да си го кажем, мили хора.
2: От сутринта, откакто сме започнали ефира, той само си прави комплименти. Ми викам, играчи, какво, как изведнъж се заобича толкова много? Оказва се, че днес е денят на това да си правиш сам комплименти.
3: Така е. Ако не знаете.
0: Не знам.
1: Ами след малко, ако искаш да се пробваме всеки сам да си направи комплимент, преди това да кажем много
0: странно.
1: Какво да очакват? Освен среща с Боби Вълчев и с Джаз, който обожаваме, Петър Дочев отново не е с нас, защото живот си живее на морето. С кого ще ни срещне днес, ще видим малко по-късно, ще имаме живи включвания.
0: Той е кмета, а тя е кметисата на Кича. Как в един ден напускат спонтанно работа, за да правят незнайно какво? Ще ни разкажат Йордан Петков и Вили Стоянова. Млади, щури и екстравагантни.
1: И много готини. Хората без почивни дни през лятото са Иван и Жени Лечеви. Те ще ни споделят как ще я карат така и ще ни изненадат с чисто нова музика.
0: Лора Добрева и Зара ще извървят пътя Камино де Сантияго. Казват, че всеки трябва да поеме по него поне веднъж в живота си.
1: Можеш ли да опитомиш лисица, когато не си малкият принц, ще ни разкаже Александър Ботев.
0: А за животни вече ни стана навик да си говорим с зоодетективите, които непрекъснато търсят любопитки в интернет на тема животни.
3: Да, ние
0: сме. Обичаме. И Мартина.
3: Посланниците и на животните сме, да.
0: Така, да се бъвкаме ли в животинските новини пак?
3: Ама защо не? В смисъл, да ви кажа честно, наистина ми е доста интересно да се гмурнем и в тези новини, защото петъкът започва пак подозрително много добре. Мили с хубави зрители и слушатели. Аз съм отново около три красиви дами.
2: Пеби, ти ги виждаш през камерата.
1: Може ли преди животните само да се врежа?
0: Добре, хайде, врежи се.
1: Не мога. Имаме отново победа на Гришо от вчера на Уимбълдън. Той печели срещу много добър, всъщност, щях да кажа събеседник, също много добър съперник Якоб Меншик, който въобще не е за подценяване. Но Гришо показа страхотна класа. Сега имаше критична инфарктна ситуация по време на този матч. Отново, както на предния Уимбълдън, тръгнаха да затварят тавана на корта, покрива на корта. Това се случва точно когато Гришо водеше с 2-1. Когато на миналия Уимбълдън това се случи, Гришо отпадна заради контузия. Съответно, този път той е имал дежаву, което е било абсолютно кошмарно дежаву. Този път обаче това не го сломи. Интересно е, че тръгват да затварят този покрив, въпреки че навън е още светло.
0: Саботаж.
1: Оказва се, че заради тревата да не става влажна и от 100 кладенеца вода. Но Гришо би, оставам още един матч и отива на четвърт финали. И просто искам, знам, че тук много се шегуваме и аз го чакам, нали, да се запознаем лично, но това показва силната воля на добрите спортисти, един от най-добрите български спортисти, Въобще.
3: Ever в тениса, да. Също наистина би го добавил
1: това. И най-добрия
3: нещо.
1: В тениса.
3: Нека да не забравяме, че там се изисква също голяма психика и точно тези моменти, към които той се е върнал наистина с миналия път. Този път се оказали не в негова загуба, точно в негова полза,
1: гледаме,
3: защото се е съхранил.
1: Следим, подкрепяме.
0: Така, господин, на тема Гришо, няма как да подминем новината, че има вероятност и се води някакъв разговор, може да шегя, не знам, той да е един от водещите на Евровизия другата година.
1: Да, казал на интервю,
0: Интересна идея.
2: Той е един много така, как
0: Гришо
2: да кажа...
0: мина добре.
2: Един човек, с който лично аз бих се гордяла, ако той е водещ на това събитие, за да ни представи пред целия свят. Интересно би ми било, коя ще е дамата, която ще застане така достолепно
1: водеща,
2: до него.
1: Водеща, ако има нужда, винаги.
0: Нина Добрев спрягат. Но не знам, защо някой е говорил ли с нея.
3: Има ли българи на световната сцена? Аз съм за. Като говорихме за Евровизия, обаче също искам да ви кажа една страхотна друга новина. И това, че Канада влиза също в Евровизия, скъпи мои.
2: Ами точно както реагирахме и за Австралия 2015, ако не се лъжа, така и е с Канада. Не мисля, че има нещо лошо. Напротив, нека да става все по-популярен и широко обхватен този конкурс, защото има какво да видим и да чуем. Аз вече ви разказах предишните дни, че е голяма еуфория, много различни артисти от различни култури, има какво да видим и за музиканти, особено да се вдъхновим.
3: Те по принцип са и най-интересното е, че са наистина след най-големите фенски маси като цяло наистина на Евровизия, също и Канада. Но по-хубавото е, че след Австралия и Канада ще участва, разбира се, щяхте да му кажем, че може би са объркали конкурса, ако се замислиме, но в общи линии не е вече така. И другото, което е интересно, е малко хора знаят, че наистина най-голямата канадска звезда, Селин Дион, всъщност вече има спечелена Евровизия през 1988 година, също... но за Швейцария.
0: Да. А добре, да никъде не става ясно, защото сега Канада не са се присъединявали.
2: Ами мисля, че това правилата на конкурса не е било допускано, но сега явно са...
3: След победата на Бангаранга
2: са ги пускали.
3: Само да ви кажа.
0: Ти си прав, точно така.
1: Да кажем за зрителите, че Евровизия не е европейски конкурс. Той е конкурс на един, как да кажа, обединение от различни телевизионни канали, в които има канали от цял свят. И всъщност, даже и по тази линия, доколкото знам, тази година предстои някакво азиатско издание на Евровизия.
2: Да, мисля, ще има Евровизия Азия, точно така.
1: Което също ще гледаме. Не знам дали ще можем да гласуваме.
2: Къде да го гледаме, ще много защото K-pop, ще бъде абсолютно. Там вече наистина ще се потопим в
0: K-pop.
3: 50 държави, започва през 56-та, само 7 държави. Просто го вметам. Иначе наистина аудиторията надхвърля над 160 милиона, защо да не участват още и още?
0: Да, като цяло. Да.
2: Мисля, че ние съвсем скоро ще разберем в България дали София ще бъде домакин на Евровизия.
3: Ние ще разберем. Ще гледаме от първия ред.
2: И ако това се случи, доколкото знам най-голямата зала в София, която се предполага, че ще бъде домакин, ще трябва да смени името си или най-малкото за периода на фестивала.
0: Това, да.
1: Защо?
2: Защото по правило трябва да не принадлежи на частен бизнес залата.
1: Да не обвързано
2: която...
1: с марка.
2: Ами между другото, когато шведите спечелиха конкурса, ако помните, не се състоя в Стокхолм, а в Малмио. Именно поради същата причина. Да. Така че ще бъде интересно.
0: Ще преименуват какво толкова? За една седмица.
1: Разбира се, сменяме име и всичко.
3: Ма супер, бе, стига.
0: Така, нека да поспекулирам още малко за водещите. Ето, коя е моята друга двойка? Нали, Гришо, Нина Добрев е супер.
3: Говорите за нас ли?
0: Не.
3: Как не вие?
2: И Байло, защо си просиш да чуеш неща, които не искаш?
3: Днеска комплименти се правят. Какви комплименти ти правиш?
2: И на себе си,
3: никога
2: ти обещава.
0: Не ви харесат двойката, внимание. Иво Димчев... Иво Димчев,
1: знаеш? Иво Димчев очаквам да го видя на сцената,
0: не в костюм,
1: Яна.
0: Облечен като себе си.
3: Само забележи как го каза.
1: Иво Димчев трябва да участва. Той според мен трябва да спечели българската Евровизия и той да е нашия претендент на сцената.
2: Искам само леко да ви върна в реалността, че единия от водещите ще трябва да говори много добър френски език. За това ще бъде интересно кой ще бъде подбора наистина и кой ще е този, който наистина говори толкова свободно, разговорно и правилно френски.
0: Чакай, френски, само на английски говори.
2: Не е вярно.
3: Hello, partner!
1: На два езика
2: френски
1: говорят.
2: И английски, между другото тази година във Виена, господина, който беше водещия до Виктория, той също говореше френски и така правеше един лек превод в ефир на половината им анонс.
1: Аз знам кой водещ говори перфектен френски.
0: Кой?
1: Бойко Василев. Аз съм виждала да взима френски интервюта.
3: Няма да станат днес към моите подмятания.
1: Но аз залагам пък за Алекс Раева.
3: Пепи, липсваш ми.
1: Много я харесвам и според мен ще изпълни сцената и ще го направи.
0: Много варианти има.
2: Има. Аз също се вълнувам за това нещо. Чакам го с огромно нетърпение.
0: Добре, а Мария Бакалова?
3: Защо не?
0: Ще изпускаме и нея.
2: Тя също беше една от имената, които се споменаха във всичките там...
1: А след новината за Гришо спираме да спрягаме други мъже или можем още малко да...
3: Ами аз за това се чуда, няма ли да се сетите най-накрая? Тук от 5 минути подмятам.
2: Добре, Ивайло.
0: Ма ти как че да знаеш френски, ние заради това?
3: Как тут суит?
1: Как тут суит?
2: Той знае ключови фрази.
3: Аз съм по-посилен.
0: Ако ще говориш, така се дава.
3: Мога да сложим, виж как беше, как се каже пред всичко. Може да сложа пред абсолютно всичко Монами. Ето, ще стане една. Монами! Нали пред всичко мога да сваляш Монами и пак става. Какво?
1: Спрягат Юлиан Костов също.
2: Да, да. И аз видях това име. Абе има. Има хора, които...
3: А нас с Пепи кучета ни яли. Така ли?
0: А Пепи кучета не го е. Той си добър.
1: Абе Петър Дочев, нали, работи по френския си почти всеки уикенд.
0: Това ли тръгва на френски?
1: Ние забравяме всъщност, че имаме
0: Петре,
1: тук
0: Петре.
1: Студиото.
3: Ще ви кажа аз на вас, Петре, Петре. Изчезна за един ден и веднага забравихте за Пепи. Знаете ли как изглежда по
1: човек, той е направил пътека между София и Париж. Само това ще ти
3: Телемост.
0: Да, да, Телемост. Да. Добре, значи Петър Дочев ще търсим жена.
3: Да.
0: Така,
3: Не към тебе, видя ли? Просто казвам.
0: Има време, стига. До май месец има много време. Давайте да минаваме към животните.
2: Ами, говорейки за такива разни събития, аз много се развълнувах, като видях една тема вчера. Именно за кмет в Мексико, който са ожени за алигатор и те вдигнаха... И те вдигнаха пишна сватба.
3: Велико!
1: Топ новина. Това е като новината коза се задуши с нейлон след сватбата си. Сещате ли се? Преди години.
3: Ох, милата.
2: Не знам, но има кадър. Крокодила явно е...
0: Така.
2: Тя е с було.
0: Да, ма с вързаността. За всеки случай.
1: Защо?
2: Между другото,
3: кметът
2: е на малък град в Мексико, не се уточнява кой точно е града. Той е служен за кайман в рамките на вековен ритуал, за който се смята, че носи благоденствие и просперитет. Uh-huh. И разбира се, по време на церемонията той дори е целунал своята съпруга, чиято муцуна е била завързана, явно за да не му отхапе главата.
0: Да.
3: Ама
0: да.
3: Това е традиция там. Кажи си го все пак, моля ти.
0: Да,
1: между това и изкуствения интелект в Япония, взимам изкуствения интелект.
3: Така ли?
1: По-скоро ще се омъжа за изкуствен интелект.
3: Ето тези щастливи кадри.
1: За кайман.
0: Вижте го, вижте.
3: Дали мога там да се каже горчива?
0: Не знам. А само да ви припомня, че в Индия преди време имаше такива символични сватби с кучета, кози, дори с жаби. Но местните вярвания казват, че така махаш лошия късмет и някакво проклятие, което тегне над теб. И ако направиш тази символична сватба с жаба,
3: а принцът и жабата, да, тази може аналогия да направим.
2: Ами, въпросният кмет, той също го е направил именно с цел да символизира съюза между хората и божественото.
3: Определено нещо, символизира
2: нещо. Те вярват.
0: Да, определено, но какво
1: просто
0: точно не знаем.
1: Просто се надявам нито едно животно да не пострада по време на тези сватби. Оставете животните на мира. Сега някои хора се избират да се женят за крокодили, каймани, да гледат от дома кучета, котки, хамстери, обаче понякога живота им поднася доста неочаквани срещи.
0: Така започва историята на едно малко лисиче, Лиско. То е открито тежко ранено, след като е нападнато и нахапано от куче.
1: Днес Лиско подскача доволно на дивана и тича из цялата къща. Кой се грижи за него, разказва Александър Ботьов сега. Здравей!
4: Здравейте, колеги! Приключенията на Лиско продължават. Скъпи зрители, сега съм на гости на Анани Любенов и Радост Филипова, неговата половинка. Погледнете къде се намира Лиско. Щастлив и доволен на дивана. Какво? Първото нещо, което ми изниква е как Лиско се озова при вас. Добро утро, Радост!
5: Здравейте! Лиско се озова при нас по много интересна случайност, която може би Анани е по-добрия вариант да каже, защото все пак той беше живата връзка с човека, който всъщност ни даде Лиско.
4: Анани, издай ни, в момента хората гледат лисица вкъщи и си казват, боже мой, тия хора как така гледат диво животно вкъщи.
6: Лиско, за съжаление, е бил хванат от домашно куче и донесен при хора на еднодневна възраст. Съвсем невръстен, което, ако не са били те и техните грижи, нямало как да оцелее. Хората не са имали опит, дори първите дни, докато се свържат с нас и докато намерят информация, са го мислили за котка. След това разбраха, че трябва той да се храни със специална храна. Реално напълно живота е зависил от това те да положат всички грижи. И Лиско е животно, въпреки че е дива лисица, той е отгледан от първия си ден от човек и това е причината да не може да бъде върнат в природата, защото той няма нужните инстинкти и не е живял и не знае как да оцелее. Дори виждате, той е свикнал супер много с човека. Понякога използваме думата импринтиране, че едно диво животно, когато се отглежда от човек, то започва да се асоциира с него и се мисли много за човек, което означава, че той в природата би имал голяма опасност да не оцелее.
4: А как е вкъщи? Вие имате не само кучета, ще разберем малко по-късно и какви други животни се крият в твоята къща и в твоя двор. Но ето, например, с вашето куче. Как стана приятелството между Лиско?
6: Ами, наша работа е като хора, които се занимаваме, координатори на сцени с животни, занимаваме се с кинопродукции над 25 години и за нас е много важно всички животни да бъдат в най-добрата си психофизическа форма. Хората си мислят, че едно куче, едно коте е нужно само да бъде хранено добре. Не, много е важно тези животни да бъдат в много добро психическо здраве и да се чувстват щастливи. Затова и наша работа, над 15 години посещаваме училища с много от нашите животни, за да научим децата, че няма значение какво животно те ще имат, дали ще е рибка, костенурка, хамстер, че няма обикновено животно. Всички животни са специални и за тях трябват специални грижи и подготовка, за да знаят те точно какво да им дадат и как да се грижат най-добре за тях.
4: Като каза специални грижи, сигурен съм, че хората си задават въпроса какви документи и какви сертификати трябва да има Лиско, за да бъде бъде отглеждан децилика по ред, както е.
6: Много е важно за спасените животни. Това е много. Лиско не е животно, което е взето за да бъде отглеждано просто при нас прищявка. То е спасено животно, което не би оцеляло, ако за него не се полагат специални грижи. Ние сме хора, които имаме доста сертификати, завършени курсове за хуманно отношение, за работа с зоопаркови животни, с работа с диви животни. И за него вече е с чип. Сложени са ваксините за възрастта му. Има още няколко ваксини, които трябва да бъдат сложени и очакваме сертификат, с който той може да бъде отглеждан в домашни условия, защото, както казахме, това е животно, което не би оцеляло в природата и не би се чувствало добре. Тук ще направя един апел към хората, които си мислят, че храненето на диви животни им помага. Напротив, приучаваме животните да търсят храна при хората и това е голяма опасност за живота, не само за животното, но и за хората. Както виждаме много случаи, за съжаление, в Румъния, голямата популация на мечка, храненето от минаващи хора покрай пътя видяли мечка, изведнъж виждаме колко много смъртни случаи има, които са стотици.
4: Между другото, наистина това е важен апел хората да не хранят просто така дивите животни, защото те си имат друг естествен хабитат. Между другото, Радост, по-рано като си говорихме, каза някоя смешна история, че имаш с гъските в двора. Разкажи ми тази смешна история.
5: Когато Лиско дойде, той още те първо познаваше всички животни, звуците в къщи, които да не го притесняват, и постъпи абсолютно като диво животно, типично ли за своя вид. Когато видя гъските, първата му реакция беше, че искаше да отиде при тях, да се шмугне в оградата, да види дали биха се съгласили да има комуникация с тях. Сега не мога да кажа, че искал да ги изяде или нещо такова, но имаше огромен интерес. Той до ден днешен има огромен интерес към всички пернати в двора, което е абсолютно неговата природа. Знам, че дори когато порасне, ще трябва много да внимаваме с това. Отделно много обича да краде разни неща. Едно от нещата, за които най-трудно е да го разделим от кухнята. Вече два пъти влезе в кофата за боклук за мой ужас. Открадна едно яйце от масата. Вече знае, че на масата има храна доста често, когато вечеряме. Да, влиза в хладилника.
4: Значи гена си е ген и излиза, че Лиско наистина е лукав и хитър. И разбира се, на финал на нашия разговор е много важно да кажем кое е най-интересното, което вие не знаехте до сега за лисиците, а го научихте, като вече е ваш приятел вкъщи и част от семейството.
6: Страшно много неща. Всяко едно животно ни учи. Много хора си мислят, че човек може да бъде най-добрият учител, когато работи с животни. Напротив, животните са най-добрите учители, но на нас не трябва време, за да се научим да ги разбираме.
4: Можете ли да вземете Лиско само, защото не мисля, че бих имал друга възможност да се разделя сега с ефира и да се върнем отново към студиото. А между другото, скъпи зрители, скъпи колеги, първо това е уникално нещо, което ми се случва в момента и нещо много-много интересно. Анани и Радост са ме поканили на гости. Аз не възнамерявам изобщо да си тръгвам, защото тук наистина е изключително интересно и ви предлагам да останете с нас и да не сменяте канала, защото малко по-късно ще отидем в двора на Анани, за да видим Гасока Джон Сноу, който е участвал в телевизионна продукция и е карал автомобили и какви ли не животни участвали наистина в големи международни проекти. Останете с нас, връщаме се обратно към студиото. Чао от мен и приключенията на Лиско.
0: Благодарим ти,
7: Сашо. Ти много.
0: Супер. Това е като къща на доктор Дулител.
5: Да, много е хубаво.
3: Супер, даже
0: с лисицата. Живе много весело.
7: Видя ли лисицата как се закача с кучето?
0: Мен е смешно, тъй като ние казваме Лиско на нашия редактор Камен Лисички.
3: Ами по принцип лисицата е доказателство, че не трябва да си най-големия в гората, може да бъдеш най-големия тарикат, така че Камен е.
0: Камен е най-големия тарикат, да ми кажа.
3: Но иначе в любопитките около лисиците, аз това, което съм запомнил на времето, което беше, че има толкова добър слух, че чуват отдолу, когато се движат мишките под снега, много им развит слуха. Ами да, нали се пак трябва да ловуват. Другото, което е, че помнят определено лица. Човешките могат да ги помнят, дори тези, които са направили лошо на тях. Така че внимайте как се отнасяте с лисицата. Да, а Ботю ще го запомня.
0: Държи.
3: Да. Да се върнем ли пак на една хубава тема?
0: Давай.
7: Хайде.
3: Пак един друг...
5: Животинска.
3: Да, животинска. Виж колко добре звучи. Има поглежда пак. Животинска.
5: Защото
3: да,
5: знам, че си подготвил от кутията си знанавите.
3: Кучето Осито, което е станало пак пореден... Да, вярвам, патицата Мерлин, знаете, ще каже, той говори само за такива неща, но това е също интересно, приятели. Казва се кученцето Осито и е на 8 години, преди време е било бездомно. Неговият собственик, който се казва, само ще кажа фамилията му, след това ще кажа първото име, Рангел,
0: Да.
3: Хорхе Рангел. Няма да се объркате. Го прибира от улицата и двамата са на разделни вече години наред. Хубавото тук е, че името Сито означава малко мече на испански, ако случайно се чуете, така че може да кажете миечи. Не, ми е Усито му е, нали?
0: Виж го, колко е сладък.
3: Хората често се... Да, виждате го как изглежда. Хората много често се шегуват, че именно това негово спокойствие имитира играчка. И те не вярват, че това е истинско куче. Всеки ден Усито се вози на специално товарно колело, както виждате много добре, погледнете. И по време на световното облечен с фанелка на Мексико и шапка, очила, които има. Да, тези очила не са същите, но хората буквално се редат на опашка, за да снимат също с него. И един символ пак на доброто и доброто настроение, като ние едни посланици на доброто настроение, не можехме и това нещо да не го пуснем, приятели.
0: Да, и също го показва много и от мексиканската култура. Те са много топли хора, много обичат да се забавляват.
3: Кучето се появява в много тежък момент и за самия собственик, извинявай, за Рангел. Може пак така за
2: Рангел. Да, Рангел трябва
3: да
2: е сигурно.
3: Не, нека да го кажем така, Рангел да се звучи по-хубаво. Смея да кажа, че и за него е бил много труден период и кучето не се появява случайно и двамата си взаимна помощ. Знаете, една животинка колко може да ти помогне за тази депресивното състояние, което има. Те са доказателство, че са помагали и помага до ден днешен.
0: Да, аз осъзнавих моето куче в период, в който лежах по очи на килима с депресия и не знаех дали ще дойде утрешния ден. И кучето ми помогна страшно много. Аз вярвам, че те са свързани с менталното здраве по много, много силен начин. Само акта да помилваш куче увеличава допамина ти и ти намалява кръвното. Доказано е.
3: Най-добрите антидепресанти. Може ли така да ги наречем?
2: Така е. Ми той иска да ти дава само любов и да го нахраниш. Там чат-пат да го изведеш. Нищо друго не иска от тебе.
0: Аз извеждане.
2: Ами има всякакви кучета, да ти кажа.
3: Аз мисля, че първо беше патицата, после беше кучето. Футболистите трябва да се притесняват сериозно.
0: Но нямам търпение за втората жива връзка на Бочев, за да видим гъска, която...
7: Паток, който е кинозвезда.
3: Не е случайно това.
0: Жалко,
3: няма да бъда тук, когато е видим и тази вражива връзка, но ще слушам и ще ви гледам с удоволствие.
7: О, имаме и мини прасета, имаме кози. Казвам ми, това е един изключително интересен дом.
3: Как звучи като зоопарк? Какво имате? О, имаме
7: да, всичко имат. И това трябва да са едни много щастливи хора, защото, както стана ясно, животни действат по този начин. И не само кучета, имат всякакво разнообразие.
2: Те изглеждат много щастливи. Много усмихнати изглеждат.
3: Колегите, дали са готови да пуснат едно клипче, което съм подготвил за вас съвсем случайно, изненада? Не знам дали.
0: За да се подготвят, ще дадем една кратка пауза и след кратката пауза ще видим твоето клипче. След кратката пауза също така ни очаква едно пътешествие по пътя Камино де Сантьяго, което Лора Добрева минава сама и ще ни разкаже.
7: Кметът и кметицата на Кича, Йордан и Вили ще бъдат малко по-късно при нас.
0: И още Жени, Иван Лечеви и джазменът Боби Вълчев.
8: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
9: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
10: Виж условията на tandempromo.com.
11: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
12: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
13: BTV Радио, за да знаеш всичко.
14: Вкусни наденици от деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Ето ни отново след кратка пауза. Любопитното коментираме с Мартина и играта от Радио Enjoy. Абе, ние кога ще ви дойдем на гости?
1: Винаги сте
2: след
1: добре.
0: Не, някой...
3: Но то не можем, сутринта ние сме тук.
0: Ой, ще оставим.
2: Не, можете.
3: Петър сам. А преди нашето предаване да дойдем.
1: Точно, да.
3: Да, раничко е малко.
1: Много е добре. Вече, да само да така си мислите.
2: Ще се радваме да бъдете при нас на гости.
3: Ще дойдем. Сега ми се иска с вас обаче да си поговорим за един човек, който оставил следа във всеки един от нас. За огромно съжаление, на 1 юли на 81 години си отиде големият български актьор, или както режисьорката Лилия Баджиева го нарече, така, актьорът Торнадо, актьорът, който се качва на сцената, преобръща всичко, е като гладиатор, Йосиф Сърчеджиев. Всички го помним от ролите Време разделно. Последната му роля беше, мисля, че във филма Януари 22-23 година.
2: Скоро той до последно играеше, над 50 години.
3: Той също по-малко играше, повече режисираше. Точно, в театър, да. Повече режисираше, след Инсулта вече нямаше как. Имах шанса 2012 година да се срещна с него, точно бях започнала работа като редактор в Предиобед. И той се съгласи да направим интервю, тъй като се беше възстановил, беше почнал да режисира и след това имаше премиера. Отидохме. Едно 30 минути си говорихме за всякакви неща. За театъра, за киното, за живота, за изборите, за грешките, които правим.
2: Над 50 години.
3: Той говореше за това, нямаше проблем. И сега ви предлагам да видим една много малка част от тази среща.
4: Жалко. Любовта ще е мъчна работа. Има сълза основа, според мен. Макар че има много смях и много красиво нещо, аромат хубав, обаче отдолу има една сълза. Много пъти го знам. И при вас как е положението?
3: Същото.
4: В живота.
3: Да, нали? Да. Но пък нищо прелесно няма в изневярата, според мен. Нали?
4: Да, обаче има весела част на изневярата е чудесна. Обаче има момент, когато идва нож в гърба и не е приятен нож. И дори и за той, който прави изневяра, е нещастен, а още по-нещастен става човека, който излъган.
3: Да.
4: Много гадно това нещо. Драма така е, както ни е въобще в живота ни. Ушким. Що към ушким? Всичко ни в живота ни ушким. Защото има живот до някъде, а след това има смърт. И затова е ушким. Така.
3: Но да не говорим за смъртта.
4: Напротив.
3: Да,
4: това е много хубаво, защото това е движението напред е благодарение на смъртта. Иначе няма да ти ще бъде скучно. Борба с срещу смъртта е живот.
3: Поклон. Дълбок поклон.
0: Съболезнования на семейството.
3: Излизаше на сцената и всички други изчезваха. Абсолютно. Такова присъствие. Няма да го забравя в Очакване на Годо.
2: Настръхна дори.
3: Съм гледала. Знаете ли какво каза той, може би в, не знам дали е последното интервю, но от последните от 23-та година пред Българската телеграфна агенция на тема смъртта. Не бойте се, няма страшно. И това не е тъжно. Тъжното е реалността, а над реалността е красотата. Това си ми последните
1: му. Това звучи много духотворено и много мъдро.
2: Настръхваш само.
1: Особено за тези, които могат да вникнат в смисъла на тези думи и отвъд.
3: Със сигурност ще липсва много.
2: Ами няма как да не липсва. Този поглед, този глас, това присъствие, което остава за винаги, над 50 години игра на сцената, на театъра, част от сцената и от театъра, от нашия живот, нашия бит, нашата култура, не може да не остави трайна следа.
3: Остава с филмите, така че ще си го гледаме и ще си спомним за него.
2: Точно това
1: ще
2: е.
1: Ще се радваме, че го е имал.
2: За артистите е най-хубавото според мен е да кажат помня го, а не ще го помнят. Помня го. Повярвайте ми.
3: Нали се казва, че втората смърт е забравата. Тоест, ако не го забравим,
2: точно
3: той
2: така.
3: Винаги
1: ще живее вечно.
3: Точно така. Добре, искате ли сега пък да си спомним за една случка от вчера. Едни двама млади, после се стана ясно, руснаци, се сгодиха.
2: Да.
3: той предложи брак, тя каза да, на върха, съвсем на върха на Empire State Building, но слязоха и ги арестуваха.
1: Този господин се оказва, че той си бил професионален катерач.
3: Давай, да, двама да са екстремни от години. Това
2: значи, не знам за тази двойка, но мили хора, любопитното е, че след това прекарат първата си брачна нощ в нали?
1: Не, те
2: в
1: просто арест, са екстремисти и в живота и във всичко.
2: Факт е. Те са наистина след задържането, Анджела именно публикува снимки с годежния пръстен и не показва, за съжаление, случилото се. Но за тях това е поредното екстремно приключение, а не провал според тях. Това е което казват. Любопитното е, че Empire State Building е една наистина от най-охраняваните в Нью-Йорк. След атентатите, особено от 11 септември, мерките са доста сериозни, знаете много добре. Именно за това и случаят предизвика, според мен, и толкова силна реакция, защото се чудат хората, както и ние вчера се чудихме, как така продължават, нали, на нагоре, без никой да ги възпре. Те двамата са също интересни, защото най-известното им изкачване е на Мардека 118-ят, втори най-висок небостъргач в света. И именно тази история влиза в документалния филм на Netflix. И тя се казва Skywalkers, A Love Story.
0: Все ми се струва, че хората, които са отишли да работят в Empire State Building като охрана, в длъжностната им характеристика не е имало да гонят хора по това съоръжение нагоре. Честно, и от един момент нататък охраната е казала, знаеш ли какво, аз ще ги изчакам.
2: Да.
0: Те ще слязат, няма къде да ходят.
2: По принцип си права, много ще слязат. Наистина.
3: Други варианти да имаха парашути и да скочат.
2: Да,
3: така но... да си измъкнат. Но е много рисковано. Много
2: доста
3: рисковано.
2: Е рисковано.
3: Сега тя
2: е
3: бивша гимнастичка, тя е подготвена физически.
1: Ами колкото и да си подготвен без обезопасителни там въжета или някаква екипировка, това е пълна лудост. Аз винаги има риск.
2: Ами хора, това е.
1: Ако не си го качвал най-малкото теб, как можеш да очакваш?
3: Има тренинг, качвали се по нея, той качвал айфото.
2: Да, но след акцията на New York PD, нали, както се казва, те ангажират голям брой хора, които също предизвикват.
0: Може би ще имат глоба.
2: Не, може би ще имат определено. Повдигнали са вече дело. За щастие, наистина няма пострадали. Това е най-важното нещо.
1: Най-важното, но не е хубав пример, защото започнаха сега едни шегички, колажи, как всеки може да си се направи, че се е качил там горе и развява знамето с нещо, което му е важно да каже.
2: Десетки служители. Затварят се улици, Марти, хората трябва да се движат. Това е заради, нали, двама луди, както се казва, да направят нещо.
3: Тяхната акция.
1: Това да. Само по филмите сме го. Аз лично съм наистина не съм си представила, че може някой така наистина в реалния
3: живот. Добре, че у нас няма много.
0: На мен пак ми се изпотиха ръцете от
2: не, любовта е прекрасно нещо, но чак така. Извинявайте. Извинявам се. 443 метра.
1: Сещам се за хиляди други начини до да изразиш любовта си.
2: Минимум.
3: До като заговорихме за любов и неизменно се сещаме за Петър Дочев.
2: Ау.
3: Не знам защо.
0: Така ли?
3: Да. Защото той обича морето.
2: Но не мога реваншери.
3: А сега на морето и ние искаме да видим какво точно се случва там. Здравей, Пепи, Пепи или Доч, както искаш.
5: Ами, ще се научим, Яна, как да се обръщаш към мен. Имаме години наред телевизионна. Добро утро. Радвам се, че любов асоциирате с мен, разбирате. Виждате, тук съм на плажа. Днес малко е облачно, но излязох, както се казва, на лов с микрофона, за да видя какви интересни хора има. И установявам, че всъщност българският спорт и култура се срещат в една точка, именно тук на пясъка. Сега ще ви разберете за какво става въпрос. Псичи, познаваме най-добрата фигуристка на България, Саша Фейгин, която е заварвам тук сутринта да загрява и се чудим как всъщност фигуристите тренират на плажа. Добро утро, Саша!
6: Добро утро!
5: Ти не трябва ли да си в почивка?
6: Трябва да съм в почивка и както се казва, почивката ражда шампиона, но когато почивам повече от 4-5 дни, отвътре ме чувърка съвестта, че нищо не правя и затова гледам малко да потренирам и точно сам ме хващаш да загрявам.
5: Почивката ражда шампиона. Дайте ни повече почивка в студиото. А добре, как, извинявай, но как една фигуристка тренира на пясъка?
6: И между другото е много трудно, тъй като специфичните ни упражнения почти не се изпълняват на пясъка, тъй като ние ги правим на леда. Но главно тренираме за издържливост, за взривна сила и за вестибуларен апарат.
5: Добре, за вестибуларен апарат. Виждали сме невероятни аксели, които правиш, тулупи. Как тренираш за аксел и тулуп тук? Можеш ли да ни покажеш нещо?
6: Е, за аксел и тулуп не, но примерно за въртене правиме примерно вин. Е така 10 пъти. После правиме двойни винтове и накрая максимум. Максимум няма да ви показвам, че ще се превия тук.
5: Добре, лятото се оказва, че ти не почиваш. Имаш ли лагер и подготовка за новия сезон?
6: Постоянно имаме лагер и де-факто ние почти не почиваме, тъй като от лагер минаваме на следващ лагер. Бях в Кранево, сега след няколко дни заминавам в Турция, после пак в София и почва сезона.
5: Добре, ти беше много доволна от световното, както и ние всички бяхме много доволни от твоето представяне на световното престо. Какви са следващите ти цели?
6: Следващите цели са ми естествено да подобрявам всичко възможно и да представям най-добре програмите си, да минавам финалите на Европейско и Световно първенство, тъй като за сега тези 4 години това са най-сложните състезания.
5: Оставям те тогава, няма да ти преча, и в почивката ражда шампиона, това ще го запомня, да почиваш после. Вижте, уважаеми зрители, най-добрата фигуристка на България, не спира, неуморна, а сега на плажа ще ви пренесем към две актриси, които си почиват, но ние ще ги изненадаме в гръб, а именно Ирмена Чичикова и Елена Замяркова. Добро утро, момичета! Как сте?
7: Добро утро! Добре!
5: Какво ви води тук в Свети Влас?
7: Тук сме, за да покажем нашия филм Звезда, в който заедно с Елена участваме заедно, режисиран от Камен Стоянов, и сме на фестивала Свети Влас Филм Фестивал.
5: Всъщност ти си там поддържаща роля.
7: Точно така.
5: Тогава сега ще обърнем към главната роля, именно Ели. Ели, ти ли си звезда в филма?
8: Аз съм звезда в целия и блясък.
5: Каква е звезда? За какво става въпрос в този филм?
8: Ами всъщност звезда изобщо не е бляскава личност. Тя е един много добър човек, който иска чрез изкуството просто да покаже същността си. И филма засяга една главна тема за ценностите и всъщност цената, която ние хората на изкуството бихме платили, за да ги постигнем.
5: Ох, тежка тема, но това е положение, тежки теми заплаща. Ти, Ирмена, си присъствала на много фестивали в Sundance, в Берлинари. Имаш паметни срещи с Бил Мари, с Тилда Суиндън.
7: Точно така, да. Все още си ги спомня много живо и ярко.
5: Всъщност ти си била част от изложбата на приятеля на Тилда Суиндън, Сандро Кроп, който е правил в Венеция, ако не се лъже, изложба. Какво е да си част от такава мащабна и световна изложба?
7: Изключително вълнуващо. Да видиш портрет, който е твой, направен от такъв изключителен творец, какъвто е Сандро, е наистина много, много хубаво. Аз няколко пъти всъщност бях част от не само тази изложба в Венеция, още една в Германия също имаше пост-ковид, така че да, мога да кажа, че съм била малко или много така част от тези наистина много, много големи събития и звезди.
5: Изкуство добре, събития и звезди добре. Яде литература за 9 евро?
7: Не. Къде?
5: Ти е ли яде литература за 9 евро?
8: Не, къде има?
5: Ето, никой не знае къде е този таратор за 9 евро. Аз ще отида да го намеря. Може би по-късно ще се включа отново. Ами, колеги, към вас. Поздрави на Мартина, поздрави на Ивайло. Аз отивам да плацикам в морето.
3: А така. Благодарим. А ти, но да знаеш, шампион няма да стане, защото за тебе няма почивка. Изобщо не си първи такива
2: излъжки. Така изглежда човек, който страда професионално.
3: Нали?
2: Това е.
1: Завидяхме му определено. Хубавото
3: море. Има облаци.
1: Няма значение. Водата е много топла, между другото. Мисля, че миналата седмица беше около 25-6 градуса, което е страхотно. Просто чай.
3: Ето е сочи да се подсика.
1: Късмет ли е?
2: Ако случайно стане много трудно, пясък, море,
1: извинка за подкрепление за шампиони само.
2: Може да смени.
3: Видяхме режимът на Саша Фейгин, видяхме как дори на плажи на пясък може да тренира тези наистина много сложни завъртания. Обаче с много интересен режим е един друг човек, световен спортист.
2: Говорим за Холанд.
3: Да.
2: Нали така?
3: Ерлинг Холанд.
2: Впрочем, в последно време, като се говори за него, хората са свикнали да питат повечето футболисти тази кола, колко коня вдига. Тук питат колко струва чантата му.
3: Да, той има много... Всъщност е доста екстравагантен. Сега покрай световното е доста популярен в социалните мрежи, заради външния си вид. Очевидно много силен, много атлетичен, професионален спортист, но забележете, това не е баш даром. Значи той приема 6000 калории на ден.
1: Представете си колко трябва да изразходва.
3: Колко трябва да изядеш.
1: Да, приема тези.
2: На тежки тренировки, когато трябва.
3: Избрал е нещо като палео диета, според мен, защото казва, че се храни като предците. Говежди стекове,
2: дроб,
3: поблизо
2: сърце.
3: Килограм.
0: пържолата, по килограм пържолата, кравешки вътрешности, като сърца и дроб, съвсем пресни. Суров мед и сурово мляко. Казва, че според него суровото мляко е едно от най-здравословните неща.
2: Те са богати много на хранителни вещества.
0: И той пита, смятате, че месото е вредно, но кое е месо? Това, което купуваш от ресторанта за бързо хранене или местната крава, която пасе трева, ей там. И на мен ми стана жал за крава.
2: Айде!
1: На мен също.
0: Кравата, която пасе ей там. Но той има всъщност документален филм за него, в който показва част от режима си. Понякога си позволява и лазания и въглехидрати.
2: И става сутрин да ледени си бани. Биологичен часовник на слънце.
3: Да. Триста лицеви опори, 1000 коремни преси, за какво говорим?
0: Той така изглежда, Яна, като човек, който
2: прави... Ние с операторите правим същото нещо по цял ден, в принцип.
1: Не, обаче, вижте, отвъд всички тези неща, той много залага и на медитацията, което, ако ти не настроиш ума си в този режим, да си здрав, да се чувстваш силен, в комбинация с тренировките, ако умът ти не те подкрепя, а ти го чувстваш като някаква ужас, какво ужас, значи днеска много съм гладен, много уморих се от тия. Тоест, ако ти се настроиш, че това го правиш изцяло за себе си, че това ще ти подейства по най-добрия начин. Малко самовнушението действа много. Медитацията е много подходяща за такъв тип режим, защото те държи в контрол.
2: Медитацията е окей, но сънят за него е много важен, защото знаеш за сънят...
1: Сънят въобще е нещо, което при него е важно за всички.
2: При него е много важен, казвам го не случайно, той носи специални очила, ако случайно не знаете и това нещо, които регулират именно светлината и се старае това нещо да бъде използвано.
0: 3 часа преди лягане нещо такова слага очилата, за да намали...
2: Точно така, светлината.
1: Кога има свободно време така да живее? Да прави такива непланирани неща.
2: Впрочем, Кристиано Роналдо също има
1: неща.
2: Много интересен режим, така че там пак може да се присъединим някакъв
1: път. Той повече пътува, той ходи така в социалните мрежи, споделя за семейни моменти.
2: Неговият режим е също не по-малко интересен да го споделим някой път, ако дойдеме.
0: Много интересен при вас. Холанд, защото е и много-много стилен мъж. Той се облича изключително...
2: Да. Пак ли за чантите говори?
0: Вкус... Ти преди чантите, начинът по който се облича с каскети, с елечета, много стилен мъж, до степен до която някои хора го поглеждат и питат, ама да не е гей. Толкова е стилен, че до там се стига.
2: С това може да, така е, но не.
3: Мъж да събира чанти, да колекционира чанти е малко необичайно.
0: Тази чанта, която виждаме, започва цената от 30 000 долара. Виж го как се облича.
3: Не, страхотен е.
1: Според мен, още като почнем от режима му на живеене и ежедневието му, то става ясно, че говорим за един необикновен човек.
3: Да,
1: така
3: да.
1: Че е нормално да има необикновени хобита и интереси.
2: Част от тези чанти са с идея за инвестиция.
0: Абсолютно, като апартаменти.
2: Което е интересно.
3: Може да продадеш ли
0: да.
2: Ми да. Значи, интересното е, че примерно през 1984 година Биркин се ражда случайно, не може да го кажем това нещо, защото актриса Джейн Биркин се запознава именно в самолета с шефа на Ермес.
0: Ермес, да.
2: Да.
0: Аз предлагам, понеже си говорим за стилни мъже, да отидем сега към,
2: да.
0: Според мен, никой не искам да ми се обижда, най-стилния мъж в преди обед.
2: Айде пак тръгвам.
0: Казах го, ето казах го.
3: Александър Ботев.
2: Пак не съм аз.
0: Да видим какво се случва с това разкошно младо семейство, което обича животните. Здравей!
9: Здравейте, колеги! Отново тук съм с Анан и Любенов. Погледнете в компанията обаче на кого това е. Гасока Джон Сноу, който е участвал. Анан, в каква продукция? Защо е толкова важен?
10: Той е участвал в няколко продукции, като една много интересна реклама, снимана близо до Перник, с около 40 голфа, които той трябваше да застане зад волана, за да ги кара.
9: Чакай, как така Гасок кара автомобили?
10: Такава беше идеята на рекламата. Той седеше и наистина сякаш трябваше да се качи на всеки един, за да направят кадър как го управлява. След това на зелен екран реално правят анимация, че той наистина се движи. Това е наистина много интересна реклама. Тук при нас може да видим страшно много различни животни. Всички от тях са се снимали в много международни продукции.
9: Какво виждаме най-вляво?
10: Най-вляво виждаме гарвана, който се снима в Хелбой. Там също ползвахме и...
9: Във филма Хелбой?
10: Да, там ползвахме и една суперзвезда, враната Гаргамел, който има стотици филми. За съжаление, той почина в почти двойно по-възрастен от нормалния живот. Така че за него наистина полагахме страхотни грижи. Над 25 години работим с професионалистите от животни актьори. Снимаме всякакви продукции. Може да видим Ловния сокол Злобчо, Скалната орлица Хуба, която се е снимала в няколко продукции, като последно в една френска продукция, където тя трябваше да отнесе героя на филма и го спасява от неговите преследвачи, защото той е шпионин. Зад нас далечината може да видим различни животни, мини прасенца, мини кози, големи кози, всички от тях са се снимали, включително
9: малко,
10: и кокошките.
9: След малко ще отидем към тях. Ето сега искам да се приближим. Скъпи зрители, погледнете как изглежда 6-килограмов орел, орлицата Хуба. А той в момента какво има на главата си, да кажем на зрителите?
10: Орлицата има качулка. Това е нещо, което я предпазва от стрес. По никакъв начин не я наранява или не е неприятно. Соколарството е традиция на хиляди години. Ние сме стигнали до методи, които са щадящи животните, защото това са диви животни, които с тях няма никакво наказание. Работи се само с добро и ако на тях нещо не им харесва, те си тръгват. Ние ги пускаме да летат всеки ден, но те избират дали да се върнат при нас или не. Няма нищо на сила.
9: Какво си имаме? Ето там колегата сега ще покаже. Това мини пони.
10: Мини пони, да. Той е много интересен. Сребърно-бял, с сини очи, въпреки че днес се овъргаля, направо свети на слънцето.
9: Ма вие май го бяхте изкъпали специално за нашето гостуване, нали така?
10: О, не, ако го бяхме изкъпали, ще наистина да свети.
9: Сега, ето, колегата ще покаже останалите птици, а ние с бавна крачка ще се преместим и към кокошарника, където можем да видим кокошки, мини прасенца и още много животни, които са участвали в продукции. Анани, можеш да ме водиш. През това време един много важен въпрос. Как се дресират животни? Тоест, как един гъсок, и то Лебедов, скъпи колеги, това е Лебедово езеро, само че в двора на Анани. Как се дресират такива животни? Как свикваш с тях?
10: С страшно много грижи, затова казах, че във фирмата, която работим, животни актьори, има отделни специалисти за повечето видове. Не може всеки човек да е абсолютен специалист по всичко. Ние може да кажа смело, че сме психолози на животните. За нас е много важно, както казах и в момента с лисицата, животните да са в най-добрата си психофизическа форма. Те да са не само физически здрави, но да са психически, да се чувстват добре и да са щастливи. Защото щастливите животни може да видите много видове на едно място и те всичките се разбират. Няма проблеми, няма вражда между тях, защото на животните, да кажем, за разлика от нас, те знаят какво им е достатъчно и когато имат всичко, не искат още и още и още.
9: Казвайки преди малко специалист по всичко, се сещам за един хубав български филм. Именно тези филмови продукции, колко е трудно да се снимат животни? Тоест, колко така наречените тейкове, тоест колко опита са нужни, за да може един гъсок като този да бъде добре изглеждащ? Виждаме колко е красив, с сини очи.
10: Ами, не само време, много е важно ние да имаме юсета, за да работим с животни. Не всеки го има, за съжаление, но трябва наистина да се учим от самите животни, когато ни покажат, че нещо не им харесва, това всичкото да бъде с добро. Когато дойдат големи продукции от чужбина, американците наистина имат страхотно отношение към животните. Тяхната асоциация за защита на животните винаги праща свой представител, където и да се заснема филм по света. На нас ни се е налагало да мажем прасета по време на снимки, защото е слънчево, със слънцезащитен крем по два пъти на ден, да правим различни неща, за да се чувстват наистина добре. Ние с сигурност работим дори с българските студенти по кинорежисура за снимане от различните университети, като от няколко години лично аз също им вода лекции за работата с животни, защото в кинопродукциите на първо място са животните, след това децата и накрая актьорите.
9: Сещам се да те попитам, гледайки толкова много разнообразни животни, колко килограма храна общо на ден това нещо ти излиза?
10: Ами, повечето животни са тревопасни. Важно е тревата, която вземе, и сеното наистина да е качествена. Различни са животните, затова се хранят с различна храна, но десетки килограми отиват на ден.
9: Леле, сещам се, преди да се разделим и да отидем към студиото, най-забавната ти ситуация или пък най-страшната с някое голямо животно на теб като дресьор?
10: Една от най-интересните е, че хората имат повечето пъти малко нереални очаквания. Отивам на филм, на който ми казват, ще пуснеш ли Мишелова на Харис, нека направи две кръгчета наляво, две надясно и да кацне ето тук до камерата. И аз просто имам така силно чувство за хумор. Каза, че съм забравил батерии за дистанционното и режисьора веднага не се усети. Каза, какви батерии да ходим да купим? Казах, не става по този начин. Затова винаги е важно продукцията да каже най-смелите си мечти, какво иска да се случи, пък ние да направим всичко възможно то да стане. Такъв случай имаме с филма Автомата с Антонио Бандерас, където те мислиха, че им е нужен CGI, но когато обясниха точно какво искат, ние направихме цялата сцена, те останаха супер доволни, дори отидахме на обяд с актьора, снима се с птиците с нас, беше страхотно като изживяване, защото показахме, че с малки наградки птицата трябваше сякаш яде човека, ние сложихме наградки в ръкава, в джубовете му, в крачолите и птицата ходеше върху него и ги взимаше, така имитира точно това ядане, което иначе трябваше да правят на CGI.
9: Най-известните актьори, с които си се снимал, които са били в твоята компания или пък ти в тяхната?
10: Имам честа да съм се срещал с Лиам Нисън, Моника Белучи, Гай Райли, Антонио Бандерас, някои от звездите снимани в X-Men Doubles, така че много от нашите звезди като музиканти, певци, български актьори, защото аз не мисля, че нашето кино отстъпва много на международното.
9: Аз съм абсолютно съгласен с теб и наистина те поздравявам за всичката тази работа през годините. Така от двора на Холивуд мога спокойно да кажа с звездата Анани Любенов и, разбира се, лебедовия гъсок Джон Сноу. Ви казваме чао и ви пожелаваме хубав ден. Връщаме се към студиото. Петър си няма гъсок, аз си имам вече.
3: Точно така. Много ти благодарим. Ами запознахме се с тези прекрасни животни актьори.
2: Супер,
3: и за съжаление ще трябва да кажем довиждане на вас. Радиозвезди.
2: Да, и вие сте много териториални като гъските, искате да не изгоните.
0: И беше много готина седмица.
3: Времето не стига.
11: За нас също беше прекрасно и още веднъж ви благодарим за тая покана. Аз лично много се заредих. За седмици напред.
2: С риск да се повторя, наистина сутринта започва много по-интересно за нас. Сутрин на радио, после при вас, втора смяна и се надяваме пак да дойдем при вас и вие да дойдете при нас. Благодарим ви за тази покана и благодарим на всички вас, които ни гледате също и се забавлявате.
3: Теб лятото могат да те слушат по Черноморието?
2: Може.

0: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
1: Ей ти, шофьора!
2: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря?
1: Да, точно на теб говоря.
2: Аз съм македонска наденица Бони.
1: Ще те чакам в магазина до вас,
2: когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме...
1: А! Една жена ме взе! Чао!
3: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
4: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
5: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Radio. BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: За лятото им се очертават едва няколко почивни дни. Той ще хвърчи по концерти с три банди.
1: И тя е взела няколко дни под една мишница. Стартират лятото с нова музика на Жени, продуцирана от Мастера. Добре дошли.
0: Добре дошли.
2: Здравейте.
1: Как бихте определили тази песен с три думи?
0: А ти си по по-малкото думи.
2: Ми весело данс лятно парче.
1: Браво, нищо не е такова. Нищо де.
2: Това беше идеята. Всъщност да разведрим хората, вече е лято, да направим почивката им по-весела, танцувална и това е.
0: Парчето е прясно, тръгва сега на всички канали.
3: Аз много благодаря за поканата, защото премиерата стартира днес в 10 часа в моя канал в YouTube, във всички социални мрежи, така че ще приканя зрителите.
2: Който още не се е абонирал.
3: Гледайте клипа, абонирайте се за моят YouTube канал и много се вълнувам, защото само това ще кажа. Тук знам всеки кадър на изуст, всяка фраза, която съм изпяла също. И да, парчето е лятно, но в крайна сметка си дадох сметка, че това съм много аз. Малко хора ме познават в тази веселата страна. Аз обикновено съм сериозна, когато работя, когато нещо трябва да се свърши, когато трябва да подготвя някоя роля в театъра. Може би съм така забавна в срещите си с деца, с моите книги. И много се вълнувам, че мога да покажа тази различна част от себе си, защото това съм много аз. Както и мои приятели, които гледаха вече клипа, го споделиха.
1: Това началото на една сериозна солова кариера ли ще бъде?
2: Не.
1: Отрязате.
2: Искам да кажа, че тя вече има дует с Любо Киров. Негова песен, която се казваше пак с теб. След това графа и написа една песен Лавина и това е вече третото съвсем самостоятелно.
3: Аз не се заричам, нали, просто искам да правя неща, които ме вълнуват, които са истински за мен, които ми харесват и най-вече с които могат да, нали, да покажа част от себе си и това да бъде интересно за публиката. Да им хареса и на тях. Така че мисля, че продължаваме напред.
1: Мастер обаче е много критичен, както знаем. По време на записите имаше ли много не така, не това го изпее или как си?
2: Ами странно не. Парчето е написано от Денис Попстоев и Прея. И Виктор...
3: Теодор Хараламбиев.
2: Теодор Хараламбиев. Това са едни прекрасни музиканти. Аз Денис го познавам още от преди 20 години, когато той свирише само на саксофон в групата Dirty Purchase в Swing и Холма, това преди години. И доста сме осъмбали заедно, но още тогава ми направи впечатление, че той е едно страшно сериозно момче. Всъщност той е перфекционист в цялата работа и се очертава като много добър продуцент музикален. Той написа на Дара парчета. Изобщо много добре се справя с задачата. Просто... И решихме да му освободим и да помолим да ни напише едно парче.
3: С тях се работи страхотно и беше наистина много готин период. Просто обменяхме си идеи, работихме заедно, работихме по-отделно. Аз не съм имала толкова интензивен период работен тази година, като сезон въобще изобщо и в театъра, и в книгите, и в музиката. И искам много да им благодаря за цялата свършена работа, за цялото време заедно. Прея написа текста, променихме някои фрази, работихме така, че да стане максимално близо до мен. И беше страхотен работен период. След това, разбира се, и видеото с Васко Стефанов и с Стефка Николова.
1: Колко визии сменяш тук? Доста са?
3: Ами, не са толкова много. Някъде три визии, но просто мястото беше страхотно, което те намериха. Един апартамент, в който е в центъра на София и всъщност се използва за танци. И цялата тази обстановка ни провокира много да импровизираме, да измисляме идеи на момента.
0: Поздравление за стайлинга и за особено за Анцунга с токчетата.
3: Стайлинга е на тути. Да, много благодаря, Грета. Ще забравя всичките имена, които искам да спомена, но съм ги написала в социалните мрежи и много им благодаря за цялата страхотна работа и подготовка.
1: А вие двамата как се допълвате творчески? Кой какво носи, кой от кого какви съвети взима творчески?
2: Ти какви съвети взимаш творчески?
3: Той има много опит. Наистина страхотен професионален опит, за който мисля, че дори не си дава сметка понякога. Защото едно е когато това си ти, друго е когато виждам отстрани. Аз съм много така още емоционална. Той някак си е много по-улегнал и винаги когато се почувствам нестабилно, намирам подкрепа в него. Ох, това как ще стане? Ох, това ще бъде ли добре? Кажи сега, че всичко ще бъде наред.
2: А тя си е такава, тя се притеснява за всяко.
3: Аз просто съм си такава, не че нещо много се притеснявам, просто съм винаги се вълнувам в всичко, което искам да направя.
1: А кажете, много ли се вълнувахте около матурите? Много го обичам този въпрос. На родителите, току-що са го преживели.
3: Искам да поздравя тези, които са измислили тези матури. Ние оцеляхме.
1: Благодарение как се справи детето чудо?
3: Благодарение и на нашето дете, и на...
2: Аз веднага ще кажа 90% благодарение на майка си.
1: Винаги е така, да.
3: Да, колкото можах, се справих, защото бях направила на два листа А4 една схема с всеки божи ден за два месеца какво се случва и всеки ден зачерквах с обратно броене. Нали,
2: а междувременно...
3: Тия матури, уния матури, той е изпит, другия е изпит.
2: Ние живеем много близо до градинката Седмочисленици, където това е след 8 вечерта, става гънжило тинейджер.
3: Да, и...
2: И нашия си много обича просто да си стои там.
3: Куркото ни дете. Айде, прибирай се, трябва да свириш. Айде, прибирай се домашните. Прибирай се урока по математика. И разбира се, за него матурите бяха някакси по-настрана, въпреки че трябваше да ги минем, защото той вече си е избрал да бъде в музикалното училище. Но по-тежкото беше, че освен двете матури, там имаше още 3 изпита, значи му останаха 5.
2: Кандидатски.
3: Края на учебната година по специален предмет, за влизане отново в училището, по специалния му предмет ударни инструменти и солфеж, който... Слава Богу, много благодаря на всички преподаватели, които ни подкрепиха и минахме през всичко
1: това. А не съжалявате ли, че не се захвана с цигулка, а с ударни?
2: Не. Ние в ФСБ само барабани сте отглеждаме.
1: Също, точно
2: на
1: така.
2: Румен, двамата сина, на Косъцеков, сега и аз.
1: Така че това си е нормално.
2: Имаме си традиция.
1: Виждаме
2: кадри. Даже на борчето, малкия син и той.
3: Да, това са кадри от един марчинг бенд, който един господин на име Тодор Цачев, много благодарим, преди 2 години сформира този бенд. Тук виждаме едни по-ранни снимки, но в момента те пътуват за Виена, където ще се представят. Миналата година бяха в Швейцария.
2: В Цюрих.
3: В Цюрих, да.
2: Тази година ще свирят в Мюзикферайн във Виена, което е най-култовата
3: Тук са само модерните инструменти, иначе има и духови инструменти, имаше мажоретки и е много впечатляващо. Те имаха доста участие сега при подготовката им за отиване в Виена, участие в София, в други части на страната.
2: Минаха по Витушка, когато беше първенството за хора с синдром на Даун. Минаха по цялата Витушка от Света неделя до НДК.
3: Да, участваха.
2: Много известни станаха.
3: Вече започнаха да ги ангажират и е така много впечатляващо цялото тази...
1: Добре, вие как се справяте? Ама честно как се справяте? Седмокласник, който има толкова много ангажименти. Театър, книги, музика. Ти нямаш свободен уикенд до септември, май?
4: Вече си трети проект си захванал.
1: Предстои нов албум. Как го правите?
2: Човек трябва да внимава какво си пожелава, защото може да се сбъдне.
3: Да.
2: Горе-долу така сме. Лошото е, че единственият начин да си почиваме е по 2-3 дена, което изключва някакви по-дълги пътувания. Пък ние обичаме.
3: Може би, защото се разбираме. Никой на никой не е казал ти са защо пътуваш и свириш, ти защо имаш поредна премиера в театъра. Само защото искахме да си отделим една седмица, и нея не успяхме. Разбирам, че това е някакъв специален период. Надявам се да имаме действително време, в което да можем да си отделим повече време заедно. Но вчера си говорих точно с един приятел и си казах, аз не си почивам да седна пред телевизора и да гледам нещо, филм или почивам си, например, да седна да измисля ново парче, нещо върху което работи в момента, или да си порисувам, или да си попея. И така нещата се допълват. Сега искам да си довърша книгата, която от 100 години пиша. И може би така съм направена.
4: Така,
3: той си свири от едната в другата група.
4: Правите в момента албум с обичайните за подозрени?
2: Той
4: записвате?
2: Е безкрайен на практика, защото принципа на този албум е, че ние записваме парчетата в различни знакови места в България. Беглик, Таш, примерно. Сега ще ходим в Перперикон.
4: Ма как така? Не в студио, но открито ли?
2: Не.
3: Да, много интересен проект.
2: С небезизвестния Митко Ганчев, с един лаптоп и с няколко микрофона ходим и записваме на място по най-различни знакови места в България, които се окажат, че са много.
4: И търсите места за специална акустика.
2: Тук мисля, че конкретно това, което виждаме в Балчик,
4: да,
2: в Двореца.
4: Двореца.
3: Точно така.
2: Все такива места. В смисъл...
4: Когато ни трябва някаква акустика обаче.
3: Специална акустика.
4: Да, именно. Да.
2: И даже сега скоро си говорихме за едни пещери, само че аз често казвам забравих къде, защото те вече станаха много, но албума се очертава да е готов някъде към Коледа. Към край на годината, защото до тук сме на средата, има още толкова и лятото, и това ще правим.
4: Задължително след като стане готов сте при нас.
2: Yes,
4: да разкажете, това ще бъде голямо събитие.
2: То това е, той Стефан обяснява на всеки концерт как напредваме и напредваме по-бавно, отколкото ни се иска, но това е положението.
4: Така, затова пък гласът на България е понапреднал. Какви си така общите впечатления до момента?
2: Страхотия. Просто аз нямам идея откъде в тази държава се взимат такива талантливи хора. Все нови и нови и според мен е най-добре в момента 5-15 годишни.
4: Какво се дължи това? Също отдавна се чудим.
2: Ами да, но така се оказа. Аз просто като не страничен наблюдател, ами като участник пряк в събитието, просто честно казано ми се взима акъл, казано на най-прост език.
4: Ето очакваме новия сезон с нетърпение.
2: О, да. Да, има много страшни неща се случват, неочаквани неща се случват, имаме разни номера си, премения помежду си, имаме новобранец Меди, който между другото се оказа много готино момче. Ужасно ми е симпатичен, много добре е възпитан, много приятен човек.
3: Страхотен екип.
2: Да.
4: Ще ви гледаме с нетърпение. Набързичко кажи къде могат да слушат следващите седмици хората. Или не можеш да ги избориш безкрайно?
2: В България, не, това искам да кажа, в София, вече мина, бяхме в Маймонарника, страшен концерт беше с Стефан Вълдобрев. А иначе...
3: Имате Варна с Стефан Вълдобрев.
2: В Ментол, този път не е на 1 януари, а на 10 юли. А имаме, много искам да кажа за третата нова група, Волева, която е с Росен Ватев и Никеца. Първият концерт на тази група се очертава да е на 2 октомври, само дето не знам още къде.
4: Добре. И тогава, и тогава ще ни гостувате.
2: Но
3: със сигурност ще ни пръщат и премиери в нашия театър. Постановки.
4: Ами пожелаваме успех на песента и на клипа.
3: Много, много благодаря.
4: И естествено на театралната сцена.
3: Благодаря.
4: И ще
3: благодаря
4: ви чакаме пак да ни гостувате. Много благодарим. Успехи на...
2: Материал има, да.
4: Уважаеми зрители, останете с нас. След малко в студиото влиза един човек, който се самоопределя като 100% простачка. Да, кметът и кметицата на Кича. Идват при нас Данчо и Вили след малко.
2: Вау!
5: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафе машини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg. Пролет, празници, пътуване.
6: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базари и Лианци.
7: Заредете се със слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
6: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
7: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи. От световната мрежа до твоята улица. Слушай предаването За града всеки делник от 2 до 5 след обед по BTV Радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Нашите следващи гости казват, че в училище са били слаби ученици, а на работа прекалено ексцентрични и напускат заедно.
1: Той гледа на живота от хумористичната му страна и не се заема на сериозно, а тя превръща всичко, в което се захване, в миш-маш гурме за няколко звезди Мишлен.
0: Кметът на Кича Йордан Петков и неговата бизнес половинка Вили Стоянова, добре дошли.
2: Здравейте, здравейте.
1: И сега какво е вашето верие в живота? По-добре кич, отколкото хич.
2: Точно така.
1: Това ли е?
2: Точно да. Така. Това е по-добре да е гармежно, по-добре да има от всичко, отколкото да е скучно и сивичко.
0: За някои хора кича е обида, така гледат с снисхождение към кича, а той всъщност вече е течение и модна тенденция. Какво е кича за вас?
2: За нас кича не е само тенденция в модата, ами по-скоро и едно такова душевно състояние на една богатия. Да ти е готино, да ти е лежерно, да ти е широко така покрай
3: тебе. Изобилие. Свобода. Така, свобода. Да. Дори да има хаос живота, всичко да не е линейно, но някакси да си намираш своя автентичен път, възможно по най-свободния начин и отворено към това, което...
1: Да. Това е в най-общия смисъл на думата кич. А когато говорим за облекло, как дефинирате кича?
2: Когато говорим за облекло, значи ние го слагаме хем в една кичозна рамка, хем в едно много стилно изпълнение, което хем кара хората да те забелязват. Няма да вървиш по улицата и да си така да останеш незабелязан. Аз много обичам да казвам, тя ще ми се разсърди, че го казвам за пореден път, ама много обичам да казвам, като излезеш от дискотеката, да те забележат от дюнерите, ама да видят, че си стилен така.
0: А това възможно ли е във Видин?
2: Във Видин? Да. О, във Видин най-се забелязвам аз.
1: Сега ако отидеш?
2: Аз и тогава, ай, и тогава. Като малък, да, тогава бях.
0: Трудно ли беше? Какво е да си по-различен човек в по-малък град?
2: В малкия град днешен е трудно да си по-различен. Няма много съмишленици, с които да може така да ти е готово да си обсъждаш някакви неща. Трудно е, ама изгражда характер и още повече се мотивираш да си буташ твоето и така.
1: А дискриминиран ли си по тази линия, че си по-различен?
2: Абсолютно. Да, да, доста.
1: В какъв вид?
2: Всякакъв вид. Не за тука, за сутринта.
1: Сериозно? Е, види, защо така?
0: Не е хубаво. Добре, а вие двамата как се намерихте?
3: Ами, ако искаш, аз ще разкажа. Аз работех за един козметичен български бранд и там снимахме една кампания с така много цветни хора. Данчо беше на снимките, направи ми много силно впечатление на тях и след няколко седмици му звънах да го поканя да работи при нас. Което беше за самата работа, в която сме там, много грешен ход, защото да, дойде и почна да разваля дисциплината. Това беше първата му работа, нямаше тогава много голяма работна етика.
2: Никаква.
3: Но пък и едно от нещата там, когато работихме там, беше, че ние много искахме да правим нещата по наш собствен начин. И постоянно давахме супер смели идеи, всички така ни ги възпираха и бяхме такива, не, трябва да правим нещо, в което се чувстваме спокойни, свободни, да експресваме просто себе си по да.
2: Да, никой да не ни казва какво да правим.
3: Да, това е една дума.
1: Да си ми шефове един вид.
3: Да,
1: така. И така, че един ден просто да напуснете без нищо сигурно, така ли?
3: Да, един ден отидохме, напуснахме заедно, без, дори не си взехме последните две заплати, защото знаехме, че не ги заслужавам.
1: Защо?
2: Не, ама как така?
3: Ами защото ми за така доста се бяхме вече тръгнали в друга посока да мислим и отидохме в едно кафе, Данчо даже нямаше лаптоп.
2: Да, взех фирмения лаптоп, го откраднах дискретно за малко.
3: За малко, после го върнах.
0: Назаем.
2: Да, назаем.
3: И тръгнахме да правим лого. И го направихме за...
0: Тоест, вие вече имахте идеята за това, с което сега се занимавате, още когато сте напускали работа.
3: Да. Тя си се опичаше. Бяхме един уикенд на морето и там ходехме по крайбрежната и постоянно прииждаха супер готини цветни хора към Данчо и аз до тогава не бях запозната с аудиторията и общността, която има около себе, изградена около себе си. Да, това не знам дали мога кажа. И викам, има много готини хора около теб, дай да ги обединим по някакъв начин да направим нещо и така си се опече идеята.
1: Името Кич, как ви дойде?
2: Името Кич беше, бяхме седнали и разглеждахме моите социални мрежи, пишехме всякакви асоциации, които ни идва, когато ме гледаме мен и начина по който се изразявам. Имаше доста И тя беше написала доста вкъщи, просто един ден седнахме двамата да ги гледаме и аз видях това кич. И викам, е, това ще е, само му добавете едно бай Йордан Петков и сме готови.
3: Ама после го махахме, да. Но да, беше, това е супер, само да си добавя името от страни.
1: И сега кмета и кметицата.
2: Точно така. И на Борово. Аз съм бъдеща кметица на Борово.
0: Имате... вие сега говорите и то звучи като двама човека, които се забавляват постоянно, но всъщност вие работите и то много. Има ли сте случаи, в които още в началото партията ви предизвикват опашки и направо не е завярване? Кога беше момента, в който си казахте, това е по-голямо, отколкото си го представяхме?
3: Ами то всъщност нашето начало... беше много трудно, защото то беше много ударно, но в същото време ние нямахме бизнес знанията, опита и всъщност правиме нещо от много малък опит, който имаме. Всеки е работил по една-две работи макс. Изведнъж правиме бизнес, който така гръмва и беше... Чаще това.
1: Да. Много е разсейващо.
0: Разсейващо е, да.
2: Нали?
0: И започвате да правите партията. Как изглеждаше първото парти?
2: Първото парти се случи, защото ние двамата по принцип имаме рожден ден един след друг. Аз съм на 15, 16 март, Риби. И искахме да си празнуваме рождения ден и в същото време бяхме пуснали бранда скоро. И просто искахме да си отпразнуваме всичките тия неща наведнъж с 1000 непознати човека. Отидохме в столичен клуб и казахме, че искаме да си направим парти, при което то никой не ни знае, никой не ни познава. Ни казаха, ще ви дадем ден, в който клуба не работи, демек сряда. Не се знае какво ще се случи. Отивам в сряда, това беше срядата, в която аз за първи път виждам опашка до, както казах, дюнерите на центъра. И това беше първото парти, беше просто...
3: Ние не знаехме изобщо какво се случва, защо има чак толкова много хора.
0: А какво според вас, тогава не сте знаели, но сега вече знаете, какво привлича хората към вашите партита? Какво е нещо, което вие им давате?
2: На нашите партита, това според мен е, че абсолютно всеки е добре дошъл да дойде както си пожелая. Може да дойде по пижама, може да дойде по най-автентичната си версия и изобщо да не се притеснява за нищо, защото сме много готини и приятни хора навсякъде. Няма да бъде осъден за абсолютно нищо. Ще забавляваме цяла вечер, може да чуе, даже е задължително да чуе парчета на Лили Иванова.
1: Да, така. А простачка, каква е тук е историята? Някаква и края?
2: Това е много абстрактно така. Аз много обичам да използвам тази дума, ама в противовес с това, което означава. Аз обичам да използвам за хора, които са могат да са всякакви, могат да са супер интелигентни, в същото време могат малко да се изпростеят, знаят къде е границата и да.
1: Любопитно звучи, не съм била на такова парти, признавам се. Бих.
0: Тоест вие давате свобода. А какви са музикалните стилове, които се така застъпват на това парти? Има ли
3: музика от ранните години на 2000-та? Нали, вкарваме и нови парчета, които са популярни, но предимно се обръщаме така и направим едно носталгично намигване към миналото, когато той самия бранд се базира на тази естетика, на цвет Бритни, розово, по-така
1: неща. А поп-фолк има ли?
2: Няма.
1: Без поп-фолк.
0: Аз съм била на тяхно парти и аз преживях... имах когнитивен дисонанс, защото първо бях най-възрастната на това парти. Второ, на партито имаше много млади, почти на възрастта на сина ми. Те знаеха всички песни от нашата младост. Те знаеха и текстовете на Аба, т.е. да видиш някакво поколение, което очакваш, че никъде...
1: Ето, джези се връща към старата музика.
0: Да, такъв култ имаше към музиката от 90-те, от 2000-ните и аз се почувствах на мястото си, въпреки че ни делят 20 години разлика и повече с тези деца, аз се почувствах свободна и на мястото си. Добре дошла.
1: Ето, става и за
0: наистина,
1: това.
0: Наистина, партия
3: за всички с удоволствие. Вратите са отворени.
1: Да те върна сега тебе, може би 20 или по-малко години назад, едно телевизионно предаване, в което ти участваш, кой е по-по-най, имаш интересна изява в него.
0: Да видим.
1: Искаш ли да си припомня?
0: Хайде да видим.
3: Хайде.
4: Какво ще ми изпълниш?
5: Дръжката.
4: Дръжката?
5: Да.
4: Каква дръжка? А, това песен си го творени?
5: Песен.
4: Песен за дръжката. От, Вили.
5: Дръжката, дръжка, нацата, дръжката, как влезе мъжка, нацата, дръжка, дръжка.

0: пица за цената!
1: Добре, как ти хрумна? За кой ти каза да изпълниш тази песен?
2: Всъщност, когато родителите ме питаха какво ще изпълнявам, аз казах песен за дядо Коледа.
1: Така.
2: Но така се беше случило, че това лято изпълнителите на тази песен, Тоторутка, са съученици на майка ми, тя от Варна. И цяло лято слушаме тяхна касетка, ходим с тях на плаж и това ми е любимата песен за това време. И просто смених набързо репертуара и батенче ме пита какво ще пееш и аз казах Дръжката. Винаги съм била много артистично дете, много съм обичала да пея, да танцувам и просто там си бях в своя елемент.
1: Истината е, че от това предаване излязоха много интересни персонажи.
3: Така е, да, там имаше специална селекция, кой е по-по-най. Остава ни малко време и искам да поканим зрителите на една партия, която подготвите. Преди това само да ви питам, кой харчи повече пари от двамата?
4: О, аз...
1: И аз така ще веднага мога да отговоря.
3: Кой от двамата казва, това няма да стане? Няма как да стане.
2: Аз.
4: Да, тя.
3: Кой от двамата танцува повече?
4: О, аз в нас съм всекидневно. Това е от рутината ми част. Не мога иначе да живея.
1: Но пък тя е бивша гимнастичка и е сигурно по-пластична.
4: Ами, да дойде да покаже, не знам.
3: Кой поема по-големи рискове?
2: Аз.
4: Да, тя.
2: 100%.
3: Предстои ви сега голямо парти през август месец, да поканим зрителите.
2: Да, всъщност това е четвъртото издание на Exe Beach Festival. Ще се състои на Слънчев бряг в рамките на 2 седмици, 5 дни. Започва на 31 юли и 1 август първата част, втората част от 6 до 8 август, като нашото парти, кич партия на 6 август с много интересна музикална концепция. Ще си разделим партито с Вирго и СКГ, които ще са малко по-късно и с така по-хип-хоп, рап, по-тъмна естетика. Пък през деня ние ще бъдем с Бритни, Паети, Камани и Кич.
1: Ще бъдете вие си.
2: Да.
4: Точно така.
1: Ами благодаря ви много.
3: Ние тогава сме в отпуска, така че...
2: Айде. Заповядайте.
1: Можем, можем.
4: Оля, готова с... Да,
3: да. Розово, аз съм готова.
1: Mm-hmm.
3: Слагаме паетите и ще те водим.
1: Аз съм нюанс. Аз съм някакъв нюанс. Благодаря, ще се видим. Следват реклами. А след това очаквайте жива връзка от Пазарджик, в която ще ви срещам с полицая, който какво? Спаси едно дете от удавяне в река Марица. Новина от последните дни.
3: Също така и Лора Добрева ще ни разходи по пътя към Мино де Сантьяго, тук в студиото с Зара в Travel.

0: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
1: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.
2: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте Важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лилия Ангелова и Надежда Василева.
3: BTV Радио. За да знаеш всичко –

0: Само преди два дни един полицай от Пазарджик се превърна в герой. Без да се замисли, за секунда Трендафил Трифонов скача във водите на река Марица, за да спаси 14-годишно давещо се момче.
1: Сега в село Огняново, на мястото, където всичко се случи, се връща полицай, рискува живота си. С него и колегите му ни среща Габриела Стоименова. Здравей, Габи!
2: Здравейте, ние сме само на метри от мястото, на което преди броени дни един обикновен работен ден за Трендафил Трифонов и неговите колеги се превръща в момент на саможертва, който те никога няма да забравят. Героите в униформа са заедно с мен и ще ни разкажат повече за случилото се и за тяхната мисия да спасяват човешки животи. Полицай Трифонов, добро утро!
3: Добро утро!
2: Разкажете ни какво се случи преди момчето да се озове в реката?
3: Ами, преди да се озове в реката, на 1 юли тази година, около 14 и 2 минути, получих от колегата Мартин Тушев сигнала е предаден, че са получили сигнал от 112, който е предаден на дежурната на родното в Пазарджик, че в село Огняново, под моста на реката, дете се държи за бетонната колона и е в опасност от отдавяне.
2: Къде точно е било детето?
3: Точно ето бетонната колона и трегера. Там беше захванато и се държеше.
2: А къде бяхте вие? Откъде скочи?
3: Аз дойдох тук на место и при появата ми детето просто каза, че се изпуска.
2: Какво беше първото нещо, което си помислих?
3: Първото нещо, което си помислих, само му казах да изчака 10 секунди. Свалям си оборудването с колана, оставям телефона долу и директно при него. Без да плувам, тъй като отдолу коритото на реката, под водата, виждате бетонните отломки, камъните. Имаше стар мост, който 2006 година падна от течението на реката при дошлата река. И това всичкото нещо от стария мост е долу, не е разчистено. Така че отдолу има арматури и бетон.
2: Защо скочихте? Не се ли страхувахте?
3: Значи в момента не съм мислил за нищо. При вида на детето, което беше в видима опасност от отдаване, аз нямаше време да мисля.
2: Какво беше нещото, което детето ви каза, когато го извадихте от водата?
3: Ами, въпреки че беше доста оплашен, успя да благодари.
2: Вие познавате ли го, квартален полицай?
3: Да, да. Значи, в момента, в който дойдох, не го познах, защото и при мен е малко адреналина. Но след като излезна вече, го познах кое е детето, местно от селото, на 14 години.
2: Чухте ли се с близките му? Как реагираха те?
3: След това на момента се чухме с баба му, с баща му. Оплашени бяха на момента, уведоми ги, че няма страшно, че детето вече е в безопасност. И благодарности.
2: Как се чувствате днес, когато отново сте тук?
3: Ами, днеска се чувствам перфектно.
2: Защо?
3: И веднага казвам защо. Защото преди 3 дни тук можеше да стане голяма трагедия.
2: А вие сте направили едно геройство и сте предотвратили тази трагедия?
3: Значи геройство не. Аз смятам, че всеки един нормален човек, било полицай, било гражданин, при вида на това дете в безпомощно състояние, нямаше да се поколебае да му помогне.
2: Вашите колеги също са с нас и нека ги попитаме какво видяха те онзи ден и дали приемат постъпката ви за геройство.
4: Здравейте, да. Значи получихме сигнал около 14 часа от дежурната част на районното управление. Обикновено с колегата, ние бяхме съседно от село Хаджиево, с колегата Калъч мигновено се насочихме към мястото на сигнала. По време на движение свързахме с колегата Трифонов, който обслужва това село. Също и той да се насочи към мястото на ситуацията. И когато дойдохме тук, забелязахме момчето, което беше в реката. Колегата Трифонов също беше пристигнал по това време.
2: А той как го извади от водата?
4: Той беше най-близо от нас тримата и той веднага мигновено влезе в реката, свали си снаряжението и влезе без да се замисли, за да спаси детето, като ние с колегата стояхме хладнокръвно и при възможност чакахме и ние да реагираме, ако има нужда.
2: Полицай Кълъч, колегата ви Трифонов не приема случилото се за геройство. А вие приемате ли го?
5: Геройство е силно казано, нали? Това е част от нашата работа. За нас е удоволствие да помагаме на хората. Така се чувстваме удовлетворени. За мен също това не е геройство, но нали, просто добре се получи, свършихме се работата както трябва и сме доволни от себе си.
2: Това ли е мисията на служителите на реда?
5: Да, това е част от мисията. Нали, знаете, че да си полицай е призвание и чест. За нас е удоволствие да помагаме на хората, опитваме се да вътворяваме ред и така.
2: Нека се върнем при полицай Трифонов, който има много дълъг опит в тази професия и ще ни разкаже кога и защо е решил да стане полицай.
3: Ами, полицай далечната 97-8 година съм започнал работа в МВР. Причината да помагам на хората.
2: Това ли е единственото нещо, което някога сте работили?
3: Ами, основно да.
2: Имали ли сте и други подобни ситуации?
3: Ситуация подобна за спасяване във вода, във водоеми, не. Но съм помагал на доста граждани.
2: Уморен ли сте от тази медийна активност сега около случката?
3: Ми, да.
2: Защо?
3: Ми, защото нямам време да си върша основната работа.
2: Как във времена, когато обществото не винаги е добре настроено към служителите на реда, вие толкова отдадено работите?
3: Ами, ако работиш по закон, честен, справедлив, няма проблеми.
2: Страхувахте ли се в онзи ден, когато скочихте във водата?
3: Не.
2: Нито
3: не.
2: За миг?
3: За секунда не. Аз ако съм почувствал страх, няма да влезна.
2: Имате две деца и внуци. Какво ги учите?
3: Ами, моите дъщери съм ги научил да са хора. А пък те от своя страна вече да учат внуците и те да са хора.
2: А какво бихте посъветвали всички деца, които мечтаят някога да бъдат на вашето място и да сложат униформа?
3: Ами точно това. Когато станат полицаи, да се водят от закона, да бъдат честни и справедливи.
2: Благодаря ви много за този разговор. Пожелаваме да има все повече герои като вас. А сега се връщаме обратно към студиото.
0: Благодарим ти много, Гали. Поздрави, наистина смели мъже. И това доказва, че наистина да си полицай не е просто професия, а призвание.
1: Отвъд длъжностната характеристика.
0: Точно така.
1: И като го носиш в себе си, имаш инстинкта и ето те даже не се приемат за герои.
0: Точно така, и са скромни.
1: Казва, това ни е работата. Нормален работен
0: ден. Да, да. А сега един нормален работен ден продължава за Зара и пътешествията й.
6: Здравейте! Наистина е страхотно да виждаме примери за хора, които работят и живеят с мисия. Мисия е да изминеш и пътя Сантьяго, за да стигнеш до душевен покой. Хиляди километри, милиони крачки и хилядолетна история. Какво обаче е наистина да влезеш в обувките на човек, който е готов за душевно смирение? Сега ще разберем от Лора Добрева. Здравей, добре си ни дошла.
7: Много благодаря за поканата. Аз много се вълнувам да ви разкажа. Казах ти вече, че направя трепери от вълнение, което рядко ми се случва чак до такава степен, защото този път беше много специален. Път, който наистина те отвежда на едно друго място в душата ти. Едно място, което не често успяваш да открехнеш в днешния свят.
6: Началото обаче е интересно. Всъщност ти решаваш да тръгнеш с приятелка. Какво се случва обаче?
7: Ами, нали, трябва да си правим планове, за да ги объркваме тотално. Това се оказва, защото всъщност този план трябваше да осъществя с приятелки наистина. Впоследствие обаче, докато наближаваше датата за нашето пътуване, те се отказаха. Моите приятелки казаха, че нещо не им се тръгва, имат много работа. Аз вече бях много настроена и въпреки, че първоначално това не беше непременно моя идея да се впусна в това приключение, си казах, че вероятно не случайно се случва така, че трябва да тръгна сама. Споделих ти, аз като човек всъщност рядко оставам сама. Работата ми е и постоянно да съм сред хора и усетих вътрешния порив всъщност да си подаря това, тази възможност да бъда сама някъде и да се потопя в нещо, което ми е напълно, напълно чуждо, защото никога не съм вървяла 30 км на ден, всеки ден, в рамките на 5 дни. Но се радвам, че го направих сама и всъщност бих препоръчала всеки

0: Хора, които на 72, на 75, ето пак се вълнувам, защото когато до теб върви някой на 75 години, как аз да кажа изморена съм или няма да се справя? Каква подготовка на мен повече ми трябва, освен просто желанието да го направя? И то е възможно, ако го поискаш.
1: Така, тук си ни донесла 2-3 неща. Всъщност, първото, което виждам и искам да покажа за зрителите, е символа на пътя Камино, а именно Мидата. Казват, че и пътя като нея има хиляди разклонения.
0: Точно така. Всъщност, идеята е, че тази мидичка, тя се намира навсякъде в района, закачаш си я на раницата, за да може, когато вървиш по пътя, всеки да знае, че ти си част от хората, които ще извървяват пътя си до Сантьяго де Компостела. И всъщност символът е такъв, защото тези ресничките на мидичката стигат до едно място, до също както всички пътища Сантьяго, тъй като има много пътища, които ти можеш да вземеш до Камино, водят до едно място, а именно катедралата в Сантьяго. И това е символ, който виждаш навсякъде. Т.е. по всички табели, които са по пътя, се намира тази мидичка. Така знаеш, че няма как да се объркаш, ако следваш хората с мидички по раницата или изобщо табелите, които са навсякъде.
1: За да докажеш, че си бил там, обаче. Си носиш една книжка. Ще те помоля да показваш, да разлистваш.
0: Така. Това е така наречения паспорт, без който няма как в края да получиш сертификата, който след малко ще покажа. Всъщност от всяко едно място, през което минаваш, ти слагат различни такива печати. Някои от тях са восъчни, избираш си сам как да изглеждаш. Имаш с зодията, имаш с фигурки, които ти харесват. Ще си позволя да ти разкажа историята на този печат, на тази цялата страница, тъй като... Него ми го направи един сляп монах. Монах, който е в една църква из пътя Камино. И всъщност, тъй като той не вижда къде точно ти е паспорта и къде точно трябва да сложи печата ти, ти го хващаш за ръка и той слага печатите по този начин. Това е едно много вълнуващо преживяване. Да ти се случи да се докоснеш до един монах, който не вижда, но усещате се по друг начин отвъд очите, които няма нужда в този момент да ви свързват. Та е много-много хубаво, когато минеш целия път, избрал си всички печати, които искаш да имаш, да, и стигнеш до финалния, който е този сертификат, който ти донесох.
1: Ти наистина трепериш в момента, в който го разказваш, и това някак си ме навява на мисълта, че наистина този път трябва да бъда минат сам. Но нещо, което ми направи впечатление от предварителния ни разговор, е един ден, в който успяваш буквално през минути и да пуснеш сълза от тъга и от щастие. Да. Какво стана?
0: По пътя Камино наистина имаш възможността да бъдеш и сам през много голяма част от времето, но и с хора. А и с хора, които изобщо не познаваш. Можеш да минеш през всички емоции. На втория ден или третия, ако не се лъжа, вървях и бях абсолютно сама в този миг. Видях в далечината ето така едно стадо с овце и една малка овцичка, която виждахме, че няма да преживее днешния ден. Спряхме се с хора, които дори не знам откъде са. Нямам представа как се казват. Не можехме да се разберем на нито един език, защото се чудихме има ли как да помогнем в този момент. Прегърнахме се с тях и се помолихме на душата на това създание, което издъхна пред нас. Но ти трябва да продължиш. Някак си се събираш от сълзите, които просто неминуемо започва да текат от очите ти. И продължаваме напред. Изведнъж започвам да чувам някакъв страшен шум. Песни се пеят, хора минават, страшно дъндания. И се обръщам, виждам една група испанци, които застават така в две редички, вдигат щеките си нагоре и правят като една арка от щеки, под която всички хора започват да минават. Пеят песни, смеят, затанчуват. И аз седя и си казвам, господи, за кое по-напред да плача? Трябва да взема решение. От тъгата, която си съпреживява с едно същество, което не е успяло да се справи с живота, или емоцията на това отново непознати хора да ти пеят и да те приканват да продължиш по пътя, пейки песни на език, който дори не знаеш. Много е вълнуващо това. Ето минаваш през пътища, в които има кравички, които се разхождат до теб кравички. Много силно казано, те си големи крави, да не го романтизираме. Малко е страшно, когато има 40 крави около теб. Виждам сега, показваме и един от моите спътници по пътя, Стани, който е човек, който беше по пътя Камино с маратонки, които са му от 89-та година. 89-та, зарче. Не, че няма други маратонки, просто с тези маратонки той всяка година тича маратони из цял свят. Както и други от хората, с които се срещна.
1: Даваш ни го веднага за гост, искам телефонния номер.
0: Задължително, той със сигурност ще дойде. Запознах се и с жена, която е била олимпийска шампионка на България за 100 метра бягане. Къде иначе ще срещнеш тези

0: тези хора? Кажи ми.
1: Наистина звучи магично. Това е един душевен път. Всъщност, какво откри ти за себе си по време на този път? И нека да го вкараме малко в рамка, защото всъщност нещо, което не споменахме, е, че за да получиш сертификат, аз сега ще го покажа, трябва да изминеш минимум 100 км. Ти
0: точно
1: колко измина?
0: Така. Аз изминах 120 км. На ден се минават между 20 и 30 км по отсечките до финалната дестинация, като нали, това е минимума. Най-дългия път е 800 км. Който, надявам се, някой ден също ще успея да измина. Много е вълнуващо да получиш този сертификат в края. Това, което научих за себе си, е, че мога да постигна всичко, което искам, ако наистина го искам. Че няма нищо страшно в това да преследваш мечтите си, колкото и налудничави да звучат те. Че няма страшно да останеш сам, напротив. Много ободряващо и е много полезно, особено когато си свикнал постоянно нещо да ти се случва. И просто всичко е възможно, ако си го сложиш като цел. Защото, пак ти казвам, аз не ходих всеки ден да изкачвам черни връх, за да се подготвя. Не ходих всеки ден на фитнес дори, за да натренирам тялото си и да се справя. Не, нямах някаква специфична подготовка. Просто исках да извървя този път. Случи се така да тръгна сама и съм много благодарна, че бях сама.
1: Нека сега вървим към финал, но да дадем практични съвети. Кои са грешките, които допусна и кои са нещата, с които би могла да помогнеш на зрителите, които са готови да сложат раничката. Нека да започнем от това. Кога да отидам, за да няма толкова много хора?
0: Смятам, че много подходящ сезон е края на април и май месец, за да не е в горещините на лятото. Тръгва се рано, за да пропуснеш жегите. Или, разбира се, през есента, защото лятото има много повече хора, които си взимат отпуска и отиват. Това не се усеща като самостоятелен път, когато има много хора там. Първи съвет би бил да имате раница, от която лесно можеш да вадите бутилка с вода, без да спирате. Най-пагубно е да спираш, защото след това по-трудно тръгваш, като си хванеш темпо, просто трябва да продължиш и да вървиш, да имаш лепенки за мазоли. Това е най-ценното нещо, което притежаваш. И, честно казано, почти нищо друго не ти трябва. Може би малко ядки, стафиди в раницата, но по пътя има много кафета, заведения, в които можеш да спреш, да хапнеш, ако искаш. Нищо толкова не ти трябва. Всъщност, в тези няколко дни, които прекарваш по този път, осъзнаваш от колко малко неща всъщност се нуждаеш, колко малко ти е нужно. Аз бях взела доста багаж, няма да те лъжа. И целия си го върнах. Абсолютно нищо не ми трябваше. Трябва ти дрехи, удобни обувки, леки обувки, обувки, които да не ти направят мазоли. За щастие, нас дъжд ни пропусна, не сме хващали лоши метеорологични условия, но наистина препоръчвам хората да си го направят максимално лесно и да са сигурни, че ако нещо им липсва или някой ще им ги даде, някой, който е по пътя и който дори не познават и не предполага, че ще се появи в живота им, или ще си го купят, защото всъщност това е много добре устроен туристически път, в който нищо не може да ти липсва в крайна сметка.
1: Много ти благодаря за този разказ. Надявам се да имаш още такива приключения, в които да срещаш добри хора по пътя си.
0: Благодаря.
1: Нещо, което наричаме и на зрителите ни. Смятам, че не е нужно да стигнем до някоя чужда държава, за да открием себе си и да видим човечността в другите. Но пък пътят винаги ни среща с любопитни хора. А ние тук имаме същото хоби, защото след малко джазменът с златна виза за Обединените арабски емирства Боби Вълчев ще свири за зрителите на преди обед.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Той започва да учи пияно на 5, а на 6 дебютира, изпълнявайки Let It Be.
1: Следва 35 години на сцената, 12 авторски концерта и редица с благотворителна кауза.
0: Джазменът Боби Вълчев е разделил живота си между Обединените арабски емирства, където е почетен гражданин, и България.
1: Сега имаме музикално предизвикателство към него. Добър ден, Боби!
0: Здравей, Боби!
2: Добър ден!
1: Твърда, че си много добър на импровизациите.
2: Ами това е моята идея. Музиката е импровизация и винаги се води от това, което чувствам на момента. Импровизирам, винаги е различно. Никога не е едно и също, никога нямам дори сетлиста, когато правя концерти. Просто се води от енергията.
0: Ние имаме предизвикателство към тебе.
2: Ама това не го бяхме оговаряли.
1: А, не. Тук оговорки няма.
2: Добре.
1: А така, ами започваме с хита на сезона.
0: Бангаранга.
2: Бангаранга.
1: Бангаранга.
2: На пиано.
1: Да.
0: Джазово.
2: Дай видим сега.

0: Добре. Ето, ето такъв вариант на Бангаранга не бяхме чували.
1: Затова хореография нямам.
0: Така, какво да е следващото?
1: Ами, понеже сме в предиобед, аз много харесвам шапката на предиобед. Той е лека джаз.

0: не. Даже по-красиво звучи. По-красиво звучи.
1: Няма нищо като джаза.
0: Добре,
1: нищо друго.
0: А, така. Майкъл Джексън, Бет.
2: Аз
0: също с моят любимец.
2: Как беше това, чай?
0: Така.

0: Благодарим ти, това беше страхотно. А между другото, аз мога да свирам, но не така.
1: Заповядай.
0: Заповядай. Не бих искал дори да опитам. Заповядай да си поговорим малко.
1: С удоволствие.
0: Все пак дошъл си в България, дошъл си и на крака. Да разберем малко повече за това, какво ти предстои.
2: Предстои ми един много вълнуващ концерт на 3 август в Античния театър в Пловдив. Трети пореден концерт на това прекрасно място. Този път концерт се казва в джаза с Бой Вълчев, защото това, което ви показвахме, да беше точно как аз съм в джаза. За мен, когато човек е в джаза, има една такава, нали, приказка, аз съм в джаза. Но за мен това е чувството на вдъхновение, импровизация, когато всичко се случва на момента и е уникално, никога няма да е същото. Затова, когато правя концерти, никога правя много малки така сет-листи, нали, само в рамки, и винаги импровизирам и се води от това, което чувствам, и от енергията на публиката, и винаги давам предизвикателство за себе си. Защото за мен това е предизвикателство да се случи нещо уникално. Не просто да отида си свира парчетата, които съм ги свирил винаги. Затова хората...
0: Ще има ли свещи пак?
2: Ще има малко свещи, но най-интересното, че ще има, защото аз съм така автор на този проект, Светлината на музиката, и обичам да свързвам музика и светлина. Нали, правя го 3 години поред със свещи. Сега ще бъде с лазерно шоу, което също ще е наживо. Няма да е уточнено, определено какво ще се
0: прожекти. Няма
2: сценарий. Всичко импровизация с музиката, ще бъдат и лазерите.
0: Тоест ти ще имаш като диджей на лазерите. Човек, който ще пуска лазера.
2: Който пуска лазера в тон с музиката, която се случва на момента също така. Така че ще е наистина голямо предизвикателство за всички нас и очакваме с нетърпение, защото ще е уникално.
0: Боби, този концерт не може да се повтори. Той всеки път е различен тогава.
2: Няма как да се повтори, да. Само един път ще бъде на 3 август.
0: Кандидатстваш ли?
2: Ами, не съм се замислял с лазерите, може, защо не?
0: Никога не. Свещите, мисля, че постави рекорд.
2: Ами, то не е точно Гинес, но това беше всъщност концерта с най-много свещи, който направихме 2023 година. И да, това беше концерт с най-много свещи наживо в историята на човечеството, така че беше доста сериозен.
0: Кажи сега малко за теб. В България си, колко пъти в годината успяваш, поне 2 пъти да си идваш?
2: Ами, поне си идвам много, много често, всеки месец, всеки 2 месеца. Тази година не можах толкова често заради ситуацията, която беше на световно ниво малко по-така тревожна.
0: Тегаво ли беше там?
2: Ами, не беше много приятно, беше доста така, както казах, тегаво. Но в крайна сметка, това пък ме вдъхнови за един друг мой проект, който се казва Music for Peace. И така някакси имах чувство, че света има нужда от малко peace, от малко мир, от малко спокойство, малко вдъхновение. И така започнах този проект с инструментални песни само за пиано, пиеси само за пиано, и после се появи преди около 2-3 седмици песента Dreaming, нали, в която аз пея и свира на пиано. И така за мен това е музика, която правя, защото смятам, че света има нужда от такава музика, точно в този момент. Малко да се осъзнаем, да си спомним какво е да бъдеш спокоен и вдъхновен.
0: Така, но освен музиката, тук винаги те връща какво? Лютеницата,
2: Боба
0: и Витоша. Всеки ден ходиш пеш до Витоша.
2: Абсолютно, за мен това е право. Като съм в София, всеки ден ходя пеша от Бялата вода, как хората, които ходят по Витоша, знаят коя е тази местност. Горе до Златните мостове, винаги може да видя там да тичам или да ходя. Ако много бързам, тичам, ако не, просто си ходя. Защото за мен връзката с природата е най-важното нещо и това ме вдъхновява винаги най-много. И в Дубай в някаква степен ми липсва.
0: Къде ти идва най-често музиката, нови парчета? Къде ти идва най-често вдъхновението?
2: Абсолютно навсякъде. Нямам някакво определено място, защото за мен състоянието на вдъхновение е едно много вътрешно лично спокойствие. Естествено, може би най-често го намирам сред природата, когато слушаш птичките, въздухът е свеж и се чувстваш спокоен. Също така намирам вдъхновение от ситуации. Ако видя някоя картина, някой филм, ако гледам, също мога да се вдъхновя. Старите коли също ми харесват и вдъхновяват тези форми.
0: Колко останаха вече в колекцията?
2: Не ги броя, просто ги... Само ги, така да се каже, се опитвам да има време да ги карам, защото за мен... Така, аз отделям страшно много време на моите коли, да ги поддържам, да ги карам, то това си е на практика...
0: Робиш ли в тях?
2: Постоянно. Даже сега са ми чисти ръцете му обикновено.
0: Това ще ти кажа, пак ти работиш с тия ръце, трябва да ги пазиш.
2: Ръкавици, но постоянно имам някакви ранички, контузвания, ожувания.
0: Това всъщност е медитация. Ти си сам с колата,
1: абсолютно. Отваряш и гледаш и просто... да, това е начин...
3: Представя си, че
1: е
3: пияно ли какво?
1: Моля?
3: Представя си колата, че е пияно, като отвориш.
1: Да, един съвършен инструмент, на който можеш да правиш каквото си искаш. Наистина, да. Колите са... По някакъв начин ретро колите ме връщат към тези времена, когато хората са прави нещо с внимание, с детайл, с характер. Всяка една кола от 60-те и 70-те има характерна визия, като виж кажеш, а това е такава кола, нали? Докато сега в днешно време са малко по-такива еднакви, всички са с дигитални компютри, нали? Мен това наистина не ми харесва. Аз прочитам колата да е тежка, метална, да има голям двигател, да се чува, че този двигател работи.
0: Да, ръчка.
1: А не като при... да, дори и това. Да е... Просто да имаш, усещаш, че караш един тежък истински автомобил, правен да седи на шосетата години наред, а не просто 5 години да му изтече гаранцията и да приключи.
3: Не с кола, обаче евентуално ще стигнеш до седентериовски зарад, там ще трябва да ходиш.
1: Там ходиш с тази кола тук, кръкомобила.
3: Да, би ли те вдъхновил за някаква композиция, като ги погледнеш?
1: Задължително. Аз съм гледал много снимки и наистина, като съм там, предполагам, че ще се вдъхновя. Изключително много. Има един такъв момент, че аз имам малко страх от височина, особено тези лифтове, които са само на пейчиците, така че те кача всичко пеша. Нали, аз знам, че хората се качват на лифт до някъде, после ходят. Няма шанс да се качи на лифт.
3: Аз казвам, само се ходи пеша. Но знам, чувам, че се ходи много.
1: Да, като се ходи пеша е доста път, нали, без да се качваш на лифт. Така че това ме очаква. Общо взето.
0: Добре, каним нашите зрители на 3 август в Античния театър. Пожелаваме ти много вдъхновение и на Седемтериовски езера, и извън тях. А сега предлагам да хвърлим поглед към...
3: Ако искаш, отиде се билет, защото ще има още едно изпълнение.
1: Отивам.
3: А ние междувременно ще кажем на зрителите в понеделник да очакват една разтърсваща лична история от Северна България. Александър Ботьов се срещна с сина на политически затворник, успял да избяга цели два пъти от лагера в Белене.
0: Десетилетия по-късно той пристига от Белгия, за да стъпи за първи път на острова, откъдето баща му някога успява да избяга. Едно ексклузивно пътуване към място, превърнало се в символ на репресиите и човешката воля за свобода. Нека видим.
4: Баща му успява да избяга два пъти от място, от което мнозина никога не се завръщат. Десетилетия по-късно синът му пътува от Белгия до лагера в Белене, за да се изправи лице в лице с миналото.
5: Ужасяващо е да си представиш, че млади и възрастни хора са били държани тук с години и още по-трудно е да осъзнаеш колко дълго е съществувал лагерът в Белене. За мен това е просто поразително. Липсва ми.
4: Сред будливата тел и запазените следи от лагера оживяват спомени, за които у дома почти не се е говорело. Едно емоционално пътуване до Килия 22. Този понеделник, 6 юли, само в преди обед.
3: Очаквайте, тази история ще бъде наистина разтърсваща, освен това в понеделник Васко Василев. И какво още ще разберете, ако сте с нас 9:30. А сега, Боби Вълчев.
0: Музика.

0: България ще блокира следващия 21-ви пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, каза премиерът Румен Радев пред депутатите.
1: Не, че имам готовност, аз ще го направя. Просто и ясно. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Системата BG Alert е била активирана в три области – Варна, Бургас и Шумен – заради издирването на изчезналото 11-годишно момиче Наталия Асенова. Има ли следи от нея? Ще ви разкажем и за 19-то издание на фестивала на пясъчните фигури в Бургас, броени дни преди началото му. Здравейте, това са BTV новините в 12, аз съм Алекс Донев. Започваме с политика. Премиерът Румен Радев заяви, че България ще блокира 21-ят пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Той обясни още, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина.
2: Акцентът на блицконтрола спрямо изпълнителната власт днес беше международен. Отношенията с Русия и Украина и готовността ни да блокираме санкциите от 21-я пакет.
3: На заседанието на Европейския съвет, господин премьер, изразихте готовност България да блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, като сред основните ви аргументи бяха несъгласието с санкциите срещу руския патриарх Кирил и настояването от санкционния списък да отпадне Вагит Алекперов.
1: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
2: Радев увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържа добър диалог. Освен с тях и с Украина за реакторите на АЕЦ Белене.
4: На 30 март Румен Радев пише следното. С подписаното от служебния министър-председател 10-годишно споразумение за сигурност с Украина, служебното правителство продължава традицията на сглобките. Вашата парламентарна група тази седмица отхвърли нашето предложение, това споразумение, срещу което вие се изказвате преди точно 3 месеца, да бъде анулирано. Ще анулирате ли това споразумение с Украина или ще го оставите да действа?
1: Не, няма да анулираме това споразумение. Договорите трябва да спазват. По отношение на реакторите, там пише така, да се продължат разговорите за възможностите за продажба на реакторите за Украина. Мога да ви кажа, че продължих разговорите и го направих с президента Зеленски миналият месец на срещата ни в Брюксел. Той наистина предложи отново да закупят реакторите от АЕЦ Белене. Аз му предложих друго. Дайте ние, вие, заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставяме електричество през Румъния.
2: Радев коментира ситуацията с Лукойл и обяви, че след разговора с Литаско е вдигнат запорът за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.
1: Дали резервите към 21-я пакет санкции от страна на България ще спомогне, за да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам.
2: От ГЕРБ поставиха въпрос и за големия дефицит в бюджета.
5: Бюджета, който правителството внесе, е с дефицит от 5,7% от брутния прогнозния брутен вътрешен продукт на страната. Аз нямам съмнение, че колегите и експертите са ви информирали, че бюджет с подобен дефицит, внасянето на такъв бюджет с подобен дефицит, представлява грубо нарушение и несъответствие на закона за публичните финанси.
1: Това е бюджетът на реалността. Ние се ангажираме с бюджет 27 да покажем чувствително намаляване на дефицита.
2: А ДПС попитаха защо се закрива комисията по досиетата.
6: Да затворим тази мъчителна страница на българския преход, в която всичко се обясняваше с досиетата и зависимостите от преди 89-та година. Нито Петрохан, нито Баба Алино, нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата на прехода, не така?
2: Христо допълни, че досиетата ще останат достъпни в дигитален вид.
0: Още от парламента, от Десислава Ризова сега. Здравей, Деси!
7: Добър ден, колегите на Народното събрание. Наистина всички тези новини бяха произведени от премиера Румен Радев при явяването му на един от първите му блиц контроли. Припомням ви, всеки първи петък от месеца изпълнителната власт и нейното ръководство се явява тук пред депутатите. Безспорно най-важното е, че България ще наложи вето на 21-я пакет санкции срещу Русия. Нека да ви припомня, че това бяха и думите на Радев в пленарна зала. Освен това, той обаче каза, че отношенията му с Зеленски и с Украина изобщо няма да пострадат от това. Напротив, те ще бъдат прагматични и изрази надежда България и Украина заедно да строят реакторите. Белене като дори предположи, че финансирането за това може да дойде от Европейския съюз, защото Европейската комисия има нагласа да помага в тази посока. Обсъден беше в пленарната зала, разбира се, и казусът с Лукойл, като според Радев, там скоро се надява да няма проблем и рафинерията да работи много по-лесно. Това е към момента от тук.
0: Десислава Ризова с подробности от Народното събрание. Благодаря. Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на Жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Ивайло Гроздев, както и гражданско сдружение БОЕЦ. Първият протест срещу предложения проектобюджет на новото правителство и външната политика на страната се проведе пред Министерския съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданската енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. ДПС сезира прокуратурата за изнесените данни от вътрешния министър Иван Демерджиев за пътуванията на Делян Пеевски. Според тях използване е международна PNR система, до която достъп у нас има само ДАНС и която се използва за залавяне на терористи.
8: Какъв е проблема, че е използвана тази система?
9: Обясних, не може да се използва от всеки за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. В тази връзка ние ще уведомим и партньорските служби и други институции от Европа, с които се работи, тъй като там има множество чувствителна информация, която те ежедневно също събират, обработват, анализират и евентуално използват тогава, когато е необходимо да разследват престъпления, свързани с тероризъм.
0: Акция на ГДБОП в централата на ВИК Бургас. Това се случва седмица след ареста на ръководителя на дружеството в Несебър. Стиляна Георгиева сега с подробностите. Здравей!
10: Здравейте! Антимафиотите са влезли в сградата на ВИК Бургас малко преди 9 часа. Проверявани са кабинетите на директора на дружеството, който по наша информация в момента не е в сградата, и взети са документи. Наистина акцията се случва дни след като беше арестуван началника на ВИК Несебър. Знаете, че на 26 юни той беше арестуван в землището на Кошарица с безрязани пари, 8000 евро, а по-късно от прокуратурата съобщиха, че в неговия дом са открити още 30 000 евро, както и тефтер с имена и суми срещу тях и документи от ВИК дружеството, които всъщност няма какво да правят в неговия дом. Дали става въпрос за разплитане на корупционна схема, оставаме тук, за да разберем.
0: Стиляна Георгиева с информация за акцията на ГДБОП в ВИК Бургас. Благодаря. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е придружавана от 40-годишният Асен Симеонов. Търсенето се премести на 30 на километра на запад след сигнали, че двамата са забелязани край варненското село Юнак. Периметърът на издирването вече е над 1000 квадратни километра. От полицията съобщиха, че мъжът е криминално проявен. Бил е издирван няколко седмици преди 10 години и има опит в укриването. Тази сутрин беше активирана системата BG Alert и съобщения за издирването на момичето получиха хората на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен.
11: първоначално бяха заградени пътищата, след това се установи, че се предвижват пеш. Започнахме и пешеходно през горските местности, пресечени местности. В района всички пещери са обиколени, проверени, къде могат да се скрият. Имаме предишни данни, предходни, че се укрива в продължение на няколко седмици в такива пещери, преди да го бъде заловен, може би преди около 10 години.
0: Качеството на въздуха в София е в норма. Това показват данните на институциите. Въпреки това и днес остава предписанието децата от ясли и градини да не се извеждат навън. Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици. Според експертите, причината е в промяната на метеорологичните условия в района. На терена работят мобилна измервателна станция и допълнителни екипи на Изпълнителната агенция по околната среда, а екип на Софийския университет извършва измервания със специализиран дрон.
11: Както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване в данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона. Но това не означава, че както и вчера се случи, в по-късен етап на деня, както казахте, вятъра няма да утихне, дима да се спусне към приземните слоеве и да отчетеме по-високи показатели. Хубаво в такива моменти гражданите да бъдат на открито, да не проветряват, за да може да бъдат максимално предпазени.
0: А каква е ситуацията в момента, ще разберем от Каролина Занкова. Здравей!
12: Здравейте! До изгасяването на пожара продължава и днес. Както може да видите и зад мен, все още има тлещи огнища, които се намират под навеса. Той, както знаете, е силно компрометиран и това допълнително възпрепятства работата на огнеборците тук на място. На място днес остават и 4 пожарни автомобила. На този фон от регионалната инспекция успокояват, че качеството на въздуха е в норма и няма повод за притеснение по не на този етап. Въпреки това, при симптоми на кашлица и задух, съветът е да потърсим лекарска помощ.
0: Каролина Занкова с последна информация за пожара в завода за преработка на отпадъци. От света. Втори ден поклонение в Техеран пред покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей и няколко членове на семейството му, които бяха убити при атаките на Съединените щати и Израел. Ковчезите са изложени в голямата джамия в столицата преди утре да започне 7-дневната траурна обиколка. Тя ще мине през свещени места като град Кум, както и през Ирак. Очаква се милиони хора да присъстват. Според анализатори, режимът ще използва процесите за демонстрация на единство. Един от основните въпроси е дали Муджтаба Хаменей, синът на покойния Аятолах и негов наследник, ще оглави молитвата за своя баща. До сега той не се е появявал публично и има спекулации, че също е тежко ранен. Очаква се на погребението да присъстват редица чуждестранни официални представители, сред които премиерът на Пакистан, който е посредник в преговорите с Вашингтон, както и делегации от Китай и Индия. По време на шествията преговори няма да има, като Техеран предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат нови атаки. Ден на траур в Киев след мащабното руско нападение, при което бяха убити 30 души, а 92 ранени. Украинският президент призова съюзниците за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Разчистването на отломките от поразените жилищни сгради продължава. Няколко квартала в украинската столица бяха засегнати при нападението, което е най-смъртоносното в Киев от началото на годината. Москва заяви, че ударите са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения в цяла Русия и се закани да продължи да засилва натиска. Украина от своя страна обвини Русия, че взема на прицел граждански райони и заяви, че би било погрешно да се поставят под общ знаменател действията на, цитирам, агресора и на страната, която се защитава.
13: Удар специално.
14: Тази атака беше умишлено планирана от руснаците, така че да причини максимални щети. С голям брой балистични ракети, реактивни шахеди и други ударни дронове, както и с десетки крилати ракети. За съжаление, изпитваме недостиг на средства за противодействие на балистични ракети. Недостиг на системи Patriot и нашите партньори, най-вече Съединените щати и европейските ни съюзници, трябва да бъдат по-активни в оказването на такава помощ.
0: Връщаме се отново у нас. Ще ви срещнем с единствената пълна отличничка на националното външно оценяване за 7-ми клас извън столицата. Каква е равносметката на Министерството на образованието и науката тази година? Разказват Станчо Станчев и Теодора Христова.
15: 100 точки по математика и също толкова по български език и литература. Този резултат не е изненада за Симона от математическата гимназия в Стара Загора.
16: Още в първи клас началната ми учителка видя, че се справям добре с математиката и ме потикна към това да се запиша на математически състезания.
15: Симона е единственият пълен отличник от националното външно оценяване след 7-ми клас извън столицата. Задачите със свободен отговор не са били предизвикателство за нея.
16: Никога не съм се целяла да изкарам максимален брой точки, но успях да повярвам и реших да се обадя на мама. Зарадва се много и двете се разплакахме.
17: По математика се справи сама, по български се наложи малко помощ.
15: 4 точки по-малко по математика и половин точка по-малко по български език е средният успех на седмокласниците спрямо резултатите от изминалата 2025 година. Според експертите от ресорното министерство, промяната на формата по математика е дала отражение, но проблемите и по двата основни предмета са по-дълбоки.
18: Затруднява ги аргументацията на теза, затруднява ги аналитичното четене. Сега е важно мисленето, умението да се намери нужната информация, тя да се интерпретира и да не се доверяваш на изкуствения интелект.
15: За отличничката Симона от Стара Загора, изкуственият интелект не пречи на естествените успехи. След частиците от матурите вече брои дните до морето, а на есен ще кандидатства в езиковата гимназия на Стара Загора с немски.
0: 110 години от създаването на Националния военно-исторически музей. По повод годишнината, днес музеят отваря врати за посетители със специална юбилейна изложба – калейдоскоп на паметта. Тя събира 110 от най-ценните и любопитни експонати от фондовете на музея, част от които се показват изключително рядко. Само днес посетителите ще могат да видят и два особено ценни експоната, съхранявани в Българската народна банка – официалния и всекидневния жезъл на цар Борис III, както и голямото огърлие на ордена Свети Свети равноапостоли Кирил и Методи. Най-високото отличие в царство България. За 19-та година, поредна година, пясъчното градче в Бургас отново ще се превърне в любимо място за всички посетители. Темата тази година е пясъчни герои от екрана. Ще можете да видите популярни персонажи от киното, анимацията и видеоигрите. Изборът на героите не е случайен. Организаторите се допитват до деца и родители, за да включат най-обичайните обичаните образи. 13-те фигури са вече готови, а в извайването на пясъчните герои са работили скулптори от България, сред които и трима студенти от Националната художествена академия. А най-голямото предизвикателство за майсторите, както всяка година, остава времето, защото един силен летен дъжд може да постави на изпитание дори най-здраво укрепените пясъчни фигури. Фестивалът е заявка за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година.
19: Това е Зоотопия, втора част на филма. Първата част беше преди 5 години. Детско филмче за едно зайче полицай, лисица и тази серия има и змия, което е, мисля, че е лоша, пък тя се оказа добра.
20: Тази година темата е пясъчни герои от екрана, което включва любими персонажи от анимация, кино и видеоигри. Това са Мистер Бин, Гризи и Лемингите, Пес Патрул, Майнкрафт, Робокс, Соник.
21: Плаши ли ви дъжда?
22: Плаши ни, но успяваме да се справяме като завиваме там, където работим, а пък там, където е готово, работите се пръскат с лепило.
0: А Ню-Йорк е обхванат от звездна сватбена треска. поп-певицата Тейлър Суифт и спортистът Травис Келси ще сключат брак в емблематичната зала Madison Square Garden. Няколкодневното празненство започна вчера с предсватбена вечеря, на която са присъствали 100 гости. Сватбената церемония се очаква днес, след което ще започне прием с 1000 гости. Те ще бъдат докарани с приблизително 500 автомобила. Заради събитието около залата има засилено полицейско присъствие и специални мерки за сигурност. Очаква се много фенове на певицата да присъстват в района. Макар да не е ясно как точно ще изглеждат тържествата отвътре, от няколко дни пред залата има камиони, които стоварват декорации и кашони с алкохол и различни деликатеси. Това беше водещото до този час. Още новини може да намерите на сайта ни btvnovinite.bg. Спокоен петъчен ден!
3: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.
13: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното. The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
21: Тази седмица, от сряда до събота в Kaufland, те очакват супер сделки с до 68% отстъпка. Вземи сочна диня за 33 цента за килограм с Kaufland Card Extra и 40 ролки трипластова туалетна хартия бонус за 5 евро и 11 цента. Kaufland.
23: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
24: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
25: BTV Radio. За да знаеш всичко.

0: Здравейте! И днес ни очаква още един ден с неустойчиво време. Над страната отново ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури, като най-интензивни ще са явленията в Западна и Централно-Северна България, където има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 27 и 32 градуса, в София около 26 градуса. И по морето ще има превалявания с грамотевици по северното крайбрежие. Валежите временно ще бъдат интензивни и значителни по количество. Максималните температури там ще бъдат между 27 и 30 градуса. Морската вода ще бъде с температура около 24-26 градуса, а вълнението около 1-2 бала. В планините ще превали и прегърми в отделни райони. Явленията ще бъдат интензивни. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 21 градуса, на 2000 метра около 14 градуса. И в събота времето ще остане неустойчиво с валежи и грамотевични бури, главно в Централна и Източна България. В неделя и в началото на новата седмица ще има повече слънчеви часове. Тогава е възможно да превали слаб дъжд. Към сряда следобедните валежи и грамотевични бури отново ще обхванат много райони от страната. Такава е прогнозата за времето, а от мен хубав и усмихнат ден.
1: Такси Ми фор бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
4: Ей ти, шофьора!
5: Ти дето държиш волана? Дето се чуди сега дали на теб говоря? Да, точно на теб говоря. Аз съм македонска наденица Бони. Ще те чакам в магазина до вас, когато и да стигнеш. Само ти можеш да ме резнеш на две, на три и да ме... Една жена ме взе! Чао!
6: Македонска наденица Бони, звездата на трапезата.
7: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Иво Барзаков. Александър Везенков с емоционален спомен за най-щастливия миг в кариерата си. Специално интервю за BTV баскетболистът говори за едни специални секунди. Пред Петър Бакърджиев Везенков разказа за момента след триумф в Евролигата, в който си проби път до своя баща, за да споделят успеха. Цялото интервю очаквайте утре в BTV репортерите. А в неделя България се изправя в решаваща европейска квалификация срещу Норвегия. Срещата е от 19.30 часа пряко в ефира на BTV, а час по-рано започва студиото ни на voio.bg.
1: Какво помниш? Може и нещо да не помниш. Разбира се, но от тези 3-4 секунди в залата на Панатинайкос, когато штурмуваше седалките да стигнеш до баща ти?
2: Казах му, че успяхме. Както го казах и на треньора, както казах и на родителите ми, защото в края на края да това се помни, че успяхме да вдигнем Евролигата. Това, което той ми казва и това, което и мои приятели, и мои хора около мен, които имат деца, това не можеш да го живееш, докато нямаш деца. Предполагам и ти също ще кажеш, защото едно е твоите личните успехи, едно е като имаш деца, все още не мога да го изживея и не мога да го опиша, защото нямам, но предполагам, че това е най-силното чувство в живота, когато твоето дете успее да направи нещо.
0: Сълзи в очите на Григор Димитров след втората победа на Уимбълдън, най-добрият български тенисист почини Якоб Меншик с 3-1 сета. И напомни за най-добрата си форма на свещената трева. Успехът накара организаторите на турнира да възкликнат в официалния си сайт, че българинът е върнал времето назад. Победата е първа за Григор срещу играч от топ 20 в последните две години.
3: Честно, нямам какво да кажа, освен, че съм много щастлив да играя тенис пред вас. Това е. Много съм емоционален и в момента... Просто исках да изляза и да се боря. Вие ми помогнахте. Атмосферата беше невероятна, както винаги.
0: Световното първенство се сбогува с един футболен гений. Лука Модрич изигра последния си танц на Мондиала в памет на нож за Кристиано Роналдо. След невероятна драма и три отменени гола, Португалия отстрани Хърватия с 2-1 и се класира за осмина финалите на турнира. Торонто стана арена на спиращ дъха трилър, достоен за Оскар. Повече от 116 минути футбол, три отменени гола и сълзи в очите на един футболен гений, Лука Модрич, прегърнат от своя приятел Кристиано Роналдо. Друго от старите кучета откри резултата. Иван Перишич вкара седмия си гол на световни първенства, задминавайки легендата Давор Шукер. Вълшебно попадение на Кристиано бе отменено заради засада, а малко след това Португалия получи дуспа след намесата на VAR. Това позволи на Роналдо в 26-тия си матч да вкара първия си гол в елиминациите на Мондиал. Така той стана най-възрастният играч с попадение в тази фаза на турнира. Голът бе четвърти от дуспа за 41 годишния нападател и общо 11-ти, като единствено Кейн е вкарал повече от бялата точка в историята. Драмата обаче те първа престоеше. Нов отменен гол този път за Хърватия и смяна за Роналдо, което не се хареса на звездата. Продължението се превърна в истинска буря от емоции. 94-та минута Гонсало Рамош хвърли в екстаз Португалия, но празненствата бяха помрачени от нов гол, този път на Гвардиол. Нервите бяха опънати до край. Няколко минути VAR разглеждаше ситуацията и накрая отмени попадението заради засада. Загубата сложи край на великата приказка на Лука Модрич на Мондиал, завършила с два медала – сребърен и бронзов през 2018 и 2022. Точно 7321 дни след първия танц, хърватският гений се сбогува със световните финали. Светът си спомня за Диого Жота. Португалският нападател и брат му загинаха в катастрофа на този ден преди година. За неотминаващата болка и спомените четете в статията на Йордан Тенев на обновения ни сайт btvsport.bg. Европейският шампион Испания даде заявка за световен триумф. Съставът на Луис де ла Фуенте разби Австрия с 3-0 и се класира за осми на финалите на Мондиала, където ще се изправи срещу Португалия. Два гола за успеха вкара Микел Ойарсабо, едно попадение добави Педро Поро. Така испанците развалиха проковата и спечелиха първи елиминационен матч на световното първенство, откакто станаха световни шампиони през 2010 година. Юлиан Нагелсман в крайна сметка е решил да подаде оставка след гръмкия провал на Германия. Според Билд, 38-годишният селекционер е провел кризисна среща с ръководството на Германския футболен съюз във Франкфурт, където е бил посъветван да се оттегли. И на финала ЦСКА обяви трети нов футболист. Това е десният защитник на Ботевраца Тамимо Лоро. Националът на Бенин ще играе при червените под найем. Така се разделяме. Спокоен ден!

0: BTV Радио. За да знаеш всичко.
1: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV Радио. Компас за кратко ориентиране в ритъма на деня.

0: ITV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
1: А сега следват рекламите.
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи Хикс XXL за 5 евро и 99 цента и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2 евро и 4 цента с Kaufland Card Extra.
3: Пролет, празници, пътуване.
4: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
3: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
4: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
3: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Хлорофреш – течен хлорофил, без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш – лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.

0: Но на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Слушайте важното казано на глас всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с мен Лили Ангелова
1: и с мен Надежда Василева.
2: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. България ще блокира 21-ят пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това заяви премиерът Румен Радев и увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържа добър диалог. Освен с тях и с Украина. В момента между София и Киев има разговори за съвместно изграждане на АЕЦ Белене, като в последствие страната ни да предоставя електричество на Украина. Радев обясни още, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина. Премиерът коментира и ситуацията с Лукойл и обяви, че след разговор с Литаско е вдигнат запора за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. И допълни, че ще направи всичко възможно да избегнем бъдещ арбитраж. От ГЕРБ поставиха въпроса за големия дефицит в бюджета – 5,7% от брутния вътрешен продукт, което според бившия финансов министър Теменужка Петкова е грубо нарушение на закона. Радев контрира, че това е бюджетът на реалността и пое ангажимент дефицитът да бъде значително намален с бюджета за следващата година. Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на Жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Ивайло Гроздев, както и гражданско сдружение БОЕЦ. Първият протест срещу предложения проектобюджет на новото правителство и външната политика на страната се проведе пред Министерския съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданска енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. ДПС сезира прокуратурата за изнесените данни от вътрешния министър Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на партията Делян Пеевски. Според тях е използвана международната PNR система, до която достъп у нас има само ДАНС и която се използва за залавяне на терористи. Това заяви депутатът от партията и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Той обяви, че ще подаде сигнал лично до изпълняващият функциите главен прокурор Ваня Стефанова. Калин Стоянов допълни, че тази система съдържа изключително много информация, както лични данни, така и маршрути за пътуване и начин на плащане. Той обясни, че отговори дължат освен министърът на вътрешните работи Демерджиев, председателят на ДАНС Станчо Станчев и директорът на ГДБОП Мартин Златков. Те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби. От партията казаха, че партньорите ни ще бъдат уведомени. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е придружавана от 40-годишният Асен Симеонов. Търсенето се премести на 30 км на запад, след сигнали, че двамата са забелязани край варненското село Юнак. Периметърът на издирването вече е над 1000 квадратни км. От полицията съобщиха, че мъжът е криминално проявен. Бил е издирван няколко седмици преди 10 години и има опит в укриването. Тази сутрин беше активирана системата BGL и съобщения за издирването на момичето получиха хората на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен. От света. Втори ден поклонение в Техеран пред покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей и няколко членове на семейството му, които бяха убити при атаките на Съединените щати и Израел. Ковчезите са изложени в голямата джамия в столицата преди утре да започне 7-дневната траурна обиколка. Тя ще мине през свещени места като град Кум, както и през Ирак. Очаква се милиони хора да присъстват, а според анализатори режимът ще демонстрира единство. Очаква се на погребението да присъстват редица чуждестранни официални представители, сред които премиерът на Пакистан, който е посредник в преговорите с Вашингтон, както и делегации от Китай и Индия. По време на шествията преговори няма да има, като Техеран предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат нови атаки. Времето. Днес отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количества. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26 градуса. В събота ще има купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. На места валежите ще са интензивни с риск от градушки. Температурите ще се понижат с максимални между 24 и 32 градуса. От неделя до вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.
1: ти ви новините.
2: Силата да бъдеш информиран. BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
4: Виж условията на tandempromo.com.
5: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
2: 11 са минутите след 2 след обед. Здравейте, добре дошли в предаването за града по BTV Радио. Вашият компас за градско ориентиране в ритъма на деня. Днес с теми за здравето, външния вид, свободното време, музиката, спорта и лайфстайла. Работим в екип изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз водещия Георги Митов. Ето какво сме ви подготвили за днес 3 юли. Какво се променя след като признаха професията парамедик? Липсват ли медицински кадри по морето? Кога България ще бъде в основата на Европейска конфедерация на парамедиците? Това ще научи Мотива Пехливанска, председател на управителния съвет на Съюза на парамедиците в България и управител на специализираната болница за рехабилитация в Несебър. След новините в 15 часа ще разберете какво да облечете в горещите вечери, не само за плаша, за сватби, кръщенета и официални събития. Кои са актуалните тенденции за стилно облекло в жегите и какво вдъхновява съвременните български моделиери, ще ни гостува дизайнерът Нели Радева. Впоследствие ще научите повече за Националния туристически събор, който ще се проведе за трети път на Мальовица. Как да прекараме лятото в планината и в какво състояние са хижите, ще ни разкрие Кристиана Бързинска от Българския туристически съюз. Във втория част на предаването сме ви подготвили и музикална премиера. Актьорът Даниел Пеев Дънди и Десислав Данчев Десо от групата Мастило създадоха нова формация Паник Атака. Ще ви представим дебютният им сингъл Почти любов. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 в рубриката До последната секунда с Криста Янинска. Накрая са акцентите на Lady Zone BG с Росица Николова от дамския портал на BTV. Следим за вас времето, качеството на въздуха, актуалната пътна обстановка и полезна сервизна информация. Останете с предаването за града на частотите ни в София и страната в btvradio.bg и в Radio.

0: time.
1: BTV Radio, за да знаеш всичко.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: Слушате предаването за града по BTV радио. Пригответе чадърите в София. В момента термометрите показват 27 градуса според сайта delivali.bg. С 2 градуса по-малко и незначителна облачност регистрират във Велинград. Разкъсана облачността в Русе, в Крайдуновския град отчита 32 градуса. С 29 градуса и незначителна облачност посрещат петък в Кърджали, където ни слушате на 98,8 МГц. По данни на гражданската платформа rbg.info, мръсен е въздуха в района на Велико Търново и Белоградчик в този час, както и в района на Костенец, а в столицата доста финни прахови частици почти навсякъде в града, както в районите на сухата река Левски Ге, също така и в районите на жилищен комплекс Христо Смирненски, Студентски град, Младост 2, Бъкстон, Иван Вазов, зона Б18, в сърцето на София и също така в ЖК Овче Купел и в Люлин, също и в района на Бъкстон и Кърпозица има регистриране на повече фини прахови частици, също така и в района на Гормазово според гражданската платформа rbg.info. Още нещо важно, за периода от 6 до 8 юли без топлоподаване ще бъдат абонатите от целия квартал Свобода. Ремонтните дейности са част от програмата за профилактика на основните съоръжения на Топлофикация София, както и за поддържането и повишаването сигурността и ефективността на топлоснабдяването. Имайте предвид тази информация в аванс. Сега поглед към онези от вас, които са на път. Днес се възстановява движението по ремонтираните близо 57 км от първокласния път Видин-Враца на територията на областите Видин, Монтана и Враца. Спускането на движението се повишава безопасността и се гарантира по-сигурното и комфортно пътуване на всички в най-активните летни месеци. Това съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. В петък и неделя за улеснение на пътуването през уикенда, когато трафикът е най-интензивен и за повишаване на безопасността в следобедите, временно ще се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона по автомагистралите Тракия и Струма и по пътя през Кресненското дефиле в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна на автомагистрала Струма. Временната организация се предприема, за да се ограничат предпоставките за пътни инциденти от неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили в пиковите часове. Ограничението в петък ще е между 16 и 23 часа за пътуващите в посока Бургас и гранично контролно-пропускателен пункт Кулата, а в неделя 5 юли ограничението е от 15.30 до 22 часа за пътуващите в посока София по автомагистрала Тракия, съобщават от Агенция Пътна инфраструктура. Нашият екип ви призовава да шофирате внимателно.
1: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Това е предаването за града по BTV Радио. Ще ви запознаем сега с единствената пълна отличничка на националното външно оценяване за 7-ми клас извън столицата. Каква е равносметката на Министерството на образованието и науката тази година? Чуйте от репортажа на Станчо Станчев и Теодора Христова от BTV.
1: 100 точки по математика и също толкова по български език и литература. Този резултат не е изненада за Симона от математическата гимназия в Стара Загора.
2: Още в първи клас началната ми учителка видя, че се справям добре с математиката и ме потикна към това да се запиша на математически състезания.
1: Симона е единственият пълен отличник от националното външно оценяване след 7-ми клас извън столицата. Задачите със свободен отговор не са били предизвикателство за нея.
2: Никога не съм се целяла да изкарам максимален брой точки, но успях да повярвам и реших да се обадя на мама. Зарадва се много и двете се разплакахме.
3: По математика се справи сама, по български се наложи малко помощ.
1: 4 точки по-малко по математика и половин точка по-малко по български език е средният успех на седмокласниците спрямо резултатите от изминалата 2025 година. Според експертите от ресорното министерство, промяната на формата по математика е дала отражение, но проблемите и по двата основни предмета са по-дълбоки.
4: Затруднява ги аргументацията на теза, затруднява ги аналитичното четене. Сега е важно мисленето, умението да се намери нужната информация, тя да се интерпретира и да не се доверяваш на изкуствения интелект.
1: За отличничката Симона от Стара Загора, изкуственият интелект не пречи на естествените успехи. След частиците от матурите вече брои дните до морето, а на есен ще кандидатства в езиковата гимназия на Стара Загора с немски.
0: В репортажа на Станчо Станчев и Теодора Христова от BTV чухте гласовете на отличничката Симона Стоянова от математическата гимназия в Стара Загора, майка и Силвия Стоянова и директора на дирекция съдържание на предучилищното и училищното образование в Министерството на образованието и науката Евгения Костадинова. Същевременно, сходни с миналогодишните резултати по български език и литература и необходимост от повече работа за развитие на математическото мислене и функционалната грамотност, това са резултатите от националните външни оценявания за тази година. Данните потвърждават, че учениците се справят по-успешно с задачи, които проверяват усвоени знания, отколкото с такива, които изискват анализ, аргументация и прилагането им в нови ситуации. Повече четете на сайта btvnovinite.bg. По тези и други теми следете информационните ни емисии, както и публицистични предавания.
5: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Вие сте с предаването за града по BTV Радио. Професията парамедик вече има ясно регламентирано място в системата на здравните грижи след приемането на новия държавен образователен стандарт. Документът е обнародван в последния брой на Държавен вестник и представлява важна стъпка към модернизирането на спешната медицинска помощ в България. Какво се променя след като признаха професията парамедик? Липсват ли ни кадри по морето и каква е ситуацията в момента? Ще ни каже Ива Пехливанска, председател на управителния съвет на Съюза на парамедиците в България и адвокат по медицинско право. Здравейте, добре дошли в предаването ни.
1: Здравейте и благодаря за поканата.
0: Кажете ни какво означава тази новина за хората и извън системата на спешната помощ, както и разбира се за самите парамедици.
1: Това беше много дълга борба още от началото на учредяването на Съюза на парамедиците в България и обединяването на цялото съсловие. Да се преборим да имаме едни учебни планове, които да съответстват и на европейското ниво на подготовка на парамедиците.
0: Така, какво означава това европейско ниво? Разяснете малко повече.
1: Да предоставим едни наистина качествени кадри за спешна медицинска помощ, които да могат да работят както в реанимационен екип с лекари и специалисти по здравни грижи, така и самостоятелно с екип от парамедици.
0: Защо този проблем съществуваше толкова дълго време? Кои бяха най-големите пречки?
1: Неразбиране и непознаване на професията преди всичко. Институционални неорганизираност на институциите по-скоро, неясна представа за нужните реформи в спешна медицинска помощ и като цяло отричане на генералните проблеми, които са в момента в системата, именно липсата на кадри и липсата на подготвени кадри.
0: Преди да поговорим за това, няколко изречения и за факта, че често законите изглеждат добре на хартия, но пък могат да се провалят при прилагането им. Има ли такива рискове?
1: Лошото е, да, в смисъл, да, абсолютно е така. В момента обаче нормативната уредба и в спешната медицинска помощ не изглежда добре дори на хартия. Има много пропуски, има много празноти, има много неясноти по компетентностите на отделните екипи на всички нива. Сега втората ни стъпка след приемането на този стандарт е именно съществяването на контрол и механизми за така спазване на тези минимални изисквания за обучение на парамедиците. Това е най-важното.
0: Стандартът реално въвежда две нива на професионална квалификация и създава условия за кариерно развитие и международно признаване. Къде ще се провеждат тези дейности?
1: Обучението на парамедици и до момента от 2014 година се извършва в центрове за професионално обучение и в колежи. Нашата борба беше да се отсеят наистина учебните заведения, които имат действително възможност да обучават парамедици, имат ресурсите и човешки ресурс на преподаватели, който може да осигури достатъчно високо ниво на обучение.
0: А има ли такъв ресурс към момента според вас?
1: Имаме, да. Имаме такъв ресурс. Малко са на фона на всички центрове за професионално обучение, които обучават парамедици, но именно за това дигнахме така нивото на самото образование, за да можем да спрем тези порочни практики, просто да излизат едни кадри.
0: Добре, но защо толкова обучени парамедици не работят по професията си?
1: Защото в центровете за спешна медицинска помощ, които са под патронажа, така под управлението на Министерство на здравеопазването, нямат ясна структура за включването на тези специалисти по щатове. Обявени са много свободни места, има огромен дефицит в спешна медицинска помощ, който всяка година нараства с 20%. Проблема обаче е, че самото министерство не полага никакви грижи да бъдат интегрирани парамедиците в системата, като до сега оправданието беше, че тези кадри не знаем на какво ниво са обучени. Ето вече имаме стандарта. От тук нататък можем да кажем, че ще бъдат обучени наистина добре подготвени кадри.
0: Какво трябва да се случи, за да стане тази професия по-привлекателна за, например, младите специалисти?
1: Истината е, че професията е доста привлекателна, особено през последните 2-3 години. Разбра се, че е доста гъвкава професия, има приложение в много сфери. Както в сектора на спешна медицинска помощ, така също и в структурите по защита на населението. Като говорим структурите на МВР, също така всички формирования при бедствия, аварии, катастрофи, военни също формирования, така че има доста приложно поле.
0: Има ли модел, който може да се приложи реално от чужбина, тъй като международният опит е по-голям в тази посока?
1: Да, ние през последните 3 години точно това се опитваме да приложим и адаптираме именно европейските практики на обучение и работа на парамедиците и у нас. И мисля, че вече докъм над половината от задачите сме ги свършили. Остават вече така някои неща, които да се доизгладят по нормативните уредби. Като цяло екипите са включени в медицински стандарт по спешна медицина, както и диагностично-терапевтичните протоколи и алгоритми.
0: Добре, можем ли да дадем яснота все пак на обикновените хора с какво се занимава точно един парамедик? Защото като че ли има неяснота по този въпрос?
1: Парамедика е подготвен изключително по оказването на спешна медицинска помощ или в екип, или самостоятелно, а именно пристигане на адрес, обезопасяване на място на инцидента, триаж, оценка на състоянието на пострадали или на пациента и стабилизиране и транспортиране до лечебно заведение.
0: Добре, а има ли някои заблуди или митове, които съществуват по отношение на тази професия?
1: Заблуди, митове не бих казала. По-скоро нежелание от така институциите да разберат колко ценна е тази професия именно за подпомагане на системата на спешна помощ.
0: Вас какво ви мотивира да продължавате да се борите за тази кауза, която изглежда доста трудна и доста бавна на фона на тези административни пречки, за които говорите?
1: Защото хората, с които се срещнах през годините от учредяването на Съюза, са наистина хора с огромно желание да помагат и да спасяват човешки живот. Именно тези хора с тази ценностна система трябва да работят нормално и да могат да се развиват в България.
0: Но все пак не смятате ли, че обществото разбира колко сложна е работата на тези хора на първа линия?
1: Срещаме огромна емпатия, огромно разбиране от населението. Въпросът е вече, че тук трябва да има повишаване, може би, на здравната култура и обясняване кои са най-важните. Ние даже стартирахме тази стъпка по обучение на населението по първа помощ и именно при какви случаи е необходимо повикването на спешна медицинска помощ. Така че населението малко по малко смятаме, че може да бъде информирано, така че да наистина да се съобразява с натовареността и с рисковете на тази професия.
0: Да, особено в такива ситуации, в които можем да изпаднем, особено и сега, включително и на морето, а пък и в планината, когато често отиваме на почивка, но пък рисковете винаги са затъгала, както се казва.
1: Така.
0: И все пак една минута наистина може да струва цял човешки живот и вие го доказвате с професионалната си работа през всичките тези години. Все пак, кой е най-ценният урок, който спешната медицина може да даде на хората, които никога няма да работят в нея?
1: Първите минути са най-важни. И ако не се свърши добре работата именно в тези първи 5 минути, дори човекът да пристигне жив до лечебно заведение и да получи възможно най-високо квалифицираната медицинска помощ от лекар, шанса му за оцеляване намалява драстично.
0: Все пак като юрист, който работи с здравни политики, защитавате професията, сблъсквате се ежедневно с човешката уязвимост, не мога да не ви попитам какво ще бъде вашето послание сега към тези, които ни слушат, като послание към младите хора, които обмислят да станат парамедици и към онези, които пък никога не са се замисляли да го направят.
1: Изисква се голямо сърце, голяма емпатия и голяма любов към човешкия живот и към това да помогнеш. Никога и никой от колегите, с които аз работя и съм се срещала с парамедици, не е мислил за нивото на заплащане, а именно за това как да помогнем и как да бъдем полезни в спешна помощ. Все повече млади хора се насочват към тази професия, все повече лекари паралелно, които са студенти по медицина още от първи курс, записват и курса за парамедици, за да могат и да работят, докато следват медицина като парамедици в спешна медицинска помощ. Това е показател, че именно професията има огромно място и в българската система на здравеопазване.
0: Какво очаквате от институциите? За какво ще настоявате?
1: От институциите очакваме малко по-бързо да бъде направена именно стратегията за реформа в спешна медицинска помощ, защото тя не може вече да функционира по този начин и нивото се влошава с всяка изминала година. А това е най-рисковата и най-първо определяща медицинска грижа, която предопределя изхода от тук нататък на живота и здравето на всеки един от нас. Всеки един от нас може да бъде засегнат именно от проблемите на спешна медицинска помощ, независимо какви сме, с какво образование, от коя част от обществото. Така че всеки един от нас трябва да работи в тази посока и институциите трябва да дадат наистина пълен отчет през годините, какво е било виждането им за реформата в спешна помощ, как трябва да се развива тя и какво ще направят от тук нататък. Точни, ясни мерки и програми трябва да има и политики.
0: И не на последно място, в момента липсват ли ни медицински кадри по морето?
1: Така е. В момента, тъй като населението се увеличава тройно и четворно, по Южното Черноморие изключително голям проблем има с недостига на медицински екипи в спешна помощ. Обслужват се много големи райони, а екипите са по 2 и 3 в много от филиалите и наистина е много-много неприятно положението в момента. Колегите работят наистина в нечовешки условия.
0: И тук по всяка вероятност идват именно парамедиците на помощ в такива ситуации.
1: Разбира се, тук имаме, особено в Бургас, около 30 няколко човека, които работят в центровете за спешна медицинска помощ и самостоятелно и в екип.
0: Благодаря ви за това включване, и което е, разбира се, именно от Българското Черноморие. Желая ви успех в работата и в аванс. Знаем, че на 8 юли е денят, в който парамедиците отбелязват своя празник. С едно послание към тях да завършим този разговор от ваша страна.
1: Да бъдат все така упорити, много здрави, отдадени на професията и гледащи напред, и всички ще си пожелаем едно по-добро бъдеще, едно по-добро развитие за тази професия у нас.
0: Благодаря ви за това включване в нашия ефир. Желая ви успех.
1: Благодаря.
0: Ива Пехливанска, председател на Управителния съвет на Съюза на парамедиците в България и адвокат по медицинско право, гост в програмата ни днес.

Предаването за града по BTV Радио. Продължаваме с информация от Столичният общински съвет, който предстои да разгледа предложения за промени в автобусните линии, които обслужват районите Кремиковци и Сердика. Докладът е внесен от заместник кмета по транспорт и градска мобилност Виктор Чаушев и е свързан с предстоящото пускане в експлоатация на новите 3 км от третия метро диаметър под булевард генерал Владимир Вазов, съобщават от Столичната община. Подготвя се реорганизация на автобусните линии, като директно до метрото ще се движат автобуси 117 и 118, а новата връзка за квартал Бенковски, автобус 24, който ще се движи по съвсем нов маршрут от квартал Бенковски до метростанция Хаджи Димитър, помагайки на натоварените линии 21 и 22, удължена линия и оптимизация за автобус номер 90, който ще бъде преномериран и ще се движи с номер 115. Целодневният интервал на движение на автобус 119 пък ще бъде намален с цели 20 минути заради голямото натоварване. Крайградските линии в района се обединяват в логична система, за да се ориентирате по-лесно. Като автобус 12 ще се преномерира на 112, автобус 90 на 115. Всички спирки на тези линии след околовръстния път и по булевард Ботевградско шосе ще стават по желание за по-висока скорост и по-малко излишно спиране, информират от общината. Тук е момента да ви напомним, че ако бъдат одобрени измененията по маршрутите на автобусните линии с номера 117 и 118, те ще влязат в сила с пускането на нови участък от третия метро диаметър, но не по-късно от 15 септември тази година. Останалите промени, удължаването на линия 24 и преномерирането на линиите 12 и 90, както и закриването на автобусна линия номер 100, трябва да бъдат въведени най-късно до 31 декември тази година. Останете с предаването за града и след новините в 15 часа, защото ни предстоят доста интересни срещи. Лятото не е само за плаж, а за сватби, кръщенета и официални събития, как да бъдем модерни в горещите вечери и кои са актуалните тенденции за стилно облекло в жегите, какво вдъхновява съвременните български моделиери. Това ще попитаме дизайнерката Нели Радева, която ще влезе в нашето студио след малко. Впоследствие ще научите повече за Националния туристически събор, който ще се проведе за трети път на Мальовица, как да прекараме лятото в планината и в какво състояние са хижите, ще ни разкрие Кристиана Бързинска от Българския туристически съюз. Ще имаме и музикална премиера. Актьорът Даниел Пеев Дънди и Десо от група Мастило създадоха групата Паник Атака. Ще ви представим дебютният им сингъл Почти любов. Останете с нас!

0: Диви радио, за да знаеш всичко. Важното казано на глас. Всеки делник от 18 часа по BTV радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева. BTV радио, за да знаеш всичко.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: BTV радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте! Вие слушате новините по BTV Радио. Аз съм Алекс Донев. България ще блокира 21-ят пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия. Това заяви премиерът Румен Радев и увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържа добър диалог. Освен с тях и с Украина. В момента между София и Киев има разговори за съвместно изграждане на АЕЦ Белене, като в последствие страната ни да предоставя електричество на Украина. Радев обясни още, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина. Премиерът коментира и ситуацията с Лукойл и обяви, че след разговор с Литаско е вдигнат запора за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. И допълни, че ще направи всичко възможно да избегнем бъдещ арбитраж. От ГЕРБ поставиха въпроса за големия дефицит в бюджета 5,7% от брутния вътрешен продукт, което според бившия финансов министър Теменужка Петкова е грубо нарушение на закона. Радев контрира, че това е бюджетът на реалността и пое ангажимент дефицитът да бъде значително намален с бюджета за следващата година. Втори протест против правителството на Румен Радев ще се проведе тази вечер от 19 часа на жълтите павета в София. Организатори на събитието са активистите Манол Глишев и Ивайло Гроздев, както и гражданско сдружение БОЕЦ. Първият протест срещу предложения проектобюджет на новото правителство и външната политика на страната се проведе пред Министерския съвет на 27 юни. На демонстрацията присъстваха над 1000 души. Амбициите на организаторите са протестите да продължат до зимата, като се надяват постепенно да мобилизират гражданска енергия до нивото, до което стигна миналата година, когато падна кабинетът Желязков. ДПС сезира прокуратурата за изнесените данни от вътрешния министър Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на партията Делян Пеевски. Според тях е използвана международната PNR система, до която достъп по нас има само ДАНС и която се използва за залавяне на терористи. Това заяви депутатът от партията и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Той обясни, че отговори дължат освен министъра на вътрешните работи, председателя на ДАНС Станчо Станчев и директорът на ГДБОП Мартин Златков. Те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби. А конституционният съдия Десислава Атанасова определи твърденията на вътрешния министър, че на 5 април 2024 година е летяла с частна компания като неверни. По думите и тя е ползвала граждански полет, като прилага данни, за които посочват, че са от интегралната информационна система справки на МВР. Разкриха организирана престъпна група, измамила държавата с над 1 милион и 500 хиляди евро чрез пране на пари и укриване на данъци. Разследването е на Икономическа полиция към областната дирекция на МВР Пловдив и Държавната агенция Национална сигурност под надзора на Окръжна прокуратура Пловдив. Задържани са 6 души за срок от 72 часа. В четвъртък Окръжна прокуратура Пловдив привлече като обвиняеми 4 мъже и 2 жени. 5 от тях са обвинени, че от лятото на 2024 година до юли 2026 в Пловдив са участвали в организирана престъпна група с цел укриване на данъци и пране на пари. Един от тях е с обвинение и за организатор и ръководител на престъпна група. Днес съдът гледа мярката за неотклонение спрямо 4 от тях. Другите двама са с мярка парична гаранция в размер по 10 000 евро. Ден на траур в Киев след мащабното руско нападение, при което бяха убити 30 души, а 92 ранени. Украинският президент призова съюзниците за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Разчистването на отломките от поразените жилищни сгради продължава. Няколко квартала в украинската столица бяха засегнати при нападението, което е най-смъртоносното в Киев от началото на годината. Москва заяви, че ударите са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения в цяла Русия и се закани да продължи да засилва натиска. Времето. Днес отново ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност. На много места ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. В отделни райони, главно в Западна и Централна Северна България, валежите ще са интензивни и значителни по количества. Има условия и за градушки. Максималните температури ще са между 27 и 32 градуса. В София около 26 градуса. В събота ще има купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. На места валежите ще са интензивни с риск от градушки. Температурите ще се понижат с максимални между 24 и 32 градуса. От неделя до вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността.
1: BTV новините. Силата да бъдеш информиран.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
3: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
4: А сега следват рекламите.
5: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
6: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.
7: Събитията, които ви вълнуват. Важното, казано на глас. По BTV Радио.
8: В предаването има продуктово позициониране.

0: Какво се случва в твоя град? Слушай за града по BTV Радио.
1: Тя обича да съчетава различни материи, да търси баланс между нежност и сила, да създава облекла, които носят движение, характер и женственост. Тя е Нели Радева. Представяме ви я сега, за да поговорим за летните модни тенденции и за онова, което я вдъхновява. Добре дошла при нас.
2: Здравей.
1: Какви са модните тенденции за лято 2026? Онова, което вие наблюдавате, на какво залагат най-често дамите, пък и кавалерите?
2: Тенденциите са доста разнообразни. Радваме, че виждам все по-често в дамското облекло повече женственост, романтика, ефирност. Спрямо моя естетически вкус ми допада и това също изразявам аз като дизайнер. За мен е важно жената да излъчва себе си.
1: Кое е по-ценното, да подчертае нейния силует или определени форми или пък даден аксесуар, който носи?
2: Със сигурност с облеклото си трябва да се съобразяваме с даденостите, които имаме, природни дадености. Много е деликатен момента, кое да подчертаеш, кое да прикриеш. Всяка жена си има неща, които трябва да показва,
1: така е.
2: И други, които да прикрива.
1: Може ли играта на цветове да помогне за това?
2: Да, има си определени правила. Известно е, че, например, бялото разширява, черния цвят прибира силуета, но това са норми, които аз лично толкова не спазвам. За мен е важно, когато създавам дреха за конкретна жена, трябва да се съобразявам с нейната фигура, но чрез материи, чрез цветове, чрез събитието, за което трябва да се подготви, да изразя нейните качества, нейното присъствие.
1: Има ли цветове, които доминират през това лято?
2: Да, като всеки сезон си има трендове. На мен ми доставя огромно удоволствие, че този сезон нюансите на бяло са много актуални. Това меко бяло.
1: Soft white, както го наричат.
2: Да, точно така. Това е тренда за сезона. Не е точно класическото бяло.
1: Ярко.
2: Ярко, да. И това създава една мекота, една изтънченост, класа. И лукс дори.
1: И даже лукс, което е много ценно и особено когато говорим за събития, на които бихме могли да присъстваме през лятото, но винаги е въпрос на вкус и на това какъв е ранга на съответното събитие, как да се облечем за него, защото ставаме свидетели на празнични моменти през лятото, било то сватби, кръщанета, но и някакви други официални събития, коктейли и така нататък.
2: Да, много е важно първо да знаем точно събитието.
1: Дали трябва... няма и предварителен дрес-код, който се обявява,
2: да,
1: за него?
2: Да, със сигурност. Ако има, трябва да се съобразим с него. Ако няма, трябва да се съобразим с типа събитие. Например, ако е кръщене, предразполага за повече лекота, повече ефирност в визията. Ако е сватба или вечерно събитие, там може да си позволим доста повече блясък, драматизъм, ексцентричност.
1: Как да го постигнем? С какви аксесуари? С какви трикове?
2: Хубаво е в тези визии, че може много да направиш. Дори в повечето случаи жените се притесняват да бъдат повече. Това са събития, в които можем да направим повече с визията си, да бъдем по-смели, по-ексцентрични.
1: На какво се дължи това? На комбинацията от цветовете или пък на аксесуарите, които използваме?
2: Прямо основния силует, който и основната дреха, на която е заложено, ако е по-изчистена линията, може да се заложи на по-ексцентрични аксесуари, да, например, една шапка или ръкавици, тежки бижута или интересна чанта, но трябва да има баланс, разбира се, не може всичко наведнъж да се сложим върху себе си.
1: Как да опишем жената на 2026 година през лятото? Тя по-смела ли е в избора си на дрехи?
2: Да, или поне аз искам да създавам такива жени. Да изразяват смелост, да изразяват емоция, присъствие. И много е тънък момента това присъствие да не го натрапваш, а да го носиш по естествен начин в себе си.
1: Едно от големите предизвикателства днес е по какъв начин да изберем материите, с които да се облечем, защото времето е променливо, ставаме свидетели и на сериозни дъждове, и на горещо лято. Какво могат да предложат дизайнерите в тази посока?
2: Това са допълнителни аксесуари, т.е. това е допълнителна дреха, ако може да я наречем за по-хладно време. Може да е шал, например, който също да влезе като аксесуар към дрехата.
1: За дамите пелерина, може би, някаква?
2: На метала са много актуални, дълги.
1: Пареото продължава ли да бъде толкова атрактивно и през това лято?
2: Точно така, да. Продължава да бъде тренд. Блясъка е много актуален. Дантели, шифони, феерия, цветя. Доста голям избор имаме за детайли, с които да работим и да постигнем добра визия.
1: Флоралните мотиви остават тренди през това лято?
2: Точно така, да, да. Много се използват и в материите, и в аксесуарите. От пролетната ми колекция дори най-харесваната рокля се оказа точно. Една единствена имах с цветя и тя се оказа най-успешната.
1: Добре, от какво зависи успеха на една колекция? От материята, от силуета или от емоцията, която създава?
2: Според мен, да, емоцията и посланието, което показваш чрез дрехите. Всъщност, ние с дрехите си не показваме мода или тренд. Трябва да изразяваме себе си и това какво искаме хората да видят от нас. Какво носиме ние като характер, като излъчване. Какво послание искаш да оставиш с облеклото си?
1: Някои правят връзка дори с астрологията и с китайския зодиак и с това, че се намираме в годината на огнения кон. Дали тези жълти и червени нюанси също биха били цветовете на това лято? Тъй като споменахме белия цвят в началото на разговора.
2: Жълтото се е също от актуалните цветове, но това маслено жълто, меко жълто. Тюркуазеното зелено също е много актуално, на мен ми е любим цвят. Червеното, да, въпреки че се счита за есенен цвят, също в официалната визия го наблюдавам като тенденция, че присъства винения цвят.
1: Как се промени българската жена през последните години и как това се отразява на нейния моден вкус?
2: Жените се променяме, ставаме по-самостоятелни, по-мъжки момичета, може би.
1: Така ли еманципацията е навлязла и в модата?
2: Точно така, да. Според мен влияе. С моите облекла искам това да присъства като усещане, че жената има характер.
1: Припомнете ни началото, защото знам, че вие сте се занимавали и сте се обучавали в областта на вътрешната архитектура, но преминавате в света на дизайна. Как се случи това?
2: Моя творчески път започна с мода. Бях член на форум Българска мода, участвах в дефилета, но в личен план ми се промениха нещата и пътя ми пое друга посока. А съм завършила вътрешна архитектура и дърворезба и това някак се може би по естествен път ме насочи в тази посока. Оттам пък започнах да имам желание да създавам декори за партита, организирам и събития. Но никога не съм представила да се занимавам с дрехи, просто преминах в производство на дрехи за други марки. Сега отново от няколко години имам желанието и устрема чрез опита, който имам вече натрупан с годините, да се завърна, т.е. се завръщам отново и да се следвам естествения път към модата.
1: Но интереса към изкуството и към вътрешната архитектура започна в Русе, откъдето сте.
2: Да, така? Точно така. Това е нещо, което аз нося в себе си. Просто то е дарба, раждаш се с тези си качества. Това и ги развивам.
1: Това по някакъв начин променя ли гледната ви точка за дрехата или начин, по който гледате на нея?
2: Да, със сигурност. Всъщност този целият път, който съм изминала, си давам сметка, че в интериорния дизайн, в събитията и в дрехите, моята цел винаги е била да изразя човека, за когото създавам нещо. Дали е събитие, дали е интериор, дреха. Аз винаги се опитвам да разбера човека, който стои срещу мен, да взема най-добрите му емоции, най-добрите му качества и да ги пресъздам през моето усещане за стил. Това по някакъв начин смятам, че ме кара да се чувствам щастлива от свършената работа. Това ми доставя огромно удоволствие да приема след това като обратна връзка удоволствието от хората, за които съм създала нещо.
1: Имало ли е дреха, която никога не бихте създали, защото не отговаря на вашата философия?
2: Да, не бих го направила. Събитие, дреха. Не мога да направя нещо, което не преминава през мен и през моето усещане за естетика. Това може би се усеща и в хората, и по този начин привличам хора, които разбират моето послание и ми се доверяват, и така се случват нещата много по-естествено. Когато се прави нещо на сила, защото някой иска нещо конкретно, а то не отговаря на моята емоция, не се получава връзката между мен и клиента.
1: Трябва ли да се правят компромиси обаче?
2: Компромисът е в това да успея да разбера максимално добре човека, който стои срещу мен. Ако разбирам, че върви в не много правилна посока или правилна спрямо моята преценка за естетика, се опитвам да дам съвет, да насоча вниманието в друга посока, и в повечето случаи се получава компромиса.
1: Вие участвате и в много ревюта и специални вечери, посветени на модата. Станахме свидетели на Вечер на стила, организирана от професор Любомир Стойков, и съвсем наскоро във връзка с 100 годишнината на Мерилин Монро, където също представихте специфичен модел. Няколко думи за този вид събития, когато се налага да представите публично своето творчество, когато не е съобразено с индивидуалната линия, индивидуалния подход. Тогава какво правите? Каква е вашата стратегия в такъв случай? Съобразявате с модела, може би, който ще представи облеклото?
2: Да, съобразявам се с модела, съобразявам се с темата. Повода беше 100-те години Мерилин Монро, но и посланието беше за лятното усещане, за еуфория, за сексапил и така нататък. Аз заложих всъщност на втората част от темата, защото нямах подготовка за нещо, което да е близко до Мерилин Монро. За лятото представих много ефирна пола, с горната част беше топ, с бляскави елементи. Всъщност силуета беше изчистен, но от съчетанието на материите и блясъка постигнах ефекта, който пресъздава тази ефирност.
1: Накрайно, не на последно място, да ни кажете вашите съвети, вашите препоръки към нашите слушатели за това какво да изберат в своята визия, когато имат официално събитие през лятото и когато имат желанието да се снимат на фона на своята лятна почивка, защото знаем, че социалните мрежи също влияят върху начина, по който се обличаме, нали така?
2: Точно така. При положение, че има толкова много информация в пространството, има много предложения по магазините, по-скоро моя съвет е към дамите, когато се избират визия, да преценят в какво се чувстват най-красиви, най-себе си. Защото това, с което ние се обличаме, и ако се чувстваме красиви и вътрешно уверени, излъчваме своята сила, това виждат и хората срещу нас. И т.е. като приключи дадено събитие, хората няма да помнят точно дрехата, с която е бил облечен човека или жената, т.е. а ще запомнят ние с нейното присъствие.
1: Лято 2026 за Нели Радева с присъствие и с стил. Благодаря за това участие.
2: И аз много благодаря.
3: Аз съм Полина Мечкоева, вие слушате BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Информация от последните минути. Тежка катастрофа с хладилен камион пречи на движението на магистрала Хемус в посока София. Камионът се обърнал обратно на движението. На място са линейки, пожарна и полиция. Образувало се задръстване. Имайте предвид по информацията на Агенция Пътна инфраструктура, че движението при 16-ти километър на автомагистрала Хемус в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортното происшествие. Ограничено е преминаването по активната лента. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост, като следвате указанията на пътна полиция.
1: BTV Радио. За да знаеш всичко.
0: Уважаеми слушатели, насочваме вниманието ви към планините, защото предстои Националният туристически фестивал, който отново ще ни отведе в Мальовица. Районът ще събере любители на природата, туризма и приключенията между 10 и 12 юли. Подробности за събитието, както и за състоянието на българските хижи, ще поговорим в следващите минути с Кристиана Бързинска от Българския туристически съюз, която е и координатор на фестивала. Добре дошла при нас.
2: Благодаря, здравейте.
0: Нека да разкажем на слушателите ни първо какво е състоянието на българските хижи. Какво наблюдавате вие в Туристическия съюз напоследък?
2: Доста сложна и широка тема е това, но тази година Националният туристически фестивал има точно определена цел и кауза, и това всъщност е подобряване състоянието на хижа Планински извори, която е на ключово място от европейския маршрут, един от трите европейски маршрута, които минават през България. Това е Е3, а именно маршрута Комемине.
0: Къде се намира тази хижа?
2: На билото на Стара планина, и в момента, за жалост, е в окаяно състояние. Нашата цел е поне да работи като заслон.
0: Тя се намира в местността Гилджука, на билото между върховете Картала и Тетевенска баба. Това е един район, който отдавна се нуждае от подобна хижа. Защо тази е изоставена? Какво се е случило в годините?
2: През годините различни ръководства, съответно различни хора са я стопанисвали, са имали различни политики спрямо това нещо. Но нашата цел в момента на Българския туристически съюз е да подобрим не само състоянието на хижите в България, но и на туристическата инфраструктура. Именно Националният туристически фестивал е една доста приятна причина да се срещнем и заедно да работим към това. Всъщност август месец ще има група доброволци, които ще отидат да подобрят състоянието на хижа Планински извори. Тук може би е момента да споделя, че търсим и набираме доброволци за фестивала, така че ако искате да се включите като част от екипа, да се потопите в тази магия на фестивала, съответно ще има много музика, много танци, Керана и космонавтите ще се погрижат за доброто настроение, ансамбъл Шивица с специално изготвен спектакъл за събитието. Също така ние предлагаме детски лагер, който представлява, че ако някой дойде с децата си, например, децата са в отделна къмпинг зона, имат си отделни занимания с професионалисти в сферата на ориентирането, на първата помощ, ще имат занятия, които са свързани с планинска култура и много игри, разбира се. Така че много ще се радваме да заповядате и заедно да се забавляваме на Мальовица. Фестивала също така е ориентиран естествено и към активния начин на живот. Има много спортни занимания, изненади, предизвикателства от нашите партньори, така че ще бъде интересно.
0: Тоест ще има доста спортни активности, доколкото

0: разбирам, и естествено възможности за преходи, предполагам.
1: Да, да.
0: В района.
1: До Страшното езеро, до Йончево езеро, както и до връх Мальовица и хижа Мальовица, която е всъщност на около час път от местността, в която се провежда фестивала.
0: А тя в какво състояние е?
1: Хижа Мальовица, според мен, най-добре е хората да дойдат и да видят и на място да поговорим за това.
0: Да, ще се уверят със сигурност, но за да се погрижим за състоянието на хижите, това означава все пак и доста сериозна инвестиция и може би стратегия от страна на държавата. Как Туристическия съюз подпомага този процес? Има ли разговори, които се провеждат?
1: Естествено, има разговори, които се провеждат, но ние сме неправителствена организация и правим всичко, което ние по силите, съответно за подобряването на състояние на хижата и за туристическата маркировка. Маркираме маршрути, почистваме съответно някои места и пътеки. Нали, хубаво нещо е, когато човек има тази планинска култура и културата на туризма. И също е много хубаво да има такива събития, които ни събират заедно и по някакъв начин ни учат на устойчив туризъм, на екотуризъм и на добрите практики, които да предаваме и нататък. И най-важното е, че ние сме много ориентирани към по-младите, към децата и юношите, младежите. Това мисля, че е една много добра стратегия за предаване в поколенията и въобще научаване на тези добри практики.
0: Казвате, че маркировката е също важна. В района на Мальовица тя е в добро състояние. Тук на Витоша също се правят определени усилия, доколкото знаем, дори частни компании, една от най-големите вериги и хипермаркети, също подпомогна създаването на маркировка в района на Подгомер.
1: Да, така е. Ние много благодарим съответно за всяко едно партньорство и особено на споменатия вече партньор. Но ние искаме възможно най-много да подобрим състоянието на туристическата инфраструктура, за да ни е приятно на всички. В района на Мальовица и специално на фестивала ще имаме и разговори по тази тема за маркировките. Децата, част от детския лагер, също ще имат лекции, демонстрации за това какво означава маркировка, как се случва това, защото има, нали, строг регламент. Не може всеки да излезе в гората и да маркира. Как се разпознава маркировка, как се ориентира по карта, с компас. Така че ще е доста интересно и се надяваме повече хора и родители с деца да се включат в фестивала.
0: И още един от ключовите проблеми в този сектор е намирането на планински водачи. Какво е състоянието на тази част от работата ви в планината?
1: Ние от Българския туристически съюз организираме курсове за планински водачи и всъщност сме доста доволни от резултатите, които той дава. Ето, това е страхотна възможност да дойдете на Мальовица, за да може да си поговорим и за това, тъй като ще има представители и на различни организации и съответно ще има представители и на различни хора от туристическия сектор, с които ще можете да разговаряте по тези теми, ще има лекции, ще има много дискусии.
0: Добре, но да кажем за слушателите, които сега в момента ни слушат и които може би няма да имат възможност да посетят, какво е нужно, ако решат да станат планински водачи? Има ли някакъв регламент за това?
1: Естествено, има регламент. Той си е публичен. Да. Всеки, който се интересува, може да провери.
0: Има курсове, които провеждате. Това да, искам да,
1: да
0: кажа.
1: Да, така е. Най-вече бих казала, че се изисква смелост, дух и това да си добър човек.
0: И най-важното е да подобрим достъпността до планината, което като че ли е основния проблем, особено тук в района на София. Витоша е наблизо. Има ли някакво развитие по въпросите за това? По-достъпна ли ще стане планината? Знаем, че наскоро дори беше представена още една визия за Витоша, всъщност продължението на тази, която познаваме.
1: Като част от Българския туристически съюз, мога да кажа, че ние се опитваме планината не само да стане по-достъпна, но и да се популяризира ходенето в планината. Пак казвам, фокуса ни до голяма степен е и върху по-младото поколение. Например, в момента текат лагери, Витоша на децата, част от програма към Столична община. Всеки ден децата имат различна програма по различни маршрути в Витоша. чуя, които са изготвени от нас и от нашите специалисти в сферата, така че интересът е голям, за което много се радваме. Децата се забавляват изключително много. Може да следите социалните ни мрежи, там качваме доста сторита и постове съответно за това нещо.
0: Трябва да знаем, че има правила за поведение в планината, нали?
1: Абсолютно, абсолютно.
0: Кои са основните? Какво трябва да спазваме? Първото правило кое е?
1: Първото правило е и най-важното, да не се отделяме от групата. Другото правило е да не оставяме нищо след себе си, т.е. с каквото сме тръгнали, с това съответно и от планината да си отидем. Никакви буклуци, става въпрос дори за обелки от банани, обелки от ябълки, нищо да не се оставя след нас. Важно е да се знае, че ние сме само посетители, т.е. растителността остава там, не се къса, не се берат букети, не се правят венци.
0: Това е все пак традиция от години назад във времето.
1: Да.
0: Като че ли, но в Национален парк Рила, където ще проведете фестивала, това не е допустимо.
1: Да, да, така е. Но децата са много възприемчиви и много добре се държат, много приятелства се създават.
0: Има ли го уважението към планината днес у българина?
1: Да, да. Много хора не само я уважават, но се и прекланят към нея и имат самосъзнание, че са само посетители, както вече казах. Тоест, ние отиваме някъде, където не е нашия дом и ние не сме господарите там. И това за мен е важно да се знае, да бъдем внимателни и да ходим само с професионалисти. Това ще се говори и на Националния туристически фестивал всъщност, с множеството ни дискусии, с множеството ни панели, които ще имаме там лекционни, защото е много важна тема и е важно да знаем, че човек не е най-върховното същество и сила.
0: Много често допускаме и грешки, когато се качим в планината, особено къмпингарите, хората, които излизат сред природата по този начин. Какво да не допускат те? За какво да внимават?
1: Съответно, много трябва да се внимава с паленето на огън, особено сега в летния сезон, тъй като има много голям шанс от пожари, не само, нали, от човешка намеса, но по принцип. Така че е много важно да се внимава къде и как се пали огън, само на обособените места за това. Също отново много важна тема с буклука и замърсяването и оставянето на човешка следа, защото някои хора смятат, че когато оставят обелка от банан, както вече споменах, или някаква хранителна останка, това не пречи, защото се разгражда, но това не е така, защото се привличат животни, чието хабитат не е там.
0: Хубаво е в тези места да не оставяме следи, както разбрахте, но по някакъв начин да съхраним природата си и да направим така, че тя да бъде още по-гостоприемна към нас, както и ние, да бъдем предпазливи и да внимаваме за такива опасности, които са възможни. Мечки няма в района на Мальовица, или тъй като от време на време се появяват дори на Витоша.
1: Няма, само наименованието на поляната е Меча поляна. Така че хората могат да са спокойни. Ще се радваме да се видим на фестивала, да се забавляваме заедно, да спортуваме и да се радваме на изненадите, които ние като организатори сме подготвили.
0: Освен с собствен транспорт, има ли други транспортни връзки до фестивала? Нещо, което работите, може би, с община Самоков?
1: Към момента не. Текат някакви разговори, но към момента не мога да кажа нищо със сигурност.
0: Но със собствен транспорт, както се казва, на собствен ход, сте добре дошли на тази инициатива, Националния туристически фестивал, който и тази година ще събере много свои почитатели, привърженици с необходимия вход, за да може да се съберат средствата за хижа Планински извори, която е в окаяно състояние и чиято помощ от ваша страна, уважаеми слушатели, е необходима, така че възползвайте се от този шанс да подкрепите инициативата на Българския туристически съюз и тези, които искат доброволно да помогнат, могат да го направят през това лято. Желая ви много успех във всичко, което правите, и ви благодаря за това участие. Кристияна Бързинска от Българския туристически съюз, координатор на Националния туристически фестивал, който тази година ще се проведе за трети път на Мальовица. Бъдете там!
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: в нашата програма в началото на лятото с първи сингъл и нова група Panic Attack, новият музикален проект, в който са включени Десислав Данчев Десо, добре познат на всички вас, композитор, музикален продуцент, известен от Мастило и най-вече от шоуто на Николаос Цитиридис, където беше дълго време. С нас е и Даниел Пеев Дънди, също добре познат актьор от телевизионния и театрален афиш. Здравейте, добре дошли в програмата. Казвам на Дънди по телефона и на Десо тук в студиото.
1: Здравейте и на вас и на вашите слушатели.
2: Здравейте, здравейте на всички. Върло ни е драго, че сме тук в студиото.
0: Така е, ние сме в студиото. Дънди, къде те заварваме? Някъде на път в момента?
2: На път. Аз съм по морето, по задачи.
0: По задачи? Не е по почивки? Не е на Sunny Beach?
2: Не, слава Богу, не е на Слънчев бряг.
0: Не е на Sunny Beach. Добре, повода да ги поканим в нашето предаване, уважаеми слушатели, е този нов проект Panic Attack. Защо така се нарича той, Десо?
1: Той е наистина буквалистично, защото и двамата с Дънди сме ги прекарали тия неща с Panic Attack-ите. Чудихме по какъв начин да си изберем име на групата. Въртяхме какви ли не други имена. Искахме името да звучи добре и на български, и на английски. И той вика, точно така, Panic Attack ме дръсна, викам, бе и мен е така. И тук, що не се кръстим, вика Panic Attack. И от тук тръгна всичко. Обаче сега сблъскваме с един проблем.
0: Какъв е той?
1: Проблемът е, че започна да ни търсят хората в социалните мрежи, вместо да излезе парчето на групата Panic Attack, излизат всеки психиатри, психолози, лекарства и на какво ли не.
2: Да, така става, ама нищо. Лека по лека ще промениме, че ние ще бъдем позитивната Panic Attack.
1: Точно, бе.
2: А не тази, която те тревожи, а тази, която ти повдига духа и те замисля.
0: Това е най-хубавата Panic Attack, която може да се случи.
2: Да, на всеки пожелавам по една такава.
1: Точно.
2: А не обратно.
0: Страхотно, на какво се дължат тези Panic Attack-и, които сте изпитвали през цялото това време?
2: На каквото на всички останали хора, вероятно.
1: То няма обяснение.
2: Когато си пренабит, притеснен за нещо, което очакваш да се случи, или то, примерно, не се случва, или, примерно, без да знаеш, всъщност има някакви неща, които изключително много те тревожат, бори се със себе си, ти си емпат. Обикновено това са интелигентни хора и емпати, които някак си мислят за обществото, мислят за хората, и такива хора получават паника така. Защото ти, когато си перде и не мислиш много-много какво се случва, и вътре не преживяваш и не усещаш емоцията на другите, не попиваш от тях, ти няма да го получиш това нещо. Ти в крайна сметка изразяваш себе си, правиш го за хората и е нормално да бъдеш изключително сетивен и емпатичен, и е, бих казал, често случване е това да получат такива хора паника така. А ние се здесо именно сме такива и за това...
1: О, мерси, мерси. Що ме смяташ за толкова интелигентен? И аз теб така, благодаря ти.
2: Вижте, интелигентни бухеми.
0: Интелигентни бухеми. Сега да кажем малко повече за първия сингъл, който създавате заедно, Почти любов. Каква история се крие зад него?
1: Това е много интересно. Ние имаме много интересно запознанство с Дънди. Защото когато дойде в шоуто на Николаос Цитиридис и като запя за първи, правихме един кавър на Walk This Way ли беше?
2: Та, на Run DMC си и Aerosmith.
1: Да. И на нас, бенда ни паднаха ченетата. Викам, леле, тоя човек откъде извади тоя глас? И оттам тръгнаха нещата. Викам, абе, нещо ще се случва тук и дай да започнем да работим. Така, вече почти година и половина-две работим по този албум. И той се оказа, че е много добър текстописец, което мен лично много ме изненада.
0: Дънди, кога откри в себе си музикален талант?
2: Музикален талант съм открил сравнително късно. Аз не съм човек, който се е занимавал от дете с пеене. Това беше в НАТИС, Националната академия за филми и театър. Така че там беше. Бях в началото на 20-те си години, в това тези 4 години. В този промеждутък моя живот пропях.
0: Какъв вид стил обичаш да пееш най-вече?
2: То мисля, че е достатъчно явно. Това, което обичам да слушам. Обичам сол музика, обичам блуз музика, обичам
1: рок музика,
2: хард рок и поп-рок. В смисъл, това е моята музика и ние така се опитваме да стараем. Сега нашите парчета в началото са по-леки, но в последствие ще направим по-бързи, по-така вдигащи парчета.
1: Опитваме така, че... почвата в момента.
2: Опитваме, в смисъл, опитваме, както се казва.
0: И аз опитвам почвата, за да ви попитам откъде възникна историята на Почти любов. Какво се крие зад нея?
2: На Почти любов. Просто Десо беше си написал някакви семпли, някаква музика, било е някакво моментно настроение, в което аз съм усетил нещо, искаше да пробваме така, дай да запея това канто, нали, на тая мелодия, която ти съм написал. В смисъл, песента не е родена от десо, нещо са ме наранили, давай тук всичко, майката се трака, дай да направим тази тъжна песен. То просто се случи от само себе си. Той показа семпъла, музиката, която има, аз започнах нещо да си припявам и да пея, да пиша нещо и така се случи. Просто така го усетихме.
1: Беше интересно, че думичката почти много трудно се изпява. Обаче, какво се случи? Да. То пък текстът стана идеален.
0: Взе, че стана.
1: Ситуацията, да.
0: Това са някои от тези щастливи случайности, очевидно.
1: Точно, да.
0: Както и щастлива
2: случайност. Да.
0: И не е щастлива случайност, обаче и не е случайност това, че се събирате заедно и че правите такава хубава песен, поне за начало на проекта ви.
2: Да.
0: Какъв е замисъл? Каква е целта, която искате да постигнете?
1: Целта е да си изградим собствен стил. В смисъл такъв, да, който да има нещо по-винтидж положение в рок-н-рол или в соло, пък също време да има препратка към по-съвременните изпълнители. Да има нещо Depeche Mode, примерно Teddy Swims. Е, такива неща.
0: Това са различни епохи.
1: Именно, да. Искаме да ги обединиме малко тия неща, защото тази музика според мен винаги ще е вечна, по-прока. И това ние първото парче опипваме почвата наистина, защото по принцип два сме много големи рокъджи и гледаме да е по средата, да не е много тежка музиката, да е по-комерциална, по-възприемчива.
2: Плюс това не е въпроса на това, че ние имаме абсолютната свобода да правим каквато музика реално си пожелаем, така че ще пробваме всякак. Бързи, бавни, мидъл, темпо. Имаме от всичко. Ще видим какъв ще бъде нашия стил.
1: Точно.
0: Ще трябва да има и много танци, най-вероятно, и Дънди да се включва и с своите танцови умения, както го направи.
2: Аз съм Майя Плисецкая, само че с Джуста Банко.
0: Все пак видяхме те в Dancing Stars и сега в епизодите, които можем да си припомним, да, в ефира на BTV също. Представяш се страхотно. Много забавно е това, че се събирате заедно. Сега не на последно място да кажем за видеоклипа, който е разкошен.
1: Да, между другото, много благодарим на Добрик. Добри Ников, който е прекрасен.
2: Добри, да, Добри, да, е супер
1: клип. Изключително много организиран човек. Той снима клипове от много години, на много хора. Той на мастило ни е снимал клипове. Познаваме се от много години с него. Абсолютен професионалист. Не човешка организация. Много сериозно мислене, много сериозна подредба на кадри. Просто няма празно при него.
0: Така всичко се развива с една много красива дама. Дънди, в каква ситуация те постави Добри Николов?
1: Я кажи.
2: Много добра ситуация. Нали, тази дама е моята спътница в живота. Това е Емилия. Много хубаво беше. На нея беше малко трудно да ми се кара толкова много и да ме гледа лошо.
1: Правеше го зад кадър.
0: Това зад кадър ли се случваше?
1: Само зад кадър.
2: Това е зад кадър, за да може пред кадъра да изглежда по-спокойно. Не трябва много подготовка.
0: Тоест, не сте го обсъждали вкъщи?
2: Не, обсъждали сме го. Тя много се притесняваше в интерес на как ще се справи. Ние давахме кураж с Десо, че може, че изглежда много добре и че просто да се отпусне. И тя много геройски се справи и беше супер.
1: Много благодарим, Еми, ако ни слушаш.
2: Еми, да, много, много те обичаме. Аз повече.
0: Аз мисля, че всички ще се влюбят в видеоклипа, защото е много стилен, много елегантен, много хубаво преживяване.
1: Нека
0: за тези няколко минути.
1: Да преценят и да се забавляват.
2: Да.
0: Какво лято ви предстои? Дънди, разбираме, че си по морето, но все пак...
2: Турнета. Много турнета. Ще гледаме да вредим и музиката с нашите участия. С Десо имаме също участие по фестивали.
0: Кажете най-близките дати.
2: Еми, имаме на 22 август участие. Сега юли не мога да ги конкретизирам точно. Има си, нали, такива частни, които, нали, не мога да ги кажем, да, защото то няма и смисъл да ги кажем, защото те хората си частни.
0: Те затова са частни.
1: Между другото, ние започнахме с тази идея да направим кавър банда, която да е за частни партията, да видим как ще тръгнат нещата. Обаче те прераснаха в съвсем друго нещо.
0: Неочаквано за нас.
1: Неочаквано беше, да.
2: И, нали, в нашата кавър банда ние си пееме много поп-рок парчета и някои много по-хард-рок парчета и става супер, в смисъл става много фан, има много енергия, хората се радват, това много ни радва и ние здесь така греем на сцената. И
1: да, много... Септември, надяваме се, октомври месец ще ви поканим да дойдете, може би, на нашия първи албум.
0: всичко вече е готово много от сериозно, записите
1: да,
0: на албума?
1: Много сериозно върви. Половината неща са почти готови. Така че на есен с песен, деца вика.
0: Ето, че имаме новина. Албумът ще бъде готов вече
1: работи
0: с ясни
1: лято, ще бъде
0: срокове.
1: Работа, да.
0: Много се радвам за вас и ви пожелавам да бъдете все така творчески настроени, с много енергия и слънчево настроение, такова каквото ни очаква през цялото лято.
1: Дай Боже на всички, така да е.
0: Данди, твоето пожелание към слушателите, за кого да бъде тази песен?
2: Моето пожелание към слушателите е на първо време да бъдат безмерно щастливи и да бъдат здрави. Това е моето пожелание, аз винаги казвам здраве. Всичко останало е въпрос на личен избор. Нищо друго не трябва да бъде толкова важно, колкото здравето на човек и да се чувства щастлив.
1: Точно така.
2: И откровен пред себе си.
0: Благодарим на Даниел Пеев Дънди, на Десислав Данчев Десо, новия музикален проект Паник Атака. Представяме като премиера по BTV Радио сега с дебютния сингъл Почти любов. До нови срещи и много успех.
2: Благодаря.

0: Дебютната песен на новата банда Паник Атака, Почти любов, в ефира на BTV Радио и предаването За града като музикална премиера. След новините в 16 часа ще научите повече за Мондиал 2026 година в рубриката До последната секунда, днес с Криста Янинска. Накрая с акцентите на Lady Zone BG с Русица Николова от дамския портал на BTV. Останете с нас!
1: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
2: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми.
3: Take them off?
4: I don't give a fuck if you take your shoes off.
2: До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън.
5: I feel a very strong connection with you guys.
2: Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
6: Аз съм Надежда Василева и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното, казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Здравейте, в 4 след обед слушате новините по BTV Радио. Аз съм Кристина Газиева. Ето и по-важното до този час. България ще блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, обяви премиерът пред депутатите. Радев допълни, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина. Още от Десислава Ризова.
1: Акцентът на блицконтрола на изпълнителната власт днес беше международен. Отношенията с Русия и Украина и готовността ни да блокираме санкциите от 21-я пакет.
2: Сред основните ви аргументи бяха несъгласието с санкциите срещу руския патриарх Кирил и настояването от санкционния списък да отпадне Вагит Алекперов.
3: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
1: Радев коментира и ситуацията с Лукойл и припомни, че след разговора с Литаско е вдигнат запорът за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.
3: Дали резервите към 21-я пакет санкции от страна на България ще спомогне, за да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам.
1: Радев увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържаме с тях добър диалог, както и с Украина, с която имаме 10-годишно споразумение.
4: Ще анулирате ли това споразумение с Украина или ще го оставите да действа?
3: Не, няма да анулираме това споразумение. Продължих разговорите и го направих с президента Зеленски. Аз му предложих друго. Дайте ние, вие, заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
1: Все още не е ясно дали Украина се отнесла позитивно към идеята на българския премиер. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: ДПС сезира прокуратурата за изнесените данни от вътрешния министър Иван Демерджиев за пътуванията на лидера на партията Делян Пеевски. Според тях е използвана международна система, до която достъп у нас има само ДАНС и която се използва за залавяне на терористи. Това заяви депутатът от партията и бивш министър на вътрешните работи Калин Стоянов. Той обясни, че отговори дължат освен министърът на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станев и директорът на ГДБОП Мартин Златков. Те трябва да обяснят кой и на какво правно основание им е разпоредил да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби. А конституционният съдия Десислава Атанасова определи твърденията на вътрешния министър, че на 1 април 2024 година е летяла с частна компания като неверни. По думите и тя е ползвала граждански полет, като прилага данни, за които посочва, че са от интегрираната информационна система справки на МВР. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е придружавана от 40-годишния Асен Симеонов. Търсенето се премести на 30 на километра на запад след сигнали, че двамата са забелязани край варненското село Юнак. Периметърът на издирването вече е над 1000 квадратни метра. От полицията съобщиха, че мъжът е криминално проявен. Бил е издирван няколко седмици преди 10-на години и има опит в укриването. Тази сутрин беше активиран и системата BG Alert и съобщения за издирването на момичето получиха хората на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен. Ден на траур в Киев след мащабното руско нападение, при което бяха убити 30 души, а 92 ранени. Украинският президент призова съюзниците за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Разчистването на отломките от поразените жилищни сгради продължава. Няколко квартала в украинската столица бяха засегнати при нападението, което е най-смъртоносното в Киев от началото на годината. Москва заяви, че ударите са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения в цяла Русия и се закани да продължи да засилва натиска. Украина от своя страна обвини Русия, че взема на прицел граждански райони и заяви, че би било погрешно да се поставят под общ знаменател действията на, цитирам, агресора и на страната, която се защитава. Още новини след час, а сега останете със следобедния блок на BTV Радио. В събота ще има купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици, главно в Централна и Източна България. На места валежите ще са интензивни с риск от градушки. Температурите ще се понижат с максимални между 24 и 32 градуса. От неделя до вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Валежи ще има само на отделни места в неделя и понеделник, а във вторник главно в Източна България. Температурите слабо ще се повишат. В сряда следобед на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, гръмотевици и условия за градушки.
5: BTV новините.
6: Силата да бъдеш информиран.
7: BTV радио, за да знаеш всичко.
8: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли. Античен театър Пловдив. Билети в Ticket Station.
9: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и изпи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
10: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни връх 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняко.
11: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
12: В предаването има продуктово позициониране.

0: Слушате предаването за града по BTV Радио. Светът е футбол със силата на Зора, мястото, където техниката играе в твоя отбор. Юлиан Нагелсман вече не е селекционер на германския национален отбор по футбол. Това съобщава Билд, като разкрива, че подаването на оставка е станало след драматична 3-часова среща. Ясен е вече и наследникът на Нагелсман, който ще трябва да вдига тима след срамното отпадане на 16-ти на финала на световното първенство от Парагвай. Едва ли изненада, че се очаква неговото място да заеме Юрген Клоп. В понеделник срещу вторник Германия записа едно от най-тежките отпадани от световното първенство в своята история. Тимът се изправи срещу Парагвай в първия кръг на елиминациите на Мондиала в Съединените щати, Канада и Мексико и не успя да продължи напред след 1-1 в редовното време и драма с дуспи. В критичните моменти част от футболистите на Германия категорично отказаха да поемат отговорност и да изпълнят наказателен удар. Това допълнително затвърди нуждата от оставка на 38-годишния Нагелсман. Заявлението му за напускане е било подадено след 3-часов разговор с шефовете на германския футбол във Франкфурт. Младият специалист имаше договор до лятото на 2028 година, а предсрочното му освобождаване ще бъде обезпечено със солидна сума. Според Билд, неустойката на Нагелсман е 7 милиона евро. Още акценти от Мондиала чуйте в рубриката на и до последната секунда, днес с Криста Янинска.
1: Време за спорт. До последната секунда. В ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Охлади футболните страсти с климатици от Зора.
3: Здравейте, аз съм Криста Янинска и е време за специалната ни рубрика, в която всеки ден следим най-интересното от световното първенство, резултати, емоции, големите герои и историите, които правят този турнир незабравим. След част от последните изиграни 16-ти на финални срещи, определено има за какво да говорим. Най-интригуващият сблъсък оправда високите очаквания за вълнуващ спектакъл. В него възтържествува Португалия, която постигна инфарктен обрат за победа с 2-1 над Хърватия в Торонто. Всичко най-интересно се случи през второто полувреме. Мореплавателите направиха пълен обрат, след като Хърватия поведе, а ВАР бе главно действащо лице в този матч, изпълнен с отменени голове, гради и ключови намеси на вратарите, но и много повече. Нека чуем.
4: Торонто стана арена на спиращ дъха трилър, достоен за Оскар. Повече от 116 минути футбол, 3 отменени гола и сълзи в очите на един футболен гений Лука Модрич, прегърнат от своя приятел Кристиано Роналдо. Друго от старите кучета откри резултата. Иван Перишич вкара седмия си гол на световни първенства, задминавайки легендата Давор Шукер. Вълшебно попадение на Кристиано бе отменено заради засада, а малко след това Португалия получи дуспа след намесата на VAR. Това позволи на Роналдо в 26-я си мач да вкара първия си гол в елиминациите на Мондиал. Така той стана най-възрастният играч с попадение в тази фаза на турнира. Голът бе четвърти от дуспа за 41-годишния нападател и общо 11-ти, като единствено Кейн е вкарал повече от бялата точка в историята. Драмата обаче те първа престоеше. Нов отменен гол, този път за Хърватия и смяна за Роналдо, което не се хареса на звездата. Продължението се превърна в истинска буря от емоции. 94-та минута Гонсало Рамош хвърли в екстаз Португалия, но празненствата бяха помрачени от нов гол, този път на Гвардиол. Нервите бяха опънати до край. Няколко минути VAR разглеждаше ситуацията и накрая отмени попадението заради засада. Загубата сложи край на великата приказка на Лука Модрич на Мондиал, завършила с 2 медала, сребърен и бронзов през 2018 и 2022. Точно 7321 дни след първия танц, хърватският гений се сбогува със световните финали.
3: Сега Португалия очаква още по-труден осминафинален двубой срещу европейския шампион Испания, който победи с нощи Австрия с убедителното 3-0. Това беше четвърта поредна суха мрежа за иберийците в турнира, като те са непобедени в редовното време на последните си 35 срещи. Рано тази сутрин Швейцария победи Алжир с 2-0 и се класира за осминафиналите на световното по футбол. Това е първа победа в елиминации за алпийците от 1938 година насам.
5: Емоционалният заряд на срещата беше огромен, тъй като настоящият селекционер на Алжир, Владимир Петкович, се изправи срещу отбора, който ръководеше в продължение на 7 години.
3: Последните 16-ти на финали ще се изиграят тази вечер. Програмата откриват Австралия и Египет от 21 часа. И двата тима преследват историческа първа победа в елиминационната фаза на Мондиал. А световният шампион Аржентина ще вземе участие в предпоследния 16-ти на финал. Сред големите новини на световното е, че съперник на Леонел Меси и компания ще бъде дебютантът Кабо Верде. Матчът е от 1 часа през нощта, а от 4 часа и 30 минути Колумбия ще срещне Гана в последния 16-ти на финал на Мондиала. Това също е дебютна среща, след като тимовете не са мерили сили дори в приятелски мачове. Южноамериканците са фаворити предвид солидното си представяне в групата, в която успяха да изпреварят Португалия. С това първият етап на елиминациите в САЩ, Канада и Мексико ще приключи и всички осми на финални двойки ще са ясни. И така, в понеделник очакваме Оги Гунчев с последните резултати и развръзки от световното първенство.
1: Време за спорт. До последната секунда в ефира на BTV Радио. Световно първенство по футбол 2026.
2: Световното не е за малък екран. Избери телевизор от Зора.
6: BTV Радио. За да знаеш всичко.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Две тежки катастрофи на автомагистрала Хемус в днешния ден. Движението при 16-ти километър на автомагистралата в посока София се осъществява в изпреварващата лента поради пътно-транспортно происшествие. Ограничено е преминаването по активната лента. Същото е положението и при 17-ти километър на автомагистрала Хемус. Трафикът се регулира от пътна полиция. Шофирайте внимателно.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Ти си съвременен човек. А какво знаеш за съвременните домове за възрастни? Знаеш ли, че в резиденция за възрастни Сердика грижите са по световен стандарт, както в по-добрите домове в САЩ и Европа? Знаеш ли, че обстановката е като в хубав хотел с всички удобства, дори за трудноподвижни или хора с деменция? В Сердика има качествена храна за закуска, обяд и вечеря, а всеки ден се провеждат занимания по интереси. Има музика на живо, а фризури и поддръжка на педикюр и маникюр, например, са включени в месечната такса. Цените са обявени в сайта www.residence.com. www.serdica.com. Поговорете с нас на 0884-500-000.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път? Готови за шопинг? С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Светът не спира. И също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
5: Аз съм Лилия Ангелова и ви очаквам всеки делничен ден от 18 часа в авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: BTV Радио, за да знаеш всичко.
6: В предаването има продуктово позициониране.
7: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

0: Ladies on BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.
1: Какъв по-хубав завършек на седмицата с любопитните и интересни теми на Ladies on BG. Русица Николова от дамския портал на BTV вече в студиото ни. Добре дошла.
2: И какъв по-хубав завършек от това да си говорим за милиони и сватби.
1: О, да. Определено, може би това ще бъде сватбата на десетилетието, кой знае, но със сигурност ще бъде дарението на десетилетието, защото поне 26 милиона не се даряват тук така, когато си говорим за Тейлър Суифт и Травис Келси.
2: Но... Очевидно се даряват тук така.
1: Да, аз мисля, че е време да открием с теб по една фундация и аз съм човек и съответно да получим по някои милиона и така.
2: Съгласна съм, защото то наистина точно така става. Фундации, организации, отделения, които с почуда са открили, че имат едни огромни дарения, направени от Тейлор Суифт и Травис Келси. Следим какво се случва с тях. Наистина сватбата на десетилетието, може би да видим какъв ще бъде крайния резултат, може и други рекорди да счупи, не само музикални, не само спортни, но като оставим на страна новината за сватбата на тези двама световно известни, става дума за нещо, което са направили преди сватбата, а именно да изберат поредица от организации, отделения, ветеринарни клиники и така нататък, на които да дарят по един или повече милиони, което са направили така доста, как да кажа, тихо. Просто в един момент тези организации получават съобщение или обаждане, че благотворително им се превеждат тези пари. Голяма част от изпълнителните директори след това са споделили реакциите си. Естествено не са вярвали и още по-естествено тези пари идват в критични за голяма част от организациите моменти, когато наистина се чудят как да продължат да изпълняват своите дейности, защото има такива, които са свързани най-вече с изхранване на бездомни и болни хора и са били на ръба на оцеляването, няма как да поддържат дейността си, така че всичко това идва в един наистина критичен момент за тях, а това, което Тейлор Суифт и Травис Келси са направили е наистина невероятно и още по-хубавото, това не им е за първи път. Тоест, тук не говорим за рекламна кампания заради сватбата или нещо подобно, и двамата са дарявали големи средства, големи суми и преди това, така че тук е доста по-различно, но просто продължават една тенденция, така че, както се казва, да са живи и здрави младоженците, чудесно са направили.
1: Е, така е, достойна и човешка постъпка, и то в деня 3 юли, когато двойката минава под Венчило и очаква до 1000 гости за своя толкова специален ден. Ние, естествено, се надяваме някой ден да ни се случи същото, макар и да не сме такива благотворителни организации. Сега, да насочим вниманието обаче към света на футбола, защото всички се вълнуват от Мондиала и какво ново около човешките истории, които започват, докато сълзите текат.
2: Това е начинът, по който на Ladies on BG отразяваме световното предимно през човешките истории, а такива всъщност не липсват, защото ако от спортна гледна точка можем да се наситим на рекорди, на постижения, голове и така нататък, чудесни представения на стадионите, там не трябва да забравяме, че стоят на първо място хора, такива, които са съпрузи, бащи, и те имат своите истории. Така, например, разказваме в тази статия за едни наистина трогателни случки, тъй като по-често се случват децата на спортистите да наследяват тяхната слабост към спорта и някак си логично е сина на Роналдо да тръгне по неговия път и също да стане футболист. Но има други много трогателни истории, които се случват. Ето, например, Орландо Хил, който е вратарят на Парагвай. На него му се ражда дете изключително недоносено. Това е наистина в много така ранна фаза. Не просто недоносено, още по-рано, когато наистина има голяма опасност за живота. И лекарите споделят, че не дават гаранция изобщо, че този живот би продължил. Изключително тежък момент за вратаря, който до този момент играе в съвсем непознат отбор. Не е бил със световната слава, който има в момента. Какво се случва, когато един баща е изправен пред такава трудност? Разбира се, дава всичко от себе си, продава изключително много от своите вещи, включително спортни аксесуари и фанелка, които са му много ценни. Започва работа на няколко места и в момента се радва на едно чудесно, усмихнато момченце с невероятни кадрици и на майка му, с която са ученическата си любов. Имаме още няколко такива истории, които би било наистина прекрасно човек да прочете, за да му остане така един хубав вкус от живота.
1: И честно казано, за да се замисли за това, какви трудности може да изпита и същевременно как да ги преодолее, независимо дали сте резервен вратар на парагвайския клуб Спортиво Сан Лоренсо или сте просто обикновен работник в България. Сега поглед към новия сезон на Гласът на България, който се задава през есента и едно от главните действащи лица в него.
2: На когото днес някой в семейството пее Happy Birthday.
1: Чудесно, и ще разрязва тортата. Поздравяваме Владимир Зомбори.
2: Честит рожден ден и от нас. Навършва днес 38 години, а ние винаги следим във всеки един ден кои са именниците, кои са рожденниците по-известните, така че нямаше как да не поздравим него, наред с Том Круз, който също днес има рожден ден, но просто той ни е доста по-близък, така че решихме да напишем статия много по-подробна за него, въпреки че имаме две и за Том Круз, и за жените в неговия живот.
1: Стана ли ясно каква е тортата, която е приготвила Весела Бабинова на Влади Зомбори?
2: Предполагам само каква може да бъде, защото може би малко хора знаят, но всъщност прадядо му е бил сладкар на Фердинанд, така че по тази линия най-вероятно може и той сам да си направи тортата, знае ли човек. Всъщност двамата през май месец сключиха брак, въпреки че вече имат дългогодишна връзка. Кумуваха им близките им приятели актьорът Христо Пъдев и неговата съпруга Цвети, които също скоро сключиха брак, така че много сватби, много нещо. Факт е, в сезона на сватбите сме. Дано да си прекара хубаво. Сигурна съм, че е така, защото наистина е заобиколен от много добри приятели. Също така съпругата му е невероятна и много талантлива актриса, пък на нас остава да чакаме Гласът на България и новия му сезон.
1: И сега е време да попътуваме за кратко, може би не в компания, а самостоятелно. Какви са тези възможности, които ни разкрива Lady Zone BG като безопасни дестинации, особено за дамите?
2: Ами ето, безопасността наистина е важна. На мен също след работа ми предстои едно споделено пътуване, което ще направя за първи път в живота си. Дори след това ще споделя и опита си. И тъй като ми се случва за първи път, първото нещо, което попитах човек, с когото ще пътувам, дали е нормален, защото на мен ми се случва за първи път, а хората това го практикуват доста често. Та за хора като мен, които не са пътували, ние сме написали тази статия за места из цял свят, на които като жени, пътуващи сами, могат да се чувстват спокойно. Става дума за Сан Себастиан в Испания, който се намира на брега на Баскийския залив. Представям си го как бих стигнала до там.
1: Да, където се провеждат, разбира се, големия кинофестивал в Сан Себастиан.
2: Болония, Италия, и едно много интересно място, Чианг Май в Тайланд, който се оказва, че е една от най-предпочитаните дестинации за соло пътешественици, защото градът просто е известен с супер спокойната си атмосфера и същевременно богато културно наследство. Какво повече да му трябва на един човек, който е тръгнал да пътува сам? Освен това спокойствие и да се наслаждава на дестинациите, може да разгледате до края на всяко място, сме илюстрирали и със снимки, така че ако си търсите дестинацията за по-дълго пътуване и държите да бъдете спокойни през това време, имате го на Lady Zone BG.
1: Както и съвети за безопасно самостоятелно пътуване. Нека да е такова на всички вас. Благодаря ти за това участие в програмата ни днес. Росица Николова от дамския портал на btvladyzone.bg, с която завършваме седмицата и с която вероятно ще започнем следващата.
2: Надявам се.
0: Lady Zone BG. Сайтът, който вдъхновява женското ежедневие.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни кренвирши от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

песента на Дивна, озаглавена сега, завършва днешното издание на предаването за града по BTV Радио, за което работи екипа ни. Изпълнителният продуцент Жени Марчева, музикалният продуцент Даниел Русев, тон режисьорът Петър Пейков и аз, водещия Георги Митов. След BTV новините в 17, останете с предаването Лице в лице с Цветанка Ризова. Впоследствие ще чуете авторското предаване Важното казано на глас. Обзорът на темите от седмицата ще направим с политолозите доцент Татяна Буруджиева и Любомир Стефанов. Важното казано на глас започва в 18 часа с водещ Надежда Василева. Останете с BTV Радио на честотите ни в София и страната, в сайта btvradio.bg и в мобилното приложение RadioMate. Потърсете ни в сайта btvnovinite.bg горе в дясно, където можете да ни слушате също като натиснете съответния бутон. Следете и Facebook страницата на BTV Радио. Бъдете и в понеделник в 14 с предаването за града от целият ни екип. Спокоен петък и усмихнат уикенд. Живот и здраве до понеделник!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Как се информираме и как взимаме решения? Кои са ценностите, които ни водят? Кое е важното, което трябва да казваме и да не забравяме? Слушайте Важното казано на глас. Всеки делник, 18 часа, BTV Радио.
0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
2: Предаването има продуктово позициониране.

0: България ще блокира следващия 21-и пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, каза премиера Румен Радев пред депутатите.
1: Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Все още без следа от изчезналото 11-годишно момиче Наталия Асенова, системата BG Alert беше активирана в три области – Варна, Бургас и Шумен – заради издирването ѝ. Ще ви разкажем и за 19-то издание на фестивала на пясъчните фигури в Бургас, броени дни преди началото му. Здравейте, започват новините в 5 след обед. Аз съм Виктория Петрова. България ще блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, обяви премиера пред депутатите. Радев допълни, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина. Още от Десислава Ризова.
2: Акцентът на блицконтрола на изпълнителната власт днес беше международен. Отношенията с Русия и Украина и готовността ни да блокираме санкциите от 21-я пакет.
3: Сред основните ви аргументи бяха несъгласието с санкциите срещу руския патриарх Кирил и настояването от санкционния списък да отпадне Вагит Алекперов.
1: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
2: Радев коментира ситуацията с Лукойл и припомни, че след разговора с Литаско е вдигнат запорът за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.
1: Дали резервите към 21-я пакет санкции от страна на България ще спомогне, за да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам.
2: Радев увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържаме с тях добър диалог, както и с Украина, с която имаме 10-годишно споразумение.
4: Ще анулирате ли това споразумение с Украина или ще го оставите да действа?
1: Не, няма да анулираме това споразумение. Продължих разговорите и го направих с президента Зеленски. Аз му предложих друго. Дайте ние, вие заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
2: Все още не е ясно дали Украина се отнесла позитивно към идеята на българския премиер. За BTV новините, Десислава Ризова.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с Делян Пеевски до Дубай. Такава информация за съвместно пътуване на Пеевски и Атанасова до различни дестинации беше предоставена вчера от вътрешния министър Иван Демерджиев. Атанасова изпрати до медиите справка от гранична полиция, според която на посочените дати тя е пътувала до Истанбул с самолет на турските авиолинии. Министър Демерджиев обаче извади още справки.
5: Конституционният съдия Десислава Атанасова изпрати информация от гранична полиция, според която изнесените от МВР министъра данни не са верни, защото на 5 април 2024 година тя е кацнала в Истанбул с граждански полет и се е върнала на 8 април в София.
6: На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
5: Данни дали Атанасова е пътувала от Истанбул до други дестинации от 5 до 8 април няма. Екипът ни не успя да се свържи с нея. Вътрешният министър обясни, че от МВР са работили с други данни, а не само с тези на гранична полиция. Отговорът на ДПС не закъсня. Те са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разпространените данни. Според тях, използвана е международна PNR система, до която достъп у нас има само ДАНС.
7: Интересното обаче, че тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Така, другото, което е право на достъп за България, специално това е националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
5: Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че ще разпореди проверки има ли манипулация на данните в гранична полиция.
8: Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Певски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това. Вчера каза още нещо много скандално Певски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България.
5: От Конституционния съд казаха за БТВ, че подаване на оставка от конституционен съдия е личен акт. А Конституционният съд, цитирам, може само да констатира нейното подаване. Конституционен съдия не може да се въздържи от гласуване, нито да бъде изключен от състава на съда при гласуване. Когато се решават въпроси, свързани с неговия статус, той единствен може да прецени дали да участва в гласуването или не. За БТВ новините, Канна Рачва.
0: Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е придружавана от 40-годишния Асен Симеонов. Търсенето се премести на 30 км на запад след сигнали, че двамата са забелязани край варненското село Юнак. Периметърът на издирването вече е над 1000 квадратни километра. От полицията съобщиха, че мъжът е криминално проявен. Бил е издирван няколко седмици преди 10 години и има опит в укриването. Тази сутрин беше активирана системата BG Alert и съобщение за издирването на момичето получиха хората на територията на три области Варна, Бургас и Шумен.
9: Първоначално бяха заградени пътищата, след това се установи, че се придвижва пеш. Започнахме и пешеходно през горските местности, пресечени местности. В района всички пещери са обиколени, проверени, къде могат да се скрият. Имаме предишни данни, предходни, че се укрива в продължение на няколко седмици в такива пещери, преди да го бъде заловен, може би преди около 10 години.
0: Качеството на въздуха в София е в норма, това показват данните на институциите. Въпреки това и днес остава предписанието децата от ясли и градини да не бъдат извеждани навън. Вчера мобилните екипи отчетоха повишени стойности на бензен, азотен диоксид и фини прахови частици. Според експертите причината е промяната в метеорологичните условия в района. На терен работят мобилна измервателна станция и допълнителни екипи на Изпълнителната агенция по околната среда, а екип на Софийския университет извършва измервания със специален дрон.
9: Както и миналата сутрин, така и тази сутрин няма отчетено замърсяване в данните. Данните са положителни, с положителна тенденция и са в рамките на нормалното за сезона. Но това не означава, че както и вчера се случи, в по-късен етап на деня, както казахте, вятъра няма да утихне, дима да се спусне към приземните слоеве и да отчетеме по-високи показатели. Хубаво в такива моменти гражданите да бъдат на открито, да не проветряват, за да може да бъдат максимално предпазени.
0: От света втори ден поклонение в Техеран пред покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей и няколко членове на семейството му, които бяха убити при атаките на Съединените щати и Израел. Ковчезите са изложени в голямата джамия в столицата преди утре да започне 7-дневната траурна обиколка. Тя ще мине през свещени места като град Кум, както и през Ирак. Очаква се милиони хора да присъстват, а според анализатори режима ще използва процесиите за демонстрация на един. Един от основните въпроси е дали Мучтаба Хаменей, синът на покойния Аятолах и негов наследник, ще оглави молитвата за своя баща. До сега той не се е появявал публично и има спекулации, че също е тежко ранен. Очаква се на погребението да присъстват редица чуждестранни официални представители, сред които премиерът на Пакистан, който е посредник в преговорите с Вашингтон, както и делегации от Китай и Индия. По време на шествията преговори няма да има. Иран предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат нови атаки. Ден на траур в Киев след мащабното руско нападение, при което бяха убити 30 души, 92 са ранени. Украинският президент призова съюзниците за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Разчистването на отломките от поразените жилищни сгради продължава. Няколко квартала в украинската столица бяха засегнати при нападението, което е най-смъртоносното в Киев от началото на годината. Москва заяви, че ударите са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения в цяла Русия и се закани да продължи да засилва натиска. Украина от своя страна обвини Русия, че взема на прицел граждански райони и заяви, че би било погрешно да се поставя под въпрос под общ знаменател действията на, цитирам, агресора и на страната, която се защитава.
10: Удар специално.
11: Тази атака беше умишлено планирана от руснаците, така че да причини максимални щети. С голям брой балистични ракети, реактивни шахеди и други ударни дронове, както и с десетки крилати ракети. За съжаление, изпитваме недостиг на средства за противодействие на балистични ракети. Недостиг на системи Patriot и нашите партньори, най-вече Съединените щати и европейските ни съюзници, трябва да бъдат по-активни в оказването на такава помощ.
0: 110 години от създаването на Националния военно-исторически музей. По повод годишнината днес музеят отваря врати за посетители с специалната юбилейна изложба «Калейдоскоп на паметта». Тя събира 110 от най-ценните и любопитни експонати от фондовете на музея, част от които се показват изключително рядко. Само днес посетителите ще могат да видят и два особено ценни експоната, съхранявани в Българската народна банка, официалния и всекидневния жезъл на цар Борис III, както и голямото огърлие на ордена Свети Свети равноапостоли Кирил и Методий, най-високото отличие в царство България.
12: Официалният жезъл е изключително ценен. Неговото тяло е направено от сребро, има платина и злато и 351 скъпоценни камъка. С ордена, според неговия статут, могат да бъдат удостоени до 15 живи българи, което е много рядко и всъщност не се е достигала тази цифра никога. На голямото огърлие носителите са цар Фердинанд, цар Борис III и Симеон II. Това са изключително ценни експонати. Разбира се, те са ценни не само със своята финансова стойност, но те са ценни с изключителното си свидетелство за историята на България, на българската армия, на царство България. Затова те се представят пред публика по изключително специални поводи.
0: За 19-та поредна година пясъчното градче в Бургас отново ще се превърне в любимо място за всички посетители. Темата тази година е пясъчни герои от екрана. Изборът на героите не е случайен. Организаторите се допитват до деца и родители, за да включат най-обичаните образи. 13-те фигури са вече готови, а в извайването на пясъчните герои са работили автори от България, сред които и трима студенти от Националната художествена академия. А най-голямото предизвикателство за майсторите остава времето. Защото един силен летен дъжд, например, може да постави на изпитание дори най-здраво укрепените пясъчни фигури. Фестивалът е заявка за кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата през 2032 година.
13: Това е Зоотопия, втора част на филма. Първата част беше преди 5 години. Детско филмче за едно зайче полицай, лисица и тази серия има и змия, което е, мисля, че е лоша, пък тя се оказа добра. И
14: тази година темата е пясъчни герои от екрана, което включва любими персонажи от анимация, кино и видеоигри. Това са Мистер Бин, Гризи и Лемингите, Пес Патрул, Майнкрафт, Робокс, Соник.
15: Плаши ли ви дъжда?
16: Плаши ни, но успяваме да се справяме като завиваме там, където работим, а пък там, където е готово, работите се пръскат с лепило.
0: Ню Йорк е обхванат от звездна сватбена треска. Поп певицата Тейлър Суифт и спортиста Травис Келси ще сключат брак в емблематичната зала Madison Square Garden. Празненствата ще продължат няколко дни. Те започнаха вчера с предсватбена вечеря, на която са присъствали 100 гости. Сватбената церемония се очаква днес, след което ще започне прием с 1000 гости. Те ще бъдат докарани с приблизително 500 автомобила. Заради събитието, около залата има засилено полицейско присъствие и специални мерки за сигурност. Очаква се много фенове на певицата да пристигнат в района. Макар да не е ясно как точно ще изглеждат тържествата вътре, от няколко дни пред залата има камиони, които стоварват декорации и кашони с алкохол и различни деликатеси. След малко започва предаването Лице в лице. Темите и гостите от Цветанка Ризова. Цвети, здравей!
15: Здравей, Вики! Ще ми гостуват журналиста Йово Николов и бившия заместник градски прокурор Роман Василев. Частни самолети, приятелски воеяжи, Дубай, Турция, Македония, афери, сигнали до прокуратурата, взаимни обвинения. От кого да очакваме правосъдие? В студиото ще дойде Димитър Тодоранов. Морето и културата. Разговор за Черноморието, извън шезлонгите и чадърите.
0: Благодарим ти, Цвети. А още новини в 19. Останете с BTV.

0: BTV новините.
1: Силата да бъдеш информиран.
2: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.
3: А сега следват рекламите.
4: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
5: Иновативна онлайн учебна програма.
4: Практически знания и умения.
5: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
4: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-86-9400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
6: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
7: Като стане въпрос за футбол, често ни взимат за мезе. Но ние от Тандем си знаем. Засада е пръв да посегнеш към последното парче шунка. Дуспа е всички да те гледат, докато режеш луканка. А продължение е, когато се събираме за мача, но оставаме за мезето. Купи продукти Тандем и участвай за награди. Тандем. От поколение на поколение.
8: Виж условията на tandempromo.com.
9: За удоволствието да се насладиш на неустоими кафе напитки, има летни оферти от Зора. Избери Круп с Нескафе Долче Густо. Компактни и стилни кафемашини, с които можеш да приготвиш на 30 разнообразни творения, както топли, така и студени. Сега с 5 кутии кафе капсули за дегустация. Търси в магазини Зора до 16 юли или поръчай онлайн на zora.bg.

Здравейте! През нощта предстои сериозно увеличение на облачността. Тогава на много места, главно в централните и източните райони, ще има валежи, придружени с гръмотевици. В централна Северна България е обявен жълт код. Там дъждовете ще са временно интензивни и значителни по количество. Очакват се до 35 литра дъжд на квадратен метър, на отделни места и до 50. Има и условия за градушки. През деня очакваме предимно слънчево време над Западна България, а към края на деня облачността ще се разкъса почти над цялата страна. Вятърът остава слаб до умерен, предимно от северозапад. Максималните температури за утре между 25 и 30 градуса, в крайните югозападни райони до 32-33. По Черноморето също очакваме значителна облачност, както и валежи, които по-късно през деня ще спрат. Максималните температури между 25 и 27 градуса, тази на морската вода е между 24 и 26. В неделя и понеделник очакваме предимно слънчево време. В сутрешните часове на места в равнините и котловините видимостта ще бъде намалена, а след обед предстоят временни увеличения на облачността. Само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Във вторник отново очакваме развитие на по-значителна купесо дъждовна облачност в източна България и планинските райони. Там на места ще превали и прегърми. Тогава предстои и слабо повишение на максималните температури. Сега по BTV следва Лице в лице и Цветанка Ризова. Останете с нас!

0: Здравейте, гледате Лице в лице. Вчера министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев оповести, че лидера на ДПС Делян Пеевски е пътувал стотици пъти с частен самолет. В едно от тези пътувания, твърди той, бил с конституционния съдия Десислава Атанасова. Днес Атанасова отрече. Междувременно, министърът на правосъдието Николай Найденов пък поиска административния ръководител на Софийския градски съд Емилия Русинова да бъде отстранена както от ръководните й функции, така и от длъжността прокурор, заради пътувания с ПЕПИ Еврото и обвързаността и с аферата 8-те джуджета. Какво следва? Сега ще попитам журналиста Йово Николов и бившия заместник главен прокурор на София Роман Василев. Но преди това да чуем какви реплики си размениха днес парламента бившия МВР шеф Калин Стоянов, а сега депутат от ДПС и настоящия вътрешен министър Иван Демерджиев.
1: Отговори дължат. Освен министъра на вътрешните работи, председателят на ДАНС Станчо Станчев, както и директора на ГДБОП Мартин Златков. Трябва да обяснят кой и на какво правно основание им разпореди да извършват справки в международна база данни, която се ползва от множество партньорски служби. Трябва да обяснят кой конкретен служител извърши тези справки и пак повтарям, по чие разпореждане.
2: Повода за тези думи очевидно на Калин Стоянов е информацията с кого е пътувал Пеевски по дестинация Дубай. Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това. Вчера каза още нещо много скандално Пеевски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. Всъщност искам да му кажа, че сега към този момент на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина.
0: Отново повтарям, Роман Василев и Йово Николов са в нашето студио. Здравейте, господа.
3: Здравейте.
0: Кажете сега, какво разбрахте от целият този сюжет, в който ту е пътувала Атанасова, тя отрича? Ту не се съдържат данни в българската полиция, ту се съдържат данни в други източници. Какъв е вашия прочит, господин Николов?
3: Със сигурност ще стане ясна истината. Данните, които всъщност си противоречат, защото и оттам идва един от конфликтите, защото когато беше вътрешен министър служебният Емил Дечев, имаше въпрос към него, дали Делян Пеевски е пътувал с Десислава Атанасова и той каза, че няма такива данни. Очевидно, че някъде в МВР някой крие информация, защото това все пак е МВР разполага с, както стана ясно и по принцип, разполага с достъп до много международни масиви. Отделно от това, при излизане от границата на България, гранична полиция, която е под шапката на МВР, не може да не разполага с информация кой кога е излизал от държавата. От друга страна, когато даден самолет излита, има списъци на... И това е международна практика, не е. Има списъци с хората, които пътуват в един самолет по ред причини. Т.е. тази информация също може да бъде проверена. И аз си мисля, че са някакви такива напани остана на този Калин Стоянов, който беше вътрешен министър и сега е в депутат от ДПС. Сега по отношение на Десислава Атанасова, не знам защо тя казва, показа и някакви, че имала печат от Турция, не била излизала от Турция. Не знам точно по какъв начин, на какво точно разчита. При всички положения една по-задълбочена проверка ще покаже каква е истината. Аз не бих влизал толкова много в тия детайли, колкото по-скоро, нали, по факта, че Пеевски, Делян Пеевски, депутата от ДПС и не е лидер, и конституционната съдийка са пътували в един частен самолет. Това е морално осъдимо.
0: Ама тя отрича.
3: Еми тя отрича, ама как да кажа, публична тайна е, че те са доста близки. Така че да изчакаме да видим точно какво ще се случи. Самия дебат, който възниква, е доста интересен. Аз си спомням пък когато Румен Радев беше президент, как тогава нападнаха неговите съветници, че се срещнали с Пламен Бобоков, който е бизнесмен. Ставаше въпрос за разговори за един посланник, който да бъде назначен в някаква държава, където Бобоков имаше бизнес. И тогава от ДПС крякаха много високо и укоряваха президента за тези срещи. Тоест, при всички положения терена в България е доста разкален.
0: Разкален е. Господин Василев, кажете, в тези противоречия, в тези слухове, в тези градски легенди, успявате ли да се ориентирате? И още нещо важно да добавя, защото вчера Певски каза ровене в личния ми живот. Ровенето в личния живот на публични фигури много осъдително ли е?

0: Турция, независимо дали е частен самолета, независимо дали са дипломатически паспорти, всяка една държава полетния списък го пази. Тъй, че няма никакъв проблем турската служба да предостави копия от полетните списъци на въпросните
1: но
0: полети.
1: Но тук Калин Стоянов казва, че в онази система, за която той смята, че е дала информация на Демерджиев, е система, която би трябвало да се отнесем към нея, само когато лицето е заподозряно в тероризъм. И той допуска, че тук има нарушаване на права, закони и правила.
0: Тази система, PNR системата, тази система има почти всички държави. Какво представлява тази система? Тази система съхранява полетни данни и съответни финансови ресурси, преводи за закупуването на билети и така нататък. Това действително има такава система, но тук не смятам, че тази система е най-важната. Тъй като тук едва ще се видят кой
1: какво
0: се е купил.
1: Откъде идва противоречието, господин Василев, тогава, в който Демерджиев казва, еди кога си е летяла Атанасова с Певски, а Атанасова казва, не съм летяла и съм летяла с граждански авиолинии и то с турските.
0: Това, че са летяли с гражданските авиолинии е едно. Аз говоря за друго, че говорим пътуването Турция, Дубай, Дубай, Турция. Там вече може съвсем, което казах, по международен път може да се установи всички полетни списъци, независимо дали са частни самолети, дали са авиокомпании държавни или частни авиокомпании, тези списъци се пазят. А от тук пътуването с частни самолети по същия начин има маршрут, има брой на пасажери.
1: Добре, кажете, добре, допълнете, господин Ков.
2: Откъде, аз се чудя всъщност откъде господин Калин Стоянов знае, че Демерджиев е бъркал в тези системи. Първо. Второ, по отношение само за предния въпрос към господин Василев се включа. Когато става въпрос за публични личности, за депутат, ограничаването на личното пространство и това. Затова има изказани много съдебни решения и в България, и в Европа, силно се ограничава. Другото нещо, което искам да отбележа, е, че господин Пеевски е санкциониран за корупция от две държави. САЩ и Великобритания. Това са наши международни партньори. И като такъв, като санкциониран, той е от много години санкциониран, въпросът какво прави той с един самолет с конституционен съдия е много интересен.
1: Отделно, ако е бил, защото до така, този
2: добре,
1: момент
2: окей, добре,
1: Атанасова отрича.
2: Добре, нека да отрича. От друга страна, колегите от извън ефир извадиха едни данни, че господин Пеевски е летял 85 пъти с едно лице, което е изпълнителен директор на, Булгартабак, с неговият адвокат Александър Ангелов и със сред други бизнесмени, някъде около 220 пъти, да е жив и здрав, този обиколил екватора няколко пъти. И поради тая причина разследването за финансите на господин Пеевски, за което опозицията много отдавна настоява, е силно наложащо. Тоест, разминаването на декларираните му доходи и разминаването на разходите му трябва да бъде установено, защото това е законно нарушение. И четвърто, което искам да отбележа, по повод това, което каза господин Стоянов за терористите, аз помня, че през 2016 година господин Пеевски беше попаднал в един доклад на турските специални служби, като човек, който финансира кюрската комунистическа партия ПКК, която се водеше терористична организация. Ставаше въпрос за едни контрабандни цигари, едни тирове, които минаваха през територията на Кюргизстан, заради което се плащаше един данък. И поради тая причина до господин Пеевски, текстът беше публикуван на този доклад от специалните служби на Турция, мисля, от БЪРТ или от БИВО тогава, и там лицето Делян Славчев Пеевски си присъстваше като такъв. Тоест, със сигурност могат да се намерят аргументи да бъде използвана тази система, ако става въпрос за хора, които са заподозрени в финансиран тероризъм.
1: И още нещо. Сега искам да се обърна към вас, господин Василев, като към бивш прокурор. Има няколко сигнала до прокуратурата. Те валят, непрестанно валят. Единият сигнал е пак за имущественото състояние на Пеевски, и за тези пътувания, което явно не върви в момента, или е прекратено, или е замразено. Сега от друга страна, адвокатите на Пеевски и Калин Стоянов непрекъснато сигнализират прокуратурата за това, че се нарушава личното пространство, за това, че се изнасят данни. Възможно ли е прокуратурата по тези

0: два сюжета да започне някакво разследване. И по сигналите на Пеевски, адвокатите му, и по сигналите на опозицията.
1: И от двете страни, след като има подадени сигнали, прокуратурата е длъжна да упражни правото си да извърши съответната проверка, ако се съдържат данни за определен вид престъпление. Ако има такива данни и се установят, може да се образува досъдебно производство. Ако няма данни и не съставлява престъпление, обикновено ги отказват образуването. Но аз бих разделил нещата на три. Първо, това, че някой лети с какъвто и да е самолет, частен и какъвто и да е, това не е престъпление, но пак казах, всички по член първи от закона за лицата, заемащи държавни длъжности, те трябва да подадат в декларацията, има определена графа.
0: Тоест трябва в декларацията,
1: има графа, в която се, попълва това.
2: Няколко скандала имаше в Европа, именно по повод ползването на частни самолети за подобни частни разходки, които хората си подадаха оставки, някои бяха разследвани.
1: Така, но тук става въпрос...
0: Как да разберем дали са декларирани?
1: Ами те са публични декларации, те може да отворите. Там има раздел.
0: Не са ли декларирани? Вие сте
1: там
0: проверили.
1: Има раздел. Аз не съм ги гледал, но там има раздел. Какви помощи е получавал? Получавал ли е съответно безплатни подаръци? Получавал ли е вояжи? Тези вояжи се оценяват и се вписват в съответната декларация. И тези неща трябва да ги има от едната и от другата страна. Имам предвид и за конституционната съдия, имам предвид и за депутатите, тъй като попадат под този член първи на закона за
0: държавни длъжности. Независимо кой го е платил, дали независимо кой го е платил,
3: трябва да се декларира.
0: Дали е майка, баба или леля.
1: Няма значение. След като има определена стойност, това виждаме, че са няколко милиони. Това значи, той трябва да се декларира. Друг е въпрос, втората тема, която трябва да се коментира, няма лошо някой да плати полета, бензина или каквото и да е било. Въпросът е каква е връзката, какви са парите, най-вероятно парите, които говорим, нали, са абсолютно бели, 100%, но тук трябва да се изследва дали нямаме някакво скрито финансирано по различен път, нали, за да се постъпвали в съответните дружества и оттам вече да имаме някакъв бонус за въпросните лица. И третия път, нали, по отношение на пътуването, ако се установи, което вече е въпрос, нали, на доказване, тук няма наказателно преследване за това, че някой конституционен съдия или преди да стъпи конституционен съдия е бил с лице, което е санкционирало по Магнитски, но тук въпросът е етичния кодекс и морала на магистратите. Това е въпросът. Тук няма криминално престъпление. Въпросът дали в България ясен има някакво решение на административния съд. Да, действително, по отношение на Магнитски има една празнота в правото, както в България, така и в Европейския съюз. Но това по никакъв начин, нали, не се бяга от етичния кодекс и морала на магистратите за тези присъствия, бих казал в кавички.
0: Сагата явно ще продължи тази престрелка.
2: Аз няма да се съглася с това, че е нормално някой да плаща полетите на конституционен съдия или на депутат. Мисля, това не е нормално. Нормално е тези хора...
0: Ако е майка ти, баба ти, леля ти.
2: Не, тези хора получават огромни заплати, те могат да си позволят и частен полети и някой да ги... Сега, има един детайл, който го пропускаме и това е, че всъщност частният авиоператор е собственост един от най-големите хазартни босове в България, господин Папаски. Тоест, дейност, която е силно регулирана от държавата. Може наистина да има бизнес отношения, но това все пак задава някакви въпроси. Може да си платили всичко, но все пак аз някак си съм изключително подозрителен в такива ситуации. Тоест, имаме едно натрупване на, как да кажа, на морално укорими действия, които според мен госпожа Атанасова трябва да отговори на тези въпроси и по някакъв начин, ако иска да изчисти името си. Що се отнася до това, че не действат санкциите в България на Магнитски, господин Пеевски силно се объркал. Санкциите действат и то по една много проста причина. Банките, които позволяват господин Пеевски да си получава парите по банков път от парламента, са силно зависими от банковата система SWIFT, която се оперира от щатите.
0: Ама той е факт, той така си ги
2: тогава, получава. Именно, и тогава, ако американските власти са изключително стриктни, могат да открият през кои банки точно са минавали преводите към господин Пеевски и тогава те да санкционират въпросната банка.
1: Сега,
2: публична тайна е, че господин Пеевски има в негове патримониум има една-две банки, които, за които сигурно е важно тези пари да минават там и не се страхуват от подобни санкции, но все пак това е нещо, което, за което трябва да се, да се изкаже Българска народна банка, защото тя е тази, която контролира банката.
0: Добре, господин Василев, защото след като парламент официално ги внася
1: българската
0: парите.
1: Българската народна банка действително най-стриктно спазва дори и пак казах празнотата в закона по отношение на Магнитски. Тя най-стриктно спазва. И това става въпрос единствено за разплащане в долари, в американска валута. Под санкции попадат единствено разплащателните сметки, финансовите средства, замените в долари.
2: Не съм сигурен.
1: И на страна, абсолютно съм сигурен, в всички други, докато лева беше, нали, получаваш си в лева, това няма никакъв проблем. Използването на кредитни карти,
2: които са
1: използването на кредитните карти, действително е проблем. Тъй като те минават през системата, която е, нали... Но изплащането на заплата от Народното събрание да си я вземе в брой, няма абсолютно никакъв проблем.
2: Народното събрание твърди, че му ги плащат в...
1: По сметка в банката няма също никакъв проблем.
0: Ако са в евро или в левове, както казва господин Василев, няма проблем.
1: Няма никакъв проблем.
2: Аз мисля, че има проблем. Освен това, съм така човек, който помни и си спомням как точно БНБ проспа фалита на КТБ. Вие сте много по-добре запознат.
1: Да, съм, да.
2: Така че да не даваме, нали, толкова голям кредит на доверие на Българска народна банка. Тя е тази, която трябва да контролира подобни процеси.
0: И сега тук следващия въпрос е. Знаете, министъра на правосъдието поиска отстраняването на Милия Русинова от пост административен ръководител на Софийския градски съд и дори от работата и на прокурор. И ако всички важни сигнали се завеждат в Софийската градска прокуратура, там има човек, за когото и новата власт, и старите власти имаха съмнение в интегритета, какво можем да очакваме?
1: Той се в случая министър на правосъдието се възползва от промените в закона на съдебната власт.
0: Така.
1: И тези промени са една нова точка, мисля, че 225 член, ако не се лъжа. Тази нова точка, която казва, че може да се иска за при дисциплинарно уволнение, искане на дисциплинарно уволнение на ръководител или заместник ръководител, или при смяна на уволнение на ръководител или заместник ръководител, може да се иска отстраняването до 3 месеца.
0: Трябва да се гласува да се отстрани
1: за срок от 3 месеца. Тоест, това е с оглед намаляването на репутационния риск от това да не се коментира, че въпросният административен и заместник административен ръководител ще повлияе върху прокурорите или върху служителите с оглед на скриването
0: на... Въпросът е и друго. Ние виждаме, че тази прокуратура изземва дела, в които става дума за едни други имоти във Варна, които там прокуратурата си работи, доказва си някакви неща, има си някакви свидетели, изведнъж и до Софийската градска прокуратура и следва тишина. Нали така?
2: Софийска градска прокуратура, сега господин Василев е изкушен, нали? Аз винаги, когато каните такива хора, нали, които са хора с минало, както аз им казвам.
1: Да,
2: нали?
1: Да, така е.
2: Някак си съм скептичен, защото списал, ако е трябвало, нали, да се върши някаква работа, т.е. тази институция да бъде съвсем, нали, направена така, че да работи качествено и пълноценно. Защо не сте го направили, докато сте били на тая длъжност?
1: Аз зависи за какво.
2: Така, смисъл няма зависи да се връщаме назад. Но въпросът е в това, че тази прокуратура е силно компрометирана и ние сме свидетели последните няколко години, да не кажа още от поне 10 на 15 години, когато тази прокуратура наистина се използва за мъша. И това беше много показателно по делото с Богомир Коцев, ако щете, защото пак ставаше въпрос за Варна и всъщност тогава иззеха там под давлението на КПК, разбира се, иззеха делото във Варна, защото уж имало някакъв депутат неизвестен в тази организирана престъпна група, уж. Въпросът е в това, че тази прокуратура е една миазма, която трябва да бъде разчистена. И началото на това разчистване трябва да се започне с махането на в момента началничката на Софийска градска прокуратура. И това, което спестихте всъщност е, че ВСС, прокурорската колегия, изобщо не отрази сигнала на министъра на правосъдието. Тази прокурорска колегия...
0: Да го отразят утре, други ден.
2: Не. Мисля, че няма да го отразят, защото тази прокурорска колегия, тя е като тия трите маймунки, не знам, не чух, не видях, когато не става въпрос за... когато някой не ми натисне копчето отгоре. Това и са силни, понеже... силно зависими хора.
1: Предстои да видим, той е внесъл предложение, предполагам, че то...
0: Да, но... Предполагам, че има... Обаче, много накратко, изтечени времето...
2: Аз нямам вяра на това.
0: Но не мога да се сдържа да попитам нещо, господин Василев, тъй като вие сте пълномощник на инвеститорите в Баба Алино. Така. Кажете, а какъв ще бъде финала, тъй като вие сте техен пълномощник, но познавате правото, били сте прокурор. Така че кажете, какво очаквате? Може ли да се стигне до разрушаване на селище?
1: Вижте, по отношение на... Аз съм пълномощник и представлявам един от международните инвеститори. Много солидна голяма компания, която не искам да...
0: Руско-украинска, поне това кажете.
1: Международна компания... Офиси има в, почти в цяла Европа. Почти в цяла Европа има офиси. Включително и, така мога да кажа, че включително има и банк. Въпросните.
0: В България има ли?
1: Не. Чужбина.
0: В чужбина.
1: И това казвам, нали, че поне си изговориха много неща. Има действително много пропуски, които трябва да се разгледат. Действително има законодателни виждания. Но тук политиката пак за пореден път е поставяме над закона, над правото, почват да се правят какви ли не констатации, ще ви кажа, даже определени политически сили си позволяват да казват, тук се развива международна престъпна дейност. Нали? Всички разбираме какъв е репутационния риск точно за тези международни инвеститори, които са вкарали много сериозни суми и те са вкарани не с чували, не се парат нито наркотици, нито проститутки, нито това, което се коментира във вестниците. Ние сме изготвили по-точно, аз представлявам определен инвеститор, съм изготвил от една международна банкова одитна компания Кроул, която е изготвила съответните документи и ние ще ги предоставим на разследването и ще се видят, че всички преводи са по банков път, имаме декларации за мерките срещу изпиране пари, имаме декларации за произхода, че са бели пари. Всичко комплектовани, преводи се от международни банки. И от тук наследни...
0: Това всичките пари ли са или това е част от парите за
1: Малица? Това са част от инвеститорите. Аз не мога да коментирам за хора, които не представлявам.
0: Ще продължим тази тема.
2: Казва се много прост. Или има изготвени фалшиви документи за търпимост от страна на някои служители или няма смисъл, дава ли се пари корупционни схеми или не. Смисъл, тези инвеститори, че са се набутали в тази схема с извинение и че са се предварили на някой и се изсипали там с техните си пари, нали? Еми, сега съжалявам, то е едно към едно. Те казаха 120 свидетелства
1: от търпимост. Може да има или да няма каквито и да са свидетелства за търпимост или каквото и да е. Въпросът е, кой ги е изготвил, по какъв начин?
2: Да, аз за това говоря.
1: Така,
2: вече има втори арестуван.
1: Кой е втори арестуван?
2: Бившият главен архитект на район Приморски.
1: Хубаво, ние какво отношение имаме към тези неща?
2: Ама аз ти казвам, че имате някакво отношение.
1: Не, аз понеже политически е говорен, но видите ли...
2: Не, политически нормално се говори.
1: Какви ли не,
2: защото
1: някои
2: сигурно
1: хора...
2: Защото някой политически чадър за някой обещал на тези хора, че ще им се оправят нещата и те се доверили.
1: Никой нищо не е обещавал.
2: Аз не мога да си представя, че някой ще сипе милиони там и няма да провери, че тези строежи там са незаконни.
1: Ама не, напротив. Тази корпорация работи с определени екипи. Тези екипи са финансови, юридически,
2: да си,
1: инженерни.
2: Да си смени екипите.
1: Ами, то...
0: Добре, благодаря ви.
2: Имат проблем със сигурност.
0: Още дълго време ще ни вълнува. Благодаря ви за този разговор. Продължаваме след много кратките реклами.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи кутия с 6 сладоледа по 90 мл Мюи, Хикс XL за 5,99 евро и цели 11 литра вода Девин, различни видове за 2,04 евро с Kaufland Card Extra.
5: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
6: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре. От 10 юли в кината. От BTV Studios.

0: студиото вече е Димитър Тодоранов, предприемач и организатор на Арт Поток и джазче по Южното ни Черноморие. Гостът ми е работил на фондовата борса в САЩ и е бил личен треньор на Хатауей. Продуцирал е концерти и театрални постановки на едни от най-големите звезди у нас. Здравейте!
1: Здравейте!
0: С какво можем да привлечем на българското Черноморие туристи, освен с шезлонги и чадари?
1: Вижте, аз идвайки насам, така си казах, идвам, за да може да кажа на много хора колко добре се справяме в Лозенец, какви хубави неща правим, но по пътя си казах, май наистина обаче ние като бранш сме загубили доверието на българина до една голяма степен и може би наистина е време да помолим за прошка, да наведем глава и да кажем, че сме готови да започнем от начало. И да ни дадат втори шанс. Ами защото в социалните мрежи много повече пробива една новина за един таратор, който дори не се знае дали е точно вярно. Много повече се споделя, много повече хора отдават значение на това. А нещо за нещо хубаво за някъде, като се каже, това не е новина. Като че ли ние като общество може би имаме проблем, но явно това е едно натрупано недоверие към бранша. И това, което трябва да разберем всички, че ако не спечелим българите на нашето Черноморие, ние няма как да очакваме да привличаме който и да е друг.
0: Ако ние не го обичаме, как другите да го обичат?
1: Нали? И какво е туризма? Туризма е да предаваш твоята любов към едно място на други хора през нещата, които правиш, както ни правим в Лозенец. Всъщност много хора са ме питали защо го правим това нещо. Еми аз лично и екипа ни сме много хора, защото обичаме Лозенец. Ние имаме, в нашия екип има хора от 15 години от началото на нашите проекти. В тия години решихме да правим културни събития, да правим фестивали. 11 години Арт Поток тая година правим, което мисля, че не е малко като период.
0: Два въпроса.
1: Да.
0: Има ли зрители, истински много зрители? И втория ми въпрос е, възможно ли е този тип фестивали или ивенти, както е модерно да се наричат, да станат без подкрепата на местната власт, на общината?
1: Вижте, аз ги разделям на няколко групи. Има едни много събития, които са изключително и само безплатни и те са в посока някой ги спонсорира. Като в това не виждам устойчивост. Ние започнахме заедно с общината. В началото всъщност бяхме само ние като организация. После влезе общината да ни помага за повечето неща, които правим. И устойчивостта идва, когато подбереш правилно формата и самата мащабност на събитията. В Лозенец ние нямаме нужда от някакви огромни събития. По-скоро винаги сме търсили там да има нещо, което да кореспондира правилно с самата задушевност на самото място. Идеята на тия фестивали беше да поставим артистите и изкуството в среда, която ходейки по улиците да се сблъскаш, да ги видиш в нощните клубове. Това беше любимия...
0: Да срещнеш звездата.
1: Това беше любимия фестивал на
0: извън
1: Татьяна
0: сцената,
1: Лолова.
0: Така ли да го кажа?
1: Това беше любимия фестивал на Татьяна Лолова. Тя прекарваше много време със Славето. Едно от големите неща беше да се разхождаш и да виждаш всички артисти навсякъде по селото. Да ги видиш в Хасиенда, да ги видиш на вечеря и ние правихме едни големи вечери, още ги правим. Любимия фестивал на Стефан Данилов, той там на този фестивал реши да се върне на сцена. Но, за съжаление, имахме един партньор, който така участваше в едно от събитията и той ми каза, мен не ми излиза сметката. Всъщност на нас никога не ни излизала сметката фискално.
0: И какво, няма... дотирате ли го? Додавате, вадите от джоба си?
1: Абсолютно дотираме не само финансово, ами енергийно, като това, че всички участваме кое както може. Общината помага доста, но в момента цените на спектаклите, на артистите, както всичко в тая държава, премина от лева в евро. И е все по-трудно реално при мащаба на помещенията, в които провеждаме нашите събития, да продадеш толкова билета, че да избиеш разход.
0: Аз винаги съм се чудила, когато човек отиде на море, ако не отиде специално за някой фестивал, защото има и такива пътувани, отиваш специално, защото приятели, познати или нещо те вълнува. Отивайки на море, колко хора ще излязат, ще си тръгнат по-рано от плажа, ще вземат душ, пък ще хапнат и тогава да отидат, т.е. да отидат на събитие, отвъд тази лежерна почивка.
1: Първата година, няма да забравя, ние ходихме по ресторантите, аз лично съм ходил и съм казвал, Стоянка Мутафова представя моноспектакъл, моля ви се, елате. Хората наистина не бяха подготвени за това нещо. Освен на полонията, която беше малко по-късно в началото на септември, хората и отиваха за това. Това беше първият фестивал, който искахме в почти пик сезона да накараме хората да мислят за изкуство. В момента не е така. Имаме си наши фенове, те идват специално за това. Отделно имаме представени на книги на самите плажове. Имаме изложби на абсолютно нестандартни места и реално, както казах, хората влизат в един ритъм, който самите културни събития променят вибрацията и ДНК-то на самото място. Ние в едно от популярните заведения, в градината му правим представения на книги и идват по 100-200 човека, 200-300 човека са идвали на Георги Милков. Часове е продължавало това представение. Идеята да изкуството да не е елитарно, да бъде част от всичко, което се случва в Лозенец, получи много добра оценка от хората и в момента ние нямаме проблем с това да има хора. Пета година джазче направихме го за първи път 5 дни, като в два от дните беше с много голяма аудитория. Нали, Белослава, Орлин пееха. Мисля, че хората са готови да имат избор. И избора не е да бъде между 5 чалга заведения, а да бъде между изложба, концерт, световен диджей, почивка, защото Лозенец предлага това да можеш да си почиваш и да оставиш колата и да си по джапанки 10 дена без да ти се налага да паркираш, да ходиш, да правиш каквото и да е. Но имаш избора това да бъдеш със световни диджеи, да имаш динамичен, да отидеш до Странджа. Културата е добре да има, защото на туриста даваме избор.
0: Да няма антракт в културните ни занимания. Да абсолютно, не е така да се каже до юни и после от октомври.
1: Абсолютно.
0: Това е нещо като продължение на хората, които обичат културата и изкуството и
1: презлятото. Мисля, че ние, стартирайки това преди доста време, в момента навсякъде наблюдаваме, че има десетки фестивали. И това мисля, че е добре. Mm-hmm. Просто трябва да се внимава с така наречените безплатни събития, защото тогава пък... човек, аз си мисля, че човек трябва да си плаща за отиде на театър. Човек трябва да си плаща да отиде на концерт. Това е един вид уважение към твореца, към изкуството. И всички тези безплатни събития в един момент трябва да преминават в друг формат, за да може да се научим да, че хората, творците заслужават нашето внимание не само с присъствие, ами с това да дадем нещо за това.
0: А някой чужденец проявява ли интерес към това, което правите? Идвали ли са чужденци?
1: Това
0: изкуството е на български, като изключим, нали, визуалните изкуства, рисуването и прочее.
1: Това, но... това е другия проблем, който ние имаме световни диджеи, които ако отидеш в вездесъщата Ибиза, 200 евро е входа и хиляди отиват. Когато дойдат при нас, имам приятели, които ми се обаждат от всякъде и ми казват: да, ама ние не може да долетим до там. Ние не може да стигнем до Бургас със самолет. Трябва да кацнем в София и трябва да пътуваме 8 часа.
0: Е, 8, айде. Верно,
1: бяха 8, че
0: да, бяха преди 2 седмици и ние така пътувахме, ама сега се надявам.
1: Но така наречената свързаност е много важна за туризма, защото ние, аз навсякъде го казвам, ние сме скачени седове и всичко заедно в тая държава. И ако искаш да правиш туризъм, в който да идват чужденци, те трябва лесно да стигат до мястото. Няма как да стане иначе. Няма как да очакваме да дойдат 100 човека от Париж, ако те нямат полет 2-3 дена до Бургас. Тъй до София, нали, до София, Бургас и там
0: исках
1: да взема самолет до София. В момента оказа се, че те не са толкова често и е много сложно.
0: Добре, понеже имаме буквално секунди, можем да кажем, че това ще бъде един хубав сезон, защото чета противоречиви информации, но без да...
1: Аз ще ви кажа защо този сезон може би ще бъде хубав, защото той ще предизвика хората да правят нещата по-добре. И тези, които ни ги правят добре, просто ще излязат от този бранш. Най-вероятно след година-две ще останат хора, които знаят какво да правят. И аз винаги го казвам: хора, подкрепяйте добрите примери, освен това да казвате колко е лошо и де къде си. Много от малките предприемачи в туризма имат нужда от една добра оценка. И от това да кажат: само ли човек ги прави нещата добре?
0: Със сигурност. Благодаря ви за този разговор. Благодаря на вас, че отново избрахте Лице в лице. От мен спокойни събота и неделя. Ще се видим в понеделник.

0: петък в 18 часа вие слушате новините на BTV Радио. Аз съм Константин Динчев. Здравейте! Ето и водещите новини от деня. България ще блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, обяви премиерът пред депутатите. Радев допълни, че правителството няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина. Акцентът на блицконтрола на изпълнителната власт днес беше международен. Отношенията с Русия и Украина и готовността ни да блокираме санкциите от 21-я пакет. Радев коментира и ситуацията с Лукойл и припомни, че след разговора с Литаско е вдигнат запорът за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария. Той увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържаме добър диалог с тях. Както и с Украина, с която имаме 10-годишно споразумение. Все още не е ясно обаче дали страната се отнесла позитивно към идеята на българския премиер. Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с Делян Пеевски до Дубай. Такава информация за съвместно пътуване на Пеевски и Атанасова до различни дестинации беше предоставена вчера от вътрешния министър. Атанасова изпрати до медиите справка от гранична полиция, според която на посочените дати тя е пътувала до Истанбул с самолет на турските авиолинии. Министър Демерджиев обаче извади още справки. От Конституционния съд казаха за BTV, че подаване на оставка от конституционен съдия е личен акт. Цитирам, Конституционният съд може само да констатира нейното подаване. Конституционен съдия не може да се въздържи от гласуване, нито да бъде изключен от състава на съда при гласуване. Когато се решават въпроси, свързани с неговия статус, той единствен може да прецени дали да участва в гласуването или не. Четвърти ден продължава издирването на 11-годишната Наталия Асенова от варненското село Константиново. Тя е придружавана от 40-годишния Асен Симеонов. Търсенето се премести на 30 км на запад, след сигнали, че двамата са забелязани край село Юнак. Периметърът на издирването вече е над 1000 квадратни километра. От полицията съобщиха, че мъжът е криминално проявен. Бил е издирван няколко седмици преди 10 години и има опит в укриването. Тази сутрин беше активирана системата BG Alert и съобщения за издирването на момичето получиха хората на територията на три области – Варна, Бургас и Шумен. От света, втори ден поклонение в Техеран пред покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей и няколко членове на семейството му, които бяха убити при атаките на Съединените щати и Израел. Ковчезите са изложени в голямата джамия в столицата преди утре да започне 7-дневна траурна обиколка. Тя ще премине през свещени места като град Кум и Ирак. Очаква се милиони хора да присъстват, а според анализатори режимът ще използва процесите за демонстрация на единство. Един от основните въпроси е дали Мучтаба Хаменей, синът на покойния Аятолах и негов наследник, ще оглави молитвата за своя баща. До сега той не се е появявал публично и има спекулации, че също е тежко ранен. Очаква се на погребението да присъстват редица чуждестранни официални представители, сред които премиерът на Пакистан, който е посредник в преговорите с Вашингтон, както и делегации от Китай и Индия. По време на шествията преговори няма да има. Техеран предупреди Съединените щати и Израел да не предприемат нови атаки. Ден на траур в Киев след мащабното руско нападение, при което бяха убити 30 души, а 92 ранени. Украинският президент призова съюзниците за доставка на системи за противовъздушна отбрана. Разчистването на отломките от поразените жилищни сгради продължава. Няколко квартала в украинската столица бяха засегнати при нападението, което е най-смъртоносното в Киев от началото на годината. Москва заяви, че ударите са в отговор на украинските атаки по петролни съоръжения в цяла Русия и са закани да продължи да засилва натиска. Украина от своя страна обвини Русия, че взема на прицел граждански райони и заяви, че би било погрешно да се поставят под общ знаменател действията на, цитирам, агресора и на страната, която се защитава. Времето. В събота ще има купесто дъждовна облачност, краткотрайни валежи и грамотевици, главно в Централна и Източна България. На места валежите ще са интензивни, с риск от градушки. Температурите ще се понижат, като максималните ще бъдат между 24 и 32 градуса. От неделя до вторник ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността. Валежи ще има само на отделни места в неделя и понеделник, а във вторник главно в Източна България. Температурите тогава слабо ще се повишат.
1: BTV новините.
2: Силата да бъдеш информиран.
3: Шкода. 130 години европейско качество и модерни технологии, създадени за вашето удобство и сигурно пътуване. Моделите на Шкода са комфортни, оборудвани с интелигентни системи за безопасност и с богата гама от бензинови, дизелови, хибридни и електрически двигатели с ниски експлоатационни разходи. Вашето точно попадение сега. Ексклузивната селекция на Шкода на шампионски цени до финала на световното.
4: Спестявай в Била. Вземи от Била градини краставици гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайсии 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
5: Хлорофреш. Течен хлорофил. Без лош дъх и неприятна миризма в областта на подмишниците, интимната област и стъпалата. Хлорофреш дезодорира тялото отвътре. Просто добави няколко капки хлорофил към любимата си напитка и спи, за да ухаеш свежо през целия ден. Хлорофреш. Лесно усвоим и ефективен вътрешен освежител, дезодорант и детоксикатор. Търси Хлорофреш в аптеките или поръчай на revita.bg.
6: Има гласове, които променят музиката за винаги. На 6 юли Робърт Плант идва на Античния театър в Пловдив. Една рядка възможност да видите легендарния вокалист на Лед Цепелин, който продължава да създава музика. Без компромиси и без носталгия. Една от най-големите фигури в рок-музиката на една от най-красивите сцени в Европа. 6 юли, Античен театър Пловдив. Билети в Ticketstation.
7: Оливия Уайлд и Сет Роган са съседите отдолу. Обикновена двойка с обикновени проблеми. До необикновения ден, в който на гости не им идват Пенелопе Крус и Едуард Нортън. Съседите отгоре от 10 юли в кината от BTV Studios.
8: Свали новото мобилно приложение Radio Mate. Наслади се на любимата си музика на едно място. BTV Radio, Enjoy, Jazz FM, Classic FM, Easy Rock. Всички любими станции на телефона ти. Radio Mate. Движи се в твоя ритъм. Достъпно за Android и iOS.
9: В предаването има продуктово позициониране.
10: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
11: Здравейте! На 3 юли, петък, започва авторското предаване «Важното казано на глас» по BTV Радио. Аз съм Надежда Василева. Продължава развитието по скандала с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски. Конституционният съдия Десислава Атанасова определи като неверни твърдения изнесените данни от вътрешния министър Иван Демерджиев, че на 5 април 2024 година е пътувала с Пеевски от летище София до Дубай с частна компания. Тя разпространи документи, според които в периода 5-8 април е пътувала с граждански полет до Истанбул. В парламента пък продължиха коментарите и за предложения от властта проекто бюджет. Темите от седмицата днес ще анализираме с политолозите Тетяна Боруджиева и Любомир Стефанов. Започваме след малко. Останете с нас.
12: Аз съм Полина Мечкоева. Вие слушате BTV Радио. BTV Радио. За да знаеш всичко. Il semble que quelqu'un ait convoqué l'espoir. Les rues sont des jardins, je danse sur les trottoirs. Il semble que mes bras soient devenus des ailes, qu'à chaque instant qui vole, je...

0: В предаването има продуктово позициониране.
1: Събитията, които ви вълнуват. Важното казано на глас. По BTV Радио.
2: Обзорът на темите от седмицата днес ще бъде с доцент Татяна Буруджиева, политолог, преподавател и част от екипа на Gallup International Balkan, и с Любомир Стефанов, политолог и преподавател. Здравейте!
3: Здравейте!
4: Здравейте! Здравейте на слушателите!
2: Да започнем с развитието по скандала с пътуванията на лидера на ДПС Делян Пеевски. След като вчера вътрешният министър Иван Демерджиев изнесе информация, че конституционният съдия Десислава Атанасова е пътувала с Пеевски на 5 април 2024 година от летище София до Дубай с частна компания, днес Атанасова излезе с позиция, че това твърдение не е вярно. Разпространи документи, които показват, че в този период, за който се говори, 5 и 8 април преди 2 години, пътувала с граждански полет до Истанбул и обратно. Пеевски каза вчера, че Демерджиев незаконно е разследвал личния му частен живот за полети, които са платени от него и неговото семейство. Демерджиев пък днес казва, че тази информация за пътуванията се съдържа в много, включително международни регистри, и ако Десислава Атанасова и Делян Пеевски са толкова уверени, че информацията не се съдържа в регистрите на гранична полиция, за него ще е интересно, ако това е така, защо не се съдържа. ДПС пък сезира прокуратурата за тези изнесени данни от Демерджиев за пътуванията на Пеевски. Калин Стоянов казва, че ще се търси отговорност защо е извършвана справка в международна база данни. Това са част от информациите, с които разполагаме към момента. Има много аспекти по този казус, и морално, и политически, и по отношение на независимостта на институциите, кой е плащал полетите. Доцент Буруджиева, какви въпроси поставя този случай и докъде очаквате да се стигне?
3: Вижте, това определено е казус, който се представя от министъра на вътрешните работи с цел да се покаже на обществеността, че се правят много сериозни разследвания, стигащи дори до личния живот, за да се покажат връзки и зависимости в българската политика и между различните власти, ако мога така да се изразя, защото Конституционният съд е различна власт от изпълнителната власт. Пък и като имаме предвид приоритета съдебна реформа, нещата също влизат и в този план. Сега, мен ако ме питате, по-важното и по-интересното е битката с корупцията, която източва публичните средства. Разбира се, че са важни тези връзки, но, честно казано, достатъчно много в България така се развиват всякакъв вид не съвсем професионално поднесени информации, и тази връзка, за която сигнализира Демерджиев, мисля, че не е известна, поне от сайтовете на българското общество. Тук се поставя въпроса по-скоро за мен, поне кога това интересува политиците. Дали когато гласуват за един конституционен съдия и трябва да се изяснят абсолютно всички обстоятелства около него, дали когато се говори за един висш магистрат или политик и трябва информацията, която се дава, да е изключително точна и коректна, а не да задава повече въпроси, отколкото отговори. И трето, дали битката с мафията и корупцията трябва да е на ниво комуникационни скандали или трябва да е на ниво гарантиране на спиране на течовете от публичните пари, т.е. от нашите пари на гражданите към определени джобове. За мен това са три съществени въпроса, защото иначе всичко това ме връща, ако си спомняте, към първите месеци на правителството на Борисов, когато имаше стани легни, когато имаше едни бъдисани в розово някакви коли, това беше страшна работа и в крайна сметка до никъде не се стигна.
2: Чухме и коментарите от ГЕРБ, че за периода, за който става дума, Десислава Атанасова вече е била подала оставка като член на партията, след като вече е била избрана за конституционен съдия. И също така Костадин Ангелов коментира, че не са сигурни в истинността на фактите, които изнася Демерджиев, тъй като преди него друг вътрешен министър Емил Дечев е съобщил противоположна информация.
3: И ако се борави с различни бази данни, какъв е достъпът до тях? Какви са аргументите, за да се влезе и да се получи информация от тези бази данни? Да, ако аргументите са, нали, тероризъм, какво общо има това с тероризма и така нататък. Но разбирате ли, затъваме в едни такива детайли, а всъщност същината е друга. Същината е да се покаже, поне от страна на Демерджиев, да се покаже, че има нерегламентирани връзки и зависимости между един политик и лидер на една партия, в случая Делян Пеевски, и съдебната система.
2: Господин Стефанов, да продължим и с вас. Имате ли обяснение защо точно сега се изнасят тези данни и какви въпроси поставя този случай?
4: За мен въпросите, да, и аз като доцент Бруджева ще кажа, са повече от отговорите. За мен целесъобразността на тази информация е мъгла и загадка. Не разбирам защо не се поднася това сега. Имам обяснение, но то не е свързано с националната сигурност или с някакви пресичания на потоци, уличаване в престъпни дейности, престъпни мрежи, зависимости или нещо друго. А ми прилича на абсолютно кухненска гардеробна история, претопляне на стари манджи, да ме прощавате за по-цветистият език. Тези неща са обществена тайна от много отдавна. Защо сега се рови в тези бази, на какво основание? Защото до тях достъпа не е. Решавам, че ми е скучно, нека да штракне като въведа едно име, да видя какво ще излезе от него. Подават се искания, дават се допуск, свързва се с колеги, оттам има някакви грифове, някакви нива на достъп и така нататък. На мен това ми обягва. Не знам в каква посока води подобен тип сервиране на информация. Освен това, пред седмицата видях нещо друго, за да добавя аспект към картината. Със случая с матинелите, там отново мисля, че господин Демерджиев си позволи да каже, че прозирал името на бивш министър-председател, даже директно каза, че това е бил господин Борисов. Сега, ако пак пакетират Борисов и Пеевски, ще обърнат всички чершафи, сламки и борови иглички, за да не кажат колко са лоши и да не докажат нищо, оставяме в нивото на казал рекал и завеждането на дела за клевета, нараняване на обществен престиж, добро име и всичко останало, които между другото знаем как свършват. Така че ако изпълнителната власт иска да свърши нещо, т.е. да изпълни част от обещанията, които са дали поне, тъй като заявката им е огромна и възможността да го направят, както вече знаем, доста сериозна и внушителна, би трябвало да ни обяснят защо се случва това по този начин. Това димка ли е или има някаква дългосрочна цел, която на второ-трето действие, след овертюрата, ще ни разкрият дълбокомислено и дълбокомъдро. На този етап ми изглежда просто политическо заяждане.
2: По случая с мантинелите, тук ще допълня само детайл от това, което казаха от ГЕРБ, че Борисов вече не е премиер от 6 години, че последните сключени договори с фирмите са от Иван Шишков от 2022 година, ще съдят Демерджиев за клевета, проверява се и тази доставка на мантинелите, всичко това след катастрофата на Тракия с 3 жертви. Доцент Буруджиева, продължете.
3: Да, две неща. Да започнем от мантинелите. Там, според мен, по-важното е да се променят параметрите, по които са изискванията за мантинелите, и да бъдат в съответствие с европейските параметри, доколкото аз схванах от цялата тази информация. Проблема е, че правителството просто трябва да си промени тези неща, за да може да иска тези мантинели да спират камиони, защото имате така технически паспорти на всичките неща, за които се строи. Този технически паспорт просто трябва да бъде приведен в съответствие и така. А отделно вече какви са цените, там да си направят своето разследване. Наистина има конкретни подписи. Да се казва кой кого прозира и къде прозира, не му отива на един вътрешен министър, определено. Но има резултат всичко това по повод на думите на колегата. Виждаме рейтинга на Демерджиев. Хората се убеждават, че той работи. Така че има пряк политически резултат. Сега какъв ще е резултата за общественото благо, ако мога така да се изрежа, също съм в дълбоко съмнение.
2: Да продължим още малко по случая с полетите. Според данните за 8 години Певски е летял 227 пъти от София, като 181 са чартерните полети. На въпрос вчера от колеги как е плащал полетите, след като е санкциониран по закона на Магницки, Певски отговаря, че нито една санкция не работи в България. Демерджиев пък казва, санкциите Магницки се прилагат на територията на България. Искам да изненадам Певски с тази новина. Край на цитата. Какво показват тези думи на Певски, господин Стефанов?
4: Показват ниво на арогантност, на който сме свикнали, и провокация, естествено, тъй като е подобаващо, може да отвърне на удара, който е отправен в негова посока. Дали и как работи закона Магницки България, мисля, че, как да кажа, всички са специалисти и по тази тема. Това е санкция, която Държавният департамент на Съединените щати, по-скоро неговия финансов отдел, налага чрез Министерство на финанси на лица, които правителството намира по един или друг начин за съмнителни. И също нещо направи Великобритания. Сега в Европейския съюз подобно нещо няма. Така че зависи от нивото на валидност. Всяка една компания, която оперира с средства или с партньори, които имат отношение с Съединените щати и Великобритания, респективно, е задължена да не обслужва подобни лица. В България сигурно се намират и такива, които не са свързани с Съединените щати и които нямат никакъв проблем да обслужват подобни лица. Освен това, постоянно излиза въпроса, господин Певски като депутат как получава заплатата си? В плик, да. В турбичка с евроцентове и така нататък, и така нататък, и така нататък. Освен това, накрая да не се окаже, че тези 187 полета са с самолети на негови приятели, които той не им е плащал, те от добра воля му помагат да се движи, да не се чувства ограничен и заплашен. Смехотворно става.
2: Доцент Буруджиева, какво показват тези думи на Певски?
3: Вижте, той се държи както сме свикнали да го виждаме да се държи. От друга страна, това, в което се опитва да го вкара министра на вътрешните работи, да ви кажа честно, изглежда несериозно на фона на задачите на министра на вътрешните работи. Грубо казано, ако дори има пълно основание за подобни публични изяви, аз бих искала да ги видя, примерно, шефа на икономическа полиция или там, на който се занимава точно с тези неща. Сега цял министър да се занимава с това нещо, което наистина, както каза и колегата Стефанов, може и да си е летял, хората с частни самолети и частни фирми са си в правото да си качват когато си искат, стига, разбира се, той да може да мине граничните контроли. Така че закона Магницки е един политически закон, който фактически е създаден, за да може за едни определени цели и се почва да се разпространява върху всякакви такива съмнителни за американската, за американското финансово там ведомство и за американските интереси и политика граждани от други държави. Сега, как се стига до закона? Мисля, че също е интересен въпрос. Кой как дава сведения, кой как ги проверява, за какво точно става, как се преценява каква е тази заплаха, тук влизат ли лобистки връзки или не, защото все пак знаем, че в щатите лобизм е разрешен и може срещу заплащане много неща да се получат. Така че виждате, че всъщност не е и само Певски по закона Магницки. Не само Певските, защото ако ще проверяваме дали закон Магницки достатъчно добре се прилага или работи в България, това е един казус и за мен той ми изглежда далеч по-сериозен. И там имате един доста сериозен списък, да видим всичките, пътуват ли, не пътуват ли, имат ли пари, кеш ли са, в кликчета ли са, в банкови сметки, за какво става дума. Тук определено, когато от всичкото това извадиш един човек, става персонална атаката при всички положения, става терена много политически политизиран и тогава си задаваме въпроса, каква е целта наистина на прогресивна България и на господин Демерджиев отново да ни вадят, така да се каже, антигероя и одиозната фигура на господин Певски. Нямат ли идея какво да направят

0: Аз и в този смисъл също ви попитах защо точно в този момент се изнасят тези данни, в момент, в който една от основните теми е бюджетът. Въпреки критиките, правителството прие бюджета с този дефицит от 5,7%.
1: Защото в бюджета не се виждат никакви мерки на борба срещу, само за момент, на борба срещу корупцията и за това, за което говорихме, разграждането на модела. Разграждането на модела не става с самолетните билети на Певски.
0: Господин Стефанов, да продължим и по темата с бюджета. От опозицията поискаха бюджета да бъде оттеглен. Днес и бившия финансов министър Теменужка Петкова коментира, че бюджетът може да бъде атакуван пред Конституционния съд, защото дефицитът е над 3% и това е незаконосъобразно. Чухме също така от управляващите, че политиките, които предлага, ще видим в бюджета за до година. Доколко са убедителни управляващите в всичко, което обясняват около бюджета?
2: За мен не са убедителни, тъй като се старая да се добера до максимално количество информация, публично достъпна, не изсмукана или измислена. И виждам неща, които очевидно, откровенно не съответстват и противоречат на логиката. Към аргументите, които вие казвате за атакуемост на предбюджета, тъй като още не е влязъл в пленарна зала, бих добавил и процедурата за свръхдефицит от Европейската комисия. Това е жълт картон, който червенее в горната си част и би трябвало да бъде допълнителен стимул това правителство да направи нещо. Освен това, мисля, че и с вас говорихме преди няколко месеца, може би се станаха вече. Първите 100 дни не са онези, които са за комфорт на правителството, са онези, в които инерцията му може да прерасне в смислени, дълбоки политики, които да трасират мандата и най-вече да бъдат непопулярни. А в момента ние виждаме отбиване на номера. Извинявайте, ако направим това упражнение, с който иде голям езиков модел, известен като AI, изкуствен интелект, и му зададем параметър, ще ни произведе бюджет. Ах, не с 5,7, ще го направи с 3,7. Цялата заявка на прогресивна България, точно като в онзи вид, парата отива в свирката. Не виждаме локомотива да мърда напред, напротив, отива назад. И мисля, че във вашия ефир си позволи да направя следната метафора като сравнение. Разбрахме, че има пилот самолета, но летателен план няма. И потвърждение за това са думите на вице-премиера и министър на финансите Гълъб Донев, който чух в ефира на националната телевизия, мисля, че миналия уикенд, който каза, че няма никакви политики в този бюджет. Само да припомня с едно изречение. Бюджета на една държава е най-ясният сигнал за намеренията на политиците, които я управляват, как си представят живота в нея, благосъстоянието и сигурността на гражданите.
0: Госпожо Буруджиева, кога ще видим летателния план, както казва господин Стефанов, и доколко и до кога ще бъде валидно оправданието, че виновни са предишните управляващи, че сега всъщност тези пари, които ние виждаме в този проект бюджет, те вече са похарчени и за увеличение на разходите за издръжка и капиталовите разходи, всичко, което Гълъб Донев изнесе тези дни като фактология, къде какви средства се предвиждат. Кога ще видим плана на управляващите за това какво смятат да правят?
1: Силно се надявам да го види на всеки момент, защото идеята, която те казаха, че имат, че ще видим техните политики в следващия бюджет, но той следващия бюджет трябва да се представи през септември. По-добре е все пак да ги видим политиките преди това и да се обсъдят в крайна сметка и обществото да е наясно преди да правят бюджета. Надявам се, че нямат правят бюджети след това да правят политики. Спрямо парите, които имат в отделните пера. Тоест, това мен е, че се прави бюджета перо по перо от Гълъб Донев. Той така се опита нещо да жонглира с думите, но за мен това само показва, че не е разбрал смисъла на нещата. Бюджета не е перо по перо. Бюджета е ясен финансов инструмент, който трябва да подкрепи определени политики и те понякога се съдържат в различни пера на бюджета. Те не са просто само едно перо. Това е почти като да си помислим, че пътеката, като отидеш в болницата и ако си болен от сърце и имаш проблем с бъбреците, трябва друга пътека да ти направят, т.е. да отидеш другото перо на бюджета. Нещата са взаимосвързани и те са взаимосвързани по повод на целите и задачите, които си поставя правителството. И не е вярно, че те не могат да имат такива цели и задачи и в този бюджет, който казва. Първо, нека да сме наясно.

0: бюджета, докато го приемат, ще минат още седмица, може би. Той ще стане някъде средата на юли. Той започва да действа един месец след като е приятел. Той не може да действа за месец юли. Тоест, той ще действа най-рано от месец август. Което разбираме, че това е един бюджет за 5 месеца. Не разбирам защо в този бюджет за 5 месеца, след като уж си замразиха заплатите, трябва да има такова повишение на парите за определени, за всичко, което е, което е висша изпълнителна власт. Няма, няма никаква логика в това нещо. Така че има, дори само този пример е показателен, но има много такива примери в бюджета, т.е. не е ясно защо трябва да се плащат някакви в пъти, то понякога в десетки пъти повече пари за нещо, което няма нищо общо с забавени сметки и плащания, защото всички са си получавали заплатите. Това е едно. Второ, извинете, защо трябваше да чакаме тогава 50 дни, за да се състави този бюджет, ако няма нищо, което да е свързано с техните политики и това, което искат да направят. И то значи една проста счетоводна сметка, не можах ли да направят по-бързо? За какво трябваше да чакаме 2 месеца? И тогава нямаше да отива всичката пара в свирката, както казва колегата, защото щяха да се ориентират да работят други неща и бюджета вече да сме го забравили. Така че има безкрайно много неясноти. Въобще няколко пъти вече казвам, направо не ми се говори за тяхната комуникация, защото тя е под всякаква критика и тъй като устойчиво продължават такава комуникация да употребяват, аз започвам да си мисля, че това е просто подигравка с всички граждани, защото смятат, че каквото и да им кажат, както и да им го кажат, няма никакво значение. Просто никакво значение. Ако имаше значение и те смятаха, че има значение, какво е необходимо да кажат и да направят, за да могат хората да разберат и да приемат и да подкрепят техните действия, щяха да си поправят комуникацията до сега. Вече втори месец, това е по-скоро издава някакъв хаос. Искрено се надявам това да не е реалността, а да е просто само комуникационен проблем.
1: Господин Стефанов, комуникационен ли е проблема, според вас?
2: Доцент Буруджия е много по-опитен от мен в тази сфера, така че моето скромно мнение само ще бъде гарнитура към нейното категорично. Подобен тип арогантност, 28 секундни комисии и прочие неща миналата година закичиха уж обита на всички политици на охота, ама май не на всички. Някои са пропуснали момента да разберат за какво става дума. И това е един от аргументите, който напоследък изтъкам, че това правителство ще изстреля до толкова, доколкото само успее да се застреля едновременно и в двата крака. А тъй като начина, по който те си мислят, че правят нещата, е един от начините, по който не се правят нещата.
1: Доколко всичко това, за което говорим и което се случва, ще се отрази върху предстоящите през есента президентски избори, доцент Буруджиева?
0: Според мен всичко това, което се случва, тъй като трябва твърде много хора, гласуваха все пак за Прогресивна България около 1 400 000. Тя твърде много хора си признаят, че са направили тежка грешка, което е бавен процес. Трябва да си го кажем и много от тях даже няма и да си го признаят. Тоест ще продължат да подкрепят и в следващи избори, независимо от грешките и дори това, което ги дразни. Останалите, разбира се, имат два варианта. Или да видят в президентските избори възможност да тази обица на ухото да разклатат, че малко да ги заболи управляващите и да разберат, че има такава обица на ухото, т.е. че така не се прави. Или да приемат, както вече чувам от някой, за съжаление, по-скоро пристрастни към дясното колеги и коментатори, че то е ясен резултат от изборите. Ясно е, че кандидата на Прогресивна България ще спечели. Тук вече виждам наистина необходимост от здравомислие и в опозицията, и във всички други останали, включително извън парламентарни партии, но и в гражданите. Защото в крайна сметка ние получаваме това, което сами си пожелаваме. Ако имаме желание да продължават да ни управляват без изобщо да се интересуват ние какво, кога и как искаме да ни се случва в живота, ще ни се случва това по начина, по който са решили самите управляващи, както демонстрират до сега. Тоест идеята на хората от Прогресивна България, че ние имаме такова мнозинство, че може да си гласуваме каквото си пожелаем, се е в тежка конфронтация с фактите, че над 4 милиона не са гласували за тях. Тоест мнозинството българи не са гласували за тях. Имайки едно парламентарно мнозинство, те в момента се чувстват толкова спокойни и щастливи от него и заплеснати в текущите задачи на изпълнителната власт, имам чувството, че президентските избори не са им голям проблем, макар че аз някъде го бях написала. Според мен това е един такъв чисто личност, на едно чисто личностно предизвикателство към господин премиера Радев, тъй като той, ако иска да спечели тези избори, със сигурност, трябва да ни представи кандидат, който да го бие него. И да стане евентуално един президент, който може и да се запомни по-добре от него. Това е едно много лично предизвикателство към всеки един политик от неговия ранг. Що се отнася до десницата, ясно е, че ще се отиде с разпиляни кандидатури. Какво ще се случи между първи и втори тур, вече ще видим. Но вие попитахте кое ще има, ще има ли значение днешните скандали и разправи. Според мен не толкова силно. По-скоро есента хората директно ще трябва да си бъркат по-дълбоко в джобовете заради много сметки, включително според мен и за повишаване на инфлацията, заради заема, който се изтегли, те пари ще влезат в оборот. Аз не съм специалист по финанси, но знам, че подобно действие винаги повишава бой до повишаване на инфлацията. И от тук това е единия фактор, който много силно ще действа есента. Българите ще се занимават с резултата в собствените си хазни и бюджети на семействата, след като са изкарали някакво море и някаква почивка и след като трябва да се подготвят и за финала на годината и празниците за нова година. И второ, подозирам, че управляващите ще ни сервират, включително посред самата кампания, серия е такива изключително емоционални, скандални неща, както е сега това с полетите, за да се отвлича вниманието, защото това според мен вече е тяхно устойчиво действие. Вместо да се говори за важните неща, примерно обещавали ли са нещо от българските води на Гърция и на Турция, какво се случва с превръщането на договора Боташ в ефективен, нали, т.е. там, където са парите и, бих казал, природните богатства на България, ние не знаем какво ще случва. Занимаваме се с полети, самолети и лични истории между хора в различни власти.
1: Господин Стефанов, какво ще повлияе на предстоящите президентски избори?
2: Освен всички тези неща, които бяха изброени, мисля, че е перфектната буря, която ще се изготвят от Прогресивна България. Те още едва ли я съзнават, но едно от тези неща, които се случват, е, че нашата икономика е свързана с Европейския съюз. Там се вземат решения, в които ние, като че ли изглеждаме на този етап, не желаещи да участваме или да бъдем новата спирачка. Или ако не спирачка, поне ограничителна скоростта. А това ще рефлектира директно върху нас. Освен това, ще си правим сметката всеки път в бюджета стана традиция и последните 20 на години с пари, които дадат европейските фондове, те изведнъж могат да бъдат спрени. Тъй като малката разлика между България и Унгария е, че в последните 15 години, когато Орбан разиграваше Европейския съюз, бяха разработени механизми това да не се случва повече. И много бързо се реагира в тази посока. Румен Радев и Прогресивна България май са го пропуснали този момент. Но ние, българите, и национален бюджет няма да го пропусне, ако прекалим със своята, как да кажа, неразумност в поведението си на масата на Съвета на Европейския съюз. Другото нещо, което може да се случи, е подценяването на опонентите. И третото е подценяването на българските граждани. Българските граждани много добре разбират и знаят защо 1 милион и 400 хиляди гласуваха за Прогресивна България. Много добре също така разбират и защо не биха го направили, ако нещата вървят по този начин, по който вървят. И четвъртото, което ми идва на ум, е октомври месец ще чуем проекта бюджет за 27 година. И кумулативният ефект от, да кажем, тежестта на това, което в момента се предлага, то е едно бездействие и повече от същото, даже в по-лоша посока. И евентуално мултиплицирането му през бюджетна рамка на 21 година ще доведе до нещо, което никой друг не би могъл да поеме като отговорност и негатив, освен тези, които са го самозабъркали. Иначе казано, ще станем на обратното действие на Мюнхаузен, който вместо да се извади за мощатите от блатото, ще се донатисне по шапката без снорхел в блатото.
1: Благодаря ви за този разговор. Чухте анализа на политолозите, доцент Татяна Буруджиева и Любомир Стефанов. Така приключва авторското предаване на BTV Радио «Важното казано на глас». За него работихме с изпълнителния продуцент Жени Марчева, редактор е Лили Ангелова, тон режисьор е Петър Пайков, музикален редактор е Даниел Русев. От мен Надежда Василева, приятна вечер с ефира на BTV Радио.
3: Важното казано на глас по BTV Радио, защото това, което казвате, има значение.
4: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
5: Мислих си да запишем Виктор на курсове по роботика. Там строят сами лего роботи и после ги програмират.
6: А, си мислех за програмиране на Майнкрафт, защото ще учи докато се забавлява с любимата му игра. В Академия Роботика предлагат курсове за деца от 5 до 12 години, като има и роботика и Майнкрафт програмиране.
5: Звучи чудесно! Да проверим графика на robotica.bg.
6: Академия Роботика. Готови за бъдещето!
7: The Meat Box. Не просто магазини за месо, а специално подбрани местни продукти и деликатеси. Намери нашите предложения в магазините ни на Черни Враг 39, Нишава 108, Йосиф Штросмайер 370 или в новооткрития ни обект на пазар Ситняково.
8: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
9: Бизнес таксита.
8: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
10: В предаването има продуктово позициониране.

0: България ще блокира новите европейски санкции срещу Русия.
1: След заявката за това в Брюксел, премиерът обяви позицията на София и пред депутатите.
0: Добър вечер, започват BTV новините. Аз съм Виктория Петрова.
1: Добър вечер, аз съм Юксел Кадриев. Ето още от акцентите днес. Над 800 камиона засечени в нарушение за два дни от тол камерите и нова катастрофа с камион.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с лидера на ДПС до Дубай. В отговор нови справки от министъра на вътрешните работи.
1: Командирът на пилотите, чието изтребители летяха по тревога след заплаха от тероризъм пред BTV.
0: След Несебър спецакция и във ВИК Бургас има ли задържани?
1: Добрата новина. Вашата помощ събра парите за операцията на Ивана Владимирова от Нови Искър, която се бори с рака.
0: Нова мярка срещу войната на пътя. Видеоконтролът по магистралите вече следи и камионите. Само за два дни тол системата засече 859 камиона, които изпреварват опасно на забранен за това участък.
1: По-рано от тази вечер камион едва не излетя на магистрала Хемус, а катастрофата спря трафика.
2: На тези кадри се вижда как два камиона се изпреварват. От юли камерите на тол системата следят освен за шофиране в аварийната лента и за водачи, решили да нарушат знака за забранено изпреварване. За да разберем защо това е честа практика, се качваме в камиона на Ивайло Малинов.
3: Те изпреварват, защото при ограниченията с 90, то виждате, те карат с 80.
2: Какви трудности повлича със себе си за един шофьор на камион?
3: Много. Винаги си под напрежение, всичко е срок. 4 часа и половина кара, почива 45, после още 4 часа и половина, като стане задръстването и приключваш.
2: Малко са местата, където има три ленти за движение по пътищата. У нас продължава Ивайло. От управлението обясняват, новата мярка е с по-голяма безопасност за леките коли.
4: Всеки от нас е забелязал, когато два тира се изпреварват на една магистрала. Това означава, че в рамките на около 30 секунди и двете ленти са заети. Те са заети с движение със скорост не повече от 90 км в час.
2: Само за два дни тол системата отчита спад в нарушенията.
4: Първия ден имаме 485, втория ден вече имаме 378 нарушители. Средно през юни месец имаме над 500 автомобила. Най-много нарушители в момента наблюдаваме в отсечката Цацарово на Тракия.
2: Обратно в кабината на камиона. Правим експеримент колко време отнема едно изпреварване. Точно 20 секунди, 11 стотни отнеха на камиона, в който се возим ние, да изпревари друг, който се движи с 50 км в час.
5: Заснетите нарушения ще бъдат изпращани на МВР, а те ще го обяват авторите им.
2: А този следобед камион се преобърна на виадукта при Елешница и за малко не излетя от моста. Не пострадаха хора, но инцидентът образува тапа и в двете посоки.
1: Ето и още. Общо 15 са отсечките, където се извършва контрол за неправилно изпреварване на камиони. Виждате на картата 3 са на магистрала Хемус и 12 на Тракия. Тъй като системата позволява много бързо, само за часове, да бъдат въвеждани нови отсечки с такъв контрол, още следващата седмица такива ще бъдат въведени и на магистрала Струма, казаха за BTV от Националното тол управление. А какъв е в този час трафикът на магистрала Хемус, който по традиция се засилва преди почивните дни, ще ни каже сега Стефан Борисов. Стефане, здравей!
6: Добър вечер! И в момента трафика по автомагистрала Хемус в посока изход от София е засилен, както може да видите и зад мен. По данни на Националното тол управление, само за последния час от тук са излезли над 3500 автомобила. Тежко е, дежък е трафика и на автомагистрала Тракия. Там камерите са отчели 5000 автомобила, а в посока Гърция 3500 са превозните средства. Заради интензивния трафик се въвежда ограничение на движението. То е в сила от 16 часа днес и ще продължи до 22 часа, като забронява движението на камиони по магистралите Тракия и Струма. На Симитли е обособено реверсивно движение и две ленти в движение посока Гърция. Също ограничение ще има и в неделя, само че тогава тежкотоварният трафик ще бъде спрям в посока столицата. Обособени са и два маршрута. За автомагистрала Тракия това е под Балканския път. За автомагистрала Струма или избягване на Кресненското дефиле пътят е през Гоце Делчев. И буквално номина от последните минути на 304-я километър на Тракия станал инцидент. Автомобил се самокатастрофирал, като по информация на BTV има ранен полицай. Нашия апел е да караме внимателно и със съобразена скорост.
1: Стефан Борисов, благодарим ти. Ни оставаме на тема пътища и безопасност.
0: Да, особено на фона на тежките катастрофи с камиони, които взеха жертви. Тези инциденти повдигнаха въпроса, освен за качеството на мантинелите, така и за качеството на гумите на камионите. Кое е по-безопасно? Нови или регенерирани? Радослав Чулаков провери.
7: От началото на годината до сега Агенция автомобилна администрация е съставила 369 акта за износени и разкъсани гуми.
8: Грайфера, дали има разкъсаност, целостта на самата гума.
7: Гума на тежкотоварен камион струва от 250 до 800 евро. При 12 гуми на композиция разходът е сериозен, затова се прибягва до регенерирани на по-ниска цена.
9: Регенерира се гума, когато се премахне нейния външен протекторен слой, след което биде поставен нов, съответно с студен или топъл регенерат, слага се нов протектор върху гумата, за да може тя да се използва отново с същата основа.
7: Наблюденията на центровете за смяна на гуми са, че заради новите азиатски гуми, произведени на достъпна цена, все по-малко се кара с регенерирани.
8: По принцип няма забрана да се кара с регенерирани гуми. Въпрос е да отговарят на изискванията.
7: Въпреки че няма изрична забрана за тяхното използване, препоръчва се регенерирани гуми да не се поставят на предната ос.
10: Колко често се пука тая гума?
9: О, това не мога да кажа. Едва ли някой би могъл да каже колко често се пука. Това е много относително. Зависи от много фактори.
7: За да бъдат гумите здрави, тежкотоварният камион не трябва да се претоварва, а налягането на гумите да се проверява всеки ден, защото недобре напомпаната гума се износва по-бързо.
0: 49-годишната жена, транспортирана с медицински хеликоптер до Пловдивската болница Свети Георги след тежката катастрофа на магистрала Тракия, при която загинаха две деца от школата на футболния клуб Славия и мъж, вече е в стабилно състояние. Пострадалата беше с опасност за живота, съобщиха от болницата. Екипът на клиниката по анестезиология и интензивно лечение овладя състоянието ѝ и тя вече диша самостоятелно. Предстоят и още операции и продължително възстановяване. Съпругът и треньорът Иван Терзийски беше изписан от болницата в Ямбол в края на миналата седмица. Ексклузивно говори командирът на авиобаза граф Игнатиево, чието изтребители МиГ-29 бяха вдигнати по тревога след заплаха от тероризъм на пътнически самолет, който прелита над страната ни.
1: Следва разказ за напрегнатите минути и трудните решения в небето.
11: Двама от най-младите пилоти излитат от авиобазата след сигнал, подаден от самолет, който лети от Варшава за Тел-Авив за заплаха от тероризъм.
12: Излетяха за прихват на въздухоплавателно средство, за които имаше съмнение за незаконна намеса на борда или така нареченото за отвлечен самолет.
11: Екипажите откриват за минути пътническия самолет, подал сигнал за беда. Докато го ескортират, говорят с пилота му. Осъществяват и визуален контакт. Тяхна е преценката дали действително машината е под чуждо командване, а пътниците са в опасност. Самолетът е съпроводен до границата с Турция. Три летища отказват кацане. Машината се връща и каца в Бургас.
12: По данни от екипажа, които са предадени съответно на командните пунктове, в този случай самолета не е бил отвлечен, а най-вероятно е някаква техническа неизправност, което в последствие вероятно ще се докаже.
11: Ако бъде установена реална заплаха, целта е самолетът да бъде приземен на най-близкото летище, казва командирът на авиобазата.
12: Колкото и да е малка вероятността за ситуация като на 11 септември 2001 година, ние и сме готови да въздействаме, колкото и да ни е неприятно, нашите екипажи са готови да въздействат, за да предпазят населението и инфраструктурата от такива нежелателни терористични актове.
11: Екипажите тренират постоянно този вид процедури. За BTV новините, Райна Зайкова.
0: Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с лидера на ДПС до Дубай.
1: Информацията за съвместно пътуване на Атанасова и Делян Пеевски до различни дестинации обяви вътрешният министър Иван Демерджиев вчера. Днес Атанасова изпрати до медиите справка от гранична полиция, според която на посочените дати тя е пътувала до Истанбул с самолет на турските авиолинии. В отговор министърът извади още справки.
13: Конституционният съдия Десислава Атанасова изпрати информация от гранична полиция, според която изнесените от МВР министъра данни не са верни, защото на 5 април 2024 година тя е кацнала в Истанбул с граждански полет и се е върнала на 8 април в София.
14: На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
13: Данни дали Атанасова е пътувала от Истанбул до други дестинации от 5 до 8 април няма. Екипът ни не успя да се свържи с нея. Вътрешният министър обясни, че от МВР са работили с други данни, а не само с тези на гранична полиция. Отговорът на ДПС не закъсня. Те са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разпространените данни. Според тях, използвана е международна PNR система, до която достъп у нас има само ДАНС.
15: Интересното обаче, че тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Така, другото, което е право на достъп за България, специално това е Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
13: Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че ще разпореди проверки има ли манипулация на данните в гранична полиция.
16: Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Певски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това. Вчера каза още нещо много скандално. Певски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. А всъщност искам да му кажа, че сега, към този момент, на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина.
13: От Конституционния съд казаха за BTV, че подаване на оставка от конституционен съдия е личен акт. А Конституционният съд, цитирам, може само да констатира нейното подаване. Конституционен съдия не може да се въздържи от гласуване, нито да бъде изключен от състава на съда при гласуване. Когато се решават въпроси, свързани с неговия статус, той единствен може да прецени дали да участва в гласуването или не. За BTV новините, Канна Рачва.
0: Сега аферата Баба Алино.
1: Втори обвиняем по досъдебното производство за издаване на удостоверение за търпимост с неверни обстоятелства. Арестуваха 70-годишния бивш главен архитект на район Приморски Валентин Койчев. Той е обвинен, че от май до юли 2023 година в условията на продължавано престъпление като длъжностно лице е съставил официални документи, удостоверение за търпимост, в които удостоверил неверни обстоятелства, че в три поземлени имота в местността Баба Алино са изградени 20 жилищни сгради преди 31 март 2001 година. От прокуратурата поискаха постоянното му задържане, но днес районния съд го освободи с мярка подписка. Със същата мярка миналата седмица от ареста излезе и другия обвиняем по делото, 48-годишен геодезист.
17: Акция на ГДБОП във ВИК Бургас. Антимафиотите влязоха в сградата на държавното дружество и в продължение на почти 8 часа претърсваха кабинети и изземваха документи. По информация на BTV, сред задържаните е директорът на дружеството и още над 10 души. В късния следобед служители на ГДБОП изведоха от сградата заместник директора Пламена Жечева.
18: Какво проверявате?
19: Кажете ни,
18: във връзка с обществени поръчки.
19: За какво обществени поръчки?
18: За сондаж.
19: За какво разследване? За фиктивни ремонти?
18: Не мога да ви кажа, не съм наясно, не съм запозната.
19: Благодаря. Директорът на ВИК Бургас тук в сградата ли е?
20: Не, няма.
19: Какво иззеха?
20: Нищо не мога да ви кажа. Аз не знам нищо. Те си вършат тяхната работа.
17: По информация на BTV, директорът на дружеството Цветан Мирчев е оказал натиск върху регионални директори да подписват документи с невярно съдържание за извършени ремонти, които реално не са били изпълнени. По първоначални данни щетите възлизат на около 1,5 млн. лева.
1: Арести в Родопите задържаха общински служител в Ардино заради злоупотреби за близо 300 хиляди лева при ремонт на 5 км път. Полицията разследва общо 15 трасета в Кърджалийско.
21: Този път, който минава през Седларци и свършва в Жълтуша, е ремонтиран ударно преди изборите, казват хората от селата.
22: Много е хубаво, още малко трябва да довърши.
21: Пътят е един от 16-те в област Кърджали, които полицията разследва.
23: Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта.
21: Видно от табелите, пътят все още е в ремонт. Проектът е за 6,3 милиона лева, от които 1,3 млн. лева вече са разплатени.
24: Положен е първия слой биндер, извършени са строителство на водосточни такива съоръжения, положени са тротоари, бордюри и това е, чакаме продължение.
21: Докато чакат пътят да бъде довършен, местните недоволстват.
25: Те са ми се виждат. Не може да се разминеме, когато се срещнем две коли. Никой не иска да излиза от асфалта.
21: С кмета на Седларци мерим колко е широко трасето. 3,60. Толкова ли трябва да е?
24: По проект 3,60.
21: А колко беше преди?
24: Преди беше 5 метра на завоите.
21: Мерим и асфалта. Рулетката показва 6 см, колкото е минимума. Но според полицията на места е спестено.
23: В 8 от 14 точки този минимум не е спазен. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, е около 300 хиляди.
21: Кметът на Ардино Изет Чабан отказа коментар. Общо 27 са разследваните обществени поръчки в областта. По 8 от тях материалите са внесени в прокуратурата. За BTV новините от Ардино, Мария Георгиева.
17: 11-годишната Наталия от варненското село Константиново остава в неизвестност. Четвърти ден търсят детето, което изчезна с мъжа, живял с майката на семейни начала. До момента са обиколени 1000 квадратни километра, а периметърът постоянно се увеличава. От двамата вече има следи.
26: Преди 24 часа момичето и мъжът са забелязани да пресичат жп линията край село Юнак. Вижда ги машинист на влак, който веднага сигнализира полицията.
27: Същите черти и облеклото, което е пуснато, е същото. Мъжът е така доста по-сериозно брадясал, отколкото на снимката, но също описанието е осложение. Пресякаха и той вървиш пред нея, тя така на разстояние зад него вървиш от подира.
26: Организирано е търсене в труднодостъпния район. Без резултат.
28: Човека е с познания, горски познания, достатъчно добри, криминално проявление. Би могъл да има добри ориентировъчни способности нощно време в гората.
26: Криминалните прояви на Асен Симеонов са свързани с кражби и грабежи. Преди десетина години се е укривал от полицията няколко седмици. Според данните, с които МВР разполага, детето не е принуждавано на сила да се движи с него.
28: Върви плътно с него, то го нарича татко. Извикали сме психолози, направили сме си своя анализ и психолозите са ни го предоставили. Повече от 7 години се е грижал за детето.
26: Днес търсенето продължи в села в община Аврен.
2: На всяко едно превозно средство, преминаващо през района, беше извършвана щателна проверка.
3: Района изцяло е отцепен на селото, има КПП-та на всякъде, така че се надявам за щастлив край.
26: Чрез БГ Алърт в областите Варна, Шумен и Бургас получиха на мобилните си телефони съобщения за издирваното момиче.
1: Йордан Фотев следи случая от самото начало.
17: Йордане, здравей! Как ще продължи акцията?
2: Здравейте от Синдел, едно от селата наситени от полиция. Виждате тази изоставена къща. Именно в такива сгради се е укривал Асен Симеонов преди десетина години, когато е бил издирван в продължение на седмици. Не се изключва възможността и в момента да използва същата тактика. За съжаление, тук в района такива изоставени къщи има много. От МВР посочиха, че освен полицейски екипи и доброволци, в издирването се използва и всичката налична техника, като например дронове с инфрачервено насочване и разпознаване. Надяваме се скоро на положителна развръзка. Това е за сега от тук, колеги, отново към вас.
17: Благодарим ти, Йордан Фотев, за търсенето на 11-годишната Наталия. И една добра новина. Вашата помощ успя. 66 000 евро събра младата майка Ивана Владимирова след серия репортажи на BTV с призив за съдействие.
1: Жената се нуждае от операция в Германия, след като 22 години се бори с рак на костите. Непознати дариха средства, както и приятели на Ивана и община Нови Искър, където тя живее. В града направиха благотворителен концерт за събиране на средства. Ивана очаква екипът на болницата в Германия да определи дата за операцията й, при която ще бъде сменена става. Жената благодари на всички, които се отзоваха.
17: Протест в Театралната академия. Защо след малко в новините?
1: И още на 3 юли.
17: Въздухът в София е в норма две денонощия след пожара край Люлин. Какви поражения обаче нанася установения бензен върху човешки организъм?
1: Точно една година след най-тежката контузия в кариерата си, Григор Димитров спечатляваща победа на Уимбълдън.
17: България ще блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, обяви премиерът пред депутатите.
1: Резервите на страната ни са заради включването в списъка на руския патриарх Кирил и един от съсобствениците на Лукойл Вагителек Перов. И в този момент тъкат преговори по пакета на ниво Европейски съюз, съобщиха за BTV от външното ни министерство.
17: Правителството обаче и няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина, допълни Радев.
1: Още от Десислава Ризова.
4: Акцентът на блицконтрола на изпълнителната власт днес беше международен. Отношенията с Русия и Украина и готовността ни да блокираме санкциите от 21-я пакет.
5: Сред основните ви аргументи бяха несъгласието с санкциите срещу руския патриарх Кирил и настояването от санкционния списък да отпадне Вагит Алек Перов.
6: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции. Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
4: Радев коментира ситуацията с Лукойл и припомни, че след разговора с Литаско е вдигнат запорът за купуване на нефт от компании, регистрирани в Швейцария.
6: Дали резервите към 21-я пакет санкции от страна на България ще спомогне, за да избегнем арбитража, това не мога да гарантирам.
4: Радев увери, че това не вреди на отношенията с евроатлантическите ни партньори и поддържаме с тях добър диалог, както и с Украина, с която имаме 10-годишно споразумение.
7: Ще анулирате ли това споразумение с Украина или ще го оставите да действа?
6: Не, няма да анулираме това споразумение. Продължих разговорите и го направих с президента Зеленски. аз му предложих друго. Дайте ние, вие, заедно с европейски средства да изградим АЕЦ Белене с тези реактори и да ви предоставим електричество през Румъния.
4: Все още не е ясно дали Украина се отнесла позитивно към идеята на българския премиер. За BTV новините, Десислава Ризова.
1: И Италия обмисля да не подкрепи санкциите срещу руския патриарх Кирил, твърди изданието Политико, като се позовава на свои източници. Статията е озаглавена «Италия се присъединява към България в съпротивата срещу санкциите на Евросъюза срещу съюзника на Путин, патриарх Кирил». Според изданието, Рим има резерви заради позиция на Ватикана. Политико твърди, че информацията е потвърдена от трима европейски дипломати, запознати с дискусиите, които в момента продължават между държавите членки.
17: А в този час, в триъгълника на властта, отново антиправителствен протест. Кой и за какво недоволства срещу кабинета Раде? Въпрос към Гергана Венкова. Добър вечер.
8: Добър вечер и от мен. Протестът вече започна. Можете да видите колко хора са се събрали тук в пространството пред президентството. Протестът обаче е насочен към новото правителство, предимно в две направления. За политиката, която води кабинетът Радев по отношение на външните работи, както и проектът на бюджет, който предложиха с рекорден дефицит от 5,7%. Организатори на протестите са граждански активисти, както и сдружението Боец. Казват още, че са недоволни и от намеренията на новата власт за закриване на комисията, за разкриване на принадлежност към бившите служби. Нещо, за което ще ви разкажем малко по-късно в новините. Тук, в това пространство, се говори и за зараждане на нова политическа сила като алтернатива. Трябва да отбележим, че това е втори протест срещу новото правителство. Първият беше преди около седмица. Стигна се и до затваряне на трасетата тук в района на триъгълника на властта. Дали и днес ще се стигне до това, ние ще следим.
17: Гергана Венкова на живо от антиправителствения протест.
1: И още от парламента. ГЕРБ заплашиха с последствия, ако бюджет 2026 бъде прият с свръхдефицит от 5,7%.
9: Споровете за финансите започнаха с питане от ГЕРБ. Защо по закон бюджетът трябва да е с най-много 3% дефицит, а на практика не достигат 5,7% или 7,2 милиарда евро в проекта на Прогресивна България. ГЕРБ предупредиха и че са готови да сезират Конституционния съд заради дупката в хазната.
10: Това може да се случи само и единствено при наличие на извънредни обстоятелства, които са пандемии, война. Нито едно от тези обстоятелства не е налице.
6: Това е бюджетът на реалността. Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем, но няма да го направим.
9: Един от текстовете, които предизвикаха дебати, е намерението чрез бюджета, комисията по досиетата да бъде закрита 20 години след създаването й.
11: Продължаваме да се надяваме, че вие сте подведен в това ваше решение и наистина не сте преценили абсолютно всички последствия, които ще доведе със себе си закриването на тази комисия, която има доста особено място в българския преход.
12: Нито Петрухан, нито Баба Алино, нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата на прехода, не така? Тези досиета вече се изчерпаха. Те са прочетени. Трябва да отворим новите досиета от последните години. Това очакват хората и за това гласувах.
9: Желанието на Прогресивна България е архивът на комисията по досиетата да стане дигитален и всеки им да може да чете това, което го интересува.
17: От света Европейския съюз наложи санкции на шестима руски учени заради отравянето на Алексей Навални. Те са участвали в разработването на химично оръжие епибатидин. Токсинът беше открит в проби, взети от тялото на руския опозиционер след смъртта му. Санкциите включват финансов запор и забрана за пътуване в Евросъюза.
1: Тъжен ден в Техеран. Втори ден тече поклонение пред покойния върховен лидер на Иран Аятолах Али Хаменей и няколко от членовете на семейството му, които бяха убити при атаките на Съединените щати и Израел. Ковчезите са изложени в голямата джамия в столицата преди утре да започне 7-дневна траурна обиколка. Тя ще мине през свещени места като град Кум, както и през Ирак. Очаква се милиони да присъстват, а според анализатори режимът ще използва процесите за демонстрация на единство. Един от основните въпроси е дали Мочтаба Хаменей, синът на покойния аятолах и негов наследник, ще оглави молитвата. До сега той не се е появявал публично и има спекулации, че също е тежко ранен. Очаква се на погребението да присъстват чуждестранни представители, като премиерът на Пакистан, който е посредник в преговорите с Вашингтон.
17: У нас след големия пожар в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин, качеството на въздуха вече е в норма, предвид отчетения завишен бензен ден по-рано.
1: Препоръката децата от яслите и градините да не бъдат извеждани навън за сега остава в сила до утре.
0: Макар показателите на въздуха вече да са в норма, в Люлин все още говорят за трудно поносимата миризма.
13: Усети се много и то в зависимост от къде духаше вятъра. Днес мисля, че е по-добре.
14: Спазахме това да не отваряме прозорците до обяд вчера и след това вече се оправи време.
0: Лекарите предупреждават, че димът от горящата пластмаса не е за подценяване, а най-уязвими са хората с белодробни заболявания и малките деца.
15: В краткосрочен план предизвикват различни симптоми, свързани с дразнене на дихателните пътища, кашлица, замаяност, сухота в устата, задух.
0: На терен все още имат леещи огнища, дежурят и пожарникари.
16: В момента, в който го обявихме, реално данните се подобриха, но това е динамика на въздуха. Ние бяхме длъжни адекватно да съобщим на гражданите каква е моментната обстановка.
0: Според екоинспекцията, показателите на въздуха са в норма, а временното повишение на бензен от вчера не е довело до недопустимо превишаване.
17: Бунт в Театралната академия. Студенти от НАТФИС протестират срещу ректора заради, цитирам, риск от загуба на европейски партньорства, атмосфера на натиск спрямо преподаватели, необосновано покачване на сметки в общежитията. От ръководството заявиха готовност за разговор.
18: Запазване на място в Международния алианс Филм ИЮ, коректно таксуване на режийни разходи и край на етичните комисии за несъгласни с ръководството преподаватели. С тези викове студентите излязоха на протест.
19: Докъде се надявате да доведат действията като тези в момента?
20: Ами, разговори и отговори.
22: За жалост, студентите ни ще бъдат ограничени да пътуват, да участват в международен обмен, ако се стигне до там, че ние бъдем отстранени от Филм ИЮ.
18: Протеста срещу ректора подкрепиха и големи имена от гилдията.
29: Този човек върши глупости от много време насам. Слава Богу, че студентите реагират, за да не му позволят това да продължава.
30: Дано цялото нещо така доведе до някаква реална промяна, защото тази академия трябва да продължи да бъде гръбнака на бъдещето на киното.
18: Тъй като ректорът е в отпуск, отговори един от заместниците му, професор Пенко Господинов.
31: Някъде комуникацията се е скъсала, нещо не сме чули когато трябва, както трябва. Не мисля, че в нещо в тяхната петиция има, което не може да бъде разрешено.
18: Студентите блокираха Раковски 108, а заместник ректорът слезе при тях, за да уговорят срещи за решаване на конфликта. За БТВ новините, Станчо Станчев.
17: Още новини и на нашия сайт. Хубава вечер!
1: Останете с БТВ!

0: свинини краставици Гергана 99 цента за килограм. Деликатесен пъпеш 1 евро и 85 цента за килограм. И кайси 500 грама за 99 цента. От 2 до 8 юли в Била.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време. Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време, в твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
2: От световната мрежа до твоята улица. Слушай авторското предаване за града от 2 до 5 следобед по BTV радио. Компас за градско ориентиране в ритъма на деня.

Здравейте! В първата събота на юли ще има краткотрайни дъждове над част от Северна и Източна България. По-интензивни валежи с гръмотевици предстоят в първата половина на деня над 7 области. Там очакваните количества са до 30-35 литра на квадратен метър и отново има опасност от градушки. А в останалите райони от страната предимно слънчево и горещо време. Максималните температури утре ще бъдат между 25 и 33 градуса. В столицата около 26, 30 градуса в Пловдив и 27 във Варна. Вятърът е предимно слаб до умерен. След днешната слаба до средна геомагнитна буря, за която ви предупредихме, утре отново има повишена вероятност за такова явление. Според прогнозата за космическото време, до 6-7 юли се задават смущения в земната магнитосфера и слаби до средни геомагнитни бури. По нашето Черноморие денят ще започне с дъждове и гръмотевици, но по-късно изгледите са те да намалеят и спрат. Максимални температури там между 25 и 27 градуса. Морската вода е 24-26 градуса. В планините облачността ще е значителна. Дъждове се очакват предимно над масивите в Централна и Източна България. Вятърът е умерен до силен. Максимални стойности в планините на 1200 метра около 19 градуса, а на 2000 метра около 13. В неделя и понеделник на места ще има краткотрайни мъгли, а после слънчеви часове. След обед краткотрайни превалявания над планинските и източните райони. Във вторник временно повишение на температурите. Тогава пак ще превали и прегърми над планините и Източна България. Към сряда валежи с гръмотевици и риск от градушки в повечето области на страната. Затова дръжте чадъра си под ръка и следете прогнозите за времето по BTV.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV. Аз съм Калоян Кюркчиев. Александър Везенков с емоционален спомен за най-щастливия миг в своята кариера. В специално интервю за BTV баскетболистът говори за специални секунди. Пред Петър Бакърджиев Везенков разказа за момента след триумфа в Евролигата, в който си проби път до баща си, за да сподели успеха. Цялото интервю очаквайте утре в BTV репортерите. А в неделя България се изправя в решаваща европейска квалификация срещу Норвегия. Срещата е в 19:30 пряко в ефира на BTV, а час по-рано започва студиото на Войл БГ.
1: Какво помниш? Може и нещо да не помниш, разбира се, но от тези 3-4 секунди в залата на Панатинайкос, когато штурмуваше седалките да стигнеш до баща ти?
2: Казах му, че успяхме. Както го казах и на треньора, както казах и на родителите ми, защото в края на краищата това се помни, че успяхме да вдигнем Евролигата. Това, което той ми казва и това, което и мои приятели, и мои хора около мен, които имат деца, това не можеш да го живееш, докато нямаш деца. Предполагам и ти също ще кажеш, защото едно е твоите личните успехи, едно е като имаш деца, все още не мога да го изживея и не мога да го опиша, защото нямам, но предполагам, че това е най-силното чувство в живота, когато твоето дете успее да направи нещо.
0: Специална връзка между Григор Димитров и Уимбълдън провокира сълзи у най-добрия ни тенисист. Димитров направи феноменален матч срещу Якоб Меншик и се класира за третия кръг на турнира от големия шлем. За четвърта поредна година Григор ще играе минимум 3 мача на свещената трева, а досега най-доброто му постижение е полуфиналът през 2014 година. На Уимбълдън Димитров има 63% успеваемост в мачовете си и единствено в Австралия има по-добро съотношение спрямо победи и загуби в турнирите от големия шлем. Следващия му съперник е Матео Беретини. Италианецът направи добър сезон на клей, като на Ролан Гарос стигна четвъртфиналите, но се отказа заради контузия. Беретини има повече изиграни мачове тази година от Димитров. Българският тенисист призна, че черпи вдъхновение от световното първенство по футбол.
3: Гледам световното и като виждам как някои отбори развиват играта си в течение на матча, футболистите усещат голямо напрежение. Това е голям пример за мен. Като гледах някои от двубоите в последните дни, можех да усетя емоцията, ентусиазма и се вдъхновявах от това. Аз обичам спорта, а има ли трогателна история, това моментално ме грабва.
0: Футбол. Последна контрола за ЦСКА преди старта на новия сезон. Червените срещат представителят на втора лига Марек Дупница. Двубоят се играе в момента на базата на ЦСКА в Панчерево, а сред титулярите са новите попълнения Стефано Сенси и Жоел Цварц. Официално представения днес Тамимо Муоро е на резервната скамейка. Следващата седмица ЦСКА играе с Дери Сити в първи квалификационен кръг на Лига Европа. Кристиано Роналдо отново в центъра на вниманието. Звездата на Португалия беше избран за играч на матча срещу Хърватия при победата с 2 на 1. А самия той премина през радост, яд, сълзи и емпатия.
3: 68-ма минут. Португалия се нуждае от гол, за да изравни резултата срещу Хърватия. Зад топката е човекът за големите моменти – Кристиано Роналдо. Той изрича няколко пъти «Бисмала», което означава «В името на Господ». Реплика на мюсюлманите преди всяка важна задача в ежедневието. В 81-та минута Роберто Мартинес го вади от игра, физиономията на Роналдо казва всичко за решението. След победата и края на матча идват друг вид емоции за 41-годишния футболист. Първо утешава Лука Модрич, който си каза с Богом с играта на най-високо ниво. След това Роналдо слага фланелката на Диого Жота, от чиято гибел се навърши точно 1 година и тогава капитана не сдържа сълзите си.
0: А историята на Лука Модрич е изумителна. Откъде и кога започва кариерата на един от най-големите хърватски футболисти, ще научите от статията на обновения ни сайт btvsport.bg. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате по БНТ1, БНТ3 и на Войо. А броени минути до спортен нюзрум, тръпката в Америка. Предаването започва веднага след спортните новини. Какво са ни подготвили водещите Гергана Гунчева и Илия Илиев, ще научим сега. Здравейте!
4: Здравейте! Ще дискутираме най-обсъжданите теми на световното първенство, включително имаше ли засада при гола на Хърватия за 2 на 2 срещу Португалия. Отдаваме заслуженото на Лука Модрич и как се готви аржентинското море от фенове за двубоя с Кабо Верде.
5: Ще погледнем и от друг кръгъл звездното представяне на Испания срещу Австрия и ще обърнем внимание на трибуните. Подгряваме и за утрешния матч между Григор Димитров и Матео Беретини на Уимбълдън. Защо организаторите съблякоха якето на италянеца?
0: Благодарим ви, Гергана Гунчева и Илия Илиев, за темите в Спортен Нюзрум. Така се разделяме. От дежурния екип с продуцент Валерий Генов, пожелания за спокойна вечер.

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Политически дебати, интервюта с експерти, обзор на най-важното от седмицата в България и по света. Слушайте предаването «Важното, казано на глас» всеки делничен ден от 18 часа по BTV Радио с водещи Лили Ангелова и Надежда Василева.

0: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Вкусни наденици от Деликатес Житница. 30 години колбасите на село Житница.

0: петък сутрин в тази сутрин.
1: Очаквайте!
2: Колко струват и с кого е летял до Дубай Делян Пеевски? По колко ще плащаме за китайски стоки след новите такси? Задават ли се бури и градушки през почивните дни? Прогнозата на професор Георги Рачев.
1: Бъдете с нас!
0: Започваме 6 без 5.

0: Трагедия и спасителна акция във водите на Струма. Двама души загинаха, повлечени от реката. Издирват се две деца. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Започваме с акцентите. Нови катастрофи и нови мерки. Видеоконтролът по магистралите вече следи и камионите. Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с лидера на ДПС до Дубай за отговора на МВР, който последва след минути. Арест на общински служител в Ардино заради злоупотреби при ремонт на път.
1: Толкова ли трябва да е?
2: По проект 360.
1: А колко беше преди?
2: Преди беше 5 метра. Не забори.
0: Меломаните гледат към Нью-Йорк, обхванат от звездна сватбена треска. Поп-певицата Тейлър Суифт и спортистът Травис Келси днес сключват брак. Трагедия в река Струма. Полицаи, пожарникари, водолази, спасители и доброволци издирват две деца. Открити са телата на двама възрастни, които са били с децата, когато реката ги повлича. Сигналът е подаден малко след 17 часа днес за баба, дядо и три внучета, които били на пикник край реката. По първоначални данни, възрастните били повлечени от водата, а две от децата се опитали да им помогнат. Третото е подало сигнал за инцидента, научи BTV. Издирването продължава с лодки и дронове. Ето какво каза преди минути от мястото на спасителната акция кметът на Бобошево Стефан Тачев.
3: Доброволци има доста. Тук сигурно имаше над 200 човека по цялото протежение на река Струма от Пастух до Бобошево. Пуснахме лодки, доброволци от Бобошево, има от пожарната лодка. Тук са от късни заредвари спасители. Преди малко пристигнаха още. Виждам, че пристигат и екип водолази. Може би ще се гмурнат сега, докато е светло още.
0: Кристина Налбантова е край река Струма, където тъмнината притиска издирвателната акция. Криси, как продължават усилията на екипите?
4: Здравейте, ситуацията тук е изключително напрегната, тъй като вече е тъмно, а издирването на двете деца, които са изчезнали, продължава. Всъщност мястото на инцидента е по-надолу тук, по тази пътека, където семейството, баба и дядо, заедно с три деца, са били на пикник. Това, което ние знаем, е, че децата са влезли да се къпят в реката, но са започнали да се давят. Бабата и дядото са влезли да им помогнат. Малкото дете, което е на 6 години, не е било в реката и всъщност то подава сигнал за случилото се около 17 часа и 30 минути днес. Тук на място това, което ние видяхме, е, че има екип от водолази. Търсенето продължава. Тук са и близки на децата. Както казах, ситуацията е изключително напрегната. Акцията наистина е притисната от времето. Това, което знаем към този момент.
0: Кристина Налбантова за трагичния инцидент край река Струма. Благодарим ти. Нова мярка срещу войната на пътя. Видеоконтролът по магистралите вече следи и камионите. Само за два дни тол системата засече 859 камиона, които изпреварват опасно на забранен за това участък. По-рано тази вечер камион едва не излетя на магистрала Хемус. Катастрофата спря трафика.
5: На тези кадри се вижда как два камиона се изпреварват. От юли камерите на тол системата следят освен за шофиране в аварийната лента и за водачи, решили да нарушат знака за забранено изпреварване. За да разберем защо това е честа практика, се качваме в камиона на Ивайло Малинов.
6: Те изпреварват, защото при ограниченията с 90, виждате, те карат с 80.
5: Какви трудности повлича със себе си за един шофьор на камион?
6: Много. Винаги си под напрежение, всичко е срок. 4 часа и половина кара, почива 45, после още 4 часа и половина. Като стане задръстването и приключваш.
5: Малко са местата, където има три ленти за движение по пътищата. У нас продължава Ивайло. От това управлението обясняват, новата мярка е с по-голяма безопасност за леките коли.
7: Всеки от нас е забелязал, когато два тира се изпреварват на една автомагистрала. Това означава, че в рамките на около 30 секунди и двете ленти са заети. Те са заети с движение със скорост не повече от 90 км в час.
5: Само за два дни тол системата отчита спад в нарушенията.
7: Първия ден имаме 485, втория ден вече имаме 378 нарушители. Средно през юни месец имаме над 500 автомобила. Най-много нарушители в момента наблюдаваме в отсечката Цацарово на Тракия.
5: Обратно в кабината на камиона. Правим експеримент колко време отнема едно изпреварване. Точно 20 секунди, 11 стотни отнеха на камиона, в който се возим ние, да изпревари друг, който се движи с 50 км в час. Заснетите нарушения ще бъдат изпращани на МВР, а те ще го обявят авторите им. А този следобед камион се преобърна на виадукта при Елешница и за малко не излетя от моста. Не пострадаха хора, но инцидентът образува тапа и в двете посоки.
0: Полицай пострада по време на дежурство на автомагистрала Тракия. Униформеният е ударен от лек автомобил, докато проверява друго происшествие. Транспортиран е в ямболската болница без опасност за живота. Около 18 часа днес полицейски патрул отива по сигнал за самокатастрофирала кола на 304 км от автомагистрала Тракия. Инцидентът е в платното към Бургас. Докато проверява случая, полицаят е ударен от друг автомобил, който губи управление в опит да намали скоростта. Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. Полицаят, който е служител в районното полицейско управление в Стралджа, е с повърхностни наранявания по ръката и лицето. Движението беше затруднено с часове, а от пътна полиция регулираха участъка. Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с лидера на ДПС до Дубай. Информацията за съвместно пътуване на Атанасова и Делян Пеевски до различни дестинации обяви вътрешният министър Иван Демерджиев вчера. Днес Атанасова изпрати до медиите справка от граничната полиция, според която на посочените дати тя е пътувала до Истанбул с самолет на турските авиолинии. В отговор министърът извади още справки.
8: Конституционният съдия Десислава Атанасова изпрати информация от гранична полиция, според която изнесените от МВР министъра данни не са верни, защото на 5 април 2024 година тя е кацнала в Истанбул с граждански полет и се е върнала на 8 април в София.
9: На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
8: Данни дали Атанасова е пътувала от Истанбул до други дестинации от 5 до 8 април няма. Екипът ни не успя да се свърже с нея. Вътрешният министър обясни, че от МВР са работили с други данни, а не само с тези на гранична полиция. Отговорът на ДПС не закъсня. Те са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разпространените данни. Според тях, използвана е международна PNR система, до която достъп у нас има само ДАНС.
10: Интересното обаче, че тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото се прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Така, другото, което е право на достъп за България, специално това е Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
8: Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че ще разпореди проверки има ли манипулация на данните в гранична полиция.
11: Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Певски, че тази информация не се съдържа в регистрите на Българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това. Вчера каза още нещо много скандално. Певски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. А всъщност искам да му кажа, че сега, към този момент, на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина.
8: От Конституционния съд казаха за BTV, че подаване на оставка от конституционен съдия е личен акт. А Конституционният съд, цитирам, може само да констатира нейното подаване. Конституционен съдия не може да се въздържи от гласуване, нито да бъде изключен от състава на съда при гласуване. Когато се решават въпроси, свързани с неговия статус, той единствен може да прецени дали да участва в гласуването или не. За БТВ новините, Канна Рачва.
0: България ще блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, обяви премиерът пред депутатите. Резервите на страната ни са заради включването в списъка на руския патриарх Кирил и един от съсобствениците на Лукойл, Вагит Алекперов. И в този момент тъкат преговори по пакета на ниво Европейски съюз, съобщиха за BTV от външното ни министерство. Правителството обаче няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина, допълни Радев.
12: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Още от парламента ГЕРБ заплашиха с последствия, ако бюджет 2026 бъде прият с свръхдефицит от 5,7%.
13: Споровете за финансите започнаха с питане от ГЕРБ. Защо по закон бюджетът трябва да е с най-много 3% дефицит, а на практика не достигат 5,7% или 7,2 милиарда евро в проекта на Прогресивна България. ГЕРБ предупредиха и че са готови да сезират Конституционния съд заради дупката в хазната.
14: Това може да се случи само и единствено при наличие на извънредни обстоятелства, които са пандемии, война. Нито едно от тези обстоятелства не е налице.
12: Това е бюджетът на реалността. Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем, но няма да го направим.
13: Един от текстовете, които предизвикаха дебати, е намерението чрез бюджета, комисията по досиетата да бъде закрита 20 години след създаването й.
15: Продължаваме да се надяваме, че вие сте подведен в това ваше решение и наистина не сте преценили абсолютно всички последствия, които ще доведе със себе си закриването на тази комисия, която има доста особено място в българския преход.
16: Нито Петрухан, нито Баба Алино, нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата на прехода, не така? Тези досиета вече се изчерпаха. Те са прочетени. Трябва да отворим новите досиета от последните години. Това очакват хората и за това гласувах.
13: Желанието на Прогресивна България е архивът на комисията по досиетата да стане дигитален и всеки им да може да чете това, което го интересува.
0: Триъгълника на властта тази вечер отново имаше антиправителствен протест. Недоволството е срещу външната политика, която води новата власт, и срещу проектобюджетът с рекорден дефицит от 5,7%. Организатори са граждански активисти и сдружение БОЕЦ. Като причина за протеста те посочват още намеренията за закриване на комисията за разсекретяване на принадлежност към бившите служби. Това е втори протест срещу новото правителство.
17: Излагат ни, компрометират ни по целия свят с външната си политика, с нещата, които се говорят.
18: Не сме съгласни с това, което се случва в момента.
19: Какво най-много ви възмути?
18: Ами нищо не се е променило. Също. Това, което протестирахме през ноември, нещата са даже още по-зле.
20: За мен Радев е проводник на руско влияние. И има мнозинство в парламент и според мен за това много опасен.
0: Още от деня задържаха общински служител в Ардино заради злоупотреби за близо 300 000 лева при ремонт на 5 км път. Полицията разследва общо 16 трасета в Кърджалийско.
21: Този път, който минава през Седларци и свършва в Жълтуша, е ремонтиран ударно преди изборите, казват хората от селата.
22: Много е хубаво, още малко трябва да довърши.
21: Пътят е един от 16-те в област Кърджали, които полицията разследва.
23: Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта.
21: Видно от табелите, пътят все още е в ремонт. Проектът е за 6,3 милиона лева, от които 1 300 000 лева вече са разплатени.
24: Положен е първият слой биндер. Извършени са строителство на водосточни такива съоръжения. Положени са тротоари, бордюри. И това е. Чакаме продължение.
21: Докато чакат пътят да бъде довършен, местните недоволстват.
25: Те се ми се виждат.
1: Не може да се разминеме, когато се срещнем две коли. Никой не иска да излиза от асфалта.
21: С кмета на Седларци мерим колко е широко трасето.
2: 3,60. Толкова ли трябва да е?
24: По проект, 3,60.
2: А колко беше преди?
24: Преди беше 5 метра на заводите.
21: Мерим и асфалта. Рулетката показва 6 см, колкото е минимума. Но според полицията на места е спестено.
23: В 8 от 14 точки този минимум не е спазен. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, е около 300 000 лева.
21: Кметът на Ардино Изет Чабан отказа коментар. Общо 27 са разследваните обществени поръчки в областта. По 8 от тях материалите са внесени в прокуратурата. За BTV новините от Ардино, Мария Георгиева.
0: Сега се връщаме към трагичния инцидент край река Струма с двама възрастни и две деца в неизвестност. На място с последна информация по случая е Кристина Налбантова. Криси?
3: Здравейте, за съжаление информацията, която стана ясна преди минути е, че тялото на едно от децата е открито в реката. В този час продължава акцията по издирването на другото дете. Това, което знаем е, че тя ще продължи през цялата нощ. Тук на място има екипи водолази, има екипи на Столичната община, които също се включиха в акцията с лодки, с специални сонари, както и с екипи от общината до също призоваха максимално много доброволци да се включат в акцията и да помогнат за издирването на двете деца. Това, което ние успяхме да видим е, че наистина много хора са откликнали, тъй като по цялото поречие ние видяхме хора, които се опитват по всякакъв начин да помогнат на властите в търсенето на децата. Това, което остава не напълно изяснено към този момент е дали всъщност първо са влезли двете деца в реката, а след техните баба и дядо, или първо всъщност са влезли бабата и дядото. Както вече казах,

0: или им все още говорят за трудно поносимата миризма.
1: Усети се много и то в зависимост от къде духаше вятъра. Днес мисля, че е по-добре.
2: Спазахме това да не отваряме прозорците до обяд вчера и след това вече се оправи време.
0: Лекарите предупреждават, че димът от горящата пластмаса не е за подценяване, а най-уязвими са хората с белодробни заболявания и малките деца.
3: В краткосрочен план предизвикват различни симптоми, свързани с дразнене на дихателните пътища, кашлица, замаяност, сухота в устата, задух.
0: На терен все още имат леещи огнища, дежурят и пожарникари.
4: В момента, в който го обявихме, реално данните се подобриха, но това е динамика на въздуха. Ние бяхме длъжни адекватно да съобщим на гражданите каква е моментната обстановка.
0: Според екоинспекцията, показателите на въздуха са в норма, а временното повишение на бензен от вчера не е довело до недопустимо превишаване.
5: След седмици на суша и рекордно високи температури, горски пожари обхванаха Франция, Испания и Португалия. В Португалия е обявено извънредно положение до понеделник заради изключително висок риск от горски пожари. Активни са 7 огнища. Усложнена ситуация и в Каталуния. Пожар наложи ограничение на движението и евакуация на 150 деца от летен лагер. Силният вятър затруднява овладяването на пламъците. В Южна Франция най-сериозният пожар в регион Од вече е под контрол след евакуацията на близо 3000 души. По-рано огнеборците са овладели огнищата край Марсилия. С това се разделяме.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Александър Везенков с емоционален спомен за най-щастливия миг в кариерата си. В специално интервю за BTV най-добрият ни баскетболист разказа за секундите след триумфа в Евролигата. Пред Петър Бакърджиев Везенков сподели за момента, в който си проби път до баща си, за да сподели успеха с него. Цялото интервю очаквайте утре в BTV репортерите. А в неделя България излиза срещу Норвегия в решаваща европейска квалификация. Двубоят е от 19:30, пряко в ефира на BTV, а час по-рано започва студиото ни на Voyo BG.
1: Какво помниш? Може и нещо да не помниш, разбира се, но от тези 3-4 секунди в залата на Планета Николс, когато штурмуваше седалките да стигнеш до баща ти?
2: Казах му, че успяхме. Както го казах и на треньора, както казах и на родителите ми, защото в края на краищата това се помни, че успяхме да вдигнем Евролигата. Това, което той ми казва и това, което и мои приятели, и мои хора около мен, които имат деца, това не можеш да го живееш, докато нямаш деца. Предполагам и ти също ще кажеш, защото едно е твоите личните успехи, едно е като имаш деца. Все още не мога да го изживея и не мога да го опиша, защото нямам, но предполагам, че това е най-силното чувство в живота, когато твоето дете успее да направи нещо.
0: Специалната връзка между Григор Димитров и Уимбълдън провокира сълзи у най-добрия ни тенисист. Димитров направи феноменален матч срещу Якоб Меншик и се класира за третия кръг на турнира от големия шлем. За четвърта поредна година Григор достига поне до третия кръг на свещената трева. Най-доброто му постижение остава полуфиналът през 2014 година. На Уимбълдън Димитров има 63% успеваемост в мачовете си. И единствено в Австралия има по-добро съотношение спрямо победи и загуби в турнирите от големия шлем. Следващият му съперник е Матео Беретини, който се завърна след контузия. Италианецът е изиграл повече мачове от Димитров тази година. А българският тенисист призна, че черпи вдъхновение от световното първенство по футбол.
3: Гледам световното и като виждам как някои отбори развиват играта си в течение на матча, футболистите усещат голямо напрежение. Това е голям пример за мен. Като гледах някои от двубоите в последните дни, можех да усетя емоцията, ентусиазма и се вдъхновявах от това. Аз обичам спорта, а има ли трогателна история, това моментално ме грабва.
0: У нас ЦСКА завърши подготовката си за новия сезон с убедителна победа над втородивизионния Марек Дупница. Червените се наложиха с 3-0, като дебютното попадение в неофициалната среща реализира Стефано Сенси още в петата минута. Петко Панайотов и Йоанис Питас оформиха крайния резултат. В четвъртък ЦСКА започва участието си в евротурнирите. Армейците се изправят срещу ирландския Дери Сити.
4: Видяхме неща, които трябва да коригираме в предстоящи дни, но като цяло много добро поведение от всички. Искам да виждам хора, които имат желание във всеки един момент да защитават онова, което ние имаме като план през сезона. Искам да виждам хора, които се раздават за нашата кауза. Искам да виждам хора, които са непримирими на терена.
0: Кристиано Роналдо отново в центъра на вниманието. Звездата на Португалия беше избран за играч на матча с Хърватия при победата с 2-1, а самият той премина през радост, яд, сълзи и емпатия.
3: 68-ма минута. Португалия се нуждае от гол, за да изравни резултата срещу Хърватия. За топката е човекът за големите моменти – Кристиано Роналдо. Той изрича няколко пъти «Бисмала», което означава «В името на Господ». Реплика на мюсюлманите преди всяка важна задача в ежедневието. В 81-та минута Роберто Мартинес го вади от игра, а физиономията на Роналдо казва всичко за решението. След победата и края на матча идват друг вид емоции за 41-годишния футболист. Първо утешава Лука Модрич, който си каза с Богом с играта на най-високо ниво. След това Роналдо слага фланелката на Диого Жота, от чиято гибел се навърши точно една година, и тогава капитана не сдържа сълзите си.
0: А историята на Лука Модрич е изумителна. Къде и кога започва кариерата на един от най-големите хърватски футболисти, ще научите на нашия обновен сайт BTV Sport BG. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате на БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. А как се отнася най-възрастният в отбора на Мексико с най-младия от тима на световното първенство? Този въпрос беше дискутиран в днешното издание на Спорта Ньюсрум Тръпката в Америка. Целият епизод може да гледате на BTV Sport BG.
5: Ето това е най-възрастният футболист на световното. Проверява всяка вечер най-младия футболист на световното дали си е легнал на време. Ето то Гилермо Очоа
6: чука
5: на вратата на Гилберто Мора, за да види дали той си е легнал на време.
7: Ами той е още непълнолетен, нали? Така?
5: Точно така, да, на 17 години.
7: Браво, че проявява такава грижа. То наистина си е детенце още.
0: Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.

Здравейте! В следващите часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежи и гръмотевици се задават на много места, главно в централните и източните райони. В сила е жълт код за временно интензивни и значителни по количество валежи в 7 области от централна Северна България. Количествата ще са до 35 литра на квадратен метър, локално и до 50. Там също очакваме гръмотевици и условия за градушки. Все пак няма да липсват и слънчеви часове, основно в Западна България. По-късно през деня, облачността почти навсякъде ще се разкъса. И утре ще продължи да нахлува сравнително хладен въздух. Предстои слабо понижение на максималните температури. Очакваме стойности предимно между 25 и 30 градуса. По Черноморието изгледи са за предимно облачно време и дъждове. По-късно през деня облачността ще се разкъса, а валежите ще спрат. Максималните температури там между 25 и 27 градуса, тази на морската вода е между 24 и 26. В неделя и понеделник вече очакваме повече слънчеви часове в цялата страна. Сутрин на места в равнините и котловините видимостта ще бъде намалена. След обед няма да липсват и увеличение на облачността, основно в източните и планинските райони. Само на отделни места там предстоят краткотрайни превалявания. Максималните температури остават предимно между 25 и 30 градуса, но във вторник леко ще се повишат. Тогава отново очакваме валежи и гръмотевици, основно в източните и планинските райони. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

0: BTV Радио, за да знаеш всичко.
1: Аз съм Златимир Йочев, а вие сте с BTV Радио. BTV Радио, за да знаеш всичко.

0: Трагедия и спасителна акция във водите на Струма. Двама души загинаха, повлечени от реката. Издирват се две деца. Започват късните новини на BTV. Аз съм Константин Динчев. Започваме с акцентите. Нови катастрофи и нови мерки. Видеоконтролът по магистралите вече следи и камионите. Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с лидера на ДПС до Дубай за отговора на МВР, който последва след минути. Арест на общински служител в Ардино заради злоупотреби при ремонт на път.
1: Толкова ли трябва да е?
2: По проект 360.
1: А колко беше преди?
2: Преди беше 5 метра. Не забравяй.
0: Меломаните гледат към Нью-Йорк, обхванат от звездна сватбена треска. Поп-певицата Тейлър Суифт и спортистът Травис Келси днес сключват брак. Трагедия в река Струма. Полицаи, пожарникари, водолази, спасители и доброволци издирват две деца. Открити са телата на двама възрастни, които са били с децата, когато реката ги повлича. Сигналът е подаден малко след 17 часа днес за баба, дядо и три внучета, които били на пикник край реката. По първоначални данни, възрастните били повлечени от водата, а две от децата се опитали да им помогнат. Третото е подало сигнал за инцидента, научи BTV. Издирването продължава с лодки и дронове. Ето какво каза преди минути от мястото на спасителната акция кметът на Бобошево Стефан Тачев.
3: Доброволци има доста. Тук сигурно имаше над 200 човека по цялото протежение на река Труна от Пастух до Бобошево. Пуснахме лодки, доброволци от Бобошево, има от пожарната лодка. Тук са от късни заред дваре спасители. Преди малко пристигнаха още. Виждам, че пристигат и екип водолази. Може би ще се гмурнат сега, докато е светло още.
0: Кристина Налбантова е край река Струма, където тъмнината притиска издирвателната акция. Криси, как продължават усилията на екипите?
4: Здравейте, ситуацията тук е изключително напрегната, тъй като вече е тъмно, а издирването на двете деца, които са изчезнали, продължава. Всъщност мястото на инцидента е по-надолу тук, по тази пътека, където семейството, баба и дядо, заедно с три деца, са били на пикник. Това, което ние знаем, е, че децата са влезли да се къпят в реката, но са започнали да се давят. Бабата и дядото са влезли да им помогнат. Малкото дете, което е на 6 години, не е било в реката и всъщност то подава сигнал за случилото се около 17 часа и 30 минути днес. Тук на място това, което ние видяхме, е, че има екип от водолази. Търсенето продължава. Тук са и близки на децата. Както казах, ситуацията е изключително напрегната. Акцията наистина е притисната от времето. Това, което знаем към този момент.
0: Кристина Налбантова за трагичния инцидент край река Струма. Благодарим ти. Нова мярка срещу войната на пътя. Видеоконтролът по магистралите вече следи и камионите. Само за два дни тол системата засече 859 камиона, които изпреварват опасно на забранен за това участък. По-рано тази вечер камион едва не излетя на магистрала Хемус. Катастрофата спря трафика.
5: На тези кадри се вижда как два камиона се изпреварват. От юли камерите на тол системата следят освен за шофиране в аварийната лента и за водачи, решили да нарушат знака за забранено изпреварване. За да разберем защо това е честа практика, се качваме в камиона на Ивайло Малинов.
6: Те изпреварват, защото при ограниченията с 90, виждате, те карат с 80.
5: Какви трудности повлича със себе си за един шофьор на камион?
6: Много. Винаги си под напрежение, всичко е срок. 4 часа и половина кара, почива 45, после още 4 часа и половина, като стане задръстването и приключваш.
5: Малко са местата, където има три ленти за движение по пътищата. У нас продължава Ивайло. От това управлението обясняват, новата мярка е с по-голяма безопасност за леките коли.
7: Всеки от нас е забелязал, когато два тира се изпреварват на една магистрала. Това означава, че в рамките на около 30 секунди и двете ленти са заети. Те са заети с движение със скорост не повече от 90 км в час.
5: Само за два дни тол системата отчита спад в нарушенията.
7: Първия ден имаме 485, втория ден вече имаме 378 нарушители. Средно през юни месец имаме над 500 автомобила. Най-много нарушители в момента наблюдаваме в отсечката Цацарово на Тракия.
5: Обратно в кабината на камиона. Правим експеримент колко време отнема едно изпреварване. Точно 20 секунди, 11 стотни отнеха на камиона, в който се возим ние, да изпревари друг, който се движи с 50 км в час. Заснетите нарушения ще бъдат изпращани на МВР, а те ще го обяват авторите им. А този следобед камион се преобърна на виадукта при Елешница и за малко не излетя от моста. Не пострадаха хора, но инцидентът образува тапа и в двете посоки.
0: Полицай пострада по време на дежурство на автомагистрала Тракия. Униформеният е ударен от лек автомобил, докато проверява друго происшествие. Транспортиране в ямболската болница без опасност за живота. Около 18 часа днес полицейски патрул отива по сигнал за самокатастрофирала кола на 304 км от автомагистрала Тракия. Инцидентът е в платното към Бургас. Докато проверява случая, полицаят е ударен от друг автомобил, който губи управление в опит да намали скоростта. Пробите за алкохол и наркотици на двамата шофьори са отрицателни. Полицаят, който е служител в районното полицейско управление в Стралджа, е с повърхностни наранявания по ръката и лицето. Движението беше затруднено с часове, а от пътна полиция регулираха участъка. Конституционният съдия Десислава Атанасова отрече да е пътувала с частен самолет с лидера на ДПС до Дубай. Информацията за съвместно пътуване на Атанасова и Делян Пеевски до различни дестинации обяви вътрешният министър Иван Демерджиев вчера. Днес Атанасова изпрати до медиите справка от граничната полиция, според която на посочените дати тя е пътувала до Истанбул с самолет на турските авиолинии. В отговор министърът извади още справки.
8: Конституционният съдия Десислава Атанасова изпрати информация от гранична полиция, според която изнесените от МВР министъра данни не са верни, защото на 5 април 2024 година тя е кацнала в Истанбул с граждански полет и се е върнала на 8 април в София.
9: На посочените дати съм летяла по маршрута София-Истанбул-София с граждански полет и съм пребивавала единствено на територията на Република Турция, което се удостоверява и от данните в паспорта ми.
8: Данни дали Атанасова е пътувала от Истанбул до други дестинации от 5 до 8 април няма. Екипът ни не успя да се свържи с нея. Вътрешният министър обясни, че от МВР са работили с други данни, а не само с тези на гранична полиция. Отговорът на ДПС не закъсня. Те са подали сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор Ваня Стефанова за разпространените данни. Според тях, използвана е международна PNR система, до която достъп у нас има само ДАНС.
10: Интересното обаче, че тази PNR система не може да се използва от всеки, когато и за каквото си прецени. Тя се използва предимно за разследване на престъпления, свързани с тероризъм. Така, другото, което е право на достъп за България, специално това е Националното звено за получаване и обработване на PNR данни към ДАНС.
8: Вътрешният министър Иван Демерджиев каза, че ще разпореди проверки има ли манипулация на данните в гранична полиция.
11: Нека да имат предвид хората от ДПС ново начало, че тази информация се съдържа в много, включително международни регистри. Ако те са толкова уверени, това за мен е интересно, госпожа Атанасова и господин Пеевски, че тази информация не се съдържа в регистрите на българска гранична полиция, за мен е много интересно, ако не се съдържа, защо не се съдържа и какви са причините за това. Вчера каза още нещо много скандално Пеевски, че санкциите не се прилагали на територията на Република България. А всъщност искам да му кажа, че сега към този момент на територията на Република България се прилага както българското законодателство, така и санкциите. Искам да го изненадам с тази новина.
8: От Конституционния съд казаха за BTV, че подаване на оставка от конституционен съдия е личен акт. А Конституционният съд, цитирам, може само да констатира нейното подаване. Конституционен съдия не може да се въздържи от гласуване, нито да бъде изключен от състава на съда при гласуване. Когато се решават въпроси, свързани с неговия статус, той единствен може да прецени дали да участва в гласуването или не. За BTV новините, Канна Рачва.
0: България ще блокира 21-я пакет европейски санкции срещу Русия, обяви премиерът пред депутатите. Резервите на страната ни са заради включването в списъка на руския патриарх Кирил и един от съсобствениците на Лукойл, Вагит Алекперов. И в този момент тъкат преговори по пакета на ниво Европейски съюз, съобщиха за BTV от външното ни министерство. Правителството обаче няма да отменя подписаното 10-годишно споразумение с Украина, допълни Радев.
12: Дали имам готовност да наложа резерви към 21-я пакет санкции? Не, че имам готовност, аз ще го направя. Защото защитавам и отстоявам българският национален интерес.
0: Още от парламента ГЕРБ заплашиха с последствия, ако бюджет 2026 бъде прият с свръхдефицит от 5,7%.
13: Споровете за финансите започнаха с питане от ГЕРБ. Защо по закон бюджета трябва да е с най-много 3% дефицит, а на практика не достигат 5,7% или 7,2 милиарда евро в проекта на Прогресивна България. ГЕРБ предупредиха и че са готови да сезират Конституционния съд заради дупката в хазната.
14: Това може да се случи само и единствено при наличие на извънредни обстоятелства, които са пандемия и война. Нито едно от тези обстоятелства не е налице.
12: Това е бюджетът на реалността. Можем ли да намалим дефицита, като намалим доходите на работещите хора? Можем. Можем ли да оставим общините разкопани, така както бяха оставени до момента? Можем, но няма да го направим.
13: Един от текстовете, които предизвикаха дебати, е намерението чрез бюджета, комисията по досиетата да бъде закрита 20 години след създаването й.
15: Продължаваме да се надяваме, че вие сте подведен в това ваше решение и наистина не сте преценили абсолютно всички последствия, които ще доведе със себе си закриването на тази комисия, която има доста особено място в българския преход.
16: Нито Петрухан, нито Баба Алино, нито полетите до Дубай могат да бъдат обяснени с досиетата на прехода, не така? Тези досиета вече се изчерпаха. Те са прочетени. Трябва да отворим новите досиета от последните години. Това очакват хората и за това гласувах.
13: Желанието на Прогресивна България е архивът на комисията по досиетата да стане дигитален и всеки да може да чете това, което го интересува.
0: Триъгълника на властта тази вечер отново имаше антиправителствен протест. Недоволството е срещу външната политика, която води новата власт, и срещу проектобюджетът с рекорден дефицит от 5,7%. Организатори са граждански активисти и сдружение Боец. Като причина за протеста те посочват още намеренията за закриване на комисията за разсекретяване на принадлежност към бившите служби. Това е втори протест срещу новото правителство.
17: Излагат ни, компрометират ни по целия свят с външната си политика, с нещата, които се говорят.
18: Не сме съгласни с това, което се случва в момента.
19: Какво най-много ви възмути?
18: Ами нищо не се е променило. Също. Това, което протестирахме през ноември, нещата са даже още по-зле.
20: За мен Радев е проводник на руско влияние. И има мнозинство в парламент и според мен за това много опасен.
0: Още от деня задържаха общински служител в Ардино заради злоупотреби за близо 300 000 лева при ремонт на 5-километров път. Полицията разследва общо 16 трасета в Кърджалийско.
21: Този път, който минава през Седларци и свършва в Жълтуша, е ремонтиран ударно преди изборите, казват хората от селата.
22: Много хубаво, още малко трябва да довърши.
21: Пътят е един от 16-те в област Кърджали, които полицията разследва.
23: Установили сме, че пътя, който е положен, не отговаря на техническите спецификации по проекта.
21: Видно от табелите, пътят все още е в ремонт. Проектът е за 6,3 милиона лева, от които 1 300 000 лева вече са разплатени.
24: Положен е първия слой биндер. Извършени са строителство на водосточни такива съоръжения. Положени са тротоари, бордюри. И това е. Чакаме продължение.
21: Докато чакат пътят да бъде довършен, местните недоволстват.
1: Те са ми се виждали. Не може да се разминеме, когато се срещнем две коли. Никой не иска да излиза от асфалта.
21: С кмета на Седларци мерим колко е широко трасето.
20: 3,60. Толкова ли трябва да е?
24: По проект, 3,60.
20: А колко беше преди?
24: Преди беше 5 метра на заводите.
21: Мерим и асфалта. Рулетката показва 6 см, колкото е минимума. Но според полицията на места е спестено.
23: В 8 от 14 точки този минимум не е спазен. Съответно, щетата, която горе-долу е известна в тази връзка, е около 300 000.
21: Кметът на Ардино Изет Чабан отказа коментар. Общо 27 са разследваните обществени поръчки в областта. По 8 от тях материалите са внесени в прокуратурата. За BTV новините от Ардино, Мария Георгиева.
0: Сега се връщаме към трагичния инцидент край река Струма с двама възрастни и две деца в неизвестност. На място с последна информация по случая е Кристина Налбантова. Криси?
2: Здравейте, за съжаление информацията, която стана ясна преди минути е, че тялото на едно от децата е открито в реката. В този час продължава акцията по издирването на другото дете. Това, което знаем е, че тя ще продължи през цялата нощ. Тук на място има екипи водолази, има екипи на Столичната община, които също се включиха в акцията с лодки, с специални сонари, както и с екипи от общината до също призоваха максимално много доброволци да се включат в акцията и да помогнат за издирването на двете деца. Това, което ние успяхме да видим е, че наистина много хора са откликнали, тъй като по цялото поречие ние видяхме хора, които се опитват по всякакъв начин да помогнат на властите в търсенето на децата. Това, което остава не напълно изяснено към този момент е дали всъщност първо са влезли двете деца в реката, а след техните баба и дядо, или първо всъщност са влезли бабата и дядото. Както вече казахме, всички тези обстоятелства ще се изяснят. Продължава и самата акция по издирването на едното дете.
0: Кристина Налбантова с последна информация по случая. Още теми от страната. След големия пожар в базата за преработка на отпадъци в столичния квартал Люлин, качеството на въздуха вече е в норма, предвид отчетения завишен бензен ден по-рано. Препоръката децата от яслите и градините да не бъдат извеждани навън за сега остава в сила до утре.
3: Макар показателите на въздуха вече да са в норма, в Люлин все още говорят за трудно поносимата миризма.
4: Усети се много и то в зависимост от къде духаше вятъра. Днес мисля, че е по-добре.
6: Спазахме това да не отваряме прозорците до обяд вчера и след това вече се оправи време.
3: Лекарите предупреждават, че димът от горящата пластмаса не е за подценяване, а най-уязвими са хората с белодробни заболявания и малките деца.
25: В краткосрочен план предизвикват различни симптоми, свързани с дразнене на дихателните пътища, кашлица, замаяност, сухота в устата, задух.
3: На терен все още имат леещи огнища, дежурят и пожарникари.
26: В момента, в който го обявихме, реално данните се подобриха, но това е динамика на въздуха. Ние бяхме длъжни адекватно да съобщим на гражданите каква е моментната обстановка.
3: Според екоинспекцията, показателите на въздуха са в норма, а временното повишение на бензен от вчера не е довело до недопустимо превишаване.
0: След седмици на суша и рекордно високи температури, горски пожари обхванаха Франция, Испания и Португалия. В Португалия е обявено извънредно положение до понеделник заради изключително висок риск от горски пожари. Активни са 7 огнища. Усложнена ситуация и в Каталуния. Пожар наложи ограничения на движението и евакуация на 150 деца от летен лагер. Силният вятър затруднява овладяването на пламъците. В Южна Франция най-сериозният пожар в регион Од вече е под контрол след евакуацията на близо 3000 души. По-рано огнеборците са овладели огнищата край Марсилия. С това се разделяме.

0: Здравейте, следва Спорт по BTV, аз съм Николета Маданска. Александър Везенков с емоционален спомен за най-щастливия миг в кариерата си. В специално интервю за BTV най-добрият ни баскетболист разказа за секундите след триумфа в Евролигата. Пред Петър Бакърджиев Везенков сподели за момента, в който си проби път до баща си, за да сподели успеха с него. Цялото интервю очаквайте утре в BTV репортерите. А в неделя България излиза срещу Норвегия в решаваща европейска квалификация. Двубоят е от 19.30, пряко в ефира на BTV, а час по-рано започва студиото ни на Voyo BG.
1: Какво помниш? Може нещо да не помниш, разбира се, но от тези 3-4 секунди в залата на Панатинаикос, когато штурмуваше седалките да стигнеш до баща ти?
2: Казах му, че успяхме. Както го казах и на треньора, както казах и на родителите ми, защото в края на краищата това се помни, че успяхме да вдигнем Евролигата. Това, което той ми казва и това, което и мои приятели и мои хора около мен, които имат деца, това не можеш да го живееш, докато нямаш деца. Предполагам и ти също ще кажеш, защото едно е твоите личните успехи, едно е като имаш деца, все още не мога да го изживея и не мога да го пиша, защото нямам, но предполагам, че това е най-силното чувство в живота, когато твоето дете успее да направи нещо.
0: Специалната връзка между Григор Димитров и Уимбълдън провокира сълзи у най-добрия ни тенисист. Димитров направи феноменален матч срещу Якоб Меншик и се класира за третия кръг на турнира от големия шлем. За четвърта поредна година Григор достига поне до третия кръг на свещената трева. Най-доброто му постижение остава полуфиналът през 2014 година. На Уимбълдън Димитров има 63% успеваемост в мачовете си. И единствено в Австралия има по-добро съотношение спрямо победи и загуби в турнирите от големия шлем. Следващият му съперник е Матео Беретини, който се завърна след контузия. Италянецът е изиграл повече мачове от Димитров тази година. А българският тенисист призна, че черпи вдъхновение от световното първенство по футбол.
3: Гледам световното и като виждам как някои отбори развиват играта си в течение на матча, футболистите усещат голямо напрежение. Това е голям пример за мен. Като гледах някои от двубоите в последните дни, можех да усетя емоцията, ентусиазма и се вдъхновявах от това. Аз обичам спорта, а има ли трогателна история, това моментално ме грабва.
0: У нас ЦСКА завърши подготовката си за новия сезон с убедителна победа над втородивизионния Марек Дупница. Червените се наложиха с 3-0, като дебютното попадение в неофициалната среща реализира Стефано Сенси още в петата минута. Петко Панайотов и Йоанис Питас оформиха крайния резултат. В четвъртък ЦСКА започва участието си в евротурнирите. Армейците се изправят срещу ирландския Дери Сити.
4: Видяхме неща, които трябва да коригираме в предстоящи дни, но като цяло много добро поведение от всички. Искам да виждам хора, които имат желание във всеки един момент да защитават онова, което ние имаме като план през сезона. Искам да виждам хора, които се раздават за нашата кауза. Искам да виждам хора, които са непремерими на терена.
0: Кристиано Роналдо отново в центъра на вниманието. Звездата на Португалия беше избран за играч на матча с Хърватия при победата с 2-1, а самият той премина през радост, яд, сълзи и емпатия.
3: 68-ма минута. Португалия се нуждае от гол, за да изравни резултата срещу Хърватия. За топката е човекът за големите моменти – Кристиано Роналдо. Той изрича няколко пъти «Бисмала», което означава «В името на Господ». Реплика на мюсюлманите преди всяка важна задача в ежедневието. В 81-та минута Роберто Мартинес го вади от игра, а физиономията на Роналдо казва всичко за решението. След победата и края на матча идват друг вид емоции за 41-годишния футболист. Първо утешава Лука Модрич, който си каза с Богом с играта на най-високо ниво. След това Роналдо слага фланелката на Диого Жота, от чиято гибел се навърши точно една година, и тогава капитана не сдържа сълзите си.
0: А историята на Лука Модрич е изумителна. Къде и кога започва кариерата на един от най-големите хърватски футболисти, ще научите на нашия обновен сайт BTV Sport BG. Българската национална телевизия е основен лицензополучател на правата за излъчване на световното първенство по футбол FIFA World Cup 2026, което може да гледате на БНТ 1, БНТ 3 и на Voyo. А как се отнася най-възрастният в отбора на Мексико с най-младия от тима на световното първенство? Този въпрос беше дискутиран в днешното издание на Спорта Нюсрум Тръпката в Америка. Целият епизод може да гледате на BTV Sport BG.
5: Ето това е най-възрастният футболист на световното. Проверява всяка вечер най-младия футболист на световното дали си е легнал на време. Ето тук Гилермо Очоа
6: чука
5: на вратата на Гилберто Мора, за да види дали той си е легнал на време.
7: Ами той е още непълнолетен, нали така?
5: Точно така, да, на 17
7: години. Браво, браво, че проявява такава грижа. То наистина си е детенце още.
0: Така се разделяме. Спокойна нощ с BTV.
8: Аз съм Юксел Кадриев, а вие сте с BTV Радио. Слушай BTV Радио, за да знаеш всички гледни точки.

Здравейте! В следващите часове ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Валежи и гръмотевици се задават на много места, главно в централните и източните райони. В сила е жълт код за временно интензивни и значителни по количество валежи в 7 области от централна северна България. Количествата ще са до 35 литра на квадратен метър, локално и до 50. Там също очакваме гръмотевици и условия за градушки. Все пак няма да липсват и слънчеви часове, основно в западна България. По-късно през деня, облачността почти навсякъде ще се разкъса. И утре ще продължи да нахлува сравнително хладен въздух. Предстои слабо понижение на максималните температури. Очакваме стойности предимно между 25 и 30 градуса. По Черноморието изгледи са за предимно облачно време и дъждове. По-късно през деня облачността ще се разкъса, а валежите ще спрат. Максималните температури там между 25 и 27 градуса, тази на морската вода е между 24 и 26. В неделя и понеделник вече очакваме повече слънчеви часове в цялата страна. Сутрин на места в равнините и котловините видимостта ще бъде намалена. След обед няма да липсват и увеличение на облачността, основно в източните и планинските райони. Само на отделни места там предстоят краткотрайни превалявания. Максималните температури остават предимно между 25 и 30 градуса, но във вторник леко ще се повишат. Тогава отново очакваме валежи и гръмотевици, основно в източните и планинските райони. А сега, приятна вечер и останете с BTV!

0: Седнах ни подарява Боби Вълчев, който си има златна виза за Обединените американски арабски емирства, а ние му бием зелен печат завинаги за нашето студио.
1: Обичате ли джаз?
2: Много.
3: Обичам, той дойде като подкрепление, разбра, че съм само с три жени. Дойде.
0: Точно така, видя, че си много нещастен вчера.
3: Защо така?
0: Ти не, го вярно. Каза няколко пъти.
3: Не съм усмихнат, не съм нещастен, аз съм щастлив около три дами добре, даже. Просто Пепи също ми липсва.
0: Друга песен
3: не,
0: запях.
3: Много готино с вас. Не изпроводях така да си го кажем, мили хора.
2: От сутринта, откакто сме започнали ефира, той само си прави комплименти. Викам, играчи, какво? Как изведнъж се заобича толкова много? Оказва се, че днес е денят на това да си правиш сам комплименти.
3: Така е. Ако не знаете.
0: Не знам.
1: Ами след малко, ако искаш да се пробваме всеки сам да си направи комплимент, преди това да кажем много е странно. Какво да очакват, освен среща с Боби Вълчев и с джаз, който обожаваме, Петър Дочев отново не е с нас, защото живот си живее на морето. С кого ще ни срещне днес, ще видим малко по-късно, ще имаме живи включвания.
0: Той е кмета, а тя кметисата на Кича. Как в един ден напускат спонтанно работа, за да правят незнайно какво, ще ни разкажат Йордан Петков и Вили Стоянова. Млади, щури и екстравагантни.
1: И много готини. Хората без почивни дни през лятото са Иван и Жени Лечеви. Те ще ни споделят как ще я карат така и ще ни изненадат с чисто нова музика.
0: Лора Добрева и Зара ще извървят пътя Камино де Сантьяго. Казват, че всеки трябва да поеме по него поне веднъж в живота си.
1: Можеш ли да опитомиш лисица, когато не си малкият принц, ще ни разкаже Александър Ботев.
0: А за животни вече ни стана навик да си говорим с зоодетективите, които непрекъснато търсят любопитки в интернет на тема животни.
3: Да,
0: нищо. И Жората и Мартина.
3: Посланниците и на животните сме, да.
0: Така, да се бувкаме ли в животинските новини пак?
3: Ама защо не? В смисъл, да ви кажа честно, наистина ми е доста интересно да се гмурнем и в тези новини, защото петъкът започва пак подозрително много добре. Мили с хубави зрители и слушатели, аз съм отново около три красиви дами.
2: Пепи, ти ги виждаш през камерата.
1: Може ли преди животните само да се врежа?
0: Добре, хайде, врежи се.
1: Не мога. Имаме отново победа на Гришо от вчера на Уимбълдън. Той печели срещу много добър, всъщност, щях да кажа събеседник, също много добър съперник, Якоб Меншик, който въобще не е за подценяване.
3: Абсолютно.
1: Но Гришо показа страхотна класа. Сега имаше критична инфарктна ситуация по време на този матч. Отново, както на предния Уимбълдън, тръгнаха да затварят тавана на корта, покрива на корта. Това се случва точно когато Гришо водеше с 2-1. Когато на миналия Уимбълдън това се случи, Гришо отпадна заради контузия.
3: Този път.
1: Съответно, този път той е имал дежаву, което е било абсолютно кошмарно дежаву. Този път обаче това не го сломи. Интересно е, че тръгват да затварят този покрив, въпреки че навън е още светло.
0: Саботаж.
1: Оказва се, че заради тревата да не става влажна и от 100 кладенеца вода. Но Гришо би, оставам още един матч и отива на четвъртфинали. И просто искам, знам, че тук много се шегуваме и аз го чакам, нали, да се запознаем лично, но това показва силната воля на добрите спортисти, един от най-добрите български спортисти. Въобще.
3: Ever в тениса, да. Също наистина би го добавил
1: и това. И най-добрия в тениса.
3: Нека да не забравяме, че там се изисква също голяма психика и точно тези моменти, към които той се е върнал наистина с миналия път. Този път се оказали не в негова загуба, точно в негова полза, защото се е съхранил.
1: Следим, подкрепяме.
0: Така, госпожо Матева, Гришо, няма как да подминем новината, че има вероятност и се води някакъв разговор, може да ще я не знам, той да е един от водещите на Евровизия другата година.
1: Да, казал на интервю.
0: Интересна идея.
2: Той е един много така,
0: Гришо ми на добре.
2: Един човек, с който лично аз бих се гордяла, ако той е водещ на това събитие, за да ни представи пред целия свят. Интересно би ми било, коя ще е дамата, която ще застане така достолепно
1: водеща,
2: до него.
1: Водеща, ако има нужда, винаги.
0: Нина Добрев спрягат. Но не знам, защо някой е говорил ли с нея.
3: Има ли българи на световната сцена? Аз съм за. Като говорихме за Евровизия, обаче също искам да ви кажа една страхотна друга новина. И това, че Канада влиза също в Евровизия, скъпи мои.
2: Ами точно както реагирахме и за Австралия 2015, ако не се лъжа, така и е с Канада. Не мисля, че има нещо лошо. Напротив, нека да става все по-популярен и широко обхватен този конкурс, защото има какво да видим и да чуем. Аз вече ви разказах предишните дни, че е голяма еуфория, много различни артисти от различни култури, има какво да видим и за музиканти, особено да се вдъхновим.
3: Те по принцип са и най-интересното е, че са наистина след най-големите фенски маси като цяло наистина на Евровизия, също и Канада. Но по-хубавото е, че след Австралия и Канада ще участва. Разбира се, щяхте да му кажем, че може би са объркали конкурса, ако се замислиме, но в общи линии не е вече така. И другото, което е интересно, е малко хора знаят, че наистина най-голямата канадска звезда, Селин Дион, всъщност вече има спечелена Евровизия през 1988 година, но за Швейцария.
0: А да. Добре, да никъде не става ясно, защото сега Канада не са се присъединявали.
2: Ами мисля, че това правилата на конкурса не е било допускано, но сега явно са...
3: След победата на Бангаранга
2: всички се случва,
3: само да ви кажем.
0: Ти си прав, точно така.
1: Да кажем за зрителите, че Евровизия не е европейски конкурс, той е конкурс на един, как да кажа, обединение от различни телевизионни канали, в които има канали от цял свят. И всъщност, даже и по тази линия, доколкото знам, тази година предстои някакво азиатско издание на Евровизия.
2: Да, мисля, че има Евровизия Азия, точно така.
1: Което също ще гледаме. Не знам дали ще можем да гласуваме.
2: Къде да го гледаме, ще има много кей-поп, за сигурно. Там вече наистина ще се потопим в
0: кей-поп.
3: 50 държави, започва през 56-та, само 7 държави. Просто го вметам, но иначе наистина аудиторията надхвърля над 160 милиона, защо да не участват още и още?
2: Да. Мисля, че ние съвсем скоро ще разберем в България дали София ще бъде домакин на Евровизия.
3: Ние ще разберем, ще гледаме от първия ред.
2: И ако това се случи, доколкото знам най-голямата зала в София, която се предполага, че ще бъде домакин, ще трябва да смени името си или най-малкото за периода на фестивала.
0: Избрах го това, да.
1: Защо?
2: Защото по правило трябва да не принадлежи на частен бизнес залата.
1: Да не обвързано с марка.
2: Ами между другото, когато шведите спечелиха конкурса, ако помните, не се състоява в Стокхолм, а в Малмио. Именно поради същата причина. Да. Така че ще бъде интересно.
0: Ще преименуват какво толкова? За една седмица.
1: Разбира се, сменяме име и всичко.
3: Ма супер, бе, стига.
0: Така, нека да поспекулирам още малко за водещите. Ето, коя е моята друга двойка? Нали, Гришо, Нина Добрев е супер.
3: Говорите за нас ли?
0: Не.
3: Как не, вие?
2: И Вайло, защо си просиш да чуеш неща, които не искаш?
3: Днес комплименти се правят. Какви комплименти ни правиш ти?
2: Аз ти кажа.
0: Не ви хареса двойката, внимание. Иво Димчев... Иво Димчев,
1: аз Иво Димчев очаквам да го видя на
0: сцената. Обаче не в костюм,
1: Яна.
0: Облечен като себе си.
3: Само забележи как го каза.
1: Иво Димчев трябва да участва. Той според мен трябва да спечели българската Евровизия и той да е нашия претендент на сцената.
2: Искам само леко да ви върна в реалността, че единия от водещите ще трябва да говори много добър френски език. За това ще бъде интересно кой ще бъде подбора наистина и кой ще е този, който наистина говори толкова свободно, разговорно и правилно френски.
0: Чакай, то френски, само на английски говори.
2: Не е вярно.
3: Hello, partner!
1: На два езика
2: френски и английски. Между другото, тази година във Виена, господина, който беше водещия до Виктория, той също говореше френски и така правеше един лек превод в ефир на половината им анонс.
1: Аз знам кой водещ говори перфектен френски.
0: Кой?
1: Бойко Василев. Аз съм го виждала да взима френски интервюта.
3: Няма да станат днеска моите подмятания.
1: Но аз залагам пък за Алекс Раева.
3: Пепи, липсваш ми.
1: Много я харесвам и според мен ще изпълни сцената и ще го направи.
0: Много варианти има.
2: Има. Аз също се вълнувам много за това нещо. Чакам го с огромно нетърпение.
0: Добре, а Мария Бакалова?
3: Защо не?
0: Изпускаме и нея.
2: Тя също беше една от имената, които се споменаха във всичките там клюки.
1: А след имената за Гришо спираме да спрягаме други мъже или можем още малко да...
3: Ами аз за това се чуда, няма ли да се сетите най-накрая? Тук от 5 минути
2: подмятам.
0: Добре,
1: Напротив,
2: той знае ключови фрази.
3: Аз се помислям, но...
0: Ако ще говориш, така се дава.
3: Мога да сложа, виж, как беше, как се каже пред всичко. Може да сложа пред всичко, абсолютно всичко Монами. Ето, ще стане веднага. Монами! Нали пред всичко мога да сложаш Монами и пак става. Какво?
1: Ти спрягат Юлиан Костов също.
2: Да, да. И аз видях това име. Абе има. Има хора, които...
3: А нас с Пепи кучета не яли. Така ли?
0: А Пепи кучета не гоня, той си добър.
1: Петър Дочев, нали, работи по френския си почти всеки уикенд.
0: Това ли тръгна на френски?
1: Ние забравяме всъщност, че имаме
0: Петре,
1: тук
0: Петре.
1: Студиото.
3: Ще ви кажа аз на вас, Петре, Петре. Изчезна за един ден и веднага забравихте за Пепи. Знаете ли как изглежда поне?
1: Човек,
3: помните
1: той е направил пътека между София и Париж, само това ще ти
3: Телемост.
1: Кажа.
0: Телемост. Добре, значи Петър Дочев, ще търсим жена.
3: Да.
0: Така,
3: Не към тебе, видя ли? Просто казвам.
0: Има време, стига. До май месец има много време. Давайте да минаваме към животните.
2: Ами, говоряки за такива разни събития, аз много се развълнувах, като видях една тема вчера. Именно за кмет в Мексико, който се ожени за алигатор и те вдигнаха... вдигнаха пишна сватба.
3: Велико!
1: Това е като новината коза се задуши с нейлон след сватбата си. Сещате ли се? Преди години.
3: Ох, милата.
2: Не знам, но има кадър. Крокодила явно е...
0: Така.
2: Тя е с було.
0: Да, но с вързаността. За всеки случай.
1: Защо?
2: Ами, между другото,
3: това е традиция там.
2: Кметът е на малък град в Мексико, не се уточнява кой точно е града. Той е служен за кайман в рамките на вековен ритуал, за който се смята, че носи благоденствие и просперитет. И разбира се, по време на церемонията той дори е целунал своята съпруга, чиято муцуна е била завързана, явно за да не му отхапе глава.
0: Да.
3: Ама
0: да.
3: Това е традиция там. Кажи си го все пак, моля ти.
0: Да,
1: между това и изкуственият интелект в Япония, взимам изкуствения интелект.
3: Така ли?
1: По-скоро ще се омъжа за изкуствения интелект, отколкото за кайман.
0: Вижте го, вижте.
3: Дали мога там да се каже горчиво?
0: Не знам. А само да ви припомня, че в Индия преди време имаше такива символични сватби с кучета, кози, дори с жаби. Но местните вярвания казват, че така махаш лошия късмет и някакво проклятие, което тегне на теб. И ако направиш тази символична сватба с жаба...
3: А принцът и жабата, да, тази може аналогия да направим.
2: Ами, въпросният кмет, той също го е направил именно с цел да символизира съюза между хората и божественото.
3: Определено символизира нещо.
2: Те вярват.
0: Да, определено, но какво точно не знаем.
1: Просто се надявам нито едно животно да не пострада по време на тези сватби. Оставете животните на мира. Сега някои хора си избират да се женят за крокодили, каймани, да гледат от дома кучета, котки, хамстери, обаче понякога живота им поднася доста неочаквани срещи.
0: Така започва историята на едно малко лисиче, Лиско. То е открито тежко ранено, след като е нападнато и нахапано от куче.
1: Днес Лиско подскача доволно на дивана и тича из цялата къща. Кой се грижи за него, разказва Александър Ботьов сега. Здравей!
4: Здравейте, колеги! Приключенията на Лиско продължават. Скъпи зрители, сега съм на гости на Анани Любенов и Радост Филипова, неговата половинка. Погледнете къде се намира Лиско. Щастлив и доволен на дивана. Какво? Първото нещо, което ми изниква е как Лиско се озова при вас. Добро утро, Радост!
5: Здравейте! Лиско се озова при нас по много интересна случайност, която може би Анани е по-добрия вариант да каже, защото все пак той беше живата връзка с човека, който всъщност ни даде Лиско.
4: Анани, издай ни, в момента хората гледат лисица вкъщи и си казват, боже мой, тия хора как така гледат диво животно вкъщи.
6: Лиско, за съжаление, е бил хванат от домашно куче и донесен при хора на еднодневна възраст. Съвсем невръстен, което, ако не са били те и техните грижи, нямало как да оцелее. Хората не са имали опит, дори първите дни, докато се свържат с нас и докато намерят информация, са го мислили за котка. След това разбраха, че трябва той да се храни със специална храна. Реално напълно живота е зависил от това те да положат всички грижи. И Лиско е животно, въпреки че е дива лисица, той е отгледан от първия си ден от човек и това е причината да не може да бъде върнат в природата, защото той няма нужните инстинкти и не е живял и не знае как да оцелее. Дори виждате, той е свикнал супер много с човека. Понякога използваме думата импринтиране, че едно диво животно, когато се отглежда от човек, то започва да се асоциира с него и се мисли много за човек, което означава, че той в природата би имал голяма опасност да не оцелее.
4: А как е вкъщи? Вие имате не само кучета, ще разберем малко по-късно, и какви други животни се крият в твоята къща и в твоя двор. Но ето, например, с вашето куче. Как стана приятелството между Лиско?
6: Ами, наша работа е като хора, които се занимаваме, координатори на сцени с животни, занимаваме се с кинопродукции над 25 години и за нас е много важно всички животни да бъдат в най-добрата си психофизическа форма. Хората си мислят, че едно куче, едно коте е нужно само да бъде хранено добре. Не, много е важно тези животни да бъдат в много добро психическо здраве и да се чувстват щастливи. Затова и наша работа, над 15 години посещаваме училища с много от нашите животни, за да научим децата, че няма значение какво животно те ще имат, дали ще е рибка, костенурка, хамстър, че няма обикновено животно. Всички животни са специални и за тях трябват специални грижи и подготовка, за да знаят те точно какво да им дадат и как да се грижат най-добре за тях.
4: Като каза специални грижи, сигурен съм, че хората си задават въпроса какви документи и какви сертификати трябва да има Лиско, за да бъде бъде отглеждан, деца вика, по ред, както е.
6: Много е важно за спасените животни. Това е много важно. Лиско не е животно, което е взето за да бъде отглеждано просто при нас прищявка. То е спасено животно, което не би оцеляло, ако за него не се полагат специални грижи. Ние сме хора, които имаме доста сертификати, завършени курсове за хуманно отношение, за работа с зоопаркови животни, с работа с диви животни. И за него вече е с чип. Сложени са ваксините за възрастта му. Има още няколко ваксини, които трябва да бъдат сложени и очакваме сертификат, с който той може да бъде отглеждан в домашни условия, защото, както казахме, това е животно, което не би оцеляло в природата и не би се чувствало добре. Тук ще направя един апел към хората, които си мислят, че храненето на диви животни им помага. Напротив, приучаваме животните да търсят храна при хората и това е голяма опасност за живота, не само за животното, но и за хората. Както виждаме много случаи, за съжаление, в Румъния, голямата популация на мечка, храненето от минаващи хора покрай пътя видяли мечка, изведнъж виждаме колко много смъртни случаи има, които са стотици последните
4: между
6: години.
4: Между другото, наистина това е важен апел хората да не хранят просто така дивите животни, защото те си имат друг естествен хабитат. Между другото,